0: taas ensi yönä hulinoita ja euroviisut on silloin tietenkin aika voimakkaasti tapetilla. Tästä käynnistyy yön viimeinen uusinta ohjelma nimeltään Levylautakunta ja 4 uutisten jälkeen seuraasi saapuu sitten Heikki Tikkanen. Oikein mainiota yön ja alkavan päivän jatkoa.
1: Kanava on Yle Radio Suomi ja ohjelma, joka juuri käynnistyy, on Levylautakunta. Toni Laaksonen täällä ja olen jälleen kutsunut 3 upeaa henkilöä studioon ja pyydän heitä arvioimaan ja pisteyttämään ohjelmassa soivat kappaleet. Tänään raatii istahtavat muusikko Olavi Uusivirta, moikka.
2: Terve.
1: Jääkiekko sellaista ja Jani Antta Alkio, moi.
3: Morjes, morjes.
1: Sekä muusikko Augusti Koivasta, moi.
4: Morjesta.
1: Olavi, tuossa sun pitkäaikainen luottokitaristi Timo Kämäräinen kävi tuossa loppuvuodesta Levylautakunnan raadissa.
2: Joo, ja huomasinkin.
1: Hän ei antanut yhdellekään kappaleelle 10.
2: Okei.
1: Mitä sä luulet, minkälainen tuomari sä oot tämmöisessä
2: ohjelmassa? No siis se riippuu vähän päivästä ja fiiliksestä. Et musta olisi ihana antaa 10, mutta sitten jotenkin mä ajattelen, että kun tämä asteikkokin on siis 1-10, niin se on sitten jo, se on aika korkea arvosana, että
1: niin kuinka paljon niitä kympin biisejä mahtuu
2: niin,
1: maailmaan?
2: Pitäisi mennä niin kuin Gaussin käyrän mukaan silleen, että ne laudaatturit saa vaan se 5%, vai miten se menikään. Niin. No se jää nähtäväksi.
1: No
2: mä toivon, että voisin antaa 10.
1: Sepä nähdään. Uusi albumi Camouflage on just julkaistu ja herranen aika, 10. studioalbumi.
2: Se on kerta kaikkiaan 10. levy. Vähän jopa hirvittää.
1: Niin, ja sitten oikeasti siitä on jo reilusti yli 20 vuotta, kun debyytti julkaistiin. Vieläkö sä oot yhtä innoissa albumin julkaisusta kuin niin
2: no,
1: alkuaikoin?
2: Ainakin mua jännittää ihan yhtä paljon. Et jotenkin se, ja mulla tulee se jännitys yleensä vasta niinku pari päivää ennen. Et mä huomasin, että sitten alkaa vatsan pohjassa olla perhosia. Mutta tätä levyä tehdessä mä itse asiassa yritin hakeutua semmoiseen mielentilaan, mikä mulla oli silloin, kun mä en ollut vielä julkaissut musiikkia ollenkaan, kun mä tein niitä ekoja biisejä ja myös niihin fiiliksiin, kun mä tavallaan se populaarimusiikki räjäytti oman tietoisuuden ja tajunnan. Kuuntelin aika paljon sitä musaa, mä oon palannut niin kuin niihin levyihin, mitä mä oon kuunnellut joskus vaikka 90-luvun lopulla. Musta tuntuu, että se jossain määrin saattaa jopa kuulua tällä Camouflage-albumilla.
1: No, mutta sä oot myös yksi 3 hienosta muusikosta, joka esiintyy tuossa Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertissa.
2: Kyllä.
1: Ihan kohta, millä mielin?
2: No se on musta ihan mahtavaa. Mä jotenkin rakastan tämmöisiä kansanjuhlamaisia perinteitä. Tämmösiä, niitä on niin vähän tämmöisiä koko perheen tapahtumia, että multakin tullaan usein kyselee, että onks mitään sallittuja keikkoja. Niitä on tosi vähän. Kaikki klubit on melkein aina K18. Suurin festareista on K18. Ja sit mä oon ilokseni huomannut, että mun musiikin on löytänyt myös niin kuin uudet sukupolvet, ainakin osa siitä porukasta. Ja sitten siellä on 16-vuotiaita tyyppejä, jotka tulee sitten niin kuin keikkapaikan ovelle pyytää nimmarin, mutta sitten valittelee, että ei pääse sisään. Mutta tämä on nyt esimerkiksi semmoinen paikka, johon pääsee sitten ihan kaikki. Tervetuloa.
1: Ne on Olavi Ilta ja Arttu Viskari toimii konserttiartisteina ja jos et pääse paikan päälle, niin sitten Yle Areenasta ja televisiosta voi nuo keikat suorana katsastaa. Tervetuloa Levylautakunta, Olavi Uusivirta.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Ja Anta, nyt eletään jääkiekkofanin kulta-aikaa ja tämmöistä todellista hegemonia-aikaa, koska SM-liiga-finaalit käynnissä ja MM-kisat lähestyy ihan tuossa nurkan takana. Onko se selostajallekin just tämä aika sitä parasta aikaa?
3: No onhan se totta kai. Ehdottomasti sitä, jos pelaajat on tehnyt sen koko kauden työtä sen kevään ja niiden tärkeiden pelien eteen, niin kai se menee samalla lailla myöskin selostajalla, että parhaat on jäljellä, pelataan mestaruuksista, niin ei siihen tarvitse enää sellaista sytykettä, jos mietitään joku marraskuinen, vähän hämyisempi sateinen, räntäsateen piiskaama ilta vaikka Lappeenrannan kisapuistossa, niin on se vähän erilaista, kun kevätaurinko alkaa paistaa ja tuossa ajelet pelipaikkakunnalle ja panokset on korkeat, niin kyllä siinä syttyy vähän eri lailla myös siihen liekkiin vielä. Se on ihan selvä.
1: MM-skabat ihan tuossa nurkan takana. Veitsin Zürichissä ja Friburgissa käydään tämän vuoden skabat. Ja sulla on kohtalaisen isot saappaat tällä kertaa täytettävänä, kun selostuskoppiin hyppäät Antero Mertarannan paikalle leijona ääneksi. Mikä fiilis?
3: Kutkuttava fiilis, näin sen kai voi sanoa. Aivan mielettömän upea kunnia totta kai, ja melkein sen voi luvata, että jos Antsa 30 vuotta MM-kisoissa teki leijonainenä hommia, niin mulle ei vuodet enää riitä.
4: Antti oli sen verran nuorempi, kun se pääsi sinne 95.
2: Oletko varautunut siihen, että sä voit päätyä myös levyttäväksi artistiksi?
3: Sitä mä itse asiassa toivon, että jos jonkun Feat-roolin saisi.
1: Eihän nuo musahommatkaan sulle ihan tuntemattomia ole, että sä oot soittanut bändeissä pitkän aikaa. Kerro sun musahommista, millainen historia sulla on?
3: Mä oon ollut siis aina rakastanut musiikkia, joskus rumpujen soitolla aloitin ja siitä sitten siirryin vähän kitaran rämpyttämiseen ja laulamiseen ja erilaisia bändivirityksiä on ollut, siellä on ollut cover-bändiä ja lähinnä sitä cover-osastoa on tosiaan aina tehty, että oikeastaan 2000-luvun alusta, mitä tässä tulee, herranen aika, 26 vuotta, 99 taidettiin tehdä Reijo Tiiaisen kanssa ensimmäinen keikka meidän akkariduolle, ja sitä me ollaan tässä vuosien varrella, se on oikeastaan se, mitä on niin kuin aina tehty, että se on semmoinen terapian muoto aina se soittaminen, ja keikkailu on ihan pirun siistiä, semmoinen rentoutumiskeino myöskin aina kotona, että jos mulla on se hetki, oma hetki siinä kotona, niin mä otan se kitaran sitten käteen, siinä mä sitten tissuskelen ja katson, että kuinka monta aamollia tulee.
1: Katsotaanpa kuinka monta aamollia tässä lähetyksessä tulee, mutta uudet biisit saa joka tapauksessa. Tervetuloa Janta Alki.
3: Kiitos oikein paljon.
1: Augusti, sä oot myös aiemmin ollut itse tässä raadissa ja mä kans kattelin sun niin kun noita pisteitä, mitä sä annat, niin ei tullut kymppiä ja parille tuli jopa neloset sun kynästä.
5: Joo, se oli varmaan silloin semmoinen päivä, että oli ankaralla tuulella. Mä muistan, että viimeksi oli loppuvuoden joku tämmöinen räntäsadepäivä ehkä, mutta nyt on kiva keli ja kesä odotellessa.
1: Uutta musiikkia tosiaan julkaissut toisessa elämässä, uran neljäs albumi, ja tuttuun tyyliin jälleen on langat aika hyvin itselle käsissä.
5: No kyllä tässä kaikki. Kiireinen kevät on ollut, kun on sitä vääntänyt tässä valmiiksi. Vielä tulla Olavia hieman perässä, että jos 10. albumi oli siellä, niin tässä on vielä vähän kirittävää, mutta kiva on tehdä musaa itse, ja tietysti kun sen käytännössä tekee pitkälti itse alusta loppuun, niin siinä pääsee sitten kokemaan sen koko kirjon niitä tunteita. Myös on vähän jännittänyt totta kai se julkaisu, mitä tuossa Olavikin jo sanoi, että se ei ole vielä poistunut mihinkään, mutta silti on ihan vilpittömän innoissaan aina siinä prosessin aikana, kun pääsee uutta musaa tekemään ihan albumimuotoisesti.
1: No minkälainen musan kuuntelija on Augusti Koivisto, jos sä laitat biisin soimaan, niin onko se jotain uutta vai jotain klassikko-osasta?
5: Kyllä se melkein klassikko-osasto on, ja sen takia löytää vielä hyviä itselle uusia, vaikka ovat jo hyvin, hyvin tunnettuja, että harvemmin tulee uutta musaa kuunneltua, mutta sitten kun sitä kuuntelee, niin ihan silleen virkeän korvin.
1: Tervetuloa Augusti Koivisto.
5: Kiitos paljon.
1: Tämä on siis kolmikko, joka pääsee antamaan lähetyksen kappaleille arvosanat 1-10, ja tänään ensimmäisenä Raadin aistihermoja kutittelee vielä edellisen albumin aikaan Sydänmaa-rockia esittänyt artisti, mutta mitähän tämä uusi musiikki lienee?

0: Sellainen on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Tänään raadissa Olavi Uusivirta, Jantta Alkio ja Aukusti Koivisto. Olavi.
1: Ah, tämä oli musiikkia korvilleni. Loistava Pekka Nisu. Mä oon digannut Pekan menoa jo Pimeys-yhtyeen ensimmäisestä levystä asti. Ja itse asiassa tämä Pimeys-yhtyeen Pimeys-kappale, joka on Pekan käsialaa, niin se on mun mielestä 2000-luvun hienoimpia suomenkielisiä kappaleita edelleen. Ja tämä oli erinomainen kappale. Ja mä jotenkin aloin lukemaan tätä biisiä jo siitä kulmasta, että musta olisi mahtavaa, että Pekasta tulisi koko kansan artisti. Sillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Tämä biisimateriaali on ihan mieletöntä ollut koko tämän soolouran ajan. Ja musta on erityisen ilahduttavaa kuulla tämmöistä musiikkia, jota ei ole tukotettu täyteen. Sitä ei ole niin kuin turboahdettu. Tässä on tosi paljon dynamiikkaa, tässä on tosi paljon ilmaa. Tuotannossa on luotettu niihin yksinkertaisiin muutamiin valintoihin. Tykkäsin erityisesti tuosta kitaran käytöstä kertosäkeen melodian tuplaajana sen sijaan, että sinne olisi tavallaan ahdettu jotain niin kuin harjausta tai kasiosaa tai jotain muuta. Tämmöistä musaa voisi kuunnella siis koko päivän ja ei silti tulisi tavallaan korvista ulos. Annan 9 pistettä tälle.
0: Jantta.
2: Mulle tuli saman tien heti, kun toi lävähti soimaan se akustinen kitara ja se kitarariffi Helesti, mikä soi, että tää on sellainen biisi, että mä sytyn välittömästi tähän. Autolla ajamisfiilis, aurinkoinen päivä ja mikä ei voi olla huonosti. Ja mä kirjasin ton saman, mitä Olavi laittoi, että mä tykkäsin siitä, että se ei ollut liian tukkoon soitettu, vaan siihen oli jätetty se semmoinen akustinen kevyt fiilis. Se kitara siellä taustalla nimenomaan sitä melodiaa toi ja tämä oli niinku just sellaista niinku hyvän fiiliksen musaa, mitä voisi. Artisti ei ollut tuttu. Nyt kuulin ensimmäistä kertaa tuossa, kun Olavi sanoi, mulle tuli vahvasti semmoinen Jaakko Kulta fiilis myöskin tästä niinku ton kepeyden ja ton ilmaisun suhteen. Tämä on musaa, mitä voisi kuunnella ihan oikeastaan missä, vaan aamulla, kun sä heräät ensimmäisenä, niin just noi soinut, kun lähtee semmoinen kevyt, kiva meininki, kattelet ulos ikkunasta ja tavallaan tulee heti se, että on helkutin hieno maailma. Mä sopertelin tohon, että vois mä lähteä niinku kovalla liikkeelle. Mut kyllä mä 9 kans lähden.
0: Aukusti.
3: Kyllä tässä rima laitetaan aika korkealle näille loppukappaleille. Itsellä tuli, no tässä herrasmiehet varasti mun suurimman osan muistiinpano, että just semmoinen kesäinen autolaajo fiilisen tästä mullekin tulee. Siis heti kun biisi lähti soimaan, tuli oikein hyvä fiilis. Et ihan tästä niinku retrotuotannosta ja tämmöistä keveydestä, ilmavuudesta, hyvät soundit, sopivasti tämmöistä pikkupaperia siellä rumpusoundeissa. Ja jotenkin tuotanto erittäin onnistunut, kappale erittäin onnistunut. Ja erityisesti mulle jäi se C-osa mieleen, se oli jotenkin hyvin semmoinen sopiva yllättävä, mutta tavallaan täydellisen kappaleen. Että kyllä mäkin tarvii peesata tässä kaverin, että kyllä se 9 pistettä tulee täältäkin. Että ainoa, mikä jäi ehkä vähän piippuun, niin Kertsin alku oli aivan loista, mutta sitten se jotenkin ehkä jäi vähän kellumaan. Se oli niin kuin ainoa sen pieni kritiikki, mikä mun mielestä sen 10 tavallaan tästä vei, mutta 9 pistettä.
0: No se on kova aloitus, 3 ysiä heti kärkeen, kuten

Olavakin totesi, niin Pimeysyhtyeestä tuttu Pekka Nisu kyseessä ja tulevan albumin eka sinkku Tuolta se nyt kävelee. Tarina toiveista, jotka majailevat syvällä ihmissydämen sisimmässä kammarissa. Toiveista, joita ei jossain elämän kohdassa enää edes kehtaa sanoa ääneen. Ja Pekka itse jatkaa aiheesta. Voisiko kuitenkin olla niin, että minua varten on täällä joku? Voisiko olla niin, että tämä hyvä tapahtuu minulle? Olisiko kerrankin niin, että maailma antaa minulle juuri sen, mitä tahdon ja tarvitsen? Parisen vuotta sitten julkaistiin Pekka Nisun Lauhanmaa-albumia sen seurauksena. Lanseerattiin tuollainen termi kuin sydänmaa rock, mutta Pekka Nisu vihjaili, että uudella albumilla kuljetaan jollain lailla uusia reittejä ja tuolta se nyt kävelee aloittaa tämän seuraavan albumin tarinan, josta hän ei halua kuitenkaan vielä liikaa ja paljastella. Pekka Nisun itsensä säveltämä ja sanoittama on toi kappale Tuolta se nyt kävelee ja 27 pistettä raadilta. Seuraavaksi soimaan artisti, joka aloitti uransa yhtyeessä, jossa rumpalina toimi Guns N' Rosesin pitkäaikaisena rumpalina toiminut Matt Sorum.

0: Levylautakunta.
1: Mä tykkäsin tuosta pianoriffistä, millä se alkoi heti totta kai, ja siitä, että se kasvoi tuonne kertsiin aika mukavasti, ja se kertsikin vähän niin kuin, mä jotenkin odotin vähän erilaista kertsiä, mikä sieltä tulee, mutta sitten siellä oli semmoiset mukavat sähkökitara, jonkinlaiset pienet slaidit, mitä sinne oli sinne säkeeseen myös soitettu. Tavallaan ton kappaleen rakenne oli kiva, ja se aina putosi siihen samaan, se toi semmoista hyvää happea siihen, ja kuitenkin kertsi oli sellainen, että se erottui sieltä ihan selkeästi esiin, ja ihan mukavan eteerinen laulusoundi oli myöskin naislaulajalla, mutta jotenkin kuitenkin se ehkä jäi vähän sitten piippuun. Kuitenkin se jäi vähän tylsäksi. Ollen kuitenkin ihan kelvollista kuunneltavaa. 6 pistettä väänsin lopulta paperille.
2: No niin. Augusti.
3: Joo, mulla kanssa vähän sama, että tykkäsin sitä pianosta aluksi, mutta sitten se ehkä jäi vähän liian hallitsevaksi siinä. Jotenkin kun tuli vähän semmoinen fiilis, että se tuotanto oli ehkä vähän piippuun, että mä olisin kaivannut sinne lisää sitä kitarameininkiä. Samoin kuin tuossa just mainittiin, niin se kertsi kyllä sitten, kun se lähti tavallaan siihen paahtoon, niin mä ihan tykkäsin siitä kyllä. Mutta ehkä olisin vähän enemmän kaivannut semmoista, että se lähtisi se kappale. Mutta se on edelleenkin ihan niin kuin kuunneltavaa musiikkia ja meikäläisen mieleen tietysti taas siinä mielessä, kun on hyvin orgaanista. Mutta olisin kaivannut

0: enemmän, että tulisi semmoinen vahvempi fiilis, erityisesti siinä Kertsilissä, niin 6 pistettä.
1: Tässä oli musta mainio tämmöinen 90-luvun lopun fiilis vahvasti. Tuli jotenkin mieleen jotkut omat niin kuin yläasteen lukiovuodet, kun soitin bändeissä ja sitten me osallistuttiin näihin bändiskaboihin, niin kuin ääni ja vimma kilpailut. Niin sitten jotenkin siellä saattoi aina olla joku bändi, joka soitti niin kuin just tätä, tämmöistä kamaa. Tykkäsin tuosta tämmöistä vähän erikoisesta blandiksesta, että siinä toi pianoriffi, mikä itse asiassa mun korvaan oli vähän kömpelösti soitettu. Siinä oli semmoista tiettyä punkkia, että tekniikka ei välttämättä aina riitä silleen, niin kuin, että se laskeutuisi jotenkin ländäisi jotenkin, tosi jotenkin tasaisesti, vaan sitten siitä tulee vähän semmoinen töksähtelevä fiilis, mitä mun mielestä on selvästi myös haettu takaa. Ja, että ainakaan ei ole heti lähdetty kosiskelemaan niin kuin sen ensimmäisen tai helpoimman ratkaisun kautta, että se heti nostattaa mielenkiinnon. Jotenkin hyvin omalakinen toi maisema. Siitä täytyy antaa kyllä pisteitä, että aluksi mä kans mietin, että jääkö tää vähän piippuun tää biisi niin kuin sävellyksenä ja sanotuksena, mutta sitten mä jotenkin onnistuin arvostamaan aika paljon myös semmoista tiettyä meditatiivista fiilistä, minkä tää ihmeellinen mikstuura sekoitus onnistui jotenkin synnyttämään ainakin minussa. Joten annan siis 7 pistettä tälle kappaleelle.
2: Siinä esiintyi pitkän linjan laulu ja lauluntekijä Tori Amos. Juuri on julkaistu uran 18. studioalbumi In Times of Dragons, Gasoline Girls oli toi kappale, joka levyltä kuultiin. Ja se toimii tuommoisena metaforana monille eri muutoksille naisen elämässä. Se on muutos teini-ikäisyydestä aikuisuuteen, raskauden, äitiyden ja lopulta menopaussin vaikutuksista elämään. Biisi seikkailee siis niissä tunteissa, kun jättää jonkun version itsestään taakse ja astuu uuteen rooliin. Tori Amos on startannut myös maailman kiertue ja ihan kohta Suomessakin esiintyy tuossa toukokuun loppupuolella. Ja ehkä vähän yllättävää se, että vaikka hyvinkin arvostetusta artistista kysymys ja miljoonia levyjä on uralla myyty, niin yhtään Grammy-palkintoa hän on koskaan voittanut. Ehdokkuuksia on kyllä osannut kohdella, mutta palkinto on kyllä kiertänyt häntä kaikki nämä vuodet. 19 pistettä Tori Amosin Gasoline Girls -kappaleelle. Tässä seuraavassa biisissä pohditaan muun muassa terveydellisiä asioita ja kyllähän siellä joku ne ärräpääkin kuullaan.

0: aika toistinen kappale, mutta tota riffi oli mun mielestä hyvin mieleen jäävää, semmoinen, mitä itse kyllä dikkailin, vaikka ei tämä varsinaisesti tietysti niin kuin omaa suosikkimusiikkia ole. Siinä jossain kohtaa mä aloin miettiä, että tuleeko tässä mitään muuta tavallaan kuin sitä sen riffin päällä pyörittely, mutta sitten olin positiivisesti yllättynyt, kun tuli vähän semmoinen psykedeellisempi väliosa tai C-osa. Mutta ehkä vähän jää semmoinen fiilis, että tarvitsisi enemmän aikaa, että biisi aukenisi itselle. Mutta varsinkin ekassa säkeistössä oli jotenkin hauskoja lyyrisiä ilmauksia ja semmoista, että pystyi itsensäkin näkemään niihin paikkoihin, mitä sinne kuvailtiin.
1: Nuorena poikana pystyt samastumaan vanhan sedäs kolotuksiin.
0: Miten tämä nyt sitten ottaa, mutta ehkä vähän mun makuun liian toisten, ei varsinkin, että se ehkä jatkuu vähän liian pitkään se tavallaan siitä, kun se psykedeellinen väliosa tuli, niin mulle tuli siitä hyvä fiilis, että tällähän tämä nyt paketoida, että sitten vielä kerran, mutta sitä jatkukin sitten vielä yllättävän kauan. Anna 5 pistettä.
2: Joo, mä jotenkin tulkitsin, että tämän laulun aihe on jonkinlainen vieraantuminen, ja se on tietenkin minusta aina ajankohtainen aihe. Ja se on semmoinen aihe, mikä itseänikin kiinnostaa laulun tekijänä ja kirjoittajana. Ja tässä oli ihan hauskoja tommosia, mihin niinku korva tarttu Birger Kaipiaisen Kiurutapetti, joka just jotenkin korostaa siitä ensinnäkin vieraannuttu luonnosta täysin, ja kaikki mihin me kosketaan on jollain tavalla niin kuin semmoisen kapitalistisen tuotantotavan niin kuin läpäisemää, ja tavallaan se me ei enää päästä tavallaan varsinkaan kaupunkiympäristössä siitä eroon, ja lopputuloksena siitä helposti seuraa semmoinen aika apaattinen mieli. Ja jonkinlaisesta kuopasta käsinhän tämä laulun kertoja mun mielestä niin kun, tätä vuodattaa. Mutta kiinnostava piirtelö saatu smoothie-koneeseen aikaan. Ja tässä oli tavallaan niin kun vaikutteita. Niin kun, ehkä tämä oli jonkinlaista metal-räppiä myös tietyllä tavalla sitten. Myös mikä jossain vaiheessa 2000-luvun taitteessa oli. Mutta sitten kiinnostava myös toi, miten se varsinkin kertsissä tommonen, se oli vähän tämmöistä raptori-flowta, se semmoista niinku ihan tietoisestikin tavallaan semmoista vähän niinku tasaisen tönkköä. Mulle tuli semmoinen olo, että tavallaan näistä aineksista, että se olisi minua vielä jotenkin sykähdyttänyt syvällisemmin, niin se olisi ehkä kaivannut jonkinlaisen tason. Siinä oli niin paljon semmoista silmäniskua, joka jäi vähän semmoisen niinku läpän asteelle, että se niinku tasapainoili semmoisen niinku jopa huumorimusiikin kynnyksellä, niin sitten että mä olisin vielä halunnut, että se pieni kyynelki olisi ehkä voinut kirvota silmäkulmaan, koska ei sinnekään pitkä matka niinku näistä aineksista olisi ollut, mutta annan silti tälle kappaleelle 6 pistettä.
1: Mä odotin koko ajan, että se vähän kasvaisi se kappale, koska niin kuin mun mielestä noi soundit ja kaikki jäi todella ohuiksi. Et mä odotin, että se riffi tulee todella paljon tanakammin siellä ja muutenkin siihen tulisi vähän räyhäkkyyttä lisää. Et mulle tuli semmoinen hirveän kotidemo-fiilis siitä. Tykkiä siihen lisää ja samalla lailla se kertosäe, se jäi jotenkin niin kuin ihan piippuun. Mä ajattelin, että nyt se läväyttää sen oikein niin kuin kunnon massiivisella, mutta se oli hyvin samanlaista paahtoa kun säkeetkin, niin se jotenkin niin kuin musiikillisesti jäi piippuun. Ja sitten se, kun vähän ahdistavakin aihe ja sellainen, että ihan selkeästi ymmärretään, mistä lauletaan, mutta jotenkin sen ulos tuominenkaan ei tullut silleen, että se jäi vähän, että ei toi oikeasti ole tosissaan ton asiansa kanssa, niin semmoinen fiilis multa jäi. Ja se jäi vähän semmoiseksi kelluvaksi kappaleeksi, joten kyllä se vitosen laariin nyt tällä kertaa meni.
3: Artisti oli Alter Annala. Se on Mokoma-yhtiössäkin vaikuttava Marko Annalan sivuprojekti ja Alter Eko, tämä Alter Annala. Ja se on nyt edennyt toiseen sinkkuun, Kuolin pesä. Syksyllä julkaistaan Alter Annalan albumi, josta maestro itse kertoo näin. Syksyllä julkaistavalla albumilla keskeisenä teemana on selviytyminen. Kuolin pesässä koti ja keho luhistuvat. Eikä kertoja voi kuin toivoa parasta. Marko Annalan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi on toi Kuolinpesä ja 16 pistettä Raadilta.

0: Aikamoista. Aikamoista. Pläkä. Eli tää on selvästikin purjehdusväelle suunnattu biisi. Tossa oli niin paljon, mulle tuli mieleen Idiootti Scrabble, mitä me pelataan aina joskus meidän bändin keikkabussissa, että mikään oikea sana ei käy, vaan siinä hyväksytään. Siinä hyväksytään ainoastaan slangisanat ja lyhenteet ja erisnimet ja lempinimet ja tuotemerkit. Kaikki ne, mitkä kielletään. Se on niin sanotun Idiootti Scrabblen sääntökirjan ensimmäinen sääntö. Tämä oli tavallaan niinku ihan mahtavaa, mieletön aarrearkku siis Idiootti Scrabblen pelaamiseen. Ei niin, että olisi ollut idioottimainen, sitä en tarkoita. Musta tämä oli ihan riemastuttava. Useimmiten musiikin tekijät on taipuvaisia suhtautumaan siihen musiikin tekemiseen vähän turhan vakavasti. Yritän aina muistuttaa itseäni, että sen ei välttämättä tarvitsisi olla niin vakavaa, että miten tärkeää se leikki on siinä musan tekemisessä ja myös siinä esiintymisessä. Tämä oli musta hirveän leikillinen kappale. Jopa tommonen niinku lapsekas sanoilla leikittely ja niiden vääntely. Popkappaleessa sinä voit sanoa ihan mitä sinä haluat.
1: Kyllä.
0: Ja tämä usein unohtuu. Vähän ehkä häiritsi toi autotunen käyttö tuossa vokaaliträkissä, että jotenkin, ja siinä on ilmeisesti haettu tavallaan just sitä efektiä, että sitten tulee niinku se efekti, mutta musta se jäi johonkin semmoiseen välimaastoon, että se on vaan niinku tosi tiukalla, mutta sitten se ei kuitenkaan niinku ylitä sitä sen efektin. Että olisiko pärjätty niinku ihan siis ilmankin, että olisiko se leikillisyys tullut vielä enemmän esiin, jos se olisi ollut niinku ihan superluomu. Mutta kiinnostava tuttavuus, ja kyllä toi jäi jonnekin silleen kolkuttele toi. Mä annan 6 pistettä tälle.
1: Tää oli semmoinen kappale, että osa musta tykkäs tästä, ja osa oli sitten taas silleen, että tämähän on ihan kauhea kornia. Semmoinen ensimmäinen fiilis, mitä mä kirjoitin tuohon paperille, oli Havaijipaita, laituri, tyyni, eli Bläkäjärvi, aurinko. Mä tykkäsin siitä iloisuudesta, nimenomaan siitä vähän niin kuin Hawaii-meiningistä, siitä kepeydestä ja todella siinä.

0: pirkanmaalaisena maalaispoikana, niin kyllä tarvitsisi useamman kerran varmaan kuunnella, että saisi tavallaan kaikesta selvää. Että täällä on tietysti varmaan stadin tota asiantuntijoita, muut kaksi tuomaria, mutta tota, juu, fiilis edellä tavallaan itse lähdin sitä kuuntelemaan, kun totesi aika nopeasti, että on hankala saada ehkä kaikesta kiinni, mutta siitä tuli kyllä hyvä semmoinen aurinkoinen fiilis, ehkä just osuu tähänkin päivään semmoiseen omaan kivaan fiilikseen. Mutta sitten kyllä samalla yhdyn niin herrasmiesten mielipiteeseen tuosta autotunnasta, että jotenkin se jäi semmoiseen erikoiseen välimaastoon, että se ei ollut niin kuin ihan luomua, mutta ei se ollut mitään semmoista, niin kuin tai semmoista niin kuin oikein kunnolla tuotettuakaan. Että itse olisin nähnyt, että se olisi tätä biisiä palvelu enemmän, jos se olisi ollut aika semmoinen niin kuin orgaanisempi niin laulu kuin ehkä sitten myöskin soittimet. Tässä oli kuitenkin jotain semmoista kutkuttavaa ja semmoista keveyttä, mistä itse tykkään. Kyllä mäkin tästä jatkan kutosriviin, eli 6 pistettä.
1: Siinä esiintyi 3 vuoden levytystauolta tai julkaisutauolta paluun tehnyt Maire Marenki alias Mia Kavasto. Biisi on pläkä ja se on tosiaan merenkäyntitermein täysin tyyni, rauhallinen sää. Ja toi biisi on syntynyt kesämökillä, johon Mia pääsi harvinaisesti kahdestaan miehensä kanssa ja iltayöllä tehty aavan meren veneretki toi ratkaisevan sysäyksen tähän lauluun, koska hän oli jo mökille mennessään päättänyt, että hän kirjoittaa biisin pläkää, mutta siinä vaiheessa hän ei vielä tiennyt, että miksi tai mistä se kertos ja toi sattui sitten hyvään saumaan. Mia Kavastohan on todellinen monitaituri tämän Marenki-artistiminä. Lisäksi hän toimii Helsingin teatterikoulun rehtorina, teatteritaiteilijana ja asiaajajana vielä kaiken lisäksi. Maire Marenki nimellä on julkaistu 1 pitkä albumi ja muutamia sinkkuja ja nyt tehdään siis paluuta tällä pläkä-sinkulla Mia Kavaston itsensä säveltämä ja sanoittama ja 18 pistettä. Radio Suomen levylautakuntaan tämä ohjelma, jota kuuntelet tällä hetkellä 3. juuri edellä kuultu Maire Marenki, pläkä, 18 pistettä. Toisena Tori Amos, Gasoline Girls biisillä, 19 pistettä. Ja Pekka Nisu on tällä hetkellä aika ylhäisessä johdossa. Katsotaan, miten käy, kun 2 muutakin biisiä kuunnellaan. Tänään siis Raadissa pisteitä antavat muusikot Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivusto sekä jääkiekkoselostaja Jani Janta Alkio. Tämä seuraava bändi, se on tämän lautakunnan menestyjä.

0: oli se ehdottomasti. Kyllä siinä oli kyllä se ensimmäisestä riffistä lähtien, niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää ja toi rumpuaksenttien jako heti tuo sellaista mukavaa rytmitystä Foo Fighters-meininkiä. Tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin laulusoundeineen kaikkineen. Mun mielestä tommonen rockibiisi, joka vaan yksinkertaisesti 100 sadasta vaan aina toimii. Mulle ei tästä biisistä tullut niinku minkäänlaista niinku semmoista negatiivista vibaa. Se oli siitä kitarariffistä lähtien niinku saman tien hallussa ja nimenomaan siihen tulee se semmoinen tuttu rumpujako, että se ei ole suoraa komppimättöä, vaan siihen tulee ne aksentit silleen, että lyödään välillä ja vaihdetaan, käännetään sitä komppia taas eri lailla. Niin en mä laulusoundeista lähtien, kaikki on niin tuttua taattua tavaraa ja mä lyön vaan yksinkertaisesti 10 tähän ja se on sillä selvä.
1: Ai et. Vähän pelkäsin, että saahanko me 10, mutta Jaltta pelasti hieno. Augusti.
2: Joo, tykkäsin kyllä soundeista ja tuotannosta, että oli silleen sopivan ilmava, että ei ole ehkä semmoista ihan niin kuin nyky, vaikka ilmeisesti aivan täysin uusi kappale kuitenkin on kyseessä, niin ei oltu kuitenkaan sorruttu sellaiseen niin kuin liian turpoahdettuun meininkin, että silti kuulosti ihan bändiltä ja kuten toimi kyllä. Jotenkin oli hauska, mä en tiedä miksi tämä tulee tosi kaukaa tämä mielikuva, mutta jotenkin semmoista niin kuin Beatles-tyylisiä sointukulkuja tai jotain sellaista, mikä ei ollut ihan niin kuin sitä, mitä mä odotin, mutta pelkästään hyvällä tavalla. Että se jotenkin herätti omankin mielenkiinnon, vaikka tämä ei niin kuin sellaista mun ykkösmusaa olekaan, mutta tasainen ralli, että jäi kyllä hyvä fiilis tästä. Laini jäi mieleen tietysti kertsin lopussa, mutta ehkä se semmoinen suurin miinus itselle tuli siitä, että se kertsi muuten jäi ehkä vähän silleen, että mä en aina huomannut, missä tavallaan mentiin siihen, mutta laini itsessään jäi kyllä mieleen. Että jäi sinänsä niin kuin positiivinen fiilis tästä, niin mä annan 7 pistettä.
3: Kyllä tämä on niin kuin jossain vaiheessa itse asiassa ollut mun musaa paljonkin ja ehkä just silloin niin kuin 90-luvun puolivälin hujakoilla, kun nimenomaan se ensimmäiset CD-levyt saapuivat Karkkilaan Helsingistä ja kuriiripalveluna. Mun jiriserkku toi aina mulle levyjä ja sitten lainas myös niitä. Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut. Että se elää ja hengittää ja voi hyvin. Nyt jos mä mietin ihan niin kuin tätä nimenomaan kappaletta, niin vikalla kerralla kun se kertsi tuli, niin sitten mä aloin niin kuin päästä siihen tavallaan mukaan. Mä mietin, että onko se, miten unohtumaton se nyt sitten lopulta on. Mutta kyllä se, kun se energia välittyy. Mä ajattelen aina, että ennen kaikkea musiikki on, se on jonkinlaista niin kuin, energian siirtoa. Ja sitten mä yritin ajatella, että missä määrin se siirtyi. Mutta ehkä se tavallaan tämä niinku biisinä ei mun kirjoissa noussut ihan sille tasolle, että voisi tavallaan niitä Laudatur Eximia -osaston numeroita. Oliko tässä siis se arvosteluasteikko, tämä niinku ylioppilas? Että kyllä se menee sinne niinku magna-sektoriin. Mä annan tälle 7 kappaletta.
0: Joo, mä kyllä allekirjoitan ton, että ei toi semmoiseksi ihan klassikoksen toi ei nouse. Mm. Niin kuin semmoinen mega-lega-osasto, ei varmasti. Joo.
4: Olipa aikoinaan rock-yhtye Nirvana, bändin vallan kumouksellisen soundin takana olivat laulaja kitaristi Kurt Cobain, basisti Chris Novoselic ja rumpali Dave Grohl. Ja vuonna 1994 Kurt Cobain siirtyi 27-klubiin nuorena kuolleiden muusikoiden joukkoon. Rumpali halusi jatkaa musiikin tekemistä, niinpä hän perusti omaksi sooloprojektikseen yhtyeen, joka opittiin tuntemaan nimellä Foo Fighters. Nyt 32 vuotta myöhemmin yhtye on palkittu 15 Grammy-palkinnolla. Ja juuri julkaistuna 12 studioalbumi ja vuosien saatossa tuosta soloprojektista on tullut ihan täysvaltainen bändi. 4 vuotta sitten Foo Fighters koki myös kuoleman, koska yhtyeen pitkäaikainen rumpali Taylor Hawkins siirtyi taivaalliseen orkesteriin ja toissa viikolla julkaistu Your Favorite Toy-albumi, se on ensimmäinen albumi uuden rumpalin Ilan Rubinin kanssa. Biisi, joka edellä kuultiin, on Of All People ja 24 pistettä raadilta Foo Fightersille. Vielä yksi kappale soitossa tämän viikon levylautakunnassa.

0: jotenkin hauska semmoinen vähän kansanmusa-vipa, mutta kuitenkin siinä oli haettu semmoisia pop-elementtejä mukaan. Ja sitten samaan aikaan vähän semmoinen niin lastenlaulu-fiilis, tai semmoinen vähän selittämätön tunne, mutta kyllähän mä tämmöisen tuo pääsointu kertoi tuossa itsessään, että mulle jotenkin erittäin miellyttävä tämmöinen J.J. Cale After Midnight-tyylinen ratkaisu, ja kyllä se niin kuin lämmitti tuossa mieltä. Samaan aikaan ajattelin, että tuottamalla vähän eri tavalla tuon siitä osaan jotenkin vie ehkä tehokkaamman ja vie niin kuin seuraavalle tasolle, että nyt piano oli aika hallitseva siinä, jotenkin olisi kaivannut enemmän sitä semmoista, mitä siellä olikin sitä matskua, mutta vähän kovemmalle. Hauska tuommoinen suvanto-osa siinä jotenkin mukaansa tempaava ja toi tietysti päälaini ja pääajatus siitä jäi kyllä mieleen, en voi piilotella sitä. Mutta jotenkin hauskaa lyriikkaa ja ihan mieleen jäävä kappale jotenkin ehkä näistä tässä ohjelmassa kuuluista jotenkin semmoinen erikoisin ainakin itselle, mutta ihan hyvällä tavalla. Että kyllä mä annan 7 pistettä minun vetoama tavallaan sointumaailma ja melodia oli kyllä lähellä sydäntä.
1: Mähän rakastan tämmöistä luomusoundia. Tästä tuli jopa semmoinen vähän niin kuin liven fiilis vahvasti, että onko itse asiassa suurin osa soittimista soitettu aika lailla livenä. Aika esoteerinen meininki ja eihän se väärin ole. Nythän on varmaan ollut vähän tämmöistä niin kuin esoteria-boomiakin oikein. Noidet ja keijut on kovassa huudossa ja enkä mä oikeastaan ihmettelekään sitä. Että musta tässä oli yksi semmoinen avainlause, joka jäi mun mieleen, on just mikä liittyy siihen, kun tässä viitattiin, että sun pitää ihmisaivojen logiikka heivaa. Ja tämä on musta semmoinen, mihin olisi ehkä voinut porautua syvemmällekin tässä biisissä, koska välillä musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin ihmiskeskeinen maailmankuva, jonka tuloksena me ollaan siis sössitty tämä koko planeetta, niin kyllä se todellakin olisi syytä miettiä vähän uudelleen, että jonkinlainen niin kuin isompi paradigman muutos on niin kuin väistämätön, jos me halutaan, että tämä säilyy yhtään mikään jälkipolville elämään. Niin sen takia musta on niin kuin ihastuttavaa tämmöinen tanssiin kutsu, että tahdonko mukaan, kun keijut reivaa. No kyllä tahdon, kyllä tahdon. Ja tämmöiselle keijujen reivaamiselle mulla siis myös on ollut aina semmoinen niin kuin pehmeä kohta. Annan tälle 7 pistettä.
2: Joo, heti alussa kiinnitti huomioon siitä, miten se kivasti lähti liikkeelle, ne mun mielestä ne vokaaliosuudet läpi biisin toimi hienosti. Se oli rakennettu vokalistisesti mun mielestä todella upeasti, ne toimi siellä. Ja tässä oli semmoista niinku shamaani kautta kansanlauluhenkeä tuotu vähän tähän päivään. Ja mulle uppasi toi niinku vahvan piano ja se haitari, mikä siellä oli, niin tästä tuli erinomainen fiilis. Ja kyllä se jäi niinku soimaan heti päähän toi, kun lyriikka ei ollut tehty ihan semmoinen, että mennään johonkin arkipäivään, vaan semmoinen niin kuin keijut reivaa. Se toimi semmoisena kepeytenä ja semmoisen kansanmusiikin omaisena shamaanimeininkinä, joka oli mun mielestä tosi hyvin toteutettu. Ja se lasku, se C-osa sinne, niin se toi sinne hyvä hape siihen biisiin. Ja kyllä tämä niin kuin toimi semmoisena todella poikkeuksellisen pirteänä kappaleena. Tämä putoaa niin kuin jostain ihan erilaisesta laatikosta tuohon pöydälle. Ja tämmöiselle ehdottomasti on tilaus, koska mä laitoin 8 tuonne pöytään. Ja oli oikein soiva kappale.
3: Edellä esiintyi Vilma Talvitie kappaleella Keijut reivaa. Muutama viikko sitten julkaistiin Olio Alien-albumi. Tuolla levyllä esiintyy erilaisia olioita ja epäinhimillistettyjä hahmoja, on noidaksi leimattuja, kiusattuja lapsia, avaruuslentoja tutkimusmatkalla maassa, ylikilteeksi sosiaalistettuja ihmisiä, ihmisten ylenkatsomia matelioita, keijuja, jotka kutsuvat hyppäämään oravanpyörästä ja liittymään keijureiveihin. Ja juuri niistä laulettiin sitten tässä viimeisimmässä kappaleessa, joka kuultiin. Vilma Talvitien itse asiassa säveltämä ja sanoittama Keijut reivaa. 22 pistettä ja kyllähän sillä tänään otetaan pronssimitali tuolla kappaleella. 22 pistettä Vilma Talvitielle Foo Fighters of All People -biisillä. Hopealle 24 pistettä ja kyllä se Pekka Nisu sai pitää kärkipakkansa ihan alusta loppuun saakka. Tuolla se nyt kävelee 27 pistettä. Tietääkö muuten Olavi, kuka on tulossa ensi viikolla levyllä, kun on vieraksi?
1: En tiedä, valaise hieman.
3: Se on se, mainitset jo hänet, koska on serkkupoikasi Jiri Serkku.
1: Jiri Serkku!
3: Kyllä.
1: Ihan mahtavaa. Ja Jiri. Mä näen itse asiassa Jiriä tässä välissä. Ollaan samana päivänä Jyväskylässä keikalla ja aiomme pelata myös tennistä.
3: No niin, ja Arppa, tottahan toki on myös Jiri Serkun kanssa ensi viikon Raadissa ja myös Helmi Marleena. Tämän viikon metkut voit käydä tarkastamassa uudelleen Yle Areenasta. 30 päivää nuo ohjelmat siellä säilyy ja käyhän myös kirjautumassa Yle Areenan käyttäjäksi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Iso kiitos Olavi Uusivirta.
1: Kiitos kovasti.
3: Jantta Alkio, kiitos.
2: Kiitos, oli oikein mukavaa.
3: Ja kiitos Augusti Koivisto.
0: Kiitos paljon.
3: Tämän viikon voittaja on siis Pekka Nisu. Kappaleella Tuolla se nyt kävelee tämän myötä. Kiitos ja ensi viikko. Moi moi.

äskeisessä levylautakunnassa oli mukana tosiaan Jani Alkio, Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto. Ohjelman toimitti Toni Laaksonen ja tuo viimeinen kappale oli Pekka Nisu.

kun tuolta se nyt kävelee. Aivan hetken kuluttua uutiset ja silloin alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Mukana Ruut Parikka ja toinen radiotoimittajamme, jonka nimeä en nyt saa tähän ylös, Tikkanen oli sukunimi. Mutta siitä seuraavaksi, mutta nyt aivan tuota pian kuulemme hiukan uutisia tuolta maailmalta ja muualta.

0: Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajalti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Lindelan Penius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekin heitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tänään. Kahdessa koneessa oli yhteensä 28 laivalta evakuoitua. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa sekä lääkintähenkilöstöä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta, Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Alin lämpötila on 3-10 astetta, pohjoisessa -2-7. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Kaija K ja supernaiset. Oikein hyvää tiistai-aamua studiossa Ruut Parikka ja Heikki Tikkanen. Minä olen täällä nyt pääasiassa äännössä, olen tuleva kesätoimittaja ja opettelen tässä näitä juontohommia, niin saatte nyt kuulla minua sitten tulevan kesän ja vielä tämän seuraavan muutaman tunnin ajan. Tänään on tosiaan tiistai 12. päivä toukokuuta ja on vieläpä liputuspäivä eli J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivää vietetään. Eli että jos tänään mietitte, että miksi taas on lippu salossa, niin siitäpä syystä. Snellmanin päivää juhlittiin jo 1800-luvulla eli tätä suomalaisuuden päivää. Ja siitä on tullut ihan virallinen liputuspäivä jo vuonna 1952 almanakkaan liputuspäiväluetteloon, mikä on aika hieno juttu. Tänään nimipäiviä viettävät Lotta ja ortodoksisen kirkon mukaan Herkko, Herman ja Hermanni. Aurinko nousee tuossa Helsingissä 4.49, juuri on Oulussa 4.04 noussut ja Utsjoella jo aika päiviä sitten 2.32. Eli tällaista tiistaipäivää vietetään.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

George Harrison ja I got my mind set on you. Minun mindini eli mieleni on tällä hetkellä tuolla Euroviisuissa. Tosiaan maailman suurin upein musiikkiohjelma, niin sen ensimmäinen semifinaali on tosiaan tänään. Ja siellähän Suomi kilpailee. Esiintymisjärjestys on jo julkaistu ja täällä Euroviisujen sivuilla kerrotaan, että Suomi esiintyy 7. Tosiaan mehän ei voida täällä Suomessa äänestää kotimaatamme, mutta voimme sitten esimerkiksi täällä äänestää muita vaihtoehtoja. Tosiaan Ruotsi ja Eesti esimerkiksi kilpailevat ja Liettua kilpailevat samassa semifinaalissa Suomen kanssa, että päästään sitten sinne finaaliin. Ja finaalihan järjestetään sitten tämän viikon lauantaina. Saa nähdä, että miten Peten ja Lindan käy. Pete ja Linda tosiaan esiintyvät kappaleella Liekin heitin, jota meilläkin täällä Radio Suomessa on muutaman kerran kuultu. Mutta sitä ei kuulla seuraavaksi. Seuraavaksi kuullaan Sannin kappale, Augusti Koiviston kappale Toisessa elämässä.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tuossa äsken puhuttiin tosiaan siitä, että Euroviisujen semifinaali on tänään, johon muun muassa Suomikin on tänään edustamassa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin, niin Pete Parkkonen ja Linda ovat olleet tässä Euroviisu-vedonlyönnissä kärkisijoilla. Ja Ylekin on kirjoittanut artikkelin tuossa 15. huhtikuuta aiheesta, että kuinka Euroviisu-vedonlyönti ennustaa lopulta voittajan. Niin näin on osittain käynyt muutamia viime vuosina, eli Sveitsin kappale Nemon The Code ja Ruotsin Lauren Tattoo, eli tämä meidän katkeransuruinen Tattoo ja Kalusorkestran Stefania ovat olleet sellaisia, että niitä on uumeltu voittajaksi tässä Euroviisu-vedonlyönnissä. Mutta esimerkiksi edellisenä vuonna Kaita pidettiin pitkään vedonlyönnin kärjessä, mutta päätyi sitten viime vuonna neljänneksi. Eli aina tällä ei ole ollut suurta ratkaisua. Ja katsotaan, miten Peten ja Lindan sitten käy. He ovat tosiaan tänään esiintymässä siellä semifinaalissa. Ja katsotaan nyt, että päästäänkö me sinne finaaliin.

0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Täällä studiossa Ruut Parikka ja Heikki Tiikkanen.
1: Hyvää huomenta.
0: Mites Heikki, aiotko sinä viettää ihanan illan ja katsoa Euroviisuja tänään?
1: No se vähän riippuu, jos mä pysyn hereillä. Koska mulla on tässä pari tämmöistä aikaista varhaisaamua takana, niin se voi olla, että kun tuo kisa alkaa tänään kello 22, niin mä saatan olla unten mailla siinä. Mutta katsotaan, jos pysyy hereillä, niin silloin katon kyllä.
0: Mitä sä tässä niin kun oot ootellut tai ootko sä seurannut tätä tilannetta ollenkaan?
1: Että? No mä oon vähän huono seuraamaan Euroviisuja, että se on vähän niin kuin semmoista, että pitää niin kuin työn puolesta seurata. Täytyy tunnustaa, en ole mikään suuri Euroviisufani.
0: Tämä kevät on vähän semmoinen, että tämä jakaa näihin niin kuin MM-kisoihin tai sitten tätä Euroviisun kattelemiseen tai sitten otetaan molemmat, että et kukin seuraa, mitä seuraa, että kisa kun kisa tuntuu olleen täällä niin kuin toukokuun aikahetki. Itse seuraan molempia, että koska miksi jäädä paitsi, että draamaa jäällä kuin musiikkitelevisiossa, musiikkishowssa, niin molemmat niin on yhtä jänniä.
1: Kyllä, tavallaan.
2: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisi ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi kappale Maija Vilkkumaalta, Karaoke Queen.

0: Levi and the Leavings ja soi siinä äsken. Heikki, sinä kerroit, että sinulla on joku tieto tästä euroviisuista ja niiden äänistä ja äänimanipulaatiosta.
1: No siis, tämähän on jo yleisesti tiedossa, että muun muassa Ebulla on sellainen ajatus, että Israelin hallitus sekaantui noihin viimeisimpiin euroviisuihin. Ja nyt sitä halutaan sitten tämmöistä äänimanipulaatiota estää, että siellä on, mun mielestä on, tämäkin nyt on vähän, että yksi ihminen voi antaa 10 ääntä, että sekin on vähän niin kuin hauska juttu, että.
0: Oliko se aiemmin, että se oli 20?
1: Niin taisi olla joo, niitä kuitenkin ihan, joo, kyllä, joo, 20 oli. Ja sekin on jotenkin, mä en oikein niin kuin pidä tästä ajatuksesta, että voi antaa esimerkiksi 10 ääntäkin on ihan liikaa. Miksi ei voisi olla yksi ääni jokaisella? Että,
0: niin ihan.
1: Että pystyy niin kuin tavallaan, että jos sulla on suuri porukka, niin tuolla pystyy vaikuttaa. Vielä vaikka se on 10 ääntä, niin varmasti pystyy vaikuttamaan siihen lopputulokseen.
0: Musta oli hauskaa, että nyt kun sä sanoit, että voitaisiin keskustella tuosta äänimanipulaatiosta, niin mä ajattelin ihan tämmöistä niin kuin playbackia ja nyt se siitäkin, kun Linda Lampenius saa nyt esittyä sillä omalla viulun kanssa, että ääni kuin ääni, niin tulkitsin tämän asian väärin, mutta joo, tämä on kyllä niin kuin sellainen asia, jota nyt koitetaan niin kuin uudella säädännöllä muuttaa, että sinne tulee sitten reilumpi tästä äänestyksestä. Ja sama oli, että nyt tämä tuomaristo, niin siellä on nyt kaiken ikäistä väkeä, että se on niin kuin tehty linjauksena, että kun maan edustajilla on nämä tuomariäänestykset.
1: Joo, ja nämä raadithan palaa niihin semifinaaleihin, ne oli vähän aikaa pois.
0: Kyllä vain. Ja Suomi tosiaan on tänään semifinaalissa, kuin myös Israel.

0: Liettua, Viro ja Ruotsi. Kello 10 alkaa.
1: Joo, Suomi esiintyy 7.
0: Joo, kyllä.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja tuut, tuut, tuut.
2: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Lähdetään vähän skenaarioimaan, Heikki. No jos me nyt voitettaisiin nämä 20 vuoden jälkeen, Klorin voittostaan tosiaan 20 vuotta, niin missä ne pidettäisiin pirskeet sitten, Tampereella vai Helsingissä?
3: No jos mä ajattelen tällä niin kuin Yleisradion kannalta, niin, mä pitäisin ne tuossa viereisellä areenalla tässä Pasilassa. Se olisi logistisesti kaikista järkevintä, mutta voihan siinä olla muitakin näkökantoja.
1: Eikö mukaan Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki niin kuin houkuta yhtään?
3: Ja, kyllä. Houkuttaa, mutta tavallaan kun tämä tekniikka on tässä vieressä, niin se on silleen helpompi. Voisi tulla niin kuin halvemmaksikin ehkä.
1: Mutta mahtuisiko kaikki tänne paikalle? Ja täällähän ne on jo kerran ollut.
3: Joo, kyllä mä uskon, että mahtuisi.

0: En mä tiedä, siis mä, tää on ihan vaan tämmöstä mutua, en mä tiedä tästä asiasta oikeasti mitään. Että tota, mutta siis varmaan, jos nyt ajatellaan, niin kaksi vaihtoehtoa, joko Helsinki tai Tampere, näin mä veikkaisin, että tuskin muita harkitaan.
1: Siitähän oli aikanaan, kun tota Loreen voitti, niin saattoi olla, että oliko olleet 4 kaupunkia Ruotsissa tota, koitti saada niitä euroviisuja, että oli Malmöötä ja taisi olla siellä pohjoisessakin jopa, oli okay. Mun mielestä muutama paikka, että Tukholmaan ei vaan mahtunut, oliko tässä, niin. Mitähän se menikään, mutta... Mm. Mutta tota, tämä on aika kilvoiteltu asia. Että...
0: On varmasti, kaikkihan se varmaan haluaa, tota, mutta jos Ruotsia nyt äkkiseltä miettii, niin Tukholma, Göteborg ja Malmö varmaan on semmoisia niin kuin paikkakuntia, missä voisi järjestää.
1: Kyllä mä itse toivoisin, että saunapääkaupunki eli Tampere, niin olisi se aika hauskaa, jos sinne tulisi tota juhlaa. Onhan siellä kaiken maailman kultajuhlaa juhlittu aikaisemminkin, niin miksipä ei, että... Kyllä siellä osataan semmoinen, mutta tämä sun logistinen ajatus ja näkökulma on ihan validi myös. Seuraavaksi kuullaan kappale Haloo Helsingiltä, 2 ihmistä.

0: Eli liikennetiedote, Teollisuuskatu Helsingissä, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli, siellä on tilanne ohi, eli siellä taas kulkee liikenne, eli tie oli suljettu liikenteeltä ja toimii taas, eli Teollisuuskatu Helsingissä, Teollisuuskadun tunneli, niin tilanne on ohi siellä. Erinomaista varhaisaamua studiossa Heikki Tikkanen ja Ruth Parikka täällä juttelemassa teidän kanssanne. Seuraavaksi kuullaan poplaulajan Vapaa päivä 4 ruusulta.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekin heitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän syntyi vuonna 1806 ja kuoli vuonna 1881. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta. Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Alin lämpötila on 3-10 astetta, pohjoisessa -2-7. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Kari Tapio ja Sono Italiano on hän alkuperäinen käännöskappale, mistä Raul Reiman teki tämän ikonisen Olen suomalainen -version. Eli alkuperäinen esittäjä tästä kappalestahan on Salvatore Toto Cutugno ja kappale oli L'Italiano, mutta sitten sen siitä tuli sitten meille suomalaisille semmoinen laulun lurautus ja hieno suomennos ja hienosti Kari on sen tulkinnut. Tänään on tiistai 12. päivä toukokuuta ja J.V. Snellmanin päivää vietetään, jos tosiaan arvuuttelette, että miksi lippuja on Salossa. Nimipäiviä viettävät tänään Lotta, ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Charlotte ja ortodoksisen kalenterin mukaan Herkko, Herman ja Hermanni. Aivan mahtavaa. Ja tiistai päivä on suuri päivä se Suomen osalta, kun on Euroviisujen semifinaalipäivä, eli maailman suurin musiikkishow starttaa. Muutama päivä sitten oltiin tuolla punaisella matolla ja siellä ihasteltiin Teemu Muurimäen suunnittelevia Peten ja Lindan asusteita ja huomattiin se, että Liekin heitin on suuressakin suosiossa monen keskuudessa siellä Itävallassa ja Pete ja Linda tosiaan on odotettu heidän esityksestään. He esittyvät tosiaan seitsemäntenä tämän illan Euroviisuissa, jossa semifinaalissa on 15 esiintystä ja 10 pääsee jatkoon. Eli jänniä paikkoja ja aikoja eletään.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You. Oikein hyvää Radio Suomen varhaisaamua. Täällä studiossa Ruth Parikka ja Heikki Tikkanen. Jos et ole aiemmin kuullut minua äänessä, niin olen tosiaan täällä Radio Suomessa tämän kesän kesätoimittajana tai suviuunona, jos haluaa sitäkin termiä käyttää. Ja tässä opettelen tätä lähetyksen tekoa. Niin sitten, jos siellä muutamia stipluja tulee ja pikkasen hakua sanoissa, niin tässä harjoitellaan, koska harjoitushan tekee sitten mestarin. Mutta kiva on ollut ja kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita tähän asti on lähetetty ja toivotettu tervetulleeksi. Täällä on hyvä ollut opetella ja tehdä.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Heikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Paul McCartney ja No More Lonely Nights. Tänään on sille hieno ja merkityksellinen päivä sen lisäksi, että on Snellmanin päivä ja liputuspäivä, niin kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkaistaan tänään 9:00. Muistatko Heikki itse, kun nämä tulokset tuli ja sait tietää, että saitko valkolakin päähäsi vai onko sulla valkolakkia?
1: Joo, on mulla semmoinen, joo. Muistan oikein hyvinkin, mua vaan tässä huvittaa tämä, kun tuli mieleen just tämmöinen, kun nykyisinhän toi, sä pystyt netistä katsoa sieltä oma opintopolku tai vastaavasta paikasta, että miten sulle on käynyt, mutta tiedätkö, miten se tapahtui 80-luvulla?
0: No kerro.
1: Me mentiin sinne koululle odottamaan, että sieltä rehtori tai vastaava henkilö toi sellaisen monistetun A4, joka liimattiin sitten siihen koulun oveen ja siitä sai sitten katsoa, että onko päässyt ylioppilaaksi tai suorittanut tutkinnon vai ei. Se oli vähän erilaista silloin.
0: No siinähän sitten aika paljon jännitystä on, että jos on siinä ilkulla, niin kaikkihan siinä näkee sen reaktion, että miten kävi.
1: Joo, ja mä muistan, että siellä oli porukkaa jo hyvissä ajoin, ennen kuin se moniste siihen ikkunaan ilmestyi.
0: Mä muistan, että silloin kun ne alustavat tulokset tuli, mä oon kirjoittanut vuonna 2012, niin oli tämmöisiä niin kuin ilmoitustauluja, tämmöisiä sermejä, joina oli nuppineulolla sitten laitettu niitä alustavia koetuloksia, niin jos oli kirjoittanut vaikka jonkun harvinaisen kielen, vaikka nyt saamen kielen tai joku tällaisen, niin kuin meidänkin lukiossa oli, niin kaikkihan tiesi sen, että se oli se yksi tyyppi, joka siinä oli kirjoittanut, niin kaikki tiesi, pystyivät käydä tsiikaa, että paljon se oli saanut arvosanaksi tai sillä tapaa. Mutta joo, tänään noin julkaistaan 9:00. Jännittäviä haikoja eletään. Tosiaan koesuoritusten tulokset ja alle 18-vuotiaiden kokkilaiden niin kun nämä tulokset, niin ne tulee sitten tänne omaan opintopolkupalveluun verkkoon, niin sitten voi myös sitten katsoa, että pääseekö sitten kouluun ja ne. Että tämä on sillä lailla niin kun nopeutunut tämä aika ja tämmöisiin koulujen hakuihinkin, kun pääsee sitten todistuksella sisään, että ei ole enää hirveitä tiiliskiviä, joita pitää lueskella pääsykokeisiin mahdollisesti, että arvosanalla pääsee sisään. Mun arvosanalla ei päässyt kuin tänne Radio Suomen studioon, mutta ihan hyvin meni. Mites sulle kävi, Heikki?
1: Ihan sama.
0: Eli menestyksekkäästi päästiin ja eteenpäin mennään.

Juha Tapio ja kaksi puuta. Tuossa äsken puhuttiin tosiaan siitä, että ylioppilastutkintojen tulokset julkaistaan tänään 9:00. Ja lukio voi sitten ilmoittaa tulokset kokelaille heti, niin ei parane kuitenkaan unohtaa, että kaikkien polku ei mene tuonne lukioon, että myös ammattikoulustakin ihmiset valmistuvat ja ne menevät vähän tietenkin eri aikoihin, mutta suuri valmistujaisia kuitenkin tässä keväällä vietetään ja se on myös iso asia ja pitää myös muistaa, että aina ei myös valmistu, että joskus myös elämä tuo mutkia matkaan ja sekään ei haittaa, että eikä semmoinen ihmisen kasvu on niinku tärkeämpää kuin sitten semmoinen niinku valmistuminen, mutta valmistuminen voi tuoda semmoista

hieno sana, symbolista pääomaa. Eli että kun saa asian loppuun suoritettua, niin se tuo semmoisen, että tulipahan tehtyä hetken. Niin jos haluat, voit laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kertoa, että jos sinulla on semmoinen joku asia, josta tunnet, että olet ylpeä, jonka olet saanut valmiiksi, että miltä se tuntui ja mikä fiilis jäi, että oliko se sitten koulu tai sitten puutarhaan laitetut kukat tai joku, niin laita ihmeessä viestiä ja jaa se meille.

0: Mirella ja vähän enemmän. Äsken kuultiin ennen sitä Teleksin kappale Tuulilasin nurkkaan.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Pirkkalaista ja Ylöstä pääsee kuulemaan tosiaan seuraavan puolen tunnin päästä nyt täällä studiossa Ruut Parikka ja Heikki Tikkanen. Eli tosiaan mä oon täällä Suvi Uunona tai Suvi Ilona tai laitettiin WhatsApp-viestiä, että tekemässä tätä varhaisaamun lähetystä ja opettelemassa tätä tekemistä.

0: Mamba ja valokuvia. Tuossa äsken kyselin tuolta WhatsAppissa, että onko ihmisillä kokemuksia ja tarinoita siitä, että mikä on ollut semmoinen tärkeä valmistumisen kokemus tai sellainen, että on saanut jonkun asian valmiiksi tai tehtyä loppuun, koska tosiaan tänään noi ylioppilaskirjoitusten tulokset julkaistaan, niin täällä on muutama viesti tullut. Muun muassa kerrottiin, että sähköasennusmestari on lähettänyt viestin, jossa kertoi, että kun hän on valmistunut sähköasentajaksi, se on ollut niin kuin iso ja oli aikoinaan oikein valittu koulutus. Ja tosiaan varmasti siitä sitten on jatkokouluttautunut kuin mestariksikin itseään tituleeraa, että onnea siitä. Mutta mainitsin, että myös sekin asia, että kun on saanut jotain valmiiksi, niin sekin on niin kuin iso asia. Ja täällä on Höntti-nimimerkiltä tullut maininta, että aurinkopaneeleiden asennus on ollut, että olohuoneen eteläikkuna on sellainen, että tuli pahan tehtyä ja helpottanut. Tietenkin kun on ollut vanhempi, niin se huoli omista lapsistaan ja heidän niin kuin saavutuksistaan ja pääsevätkö he tässä elämässä eteenpäin, niin sellainenkin tarina tuli täältä, koitan etsiä sellaisen, mutta totta kai, niin kuin, että mikä se suunta on vaikka sitten peruskoulun tai lukion jälkeen, niin joskus sitä joutuu hakea ja etsiä, että en itsekään tässä radiotoimittajaksi silleen heti valikoitunut tai tullut. Mites Heikki, mikä sulla on ollut polkuna?
1: Polkuna? Mä sinä vuonna kun pääsin ylioppilaaksi, niin mä menin radioon.
0: Ajaa, sulla se meni näin suoraviivaisesti.
1: Joo, se meni aika suoraan.
0: Ajaa. No, eikö sulla nyt ole mitään kömmähdystä tai käännettä tässä?
1: On siis kyllä.
0: Me halutaan hyvä tarina.
1: Nyt sä asetit mulle hirveästi paineita. Hyvä tarina pitää keksiä. Kyllä mä oon välillä sitten poistunut radiosta, mutta tullut takaisin. Eli mä käynyt välillä mun suuri intohimoni harrastus on ollut erilaisten moottoreiden kanssa värkkääminen, niin mä oon välillä käynyt tuolla moottoripyörämaailmassa niin sanotusti.
0: No mä kävin tuolla telkkarissa, että mä oon tuolla Puoliseiskassa tullut, että munkin piti tulla niin kuin alun perin tätä radioa tekemään, mutta sitten sinne luikahdin, mutta sitten palasin tänne äänen äärelle.
1: No telkkarilla on vetovoimaa.
0: On, mutta rumat kuuluu radioon, on tämmöinen sanonta.

äsken puhuttiin tosiaan noista valmistumisista ja huolista ehkä vanhempanakin lapsista ja mitä heistä tulee, niin tällainen viesti tuli hienoa, että molemmilla lapsillamme oli oma ura hukassa vielä lukeon jälkeenkin. Lohduttelimme, että kyllä se vielä löytyy. No nyt 20 vuotta myöhemmin toinen on maisteri ja toinen on englanninkielen opettaja. Toinen väittelee näinä päivinä lääketieteen tohtoriksi. Molemmat kyllä tykkäävät työstään. Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Et totta kai se on aina se huoli, että mitä tapahtuu ja minne tämä elämä vie, koska aina ei ole aina myötätuulta ja aina pitää joskus pysähtyä ja miettiä, että mitä haluaa tehdä. Niin semmoiset asiat, että kun saa jonkun asian valmiiksi, niin se voi antaa niin kuin uutta syötettä lähteä sitten uusimaan unelmia tai tehdä jotain muuta. Tuli täällä viesti myös mummilla Sörkästä, joka sai työkkärin kautta laitoshuoltajakoulutuksen 57-vuotiaana. Ja se on ollut tavallaan iso piste ja mahdollisuus ja paikka. Ja myös tuli muutama viesti siitä, kun on valmistunut insinööriksi tai että muutenkin on saanut tehtyä asioita. Niin kiitos vaan näistä kaikista lähetetyistä viesteistä tässä. Että joskus se, että saa jonkun asian valmiiksi ja tehtyä loppuun, niin siitä tulee ehkä merkitsee enemmän itselleen kuin sitten tavallaan, onko se sitten plakkarissa. Ja se ei tarvi aina olla koulu, koska joskus vaan tulipahan tehtyä vaan tuntuu hyvältä. Että on se sitten saanut laitettua vaikka tiskikaapin tyhjäksi tai tiskikoneen sen tyhjättyä tai joku tämmöinen, niin sekin riittää, että tulee semmoinen olo, että näkee käden jälkeen ja tulipahan tehtyä.

penaalin terävin kynä, koska kyseessä oli ilmaisutaidon lukio, tämmöinen huippulukio, niin siellä sitten vaadittiin aika paljon. Ja sitten kun oli pieneltä paikkakunnalta tullut, jossa vähän tämmöisenä renessanssin erona pärjäsi niin kuin ihan vaan tuosta vasemmalla kädellä tekemällä, niin sitten piti niin kuin oikeasti skarpata, että sai jonkinlaisia arvosanoja niistä kursseista, niin siinä sitten piti alkaa tekemään töitä ja oppimaan opiskelua. Sekään niin kuin on helppo homma, että oppii opiskelemaan. Ja sitten 4 vuodessa sain sen ylioppilaslakin ja sain sitten vielä stipendin siitä, että skarppasin, että vähensin poissaolot niin kuin monesta päivistä niin kuin muutamiin tunteihin silloin 4. vuotena. Niin se oli aika iso juttu ja muistan näissä vieläkin, että se stipendin saaminen niin kuin tuntui tosi hyvältä. Seuraavaksi kuullaan merisää. Jonka rukee ruut parikka sen merisää. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus sijaitsee Pohjois-Itämerellä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnelle. Suomenlahti, idän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuureja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 8 astetta, tuuli kaakosta, 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja, 7, itäkaakko, 6, selkeää, 20. Yttö, 8, itäkaakko, 7, pilvistä 24, Nyham 8, itäkoillista 8, pilvistä 41, Isokari 8, pohjoiskoillista 5, pilvistä 17, Selgrund 6, pohjoinen 5, pilvistä 50, Valassaaret 5, pohjoiskoillista 4, Tankkar 5, pohjoinen 2, tihkusadetta 26. Nahkiainen 4 astetta, tuuli etelälounaasta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään. Kemi -18 senttimetriä, Oulu -21, Raahe ja Pietarsaari -22,
Vaasa, miinus 28, Kaskinen ja Mäntyluoto, miinus 27, Rauma, miinus 26, Turku, miinus 24, Föglö, miinus 20, Hanko, miinus 23, Helsinki, miinus 33, Porvoo, miinus 35 ja Hamina, miinus 39.

kaukua ja kun tulee pimeä. Studiossa täällä Heikki Tikkanen ja Ruut Parikka, varhaisaamua teille juttelemassa täällä. Ollaan puhuttu tosiaan valmistumisesta ja asioiden aikaansaannista. Voin itse kertoa, että kun itse menin lukioon, niin en ollut mikään

0: Yle Uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi kiristää lääketieteellisten ja farmaseuttisten tuotteiden vientiä Venäjälle. Tuotteiden epäillään päätyvän Venäjän armeijalle. Ulkoministeriö valmistelee asetusta, jolla on tarkoitus lopettaa poikkeuslupien myöntäminen Venäjän vientiin. Pasi Peiponen.
1: Päätös koskee joukkoa lääketieteellisiä ja farmaseuttisia tavaroita ja teknologiaa. Tuotteet ovat EU:n pakotteiden alaisia, mutta niiden vienti Venäjälle on sallittu ulkoministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Perusteena ovat olleet lääketieteelliset ja farmaseuttiset syyt. Tällaisia kotimaisten yritysten hakemuksia on tullut keskimäärin 5-10 vuosittain. Lupia vientiin ei enää myönnettäisi heinäkuun alusta. Ulkoministeriön pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi.
2: Tällä hetkellä on tullut tietoon, että näitä lääketieteellisiä tuotteita saattaisi päätyä sotilaalliseen tarkoitukseen Venäjällä. Ja tämän vuoksi olemme päätyneet tähän ratkaisuun kansallisesti.
3: Mihin tämä tieto sitten perustuu?
2: Ulkoministeriö arvioi pakotteiden täytäntöönpanoa säännöllisesti, ja sen enempää en voi tätä asiaa avata.
1: Ulkoministeriö ei silti sulje kaikkia vientikanavia Suomesta Venäjälle. EU:n pakotepolitiikan paikoitellen sekavaa ja eri intressien verhoamaa luonnetta kuvaa hyvin tämä. Osa Suomestakin vietävistä lääketieteellisistä tavaroista ei ole ylipäätään pakotteiden alla. Pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi ulkoministeriöstä.
2: EU-jäsenmaat neuvottelevat näistä pakotepaketeista ja päättävät niistä yksimielisesti, mutta toki Suomi kannattaa tiukkoja Venäjä-pakotteita ja uudet ehdotukset ovat aina tervetulleita.
0: Suomalaiset eivät luota Yhdysvaltojen apuun puolustuksessa. Asia selviää tuoreesta NATO-mielipidetutkimuksesta. Muuten suomalaiset ovat yhä NATO-jäsenyyden kannalla. Maria Stenroos.
4: Suomalaisista 3/4 äänestäisi NATO-jäsenyyden puolesta. Kannatus on tullut pari vuoden takaisista huippuluvuista Naton keskiarvoon. NATO ei ole suomalaisille mikään länsimaisten arvojen yhteisö.
5: Meillä on hyvin semmoinen niin kuin instrumentaalinen suhtautuminen NATOon, että halutaan ne turvatakuut ja se on NATOn tehtävä ja sillä mennään.
4: Näin sanoi ison tutkijaryhmän johtaja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass. Valtaenemmistö suomalaisista luottaa, että NATO auttaisi, jos Suomeen hyökättäisiin, ja enemmistö myös auttaisi muita.
5: Että ollaan tavallaan valmiita sit myös itse ehkä tinkimään ja jopa niin kuin tekemään uhrauksia, jotta ne niin kuin arvot säilyy kirkkaana.
4: Mutta siihen suomalaiset eivät usko, että Yhdysvallat tulisi apuun, jos Eurooppaan hyökättäisiin. Trumpin Yhdysvaltojen apuun luottaa vain joka 8. Epäluottamus heijastuu myös siihen, että suomalaisten mielestä aseet pitäisi ostaa muualta kuin Yhdysvalloista, jotta riippuvuus vähenee. Ja sitten ovat suomalaisten periaatteet.
5: On tiettyjä näitä niin kuin liittolaissuhteiden ydinperiaatteita tai kansainvälisen oikeuden kulmakiviä, joista halutaan pitää kiinni.
4: Esimerkiksi suomalaiset asettuisivat Grönlanti-asiassa selkeästi tanskalaisten puolelle, jos Yhdysvallat pakottaisi valitsemaan.
0: Suomalaisiin hoivakoteihin tarvitaan lisää työntekijöitä, sanoo vanhusasiavaltuutettu. Tämän vuoden aikana on tullut tietoon useita palvelutaloissa tapahtuneita kuolemia, joiden syitä selvitetään. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.
6: Kun sinne ympärivuorokautiseen hoitoon on entistä vaikeampi päästä, niin siellä on yhä enemmän niitä ihmisiä, jotka elää sitä ihan elämänsä loppuvaihetta. Ja he tarvitsevat siis usein kahden hoitajan apua, että he selviää. Silloinhan se tarkoittaa, että tämä minimimitoitus, josta lainsäädäntö meille niin kuin kertoo, että mikä on se minimi, missä voidaan olla, niin se ei sitten riitä. Nyt on selvä, että sinne tarvitaan enemmän työntekijöitä. Sieltä on vähennetty työntekijöitä samaan aikaan, kun ihmisten tarve sille hoidolle on kasvanut. Eli asiakkaat tarvitsevat enemmän apua kuin aikaisemmin työntekijöitä on vähemmän.
0: Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat illalla Euroviisujen finaalipaikasta. Toinen semifinaali on torstaina. Molemmista menee jatkoon 10 maata ja putoaa 5. Sää on laajalti pilvinen ja sateita tulee etenkin lännessä ja pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja kaakkoisosissa.
7: Kello 6 Yle Uutisissa Jussi Hanhivaara.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: ilmaiset vinkit ovat aina parhaita ja siksi ajattelin tarjoilla teille sellaisen heti aamutuimaksi.
9: Kaikki ilmainen kiinnostaa.
7: Yllättyneet parjonoon. Jos heräät aamulla niin kuin ihan hirvittävän nukkumapörrön kanssa, joo, että oot nukkunut huonossa asennossa ja toinen puoli tukasta vaikka sojottaa ihan mihin sattuu, niin käännä se voitoksi ja tee siitä hurmaava kiharakampaus.
9: Olet ilmeisesti elänyt oppiesi mukaan
7: kyllä,
9: tänä aamuna.
7: Mulla joo, ei ole pätkääkään luonnonkiharat hiukset, mutta jostain syystä viime yön levoton uni tuiversi tämän toisen puolen sellaiseksi harakanpesäksi, niin mä vaan vähän pörrätin sitä lisää ja avot katso. Täydelliset viisukiehkurat.

0: Lähtsäkieltä, mitä katsoin, täti Monika purjehtii sisään hurman kiehkurat heiluen tänä aamuna.
1: Miksi et sä sanonut mitään?
0: No ei, minä ajattelin, että se on nykyään muotia. Ei nykyään saa enää sanoa toisen ulkonäöstä mitään.
1: Matti, meidän kesken. Voit sanoa, saat sanoa. Mä annan sulle luvan.
0: Ei, että nyt oli vauhdikas aamu ollut selvästi. Mutta ei se kyllä mitään. Siis tukka on miehen kukka, sanoo Timo K. Mukka ja niin edespäin. Niin.
1: Ja sullahan ei sitä tukkaa ole, ei niin ole, tästä voimme kukkaa päätellä, että suhteesi vierkasveihin on hyvin kinkkinen. Hei, hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. 7:07 on pian kello. Ja tänään on tiistai 12.5. Ja tälle päivälle sattuu niin paljon merkittäviä asioita, että jos nämä kaikki luettelis kerralla, niin kellohan olisi varttia vaille 7, niin että heilahtaa J.V. Snellmanin, eli suomalaisuuden päivä. Hyvää sitä kaikille.
0: Kiitos, kiitos samoin.
1: Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset julkaistaan tänään, eli voidaan onnitella uusia ylioppilaita. Ja sitten Euroviisuissa semifinaali, jossa Suomi mukana ja vahvasti menossa heittämällä suoraan finaaliin.
0: 15 maata, 10 jatkoja kyllä Suomi joukossa on, eli nyt käytännössä jännitetään finaalia.
1: Ehkä vähän jännitetään myöskin sitä, että selvitäänkö me kunnialla tästä tiistain lähetyksestä. Nämä tiistait on yleensä ollut pikkasen haasteellisia, mutta ollaan me tähän mennessä jokaisesta tiistaista selvitty.
0: On, on, ja meillä on takana voittajan tunti. 5-6 hyvin käytetty itsensä kehittämiseen tarkoitettu yritysjohtajien lanseerama voittajan tunti on käytetty hyvin.
1: Jaha, mä oon lähinnä yrittänyt juoda mahdollisimman paljon kahvia ja pörröttää tätä upeaa viisutukkaa.
0: Entistä pörröisempi. Pörröistä kahvia.
1: Pörröistä huomenta. Tässä on Samuli Edelman ja Sani Tuhatyötä.

0: Samuli Edelman yhdessä Sanin kanssa 1000 yötä. Ei tarvitse odottaa enää yhteen yötä, kun tämänvuotinen Eurovision laulukilpailu alkaa. Se nimittäin avattiin virallisissa avajaisissa jo sunnuntaina, mutta tänään on ensimmäinen kisapäivä. Eurovision ensimmäinen semifinaali lauletaan tänä iltana. Suomi kilpailee numerolla 7. Ja kyllähän meidän vahva oletusarvo on se, että Suomi mukana olevasta 15 maasta menee finaaliin, notta heilahtaa, koska ennakkosuosikin 5, se on tiukasti meidän harteillamme, vaikka aika monet ovat laittaneet tässä männäviikkoina viestiä, että mitä te siellä kohkaatte, että ainahan Suomi on vedonlyönnin ykkösenä ja kattokaa miten käy. Eilen tuli sellainen viesti, että kyllä minä sitten nauran teille, kun Suomi ei voita ja minä olin oikeassa. Ja mä mietin, että kyllä on pikkusielusta, että jos niinku tollainen vahingon ilo on ainoa, mistä repii itselleen hymy huulille, niin en haluaisi sellaista elämää.
1: Niin, ja kyse on kuitenkin vaan laulukilpailusta.
0: Ja viihteestä, hyvänen
1: niin.
0: Aika.
1: Nimenomaan iso viihdetapahtumahan se on.
0: Mutta ei sitä kukaan nyt pysty kieltämään, etteikö Suomi oikeasti olisi tänä vuonna aika vahva voittajaehdokas. Eihän meistä nyt kukaan ole sanonut, että Suomi voittaa, vaan olemme koko ajan sanoneet, että Suomi on vahva ehdokas voittajaksi.
1: Niin. No joo, en tiedä. Niin. Kyllä mä veikkaan, että varmaan jonkun Havisamandan suojausta on jo suunniteltu.
0: Ja... No, hyvä on varautua. Varsinkin näinä aikoina varautuminen kaiken A ja O.
1: On kysytty kaikilta näiltä suurilta jäähalleilta, että voitteko järjestää viisut sitten, kun voitto tulee. Et kyllä tässä nyt on ollut vähän tämmöistä vahvaa kuuseen kurkottamista myös. Mä en tule pettymään hirveästi, jos Suomi voittaa. Toinen puoli minusta varmaan huokaisi helpotukset, että se olisi meillä tuo takapuoli.
0: Jos Suomi ei voita.
1: Niin, nimenomaan, että me tultaisiin vaikka taas kerran kakkoseksi. Kakkonen sopii meille oikein
0: kakkosia
1: hyvin.
0: Kakkosia on kunniakas, ja varsinkin sitten, kun tiedämme, että hävisimme vääryyden.
1: Niin, totta kai, kyllä. Me olimme moraalisia voittajia. Se veisi meiltä esimerkiksi niin kuin ensi vuoden viisujen järjestelyvastuun pois, mikä tietenkin helpottaisi sitten elämää sillä tavalla. Voitaisiin olla vaan aina kilpailemassa mukana.
0: Eilen tuolla Euroviisukaupungissa Viinissä Itävallassa oli tuon ensimmäisen semifinaalin kenraaliharjoitus, ja sen kenraaliharjoituksen perusteella kansainväliset ammattilaisraadit antavat pisteensä, ja me tavan tallaajat äänestämme sitten tänä iltana

0: kun toi semifinaalilähetys alkaa. Ja eilen ton kenraaliharjoituksen jälkeen myös kansainvälinen viisumedia sai listata omia suosikkeja ja otsikko Helsingin Sanomista tältä aamulta: Kreikka uhkaa Suomen euroviisuvoittoa, voitti toimittajille järjestetyn äänestyksen. Tää Kreikan edustaja Akulas on yksi voittajasuosikeista myös, ei vähiten siksi, että hienosti on osattu lainata sekä Kääriältä että takavuosien korealaistähti Psyyltä, jos muistatte sen Gangnam Style-biisin. Niin tässä on kyllä cha-cha-chaata ja Gangnam Stylea yhdistetty sellaisella tavalla, että se vetoaa etenkin live-yleisöön. Tosi energinen on kuulemma tämä Kreikan live-veto, ja se siis sai ykkössijan viisutoimittajien keskuudessa.
1: Tuon Ferto-kappaleen kerran kuuntelija katsoi myös se musiikkivideo, niin kyllä siinä nyt selvästi koseskellaan tämmöisiä 80-luvun lapsia. Se muotokieli on sellaista niin kuin vanhaa Nintendoa, ja äänimaisemakin vähän samanlaista, ja siinä on vähän sitä Kääriä humputusta, ja siinä on hyvin erilaisia osioita. Niin kuin oli cha-cha-chassakin oli, että sitten mentiin aivan ääripäästä toiseen tunnelman puolesta, joten ei sitä tiedä, jos Eurovisukansa on unohtanut, että tällainenkin tyyli voi purra. Ei Kääriän kakkosijasta niin montaa vuotta vielä ole, että kaikille menisi läpi, että näinkin aika selkeä. No mä sanon vähän niin kuin kopio, ainakin henkinen kopio. Niin en tiedä, tosi jännä. Ja hyvä, että siellä nyt on muitakin tämmöisiä. Ja tietenkin me ollaan eletty suomalaisessa viisukupassa, jossa
0: no se on totta.
1: Linda
0: niin
1: ja Pete on.
0: Niin meidän kuuluu elääkin.
1: Kyllä,
0: me nyt voidaan elää moldovalaisessa viisukupassa, kun me ollaan tällä pohjikon perä.
1: Siinä olisi mielenkiintoinen sosiaalinen koe.
0: Moldovalla on muuten ihan menevä biisi tänä vuonna. Suomi on edelleen vedonlyöntitilastossa ykkönen. Lampeniuksen ja Parkkosen voiton todennäköisyys oli eilen 35%, mutta Kreikan Akylaksen voiton todennäköisyys oli noussut illalla useilla prosenttiyksiköillä 19%, eli kisa tiivistyy, jännittyy, ja kun nämä on euroviisut, niin emme ikinä voida tietää, miten käy.
1: Niin, ja siinä mielessä mukavaa, että kappaleita me on voitu kuunnella jo pitkän aikaa, mutta nyt on sitten eilessä kenraaliharjoituksen nähty se lopullinen lavashow, mikä on oleellinen osa, erottamaton osa sitä euroviisuesitystä.
0: Kyllä.
1: Koska se on ennen kaikkea myös, se on myös TV-ohjelma, se on live-tapahtuma.
0: Kyllä.
1: Se on kaikkea tätä.
0: Eilen on Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen kuitenkin sanottava sen verran, että he ovat villinneet yleisön tuolla kenraaliharjoituksissa. Että jos on Kreikka saanut lämpöisen vastaanoton, niin kyllä näin sinivalkoista luurien läpi kuunneltuna, niin ehdottomasti suurimmat hurraukset tuli kyllä tälle Suomen biisille. Mutta
1: ja se livenä soitettu viulu on kuulostanut komealta.
0: No totta kai, meillä on niin taitava viulisti siellä lavalla, niin siitä nyt ei ollut epäilystäkään, etteikö se komealta kuulostaisi. Hei, Yle-sovelluksessa voi pelata viisutietäjää, tulla mukaan Radio Suomen viisukimppaan. Tarkempia ohjeita tohon kisaan tulee myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta tänä iltana siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali myös täällä Radio Suomessa. Ei tulekaan.
1: Me
0: hypätään vasta finaaleissa mukaan, mutta TV1 ja Areenassa.
1: Siellä, joo, ilman muuta. Ja tässä juuri tsekkasin, että tässä Radio Suomen kimpassa on jo yli 600 jäsentä, joten lisää toki mahtuu, mutta hyvä määrä jo tähän mennessä.
0: Joo, ja tänä iltana sitten jännitetään. Me ollaan tosin nukuttu jo monta tuntia siinä vaiheessa, kun semifinaali alkaa, että sit aamulla teksti TV:stä.
1: Katoin semifinaalin teksti TV:stä.
0: Ei kun ne tulokset. Kato, niin. Huomaat sä maalaa oppia, kun sä oot kouluttanut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Uutta Samuli Putroa tässä viimeiseen kaukaloon. Eli

0: uutta Samuli Putroa viimeiseen kaukaloon?
1: No viimeiseen kaukaloon ja viimeiseen otteluun se meni tuo SM-liigan päätöskin. Kutkuttava jännittävä finaalisarja SM-liigassa KK vastaan Tappara. Eilen kävi niin, että Tappara kampesi itselleen vierasvoiton Kouvolasta ja ratkaisu siirtyy sitten siihen 7-otteluun, joka pelataan huomenna. Kello 18.30 Tappara vastaan KK ja kun voitot on 3-3, niin huomenna hallista poistuu mestari. No mutta kumpi se on, niin se selviää sitten vasta huomenna.
0: Todella pitkän kaavan mukaan pelasivat männäviikon loppuna historian pisimmän finaaliottelun ja sitten vielä menee tuohon 7-peliin. Ja jotenkin vähän jo, Tampere on ihana kaupunki ja Tappara on kunniakas joukkue, mutta aina olisi kiva, jos tulisi vähän uutta verta. Niin kyllä mä vähän toivoin eilen, että kouvolalaiset olisi sen homman hoitanut, mutta näin ei käynyt. Tulos on selvillä. Mestarien nimi ei vielä.
1: Mä luulen, että Kouvolassa oli kyllä eilen jo osalla niin sanotusti varmistin pois päältä, että kyllä tästä kohta pääsee juhlimaan oikein pidemmän kaavan mukaan.
0: Kuinkahan moni oli ottanut tämän päivän jo vapaaksi, noin niin kuin ennakoiden?
1: Niin ja sitten ottelu päättyy. Kyllä mä tunkin huomenna.
0: Niin mä siirretään sitten
1: torstaina. Kouvolasta kyllä kuuli jo eilen se, että kävi miten kävi, tuli kultaa tai hopeaa, niin mitalijuhlat järjestetään, että kyllä tämä sen verran iso juttu on kaupungille ja joukkueelle ollut.
0: Arvostan.
1: Totta kai, kyllä, ilman muuta. Hopea ei ole häppeä. Se ei välttämättä silloin häviöhetkellä tunnu niin mukavalta, mutta kyllä se sitä mielissä sitten kirkastuu.
0: Sitten kun on käynyt katsoa kavereiden kanssa lätkimässä muutaman kierroksen golfia ja vähän käynyt maasta pyöräilemässä, niin kyllä se siitä sitten kullaksi muuttuu.
1: Kyllä, oli se hopea joukkue sitten Tappara tai KK.
0: Hei, Euroviisuista vielä sen verran, että unohtui tuossa kertoa, että tänään siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali lähetys tuosta ensimmäisestä semistä alkaa TV1:llä kello 22, mutta kannattaa olla telkkarin tai areenan ääressä jo kello 21.30, siellä nimittäin Etkot, Jasmin Pelowed, juontaa Pasilan Viisustudiosta puolen tunnin Etko-lähetyksiä, siellä sitten nostatetaan tunnelmaa oikein kunnolla.
1: Tänään ensimmäinen semifinaali, torstaina toinen semifinaali, molemmista 10 jatkoon ja sitten finaali lauantaina.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Tänään on 12. päivä toukokuuta ja kuten todettua, J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivä ja sen kunniaksi havainto viikonlopulta. Kotimaista varhaisperunaa tarjolla ja elämme vasta toukokuun alkupuolta.
1: Kyllä nyt, on meitä nyt kyllä pidetty hyvää.
0: Kyllä höllii, sanois nuorisolaiset. 12,90 oli kilohinta kotimaiselle varhaisperunalle.
1: Voitko toistaa?
0: 12,90 euroa

0: 90 senttiä oli perunan, uuden perunan kilohinta viikonloppuna.
1: Hankala kuvitella, että peruna on Eurooppa ja varsinkin Suomeen tuotu sillä ajatuksella, että siitä on köyhille hyvää ravintoa, halpaa.
0: No toi nyt on ihan poikkeuksellinen.
1: Kyllä nyt tässä maamiehen ystävä hieman tuota vetää hernettä nenään. Mutta ei sekään muistan, halpa varmaan ole kotimainen herne, mutta.
0: Mutta muistan sellaisen juhannuksen, että oli hemmetin kylmä kevät ja alkukesä ja juhannuksena nyt pitää olla uusia perunoita. Niin meidän, oli meitä varmaan parikymmentä henkeä, niin meidän seurue juhannusperunat maksoi yli 100 €.
1: Ja rahaa on, sanon minä. Mutta jos on saatava.
0: Ne maistu ihan hiivatin paljon paremmilta kuin sellaiset halvat perunat.
1: Joo, ja mä veikkaan, että siinä vaiheessa ei katsottu yhtä, että no, tämä on vähän pryttynen, tai tuossa on joku rupiini, kaikki
0: syy. Ei, kun rupiinikin pottu maistui erittäin hyvältä. Sen lisäksi huomasin, että kotimaista raparperia oli myös jo tarjolla.
1: Joo, sitä puskee jo ihmisten kasvimaillakin.
0: Joo, sen huomaa tuolla kulkiessa, että pihamaalla niin on jo aika isojakin raparperia. Eli kyllä sitä kotimaista herkkuakin on jo tarjolla.
1: Ja viikonloppuna huomasin otsikon siitäkin, että kevätjuhlia valmistuja, eli tuohon kuun vaihteeseen olisi juhlapöytään tarjolla jopa suomalaista mansikkaa.
0: Siinä on pakko olla jotain kasvihuonemansikkaa.
1: No ne on, missä nyt onkaan. Ne on näitä uusia viljelymenetelmiä. Se on kasvihuonetta tai tunnelia tai kasvutunnelia tai tällaisia. Mutta jossain, missä on saatu lämmöt kohdilleen. Sitä semmoista avomaan marjaa tulee sitten vasta ehkä lämpänä juhannusta.
0: Mutta se on jännä, kun suomalaisen mansikan niin kun etuhan on se, että sehän maistuu siis täysin kesältä. Että jotenkin siihen mansikkaan tiivistyy kaikki kesän herkulliset maut ja tuoksut niin kuin yhteen kätevään pakettiin. Niin vähän olen skeptinen sen suhteen, että jos nyt saisi jo, tai jos valmistujaisiin saisi jo kotimaista mansikkaa, niin liekö tuo kesältä maistuisi vielä lainkaan?
1: Sitä en tiedä, kuinka paljon se eroaisi vaikkapa sitä Espanjan serkustaa, jota meillä nyt tuntuu saavan ympäri vuoden, mutta tällä hetkellä on jo siis kaupoissa kasvihuonemansikkaa ja sitä tunnelimansikkaa saadaan kuun vaihteessa ja sitten sitä, jos on oikein hyvä alkukesä, niin sitten avomaan mansikkaa siihen juhannuspöytään, mutta nämä on niin kuin näitä oikein varhaisia lajikkeita. En tiedä sitten, onko se mistä kasteluvedestä vai mistä tulee se kesä.
0: Ehkä se tulee siitä kesästä.
1: Niin se voi olla tästä satasen potuista. Oli niin kalliit perunat, että mansika on pakko olla hyvä.
0: Mutta jos siis haluaa juhlistaa suomalaisuuden päivää nauttimalla kotimaisia tuoreen sadon kasviksia ja marjoja, niin sekin on jo ihan täysin mahdollista.
1: Satasen potut.
0: Ne oli hyviä pottuja.
1: On varmasti. Joo. Ei ihme, ettei tullut kutsua juhannuspöytä. Ei saa, kyllä nyt on niin kalliita, että Mattia ei voi pyytää. Se syö kiloon näitä
0: yksi. Me ei tunnettu vielä silloin. Niin, muuten olisit kutsunut.

0: Hän oli Nick Kershaw ja kappaleensa The Real.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleeko on kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa. Samalla kertaa, kun ratio on suoralla. Ei se väärin ole sekään, ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: 6.31 on kello Radio Suomen studiossa ja niin myös muualla Suomessa. Oikein hyvää J.V. Snellmanin päivän huomenta. Suomalaisuuden päivää vietetään tänään tiistaina 12. toukokuuta.
3: Ja vakiintunut liputuspäivä jälleen kerran, lippu liehuu.
0: Tämä on muuten sellainen liputusruuhka tämä toukokuun alku, että siinä on ensin vappu ja sitten tulee Eurooppa-päivä, sitten on äitienpäivä ja tuskin on näistä toivottu, kun jo liput vedetään salkoon J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivän kunniaksi.
3: Niin on.
0: Siinä on muuten liputtajat ja lipputankojen narut koetuksella.
3: Joo, sitten tulee vielä kaatuneiden muistopäivä. Ei tästä nyt hirveän pitkä aika enää ole sitten, kun sinne vietämme
0: valmistujaisia.
3: Mm. Silloin monet liputtaa. Sitten on 4.6. on puolustusvoimien lippujuhlapäivä, että nyt kyllä vedetään.
0: Ja kohtahan se on jo juhannus.
3: No silloin sitä vasta liputetaankin, mutta silloin kyllä naru ja tanko saa levätä, koska lippu liehuu yön yli, tai narut saa levätä ainakin. No joo.
0: Yksi tämän tiistain uutisista on se, että Euroopan unionin puolustusministerit ovat koolla tänään Brysselissä. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n puolustusvalmiudesta, Ukrainan tuesta ja Lähi-idän viimeisimmistä tapahtumista. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen tietenkin ja kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. EU-maathan pääsivät huhtikuussa sopuun Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista. Tämä laina on tarkoitus maksaa takaisin Venäjän Ukrainalle maksamilla sotakorvauksilla sitten aikanaan. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Eli tässä on aika laajalla agendalla nyt erilaisia asioita eri puolilta maailmaa, kun EU:n puolustusministerit ovat koolla.
3: Monta palloa ilmassa ja tuossa illalla sitten 6 jälkeen Häkkänen on luvannut pitää tiedotustilaisuuden, jossa kertoo päivän antia ja Yle Uutiset totta kai sitä sitten seuraa. Eilen kerrottiin myös sitä, että lapsilisiin ollaan ehdotettu muutoksia. Tämä on hallituksen tilaama tällainen selvitys ja sen pääasiallinen anti olisi se, että jokaisesta lapsesta jatkossa maksettaisiin saman verran, eli tasan 100 euroa kuussa. Sieltä poistuisi nämä lapsilisän niin kuin useamman lapsen korotukset, myöskin yksinhuoltajakorotus poistuisi ja lapsilisän saamista pidennettäisiin vuodella, eli siihen asti kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo Yle Uutisille, että tämä ehdotus hieman hämmästyttää. Tällä hetkellä tiedetään, että monilapsiset perheet ovat todella suuressa köyhyysriskissä ja samoin yksinhuoltajaperheet ja nyt esitetään juuri näiden perhetyyppien korotusten poistoa. Pekkarisen mukaan uudistus näyttäisi kohdistuvan keskituloisiin ja erityisesti alempaan keskiluokkaan ja heihin on kohdistunut hyvin paljon muutakin taloudellista taakkaa, muun muassa sosiaaliturvaleikkauksia.
0: 6.34 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tavunnut.
1: Tämä oli Alisa Syrjä ja kappaleen nimi Sydän on rikki. Poikkeuksellisen kuivaa on ollut jo pitkään, aika vähän sateinen kevät tähän mennessä, ja viikonloppuna juttelin ystävän kanssa puhelimessa. Hän oli matkalla äitienpäivän viettoa ja yhtäkkiä sieltä luurista kuului, että herregud, mikä tuolla palaa? Aivan valtava musta savupatsas. No sillä suunnalla oli iso maastopalo ollut viikonloppuna ja se savupatsas näkyi kauaksi.
2: Tuossa oli myös otsikko, että oliko sitä orava ja hanhi aiheuttivat metsäpalon.
1: Yhdessä.
2: Ne oli sitä mäkin mietin aluksi, mutta ei, ne oli eri puolilla Suomea. Mutta kuitenkin eläinten aiheuttamat metsäpalot, kun ne vaikkapa sähkökeskuksiin tai näihin sähköjohtoihin törmäävät. Eli tällaisia ikäviä maastopaloja, niistä sitten syttyy. Ja kokemus siitä, että sadetta on tullut vähän, niin se ei ole mitenkään niin kuin itsemme keksimä. Sademäärät paikoin ennätyksellisen alhaisia, kertoo Ilmatieteen laitos, siis koko vuoden alusta lukien. Noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut tähän mennessä mittaushistorian alhaisin.
1: Joo, esimerkiksi huhtikuun ja sitten tämän toukokuun alun välillä, niin sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan sataa 40-50 milliä. Noin 20 pitkäikäisellä havaintoasemalla Varsinais-Suomesta aina Pohjois-Karjala ulottuvalla alueella sekä Keski-Lapissa ei ole mitattu näin vähän sateista jaksoa aikaisemmin koskaan.
2: No nyt sitten, kun eilen sääasioista tässäkin lähetyksessä puhuttiin, niin ennakoitiin sitä, että tänään ja huomisen aikana näitä sateita on tulossa, mutta saako esimerkiksi Itä-Suomi sateita? Siellä on varsin kuivaa ollut ja järvien ja vesistöjen pinnat alhaisena, niin siitä voidaan puhua kohta, kun lähetykseen saadaan Annina Valtonen, meidän aamumme meteorologi. Eilen semmoinen pieni sadekuuro pyyhkäisi yli, mutta kyllä on sen verran kuivaa maata, että se meni luontoäidillä niin sanottu suoraan ikeniin.
1: Joo.
2: Se ei paljon jäänyt lammikoita kasvattamaan, että kuului vaan ja läpi
1: joo,
2: meni.
1: Pieni sadekuuro sattui just siihen hetkeen, kun me oltiin menossa aamupäivän terassikahville ja minäkin sonnustauduin sadetakki, ettei sitten vahingossakaan kastu kotia kohti lampsia. No se kuurohan kesti tasan 20 sekuntia, sitten alkoi paistaa aurinko, niin voin kertoa, että oli pikkasen hikiset oltavat siellä ultrabraan keltaisen sadetakin sisällä.
2: Joo, happiteltta pirkkalainen viiletti pitkin kaupungin katuja. Joo, ei siinä tarvinnut pyyhkiöitä käyttää kuin kaksi kertaa, niin se oli se kuuro siinä.
1: Joo, tämän kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikon aikana maan etelä- ja länsiosassa, mutta tarkennetaan tätäkin kohta, kun saadaan aina aurinkoinen Anniina tähän lähetykseen mukaan.

0: Stellan kappale Piste.
1: Sateiden ennustettavuudessa on jo haasteita, mutta lännessä ja etelässä kannattaa varautua siihen, että sateita tulee useiden tuntien ajan, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Tuoreimmat tiedot meille tietää kertoa meteorologi Annina Valtonen. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: No tuleeko useita tunteja sadetta etelässä?
2: Paha sanoa, että etelässä se ehkä painottuu enemmän tuonne niin kuin lounais-varsinais-Suomi-akselille, mutta ei me täällä etelässäkään täysin kuivana pysytä. Et toi sadealueen reitti on, joka siis nyt on tuolta etelästä saapunut, niin on aika tuommoinen länsipainotteinen ja se tarkoittaa sitä, että kaakosta pääsee virtaamaan meille myöskin lämmintä ilmaa.
3: Mites lämmintä ilmaa sieltä meille virtaa?
2: No siis niinkin lämmintä ilmaa, että jos tuolla idässä pääsee vähän aurinko paistelemaan, koska siellä on siis poutaisinta, niin lämmötila voi nousta 18 asteeseen tänään ja huomenna kenties 20.
3: No tämä alkaa kuulostaa ihan kesältä.
2: No joo, siis tämä oli nyt se, ihanaa kun te tartuitte siihen, koska mä en uskalla vielä kesästä puhua, mutta tuossa sadealueessa on havaittavissa vähän semmoisia kesäisiä piirteitä, että se ei tosiaan ole sitä sellaista jatkuvaa yhtäsoittoista sadetta koko päivä, mitä se on yleensä syksyllä ja talvella. Että se on tuommoinen repaleinen ja siellä on sadekuuroja seassa, eli se tarkoittaa sitä, että siellä on niitä poutahetkiä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että hetkellisesti sitä vettä voi tulla tosi paljonkin kerralla. Mm. Vaikka yleisesti katsoen näitä sademääriä, niin nämä ei ole mitään vielä päätä huimaavan paljon, mutta niissä sadekuuroissa sitä voi tulla runsaasti.
1: Niin jos kaakosta tulee lämmintä ja lounasta ja lännestä päin sateita ja viileitä, niin mahtuuko siihen väliin ukkosia?
2: Mahtuu, kyllä. Niitä on itse asiassa ollut viime yön aikana tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Ja ehkä täysin pois sulki sitä, etteikö lähipäivinäkin voisi 1-2 räpsäystä siellä täällä tulla, mutta mä en. Ja ne ei ole vielä siis sellaisia, että myrskypongarit aktivoituisi, että toi ilmamassojen välinen lämpötilaero pitäisi olla vähän suurempi.
3: No tässä on nyt puhuttu aika paljon tästä eteläisestä Suomesta ja Varsinais-Suomesta, vähän Itä-Suomestakin. Miltä tämä toukokuun 12. päivä näyttää tuolla pohjoisessa?
2: Sateiselta sielläkin. Että tämä on semmoinen tilanne, että näitä sadealueita kulkee täältä etelästä pohjoiseen, että kyllä Pohjois-Suomikin saa osansa ja siellähän on tälläkin hetkellä liikkeellä vesisateita. Toi niitä, tarkemmin niitä eilisen sadealueen rippeitä vielä siellä pohjoisessa ennen kuin tämä uusi pääsee sitten iltapäivällä sinne pohjoiseen uudelleen kastelemaan. Mutta siis vesi on tervetullutta.
1: Ilman muuta. Kyllä, niin kuin sanottiin, että pienetkin kuurot, niin saat, ne menee luonto edellä suoraan ikeniin, että niin kuivaa on tuolla ulkona. Mutta nyt kun eletään tiistaita, niin joko Annina uskalletaan katsoa loppuviikkoa ja ehkä peräti viikonloppua. Mä pikkusen raotin verhoa, niin siellä alkoi olla tämmöisiä

0: kakkosella alkavia lämpötiloja ja sen kakkosen jälkeen oli vielä numeroita, eli yli 20 asteen.
1: Kyllä, lämpenee. Mä menisin muuten lisätä tuohon luontoäidillä sieraimiin, ei kun mitä ikäni allergisilla, niin, ja allergisilla sieraimiin, että hengitysilma puhdistuu. Mutta siis joo, siitä loppuviikosta lämpenee, poutaantuu, siellä yrittää semmoista korkea painetta vähän tyrkätä Suomen päälle taas sitä kuivempaa, poutasempaa säätä ja lämpimämpää säätä. Et siellä tosiaan on 20 astetta voi mennä rikki. Se voi mennä rikki tosin jo huomenna, mutta kyllä viikonloppuna aika yleisestikin 20. Ja ensi viikolla siellä on raassa malliennusteessa jopa 24 astetta.
2: Se alkaa hipoa helle lukemia. Jäädään sitä odottamaan. Anniina Valtonen, ennen kuin lasketaan sut jatkamaan tämän tiistaa-aamu hommia, niin yksi kysymys. Meinaatko valvoa tänään viisuja?
1: Mun tekisi mieli, mutta kun mä oon herännyt 2-4-5, niin voi olla, että mulla menee filmi poikki.
2: Tervetuloa kerhoon. Huojentava tieto. Katsotaan sitten aamulla teksti-tvstä, kuin meille kävi.
1: Joo, tehdään näin.
2: Mukavaa työaamun jatkoa.
1: Samoin.
3: Radio Suomen aamu.
2: Uutta kotimaista musiikkia, kun kello on 12 minuuttia vaille 7. Tässä on Rodeo ja kilistellään kyyneleitä.

0: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
3: Sortuma on järkyttävä tragedia.
4: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
6: Älä jätä mua!
7: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Hyvään tuulen. Vislailu musiikki ja tiistai aamun tarjo oli Flo Rida. Whistle oli tämän kappaleen nimi. Ja hei, eilen kun käytiin läpi tota viikonlopun urheilutarjontaa, niin unohtui merkittävä suomalainen ralliuutinen. Ja se pitää ottaa käsittelyyn nyt. On nimittäin niin, että Teemu Suninen, rallikuljettaja siis, ja hänen kartanlukijansa Janni Hussi voittivat viikonloppuna ajetussa Portugalin MM-rallissa tämän VRC2-luokan osakilpailun. Voitto oli suomalaiskaksikon ensimmäinen yhteinen ja Janni Hussin uran ensimmäinen MM-rallivoitto. Ja tälle me kyllä nostetaan nyt hattua todella korkealle, koska silloin kun fitness-ammattilaisena radiojuontajana, TV-juontajana tunnetuksi tullut Hussi hyppäsi kartturin pukille, niin ai että kun setämiehet naureskeli, että no mitähän se tuokin tyttö yrittää. No nyt se tyttö on MM-osakilpailuvoittaja, että up yours, sanoisin.
1: En muista naureskelleni, mutta mietin, että tämä nyt varmaan tämmöinen niinku yhden kerran juttu, että käydään vähän kokeilemassa ja hauskaa hommaa, mutta tästä on selvästi tullut hänelle ihan varteutettava ura, jos kerta MM-rallin voitto osakilpailukin tulee.
0: Joo, tavoitteena murtautua siihen korkeimpaan, eli VRC1-luokkaan, jossa rallin maailmanmestaruudesta ajetaan. Ja näillä näytöillä niin ei siihen varmaan kovin kauan mene, kun Janni Hussi pääsee VRC1-auton kartturin paikalle istumaan ja johdattamaan sitten kuskiaan maailman ralliteille.
1: Hyvä Janni.
0: Hyvä Teemu. Mahtavaa, että Teemu Suninenkin sai.
1: Hyvä tiimi.
0: Kyllä, hyvä tiimi. Hyvä Teemu. Hyvä Janni. Jäädään innolla odottamaan noita seuraavia kisoja. Ennen kello 7 Yle Uutisia vielä Jore Marjaranta, haaveet kaatuu. Kello on 3 minuuttia välissä 7.

0: Kuulisäämi-iidet.
1: Pyöri-peri-iidet, puohäit, tunkultala, Yle-Säämi-radio, Yle-Säämi-iidet, vuolkattais ja tuin täppin ain ohtuu tuohon kiitimme käytsiräik mun Kaisa-Maria Poikelaa vai käisoo. Onneli Maja Parka, kyöht nupalovat peivi vyösi männu ja orolemin jives nelman peivi, she ja syömmilos puuto peivi. Lottan oma peivi on ollutko puoh lottait ja suomapelhan tot lissiä mä en oma en ollutko lottait. Kyöli kalenter mielt, kyöli liihat utsaa ja tuo pee harvi onne, mutta itten tot sättät lyötyölli tälli tuo pee meit vuokan uu. Mut Iivala onne. Wow, hitrolle täppin. Alkatte ptaam ideet. Mari Boinein, alla herra kukkin noslos.

ottakas mun särnon täppiä tunnia kuulla maiten. Ettimme te taan koska liperiäikin kuulla, että shonga önnosta sai taan päivän ja vyrtim nälhän tahlää ain ehit räi. Utsi uvasti anarist päihoi utsää arva. Peivi alemus liekas vuotta liikuuta tsehi räjist plus oht nypalo tsehi räi ja luodis maata piekka. Ja no tuuvast alkast päihoi muetta. Mä parka peiviu päihui arva tai mä

tähän. Päivi alemmas liakas vuotelii miinus kulma räijist plus käytsit sehiräi ja luotsis maata piekka. Kieta ruottasist alkast maan kai päihui muetta. Maja parka päivi maan kai päihui muota tai chäsi uauti. Päivi alemmas liakas vuotelii miinus kulma räijist plus chitcham sehiräi ja luotsis maatar nuortti piekka. Suodi kyläst ja vuotsust. Alkast shongali olipolvi ja fiertu. Idetist päihui merkkä. Maja parkka peivi umaan kai päihui arva. Peivi alemus liakas vuoteli neljä räijist outset sehiräi ja luodis maata piekka. Rovinja arkast. Alkast shongali olipolvi ja fiertu. Idetist päihui merkkä. Maja parkka peivi umaan kai päihui arva. Päivi alemus liekas vuota liitsitsön tsehiräjist oute tsehiräi ja luodis maata piekka. Vala Ouluun kuulalep. Maan kai päihui arva päivi alemus liekas vuota liikuuta tsehiräjist ohtun palo tsehiräi ja luodis piekka mon sunte muttustol. Värutta sah onneja itten ja lah. Ja tää on koska mun aikon tien mustalit makarit aasit, mistä makare aasit, mistä läpuatimin onne. Onnehan älkä Euroviisu semifinaale ja mistä läävää täppin. Kyhti on tässä mikäla läite jeje. Tää on Ive ylesäämist ja mi kuulop sunnust aipas forkapali. Ja ton Lasseen kuulop meittei utsjuvast eli onnetakkar sturapärti härjuttas tast u kuulop. Vähän mangelää eskin tälle uudesi manga. Mutta joo, takare ääsi. Ja talleko päätsä vala kultalit pureidit saa mivuolkattaste kuulla meittei Niilas Holmbergist kote lii älkäm takara takasko mustam tom ton sääni kirja kosti teijen tast DAT läkätasast. Te Suusa hittalam kuulla meittei, mutta eskin tälle poreideet säpmi volkatasta. Ja tothan älkä tälle käytsi äiki ja pistää tiimme loweräi. Ja tot li ohtsis tai NRK-säämiläide jäi kiin. No, täkäre ääsi onne. Jon Henrik Fjällgren, Jojat Mian Arce, The Soul of the Eagle ja tästä li Inga-Maria Sarre Färust.

Periidet. Meitä ei tunnia kotella. Ei tule hostam radio täppin käisoa tai kaasimaria poikella tuin ohtuu toho tiimme käytsirää ja tällähän mun välten färun NRK säämillä jäjät ja täppin kuo älkä kullut puoriidit säppi vulkattas. On mist lää saa vaha Euroviisuin, on älkää Euroviisufinaale ja meittei utsiuvast lii takkaras tuorapärti harjuttaisi ja tästä me kuullap eskin uutasiin manga. Ja otelko monop upakultalit mii uutta Euroviisun laitejäjäkyetis tuptamushait mun äikum mostali tiian moh lote mun jo oinim. Ohloopa äikki. Ja tohan lää. Ja jäsenes elim, jäljäm anarist, mutta elim toppe riuttulist ja vasatokka siljost sehe kieptuvei shalte alne kiikärist min. Ja toppenhan tohon lai jopa täm rauko tuohu vasatokka riiton. Toh läve ja leve ei totaan äiki toppe ja toh lää häyski talleko toh älki. Tai kiiham äiki tanssamit tanssad. Tai jemla täyjä aina, mutta että oinen kalla taas sulla on juksi tuolla vurtuu vai vastu peivikotosta ohta jo joadjui tästä rittoosta. Tälle kuulimme meittei miehästuu jena, tothan liäpäs viha häyski jena, tot liä älkkee tuptan. Tävällä, että jem tupta luutii jena, että nyt pyöräistä, mutta tot lii hirmat älkkää ja kalli halitichim tupta pyörepet. Ja peljerästä kas, musta oraite mun jomla anarit oinam tait hirmat mankii, mutta ain muuta minko kiatsa olma kulitte talle uaina. Ja talle ko liitot kiikkar fäärustet, että ainhan uaina pyörepko o, tai tää. Riäyskä oinin ja tot loi häyski, kun tästä loi utsaa muota tuon työhin ja tuossa juadju, tästä loi jo käsipihtse pajallista ja tuossa juadjui tästä ja juurti, että mun jäi ueini suu, mutta sunhan loi aipas hirmat älkkeä ueini tästä tuosta muota vuosta. No juadji lääpä, että meitä ei tiedostuu jo juhissa ajan leipilot. Täs uu oinim, tai kyöhti tait, toh lää ihana oranssi lotehe, tai lää takkar vielkis iune tast uäivist meittei. Kirjaklot täs liipuat täm shiljon, ja meittei pesniri hääs, oinim vos muu, pesniri hääs eskin vastu peivi, mutta tälle nuppe uu oinu lamas jehti, kopa se peivi. No, mutta iipa muu looteema aina siinä tade öönap, kun mun on pannanutti ahpiin autaskulja talle Euroviisu ääsenä.

0: Euroviisuhlä, Sami Kielan jo viidat, Ive. Uudda Sami Kielak Euroviisun läivejäjiä kyytis lävä. Mikkel Morottaja ja Shia Torikka. Mun pessim sunnu sahittalla outilko alki upa Euroviisu semifinaal mon älkä onne. Outep laitajäjiä kyötis Heli Huovinen ja Aslak Paltto lävä jo atella mottomer traavait Mikkalan ja Shian. Kuulop taas alkan makarit.
1: No mottomverti lam kojotollam takarit aipos konkreetliit aasit, ettei makkartot parko liimait kalkavälti, että huomaa sumana. Taas liit joustuu takkar peeli mon ja aipos tällan puetto mielon, mutta tothan liit takkar, ettei anome kistottale nupi vuosta. Mutta säämi ilah önnam. Ja miele kuulma önnam siis, toi kulma önnam, uusallista he euroviisuit täällä, Taatsa, Ruota ja Suoma. Te moi ketsen vähän takariin nupella ja laasai tjoota, mutta muuta ei jäänyt hirmo täältä lahvala tietton makkarpua, että tee vähän keltulos homme.
2: Joo, Mikka oli sellainen puerre tuota ja tuota rohtus outu tänne, mutta just tällä tehdä muistia, että ahtetaan heie maittei norkka ja ruota ietusetan Suomas mehta ja vasta opalohkeie puktihtasa vähän iskas vähäs mehta maittei tiena, että jos toppi pohti muhtiin täkkäri emi alamot teema outan tai vähä tai te keski teema te täkkäri tekitte mai huomaa sumi känske ambo maitasta nuotat majoriteetta produksuun pukta outan.
0: Maht oro päässä laitittit euroviisuit, sä Mikela?
2: No tahko olla huis pianta. Että tietos täällä mä en mietille vaikkuha tasa vähän, mutta kun mun koittu olen juuvan Eurovision näin. Mästä aloitetaan lohkai hui Suomea.
1: Mulla on meitä täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, Viha Ennu, SGB, UMK ja meitä ei Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevum ja täällä piässä tait jes, meitä ei laitilta kalhantot liikkuu. Kieltulos homma. Ja suotos valhalla halitam ties jätkit, että kun Sami laasoi kuin tait läitejen te. Totli meitä ei suotos aina vähän kurppolta takariin tietoit, että liuks monkin pitäist, monkin juohust, mihin Sammilos vuoto on, lauks Sammilos tahe, toi tientiä kärehtee. Ja totli meitä ei takkar tieto, mii kaununut älkkeest automarkkan toppen edes kielai jälkeen koskasta.
0: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppeu jo valmaastalla tämän paarkon.
1: Tämä on tove tai moi iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuset on finaal. Mutta tietysti jöhi muusik pitää taas liitakkaar, toi outon pyyhtim taas liitakkaar tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalkaa jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä moi pesseen meitä ei ketsiltä tälle tait härjuttasait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkopäli.
2: No, kähtsä viisottajia semifinaalai tietysti vaikka en lähkä laitista men tai ohpas mun paha artista tai te kähtä pelaa otsa tai tuon taitakärre unna takär detaalia ei toppe makkanske perustahte holmu ja misoni erää. Mä vertin ne hutka, että makkär herskuimaitasta.
1: Joo,
0: no, mun kuhes parkopäivi lää vertimnäällä.
2: No en tiedä, että tiima mielis mun kuhks päivi, mutta sihkare mun nähui mangit.
1: Joo, taathan te jos toi liiviho mangi, että ties volkottas sua teikallahan tätä manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullut, että puuhoin kiehläilämas väärosta, että laitiimin ete to outepä päivi ja pirron päivi. Tot liitakkaar, tästä liennu parko, jurkolen parko, valmostellon parko. Puolajan rahtatta maan te kaltaista, missä sä oot puhetti kuhes peivi, mutta kalta kuitenkin liin. Suotos jää jereskit teemassa.
0: Matsa, Vala, Shien ja Mikkalain uudasi mangataan ääsän ja kuulep tälle maitsoi arvalehmeit tast, kun motomi mielestä yle kolka tsiik kesätottat euroviisuin taan äikäsi maailmtille tiet. Mutta outil uutasit, mistä lää vähän muusik, meittei täppin, teat nukatte nuoraht ja nuoravuota ällin liittaat.

Tiimeli on väijuvittava ju pelkäytsi tai aipas forkamista älki täppin uudla sehko kajalaisman puolta tehi studion toimatti uudla siit. Tun kultala yleisämi radio yleisämi ivet vuoluka tos ja nu täältä tuli tiimeli nelji väiju pelkäytsi. Tai 4 minuut ketsin, mistä älkää uutaset ja uutasia manga kuulla, vaan valaa Shia ja Mikkel tuptamus haittaa, kun sua elävää taan

Tämä kielä ei ruvitse laita jäjä kyötis ja sunnu tat lii vuossa muu tove, kun sui pessiu tai laitit. Ja sämi kielan. Peits tushet om finaal. Semifinaale älki jo onne, mutta finaalit mi uajub puhkultalit sämi kielan. Ja tuottara parnetun tres sankalle urheim 12 mi toho uddasiin.

0: Tämä Yle on tässä säämiis pörre iitit. Otsias oi nyt mange parkka Oulu, ei se välttii esiin ruusteahko toppe härjehtalle tuonne vieras johtola liikutisvuota. Härjehtusi kulle katjun, evakoeren ja ohtsaan härjehtusat. Meltellä Oulu ei se välttii sierpi ja maittai luohtaa ja patsetaa sijoähpit. Härjehtus orniuvo otsias kuvlakuvittaisu piirrasis ja tanin toppe oi nyt Oulu puolessa ambulanssa ja ieraa katjun ruusteahone. Siihen harjehtalle tähpähtusa masla tähpähtuva verras mankapilja liiktisvuotta. Suulla saas harjehtusa äljähornen otsioas kuksäikäi ja la tehällä saa teodjo harjehtusa tohko tatja kiltohauta päivikontio. Siemmäs testii muu ohtas parkuutuaimää eisvälti ja äktotahtola tsei kaskas. Harjehtuslau ne mange parkkaa ohtas viitaratjai. Kirjachalli Jalvi Niljas Niljas Holmbergla alktan keskaparka kastitettiin dat läätusas. Sonla oktatain kolma nuorahpolva kastitettiin juofkuus nappo sulassin lahte Lea Simma ja Uljuhan köyp. Holmberg annumelta hastalussan liä manoluula lohki ja muutai olahta. Täällä äike ei antali ja nuora heisha loa paitse kultali hienna kirti. Son arvalae ahte tai pokte satsi äläki lahkoni kirtjalla svuoda.
1: Nyt että on the forma ta välte hän ja äne saaji hienna kirti järre. Ja satsi kova tällä hatte säämis kosmi olu tjohka, vaikkapa pilja, jonka olla kuhkis kaskaa, että jätnä kirjillä takker. Min sähtäällä hollu siitä takker, man la älähki, man poktella älähki laahkoni kirjalla svuota. Ja toske, tämä ei färte välti vuhti, että ollu siitä, että säämme challin kiellä illä nuu. Tai illä hautamerkki, puhkaa tämän skuvlas pässä nahpaa. Ja tällä tätä. Jätnä kirjissä. Tätä samoin vähän suottuus.
0: Äsi toimitti Anneli Lappalainen. Nilja Solberg imähti västi tässä makkärtiin lisäämiä kirjallis vuotta kuastiin me liian muhto kustikin kirjoitselli horro Lassanan säämiis ja nuumaittai samekella kirjit almustuu vähempo. Ja nyt tänä asiassa lohka ylösäämiä nähtä siittus. Stahto kovlui miehtsepiutu kohtsiin pjaftalmuva tjaktsakko Lappi pälkähtuvui kuekte oodla miehtsepiutu kohtsiin. Taas tuokko miehtsi rätettusas parkehtu kolman plafasta miehtsepiutu kohtsiin. Oodla miehtsepiutu kohtsiin rekryteeri kohtet käsiluomapajii mange. Miehtsi rätettusa miehtsepiutu kohtsiin tarkista jahkäsotja sulli lojitua olomokie johte luonttuus. Mangimus jäike luontuusjohtin ja luontuuturismalla Lassanaan, millä pitkän tiettuun laasihti maittai kohtsima. Ja täällä te yliotessa säämiis studios Kaija Länsman.

0: pyöri iive, timeli, kyllä on 4 minuut väiju käytsi ja mii, lah ei tu kuulla uutta siitä, pin yleisämi radiosta, yleisämi iiveet vulkotta sost. Mun on Malikaisa-Maria Poikelaa tai Käiso ja mulla on täppin ohtuuvalaatta on, sulla on kyllä 4 minuuttia ja talle mun vältäm NRK säämiläivä ja jäit väärun ja mie älkyp laidit pyöri iiveet säppi vulkotta sost. Ashin eli täällä ei tuu Euroviisu. Euroviisu semifinaale älki onne. Ja tää on Ive. Täältä liio viitat Ive, kun Euroviisu lähti juvo Sämikielan peits tushetot finaal. Tälle lävurtuu ehitist. Mutta mist lävä uuda Sämikielak laidejeje köytis. Tää on Ive. Ja mii matsapkultali täällä. Sun nousa hitallam ja sua ihan lävä Shia ja Mikkal, tai Shia Torikka ja Mikkal morottaja. Ja kuulop täällä maitsui arva lävä tast, kun motomi mielast yle iikolkotsin leve fäärust Euroviisuin. Taan äiki ollakin, maailma tile tiet.
1: No tuon tietysti yleensä merraa tuossa poht, toppe nukotjuvon paji, tää siis toppe lahtaa yleen huoltaa, että lihkuusella maimirri tämän täkkäräsi piirra. Mihän chovustasta tämän mai siitä oppilla mieritän, mutta tuon no, kertoo yleensä tässä meiltä, että la tehdä saattaa laakmaittain koftissa mekilli.
2: No, ja eroma saattaa ottaa, että täällä kun liikuttaa, kun mähän tullaan vuotaa uudet nauts tuolla pöytiin, jos meitä ei sämikielan tee kalhan, kalka toppi takkar mähän tullaan vuotaa.
0: Monti, että lii tehdä, että takkar pöytittäisi laite juvoa meitä sämikielan.
2: No, tietysti kun liitaa sämikielalla TV pyövitittemä upopa jetsuavunut, kun hän katsot lii lamas sullan. Te tuota, kalhan tot lii suota sua ei niitä mahtot viiden ja mahtaa aina saattas työrepe. Outa markkan vaikka tuot saami Grand Prix. Outilhan tot ilmas. Ihan tot lahmeintu kuhaa upo lamas TVstä. Ja tot puheta täällä sami kielon. Nää tiustuu tot puheta. Mutta ei te puhetihtä käre, meittei storro nyolko täpähtume ja pyövytittäsä meittei sami kielan tee. Kalhan tot jäläskit meittei ton sämmilös kulttuuri, vaikka tot inut hirmata, että sämmilös vuotan lahtaskin.
1: Joo, mun mielestä meittei lahui täällä sahto. Entä jos mehtä määnä ja nuorai, ahto te otsaajehi hahto. Kalton ja sami kielän sähtä varkat ja elli, aipa nuo maan ja perekielänä, että visohtaa kärstöä rapopulaara kulttuura fenomeena, että toimi maittain sämäkieli aipa puurissa.
0: No lautunnusta karehtu aivu heti, mutta on eräs pöytittäisi liitsi meitä sämikielän, kun tuot Euroviisu ja UMK oli lamastaan räi. Te liiu, mutta on eräs takkar siemmälän ohjelma taikkas tuorra täpähtus mon kolkatsi meitä leve sämikielän laite juvun.
1: Mun ja potmi liitos ja valastan.
2: Valastalla muninu saata. Jengas kerro, maailmiestär vuota jengas kerro, totka olisi valla sämikielän te. Avot.
0: Makareh vuortamusah tunnust läätään ookon.
1: Kelttalas vuortamusat. Aini lesmo manna.
2: Joo, tuo toi. No tietustuu vähän kalkaton meittei smiettaa ettei suomopitte tullorussoa tai liekin heitinä. Tothan liitoppeen storra. Tot liivissä täällä aipos vuosiosajassa takkar jautukkos, että tuetetsi. Te kalhan tot lii kuitto viho jireskitte smiettaa teispa suomo vaittautaan. Ive, poikka on tänä säämi laasoi kuin ketchupu.
1: No, tämä on ruotsalainen norka, josta voit. Mä olen samoin hutketasta, josta suoma voittai.
2: Jem, tiedä. No, tuon voi aina talle. Tuon kannat ketchata finaal.
0: Tuo ei eppä lahtaa antovetoppeen Pasilasta, koska eräs suoma pelin maanka kiela läide jäi lää. Te makare juhlehtoa ja kovette tuollaan. Veikka suoma ei voita chiikin.
2: No, jaa. Tuota, mutta joo, tätä olisi jo pointti. Taatli tuota vuossa mun kerti, kun tää sämikielalas laitin täpähtyvä täppin anarist. Mutta tuot, amahan te talle mii moonut tohon toriin tuohon. Siis naki perivuaitta.
1: No mutta jos suoma tai norka tai ruotta vuaitta, te pohtefal taas anara toriin. Te maille ne loppekoit, mä lohpiden.
0: No mun puolella on se.
2: Pyöri.
0: Mili puh, peremus pitää.
2: Musta lii mottoon pitämään, että mulla on liikkuustumu eli önnu, mutta mulla on hoksammat, että on vielä önnu takare hirmo tjou pitää. Jöhi ive Euroviisuin ilahlamas muun mielestä nuu tjou kvaliteet, kun tää on ive. Mutta ja nuut, kun kojotitsi, että miili puohpyöreä musta filmo, te paikathan tom liottaa. Lää nuut önnu tjou pitää, että mähdyttämättä.
1: Joo, ja tästä, no munilla vielä kärkän kultalihke tai, mutta tästä mun smehtän maitta ei tanna, että opa lohkeilla nuo sierradäkkär pihtämä on hälitä kultalit, nuo tuu friäikkis, ja tästä vaan sähtäällä täkkär pihtämä nuo toppe läptäältä toime huipuures ja saatte Alma Show ja täkkär nuo, no täkkär puere live pihtä, mutta tästä taas sai täällä täkkär pihtämä, niin tästä on muutu jämppo, kille kultalit, nuo, että tästä taas verta

0: Yle Sämi.
1: Näytät pitää olla jo näköjään loveihet puoris. Wow. Utsjuvast, lii onne stuora pärti härjut tostot. Älkä tiime oot äiki ehit peivi ja piistää tiime viida räi. Ja tuot, tää harppu härjuttas on liipuattam utsjuva kieltaast färost lämaanka servih ja ohtsas ulmuu. SPR, tai miksi tot lii suomaa? SPR. No, SPR, mi pohti, että miksi oot lii. SPR laapipirrota juautuu houto, Tanja Sälevä. Liitaan härjuttas jodetteje. Suntu aivut puohäit tiervas puottum. Juavut härjuttas tohon päihi oola.
2: No, kyse on sellaisesta moniviranomais- ja vapaaehtoisten yhteisharjoituksesta, jonka Utsjoen kunta toivoi järjestettävän heidän varautumisen parantamiseksi. Ja siellä tapahtuu kuvitteellisesti tämmöinen turistibussin ja muutaman ajoneuvon onnettomuus, jonka seurauksena sitten ensihoito joutuu töihin ja pelastuslaitos joutuu töihin. Ja sitten perustetaan vielä tämmöinen väliaikainen evakointikeskus, johon evakoidaan noin 30 matkustajaa odottelemaan. Ja siellä sitten kunta ja sosiaalitoimi saa tehtäviä siitä syystä. Ja vapaaehtoisjärjestöt on toki mukana sitten myöskin lisäresursseina.
1: Okei. Vaikuttaako tämä jotenkin liikenteeseen?
2: No ei vaikuta, että me ei sitä onnettomuutta lavasteta siihen tien päälle, vaan siihen vapaa-aikakeskuksen läheiselle hiekkakentälle, niin ei vaikuta liikenteeseen.
1: Tarviiko sen ottaa jotain huomioon, joka on tänään liikkumassa Utsjoella kello 1?

0: yhden ja viiden välillä?
1: No se on tietenkin hyvä tietää, että meillä on menossa siellä onnettomuusharjoitus ja kyse ei ole tositilanteesta ja siellä varmasti paljon liikkuu hälytysajoneuvoja ja sitten voi liikkua myös tämmöisiä keltaliivisiä etsijöitä, koska siihen onnettomuusskenaarioon kuuluu se, että porukasta pari henkilöä katoaa ja niitä sitten etsitään siinä kylän läheisyydessä, niin se on hyvä huomioida, ettei sitten ihmetytä siellä liikkuessa.
0: Haluatko kertoa jotain muuta ennakkoon, että mitä on tulossa?
1: No tulossa on varsin iso yhteinen harjoitus ja tässä testataan sitä, että miten homma yhteistyössä toimii ja löydetään sitten niitä mahdollisia kehittämisen paikkoja. Ja kyläläisille ja utsioille liikkujille niin voisi toivottaa tervetulleeksi seuraamaan, että jos haluaa nähdä mitä siellä tapahtuu, niin voi tulla toki seuraamaan sitten siihen lähimaastoon ja katselemaan sitä pelastustoimintaa. Harjoitus käynnistyy kello 13.
0: No nuuthän tot väistuu Robertti Härjuttos, älkä utsiuva skoula pirrasist onne tiime. Kulmanupaloha tai outa äiki ehit peivi. Tot piistää tiime viidarai ja puoha uajuh monat juovut härjottas jis liitast kittis tum. Toimottajien on sahitalmist liiem mun adai Kaisa-Maria Poikela käiso. Ja tothan liitsi kal pyörjimpä lahkuasin kuulom aina suu täppin anarist kien jemke ienutuvast ettei liitsi lamastakkar härjuttas. Kuittaku aina suu tai teko virkee sojin skoulain ja pyötseviä asuin ja takarin sojin. Lii ain työllit tällitä karv härjuttaas ete kalka. Vyölkit jotelät mättal tom räkhänä saast jis liotamerkkaan tai härjuttalap tom ete jis vaikka tulla pöllim älkä paifakkiste maht piäsä olkooste talletut olmos roppa topta tom. Taikka tietää maitkalka porukat, että tämmöinen pyöri harjoittaa takarit aasiit ja pyöri, että takkaan mettei stooraa pärtti harjoittaisi uulii. Ja taas puhetta tälle mangella itten, taikka vajelittää meittei lase tietoit, mitä toimat heijää liitoppeen päihi alne onne ja sahittaa ulmuit ja porukatas tälle mainasta. Tiettipä te maht taas tämä moonai tälle loppaloupasta ja kalkahan kalmun. Olisiko me tästä kannat välttää outa mörha meittei eräs kieltäin? Ja tämä on koskaan, mistä love vaiju tai outse vaiju käytsi liio tiime ja kultaleppe Emil Karsen ja Elina Ias. Kiitä avasta pitää.

Tiimeli, vittavei jo käytsi ja mistä älkätäppin aipas forka pyöri itse, että sämi volkattas kullut. Ja mun välttäm taas teet Jaana Färun tost NRK Sämi Peln ja muille itseään talletaan. Riitit sämi. Takka tunni kotella kultalan taamre ja piso veikkone Färust tästä munnosta lää pyöri. Pyöre maina se puhati min meittei juovu vää volkattas äiki. Ja tälle tohon pyöriitet sämmit mie tuolvuu kajanas tollakat säikin.

0: kestää puhe idissä, missä tai ja o, ne halla messä maano kuekte mloat päivi. Puhdus pohtin saattaa kultalle temon läide, ne maa ja Kaisa-Maria poikilla ja mulla on oleristen Hansilkka ja ne pohtu täytyy munnos lää o ne mai Rene Antti. Puhdus idit tunni mai Kaisuli.
1: Peri idet, makkar idet, teppin lii.
0: Orve idet. Täppä orvella idipotta.
1: Täppin se, mutta taikka loi aina sun joska öönnä, mutta jämla arve uainamkaalla.
0: Oja, okei. Okay. Orvihan lavella lohpia ne ähkei ja mun aineena te filmar, kun noitte täällä vähän firte holksi ja velksi fosort. Mutta itto on maitti, että pelämä sanoo kaikki täällä viotte. Mun käätsän illalla tulvit, ehkä joo, akel, ja nää chatsa. Ai miten, toppikos lävellä on ollut chatsi te illalla, nu on ollutko tiima. Tiimakalle jo ääni vähän muotta. Pekkiin tiima ei lannut. Tiimakalle mun jo alle kaikki. Inälke halla mä itse otan, kun mun ei saa moiven täpä mentoa oli pastu muita, mutta niin elää kuitenkin. Ja tää kun minä ei saa, mä oon, niin mun on tiepä älli jo aina, kun ollaan vuotsien tehkeä. Riepsa hinna, kun asia tehkeä, no kuksi aikea, mankka johka jo aina, tässä kun voi janne kärjäsnerkäs käräs johki. Jalla no, ne aina kolma riepsa.
1: Oi, kun.
0: Mulla on aina, no, ne kun eikä tee rievan.
1: Ihanaa.
0: No, ja te toppe tuuva joo tässä tieppeä. Mun ei muistan päihki koko tahalla tehtyä. Toppilla moitte, että ei moi kuulla vissakaan tehkä mitjitakaan. Mutta no, joo, Suoma lämmössä on tokkaan eli hiilit. Lävel halu Suoma voitti, täällä kun ollaan jo tsuukin säikin. Ja pys, nuo on ollut varoita jälkkaajia, täällä kun aina.
1: No, ootpa.
0: Mutta joo, Suoma kun lepteppe mun noin tänne. Sattaa kulta lämmen ja täällä monga kolakulla näpäisesiiliä ja mannen vajalta tehtämme te lä ovasat.

0: kärligt och låtsas han samis jag nu mått bort majta i en samigela kirgit. En annars i skola farka sattis jag sa att mig låg harsis yle sami nätsiktun. Suomabel otsios oinui manjabarkaa messamaan kuehtan blåpäivä Oulu Eisevaldi ja Kaatsun rustat kogilt slaidu vuostuerra johtolat liikkuis vuoda harjehus. Harjehus ei kuule Kaatsun evakuerin ja otsan harjehusat. Meldellä Oulu Eisevaldit, sirvit ja maitai looha ja patsidasi ohpit. Harjehusa laidu vu otsios kuulokuvtacha virsis. Ja Danin toppa oini olu politiat, ambulanset ja era kartsun rustat. Si här i alla tapphusa masla tapphuvan värdras mankapilja liikkuisuota. Suulosas här i hus äljä laidu on otsioa skuuks aikai. La tehallas atmil hodjun här i husa otsioki tatsa kieltohauta paivi kontio. Semmas kertali mo otsparku toima eisevaldi ja ekto datulatsai kaska. Harjehus lämmanja parkaa mässä mannu kuehtam ruopäivä Timo Ofts viidarotsi. Ja dialekki olisat studios Mairena Antti.
1: Kiitos jälluda ja gisle suulen.

0: Jo, kiitos hienosti ja joikkani kisle suulen. Ja tähtä saattahan oftas ylösäämin teillä. Kaikki teimaa ja tämän vuodesta teimuun sitten potjel päälle. Tsehti joilla ja mikä te nuoret tsojahan. Ja konsertai tollan. Ja vahkolpas lähtiä lävti olla Oslo saami viesus. Ja ollut lähtiä tuhtavassa kultalätkikalla pahtan kultalessiin. Ja kun kultalätki lähtiä tuhtavassa teille ja siimoitan siemmä artista. Ja keino artistas totta vosahte teatnukkaatte nuora tahla hovas mohtan liuodi. Ja diei kufti asiste kuulla pehki hän monga pelkäftsi dehe pel ofti monga suoma äikkis. Mutta pahte musiikka monga tjotte saakka kirjallos vuotas.
1: Niilas Holberg, eli älkäm kirje kuasti teidän tuohon datläkätosan. Te tast kuullap. Aipas forka, mutta visti kautil tom kuullap anehis ällin anjurit Henriksenistä.

0: Dat läkätäs odjui uudakuasti teijeit ja ohtatain kuulmas juohust liuapis sämmilas taidar tienui leevist utsjuuvast. Kuulap tääl montiet eitu sun alki kirjekuasti teijen.
1: Otkalla välle keska poti järalta te ristinjäs ja pieraasa te alkasin kun jotakalli tien lakka ja äläkki tasa västi lihahte joo kota li jo shanta ohta nuhpisin tät parku ohta mun on letjen jo muhtuun jäi vähän täkker tuain mahtan parkui taat läädu si parakan ja puuftadan jietna kirtji ja kraafalas parkui parakan tätä vähän la jo shanta ohta letjen jo talle vähän te ohpas muuva minten ja parkkuun. Ja täältä te oske, kun tää näävellä näette almalahka jälkeen. Te tähän ohpas muuvan ohpan projekta, prosessalla te oske almalahka jälkeen tahke ja tienä alueelle asvuotaan lahkonan tämän hommaa. Täällä on ollut mei ohpat, mutta huimiellakin te vois jo somessa. Ja te on lohken, te pahkui maittaa ei huijua äppes paraku.
2: Nää on hies mai kirje challi, tiiftai challan ja vähän maje. Maje, de, tota, mua pahtuu etsä kirjiin kästi, mille ei ole tahtakko muonu lahkai tuu ehkä.
1: Iiä, refti meiltä tahkalla nohte. No tat läätusla kästi tämän muu sämekelat kirjiin ja uasi muu sämekela musiikkas. Muhtu mannu lahkai tahla sierra äsi. Tällä on kirje challi musiikkar niljas ja tällä teos vähän jäädä. Teos on kuullehtien lakka jo oktia, että kielan ja taittalas vuotaan tässä taakkamus. Mutta tällä on etsas hommelta, kun asti teemme. Tällä on vähän teo etsaslaan kahpirman, te tsonkkaa väivä.
2: Te muut on kärkät puhtai parkkujen, vielä kun asti te kirjiin. Pärä juotahtu taitoa.
1: Älä ole muus jäädä. Mun intäytä mua mun kärkän ja mua vaikon kärkän. Ei. Tätkällä tämän lakka johti päivis päivä. Ja toimalas kaladsulla holmussa astaa. Ja muhto, no mua mulla on ristinnän sonla hallan. Sonla muihtalla mua outamerkki, että aillohas rohki, kilei faaruus vuotuu tämän tämän läätössä. Mua sonloa ja mo ristin ja iesmai väsiistä tänä. Tätä on jälleen muokkita parku mästä jo.
2: Ja tuossa kalenteri, kun sä merkki, mä joo ne parka.
1: Ei tien lahkai. Musta tekkär, mun pian tuossa tekkär tšähkimi ja mä ei ferehtä muihtit. Tai pian, mutta ei alla tekkär äiket havvalla, että kun mä ja mun tällä oot nähty. Tätä on tässä, että sikotkin mä annan tämän lahkai. Toppahla touto pääriisin toppe siiskutsi sieltä mannasta täällä kalkasi parkkeltit.
2: Makkar tiilis tumelasla lahti säämi kirkkialla suoda kuästi teämme.
1: Tämä mun kalloan jo vasta chatin taas, että mun en lähellä nuu Oulu kuästi tänä, että mahtaisin tiesä västi, makkar tiilistä kuästi teämme lahti. Tiesä mun varra mahtan parempu västi, vitajaa ei kätsästä he. Ehkä niin, mutta jos kirjalla suota pirra halla, että tässä olisikin kuulla Oulu äsi, että kirja Challi Horro Lassanan säämis, sihke sämekela ja kirjalla suota Michalla tai Valtoala mui kiela. Ja on tällä Oulu, Oulu Empo Outa ja Nuora Holmo Challi, että on tällä huipoerre ja pukta Chuovka tämän äsi pirra. Mutta tällä on joskin haastelussa, että on ollut missä lohki ja mua oolahti tai veijolas lohki ja joskin tämän verran ei välti huutti oppaikki, että tahtan oppikin reytää tätä reaalitehtää tänne kirjallas vuota ja läätusparkkuu piirrä riyti, että missä ei jätus se säämis. Tai no mun teosta otan tämän Suomen päälle kirjallas vuota mäilmiä, että on the forma, että välttä hänet ja hänet saajia, jietna kirjiä, järä, järä. Ja saat siikoa tällä, että säämis, koska mi olu tjohkää, vaikkapa piljaa, jonkolla kuhkis kaskaa, että jietna kirjiä, takker. Mi sähtällä hollu siitä, takker mulla älkki. Mun poktilla älkki lahkoni kirjalla suota. Ja toske, tämä ei färte välti vuhti, että ollut siitä, että saamme challin kiellä ille nuu. Tahille hautamerkkeistä puhkaa, tämän skuvlas pessa nohpaa. Ja te laitat, jätnä kirjissä, tätä samoin vähän suottuus. Ei mun tehtävä ole ottanut länkotan pirra nuu Oulun hallan, että mä iskuuta haastelu sai pirra, mutta varra, te tahla varra taha, että missä ille nuu ealasta, että kirjalla suota mainun, jota kärry, anja kirji hankala käy eällistä mangea, kun tähän almuhtuva. Tämä on vielä tätä challi ja läätös säävehä, tätä saasta tätä kirji. Tämä on jää orrasta hiljastan lahka, ja tämä on jaamas mänki, että mangea on kirji almuhta. Ja täällä kyllä sujuhtan vähän, tai säämi media ei kuulu maittaa, ja että toppi kaksi jouluparka hautamerkki, että tämä nouti, ja se kirje arvostallama, ja oppan asia, kun pohta on kirjaa, että ääne sähki vuotta tämän piirra ja lokte tämän kirjaa. Että muun muassa sorra täyjä, että ollaan nuohti ferte päässä ehtokassa muhtun storra palkkasuppa. Ja että oino tästä kirjaa toppe. Että tällä on ollut ikko tämän äsi piirra. Mä oon saamme seuraavalla soppalohkeen kaksi optit ja semmas verte muisti hahte läätusasla välätusa jon ja kirje challi on la ots vasta dos mai raakka dihta ker kirji ma kiesuhtit te no mala si tunu mo eskelo kena te on norra challi la ene ja ene tel almuhtis kohten kirji että no takkohan ta poht norrahan ta tehtä norra olmos hahte ma san mai norra olomot mai hälidi lohka ja makker taitoista liikkoi hahte tien lahkaita, että tuolla outanan tiekkipieli, että maitta ei jähkimiseen ne mankkapelat. Shangera ja fättä, että kär fättä, mä kiesuhtit.
2: Lähä on kirjoittu kasti, että me tienäs vai kollu?
1: Tämän kanssa on lohka, että tässä erinomaisesti sämäkellä, että kirjoittu kasti, että me illakkal mie takkär ruuhtakaltuu, että tämän tällä rinkkumatihte taasi. Tämä on kalla jäänekki, että tällä tehäläs. Ahti iestou tällaista perustumia. Mun hankallani ees männä voida räis challan ja lohkan. Ja mun väsihtän, että tjaalallas mäilmis kirjallas vuotella tällä saattaa mannulan takkär alamua tai ehkä kiellä juofkuu mannulan takkär mainasin tähän historian.
2: Muodon aina eetsä kasti, että jim pähti äikkiis, mutta onhan muista lehjolien eeshans.
1: No te oske liä sähtää pohti takker väljäjuumi, hahti hälitanko vuoruhti takker kirjallas vuotamii vöytä vai takkera masla järä kulttuurallas arvo, masla sai takkänske vähän alla tässi. Mun inteet leo tähtä väljäjuup minu ja täppä säämi kirjallas vuotamäilmis. Että tuon johkan tällä on jäänyt toppe tai storra läätus ajan tätä väljäjumia tahkoja. Että mun kolonja siinä, että täppä lyhtsä hui tehdä pukti eskuutellaan kirjalla vuolla. Sihki takkera, missä storra johkui kiesuhta, mutta te maittai ja kerran. Saihtä muhtun faakapiirra tähän takkera. Näillä hui ollut. Mä oon ferretty muihti, kun saamme kirjalla suotapiirralla saakka. Tässä olemassa moi huistoira uessi vangimus jahke loijaa ja eikä vuorokkuut minä ärpytietu, millä mankkalakka ja aihtavuulosin. Tässä olemme tekkär uessi saamme kirjalla suotaa. Tätä on paljon hui olu ja taat läätös. Tässä olemme almuhtan takkär kiittiin maittella vaikkapa patja tuolla tai ehkä tuetje tuojipiirra. Tjonkkujuvon tehty ja säänit kiellä. Kirjallisvuottahan tällä mei äättämis tehäläs kielläparku. Ja kiellä leidän tatläätussa slämasen ja pohtalahan minkä nuorai kietai kaskas takkär tehäläs vuolkasatjia. Tähän alkaa sämekielellä, tähän sämekielät kalkella tässä vuolkasatjin.
0: Niet mustali taidaria, ta näki meit kuesti teie Niilas Holmberg. Dat läkätu kuesti teie Niilas Lassen, Lävä, Lea Simma ja Uljuhan Köyp. Lasetaan ääsist puhta luuhat yleensä minnetti siitoin tuohon liialmustu mochis mainas. Tast. Toimattajien tästä lai Anneli Lappalainen. Ja tietustuu mitään koskan kultalep Niilas Holmberg ja Roope Mäenpää pitää. Kiitta joka paltu.
3: Mäil mila vöyti varuhan mai huuhkasan.

Ja te kuuntelette tällä vinkkisvuoro täällä maittai uosalastit. Ehän ehtään saattaa täällä olla. Kotsal toho ne lääntekin. No, mun vaikkaan vasta ne vähän historian. Se on ne päivä norkasta vuodollaa päivä. Tähän nuo alamohtaan kotsossa. Te mai. Tähän saamme killimme semmoinen tsihtsä mulla päivä. Norka vuodollaakka tehke. Norkahan leidolle Tanmarkuun oftstuvon ja njäljitsetti joi. Ja me se vanha tsihtsä mulla päivä tuohon käyttäisi njäljimlohka. Ja te challui tähän vuodolahka vuolle. Siemä päivää Tanska prinsa Christian Fredrik väljä ja voi norka konakossan. Ja vaikka monga norka oftstuvai ruotain, te pääsee tämän vuodolaa kuin tuolla he miiollelle challon vuolle. Vähä tsimel tämän virkkälös avupäivä, tämän virkkälös päivistä, olemme alamot fiesta päivi. Ruotsa konas Karl Johan Iskai alkos keltit avudamistaan päivi dolle tuo käftsikökkillä lovus. Muuttot nuo tehti tahi nulihkustuvan ja kohdalla avudamistele Henrik Wegerlan tahol moskien sähti. Täällä kiitti, kun tämän päivä tai olemme alamot fiesta. Vastas mä näin tuokkali tuo käftsikökkillä ja tälle juurtaan lähti mä näin avudi friia muuta. Tuon sotjaiko päivi kolkosi avuduvat militär paraada. Ja mihän tietysti, että Suomessa läveähän ehkär militaarkirti ja olemme välttämään, suotjallussa olemme välttämään päiviä, että ollaan herrasiin ja presidentta tervahjelmän. No, että suotjallisiin demoita juurta suomi, että onko siinä vähän irralakkaja voi, mutta kolmas kaltiavuskella, vähän kolmas tuolle joulumana kuuden päivä. Mutta kotsalta, että heillä historiallis. Mutta kotsalta lää, modon aiko havuudin tämän messemana tsihtsemulla päivä. Ja jos ihan aikko, te monne ihan aikko avutit. Suoma pele kulteleekin ja muodon tsevohtan norkan vuodollaan päivi avutiamme. Otte lea duunia täht uhpis. Ja nukodas raja olte tehti, että sihkari mankasa moissiemmas avutit tämän päivi. Se on malakkaan kudappi norkka peltä. Ja te vastaus osat saatte hänna, kun radioapplikasiuna pokte välja toppe poriidissa. Mä saattaa Charles vastaus ja sen impuolu pokte lapateihin. Tehke. Tahi sattes vastausa hylesäämi WhatsApp-numeri tai numirlea 003544 0 octa octa octa octa. Muiste folchaliste kiiton lähkö, mihän te verpää tai finja vuohtuimo lähti. Vuohtuin saattaa muistele, että olla kärre käkkesi, kas mos lohkää mun rähkistän luodi tai hedokkär mos lohkää mun rähkistän säämimusiikka tai kvartta tuolle. Ja varpadea mi läsuli loiväile, oftsis loiväile, lojis pärjätä. Täällä kultasti musiikka täällä älkuede muu Mihka Helander ja Andreas Kündesen ja tämä on monga avisai poilchalsat.

0: Ja tämän äiki kuulolit aviisi paje challu soit. Ja munhan kuulolin tuohu yle tjökis fi nettisiidon. Ja toppen aloi takkar paje challus. Syömmili iä lyöyti outastum staathain. Ja uostaji vierjuit uukostni peit outastum staathain mustal uaivil tutkomus. Taas loha näyt, että tuse kulma nupaloh prosentit syömmeliin luotta, että Donald Trump jodettun outastum staata pialustitsi Euroop. Ja näyt mustal Natopol tutkamus mos västeti kulma tuhat tjöti neljälou ohta syömmilastjot. Syömmeli halite kepitit sorjovuota outastum staatain. Vierjuit kolkatsi ostit Euroopasta ja Amerikliit polvapalvelusait sajan puattit veiktot mausatsi öönop. Almukesani kriittislas uainuli ruossariidost suoma virkäli olkopolitiikka linjan mivikka altaa ohtsas parkon outastum staataikiin. Totkee Hanna Vassimielt järrusättää hietusmittit olkopolitiik oskottee vuoda. Syömmeli kannatte ain NATO ja torjutsi Tanska, jis outastum staata hyötki vuorenottem kalalit nunat ääsist. Te takkar paje challus ja uudas must loi täppin yletsykis fi nettisiidoin. Ja Jaana tunlahkuolollam tuohu tii nettisiidoin, NRK säämin.
1: Joo, mulla on kähtsän tappeta näsikko. Tällä ikte, että juvon tohko tähtee. Säämme tikkiin. Pierre kähtsän lautiko. Tässä tjahkin turrasta. Ja tappela mankakkar tuotalousjassi tahollekä miennudi tähtee. Pierre kähtsän lautiko. Tahollekä miennudi houtamäkka tihti. Ots säämme tikkeräti Mikkeleskil Mikkelsena jäämimä. Anjako su pierras täällä käipiä. Advokaattas poktöhte. Olkultas korahallan olekä tohko tämän ässis. Ja täällä maittain säämme tikkiä tämän takia pankkotähkiteen, mitä muilta siltsillä on lohpi. Tämän olekin korahallat. Ja nurkalot folket, millä storaamus opposisuuna peilo tähte säämme tikkis. Tämä käipiä, että säämme tikki direkteura moi tutkojuvo. Ja siihen liharehera tietti, että moosu ja lovihämme maksujuvon mätkeäikki. Lähmot mätkäikin lähmot lähdät pilja laikohan ja nuu aita laikopiljaita. Ja tiedä että saamme teki pärre kähtsän orkana de tjohkana torasta astlas ja siis otte mirri moi pärre kähtsän lautikotti väljä tohk moja mirriä. Ja tänne lautikotti hän jo tuurin pakken kooven. Mutta tohkola täällä moita ei ota äsi tohkä narkosaami outa siitui. Puhtaan täällä otte. Täällä äiki moorihitte ja käipidi moitta ja kärrä säämi tuoimaita ruudan ja ko on. Nehän te

0: Tiedä, no kätte nuora lätsihkarittas joukkuma, no samoin tiihte ja muistessin laulai. Leif Vigelius, René Pettersen, Hartwig Hansen ja Ingvall Kyttön. Tämä halka heti joukku. Tuo hafti tse tse tse la viidassa ja arvai vele tuure Aslaksen joukkui. Tee siljan kusti Ingvall Kyttön podi monga. Tuo hafti tse tse tse la loireisillä joukku johtaa miehtä noorka tavirohdassa ja Suomessa. Nuu siipäänkin kohti ja nuu johti kohti ja tsojahus kohti konsertain. Joukku joikkai musiikki ja tahlei talle oalle oodas, kosi alkaa hetki. Skerru tuhafti tsi viidas, tahvuutii moi puuris potjeli, kvekti loi vihta tuhas tuhka. Ohku loppas lämmösankin tehnykätti nuoren konserta Oslo saami viesys ja tohko leikki kal viis oppi lähtä vuuton ja kultaleikki leikit puhtavatsit. Iätsä artista tuuri Aslaksen Hartwig Hansen ja Rina Pettersen totjohtaja tahli vuos lävti olfas lähti ja miestä teot olle kolekki nuoret.
1: Metsillä Suomea, kun tahkella kultelemmin, kun tuolla tuhtavatsa te, mihin me saatte tuhtavatsalle. Ja oli hirma puri kuistille sieltä. Ja tien vaan vielä olla. Te taht leikki vain mun uutte, saatte mielellä äänet suojat.
2: Joo, tahtakaan Suomea. Te uskeli Suomea jo olemassa jällässä. Ja tjohkeet opii kultelista. Tuon aina haastaa tästä liikkuista. Tämä ei mitään ohkaa.
1: No ja vielä tahti, kun nyt oskuilla päästä heidän pärissä olla musta sen alle, että värittit äänevälti, kun mä jutsun.
3: Tämä oli sama. Tämä on sama toutu täällä, että sen on antakoda ei vasta sekin.
2: Mun tällä lämmössä, mun kalli on toutusta, musta lämmössä on aivan Toutu aloilan läpitolle läyskinnohtaja. Mun on hirma paalus. Ja tuonne mun lämmössä on aloi. Ja lähtien maita ei ole. Mutta lihkäi mun läyskinnohtaja. Muhtimme miasta jo kaadan. Ja. Mutta ne joo jo. Täällä olisi sitä monen vuodessa. Ja nu Suomea te uskoo. Olemme välttämme vuodessa vastaaminen. Tämä on 14. Tämä on aipäivä tahkan. Koosan jo lähtemme vasta. Mille puhdas valtaan vasta?
4: Alkuis muistaa munkin tai vuotsääviä, mille musta naamun innan kallinu vähtsäpä saasta tähdä peri läyhtäänsä ja park. Ja mulla on, mun innan skuulaiskin vähimmillaista laulu ja niin, ja miasta lohko olustus, kun liian mihkiä laulun, ja noin on täpsyyssä laulun. No lohko olu, niin siellä oli alkusta nuori.

0: Rammus, mutta många av mors hade en ajdvarsåk i en hall att det var ett särmiskt i varje tackar man var här i en bonmålstjöjt med jokamåks det var det tar jag aldrig många jöjta men mors hade en kuhka gjort sig mot på att göra kaskig om jag var härligsta men det jag gör att många kyrkt påhållande och sedan lovar jag många att sån aiku mun radiotti hatte dohka don kal orhlemmen hatte doni palamon läpti ola don la huetsi bastanja mutta donato kun iperisi chotta injoikat ja lohke vel mun ja niemu kauta kengs juik ja jahastan chiliksa mandela linu ja mun kuhke juutsi mun jakon Mä olin loima jahki joutan mun puhemäisiin maisundat aikui muisteli ja vähän aistan kuululta ole puhemäisiin jää. Tällä varrella on räppänä, että ihtun koko tjoltain heivit tämän jienolta tässä tämä puheri, mutta tjöpjiskak veitsetan ja tanja heivit. Te mun jahkan tahli tahmuttiin. Mun tiedä sihkari, mutta mun on aina mangeu. Mulla on tienuälkeen härjistät, tällä tuu luovana nääralahka muu. Ja mun kall on täänä ikki kalatsundat, mun kall, mun niille tienu kässi mankilahka ei paluus, kuinka mä olen läpti alla. No mulla on jääpä keltakas ja tienu, että tätä on kall manne puhdes ja muhtimin. Mun on jäin tällä nu Mun on kan lok. Mun on läpti alvara vähän muhtimin saattan skalkusi mentoulu, mutta na täs läyä monnakkal puulis na tiennoltella.
1: No ja jos munkin koko muistele, muusta munin kassiä pala.
2: Ei kassiä.
1: Oktiina tähpätuvan, ja tää oli Tanja mun manges mihti, mannes on munnet sen tännu. Koppeli orkesteri mitä suojatti ja mun sijaan kehtaara ei mihkiä vai en tehtään koska kielaikallikin sokka kun enää heistä suojattamaan. Te talle kalletsen nupaluus, että siellä aina käytte. Fuemäisen manga, mun mielestä Tanja on mun sijaan ei mihkiä vai te tiedät siivaan. Ja täällä kalikana mun juittankin mä suojattan. Jos taide, tää lipata alle, niin mä napurissa.
3: No niin, että muistelosti edes lohpas vielä tuuri aslaksen tenasis kuulemme maitte Hartwig Hansena Irene Pettersena ja elämään heira tahlei tuimähäkin tien äsis. Tässä koski kultalosti tienumäi ja pihtä teatnokätte nuora ja tammang ja mii kuulla tompiirako keino jofku artista muistella teki totjaatte tähte teatnokätte nuora tahlaatte odas mohtan luotiin.

0: näet sedan pirra joikka diimaarit hetta överliitään nuppit himma alakui. Pöriidi tunnikin täällä kuntaliskohteet pöriidissä, missä saattaa läide mai Kaisa-Maria Poikila ja mulla on olen Risten Hansilkka Jaana. Puhta tänkin laamai Irene Antti. Ja, no, mikulakke monga pielide ääne varra Eurovisuun ei pirra.
1: No, ei tunut. Euroviisu puhutti oppeet Sami Kielan uumot peits tuse finaali. Tämä on Ive, tätä liian viitat Ive, kun Euroviisu laite juvoa Sami Kielan. Ja, mutta tämä on Ive väärust lävää. Aipas uudda voras Euroviisu laite jäi kyöyti. Se mikuu laptaasta vähän mangelaa, että kiehtoi suoi lävää. Ja tuon Lasseenhan mistä lii telefon stafeahta adai puhelin saava ja taas lii ohta olmos väärust, kun te äsä toppeen Hollantista.
0: No, ja pohtimus ehkä mangami muutui lää Sirkus Polaria Rauna Karita Eira Pihtä johtin. Ja tämän mangami kuulla tuon piirrahti karasha keltällä alkaan porkku asa heitsis muittohis vuoden juopku. Mostas Lasse Ahka ja Monne tuon piirra kuulla pehke tämän musiikka mangami.

0: tiejohtin ja Atosi, sirkuspolaaria ja Raunakarita Eira. Ja det tjotta saakka tää muisto johkus. Tällä anjahtan lakkai ahtekärasjökeltälle alkaan porkku asahit ietsas muisto johkumasla säämi kiela ja kulttuur kelpolasvuotta. Ja tällä ei ole siinä takärs tuora hänkirjussa, missä obtiti faakalos mahtu fulahuspalvelusen säämi kievähäjjiite. Tässä meiltä järe hiera säämätikki kieltä tervasvotaporki ja säämi klinikka faakapirras. Ja tämän pirrahan tjäli ja vuestamuntjan saakat avissa. Tämä projekta alkaa huvui, kun ehti tuohon, kun oli viidas ja tämän tarju tervasvuodan direktoraatta. Ja tällä ei meiltä saattaisi projekta jo tehdäkin määrällä ei lännet rajuurpua riitittunne.
1: Ei, me laattiin.
0: Nää, täkkäärä muisto jauhkumassa säämikielä ja kulttuurkelpolaisvuotta. Mitä hoppalat läi?
1: Nää, tähän lääkö jauhkumi kullaan kieltä tervasvuhti, mikä alkaa tust takkar patienten kan läht hastelus muhtun ja isk de patienter bitsik de diagnos just läd dåstoven demensa ja sikrast att se gjort den chovola med my colleague ja takkar muht ju och kvälkan mycket ålders ju lo helt en läht takkar muht ju och gott inte min kranja gilt mutta minä sillä kallassa olisi lämmöstäkkäri. Muistu jo kuitenkin meillä vähän erinomaista projektilla, että no minä haluan, missä lämmöskoekki tuli meillä. Ja luulen, että minä haluan, että noin on saamme profiilla tässä. Ja minä itse ajattelen, että kaksi jokkaan on noissa hoftsparu kuin spesialisti terveysvuonna.
0: No, tuntuu, että olla säämi, ehkä tällä säämi muistojoukku, mutta mä olin tarpeen just tavalla säämi muistoja.

0: ja sami kiva hetkit.
1: No, tämä on oikea halus, että lähtee patientkaalle kohdut fallalta jätsä kieli ja kulttuurin, että min sikras tahti miettää, att diagnose bort och så att tjöjtjeli fattas vad just lade arugel att testa att det ger det alla mat. Att det patienten mellan artibasten i iskan och då alltså.
0: No, tuon saami kevähäitsiä ja saami kulttuuria kierrallaan kelppalaisvuotta kohtaisissa. Ja tuon toja ohtetaan tehallos ohtetaan saami kiiliä. Mutta monne, kun minä haluan lähteä muistohisvuotas ja demensas, monne tällä tehallos ohtetaan sillä mieltä kiellä?
1: No, tämä on ollut uskuvana, että on sanne Valderoftuluottis vuotskiel, alltså etnikkiel ja jordsa ja haltsjadan olupuerko tai kielemällä meillä mangihäiks ohpan, että täällä mä en haattipas. Ja että no, dokupokti minä saat vähkitä jolmu ja että minä saat lähtiä me tjovulemaan aktiviteetai saamikieli ja takar aktiviteetteja, no, arpeviruita, mai sii liikkuja ja mai sii haltuja.
0: Täällä vuestasus sidän prosjektas nohkan moidäl.
1: No, vuot suosika, kiitos tjelka, di makkar vailuva suomis kieltis, makkar tarpulla ja mie pivtim vihki maita ja mahatjön servium fagopirsis saamikliniks, geriatriofkus, kan ju missa mig hur på rotspar och något är min sätt håller sjukt i hovt stackar fan att det är min upp i oss i den projekt gärtsela men no, det är tjälligt den bara gå och plana ja mamma gala realisera den jofk och något gjort det lät tjafchapella i det med gärtsela hos mot de patienter kapilot och barko ja och det är en man ställa alla sätt drifts detta. Det hima detta måste ju ha.
0: Då fasti tos om mun aikun täällä järrokasti olla syvä muutto. Kun minä aassa täällä raja olta, nuo munkit ei lähti olluakin folki kuktui päällä raja. Kuoppa ei joillekin nupi joillekin nupepäältä ja nupi fos nupepäältä. Mokka raikumus oktasosporkkuulle alkaittolle on nupepäällä. Lappi puurisvetsin kovlumi joppelä. Kärri hiera.
1: Täällä tällä maita jo että mä saat sem hautskuru jurtsi tal med oss alkoholks jurtsan det ger mig kielta asti mutta det oss mondevan att sami kliniks mela den Finnmarku det var svåra företag och äldre där ändå mig oft spara gå lapp i länan att sin geriatrisk team och alla kan vara här kuhkigt än det fallpalvelusen.
0: Justa fall något att svaita på att det är smöjtel att kärra ja potjel toima.
1: Ja mun vart med kjelka lite grann att det hela ne att min gelda kalka kokt staldan fallalta min samiklinik. Så samiklinik kalka att det är nationala fallalta iska där med oktobos den demensa divisjus. Ja min har lite annan utan tjövola med min kväska där i patienter. Många gol hodjur är nog inte diagnoser med mig. Det har sagt i mig iska. Iskade patienter med mig och att jag inte vet den specialista det var så att jag mot oss kockom det var en av oss varje huvud fallet alla många av patienter och att jag diagnoser måda väcka patienter och att man har att byrk kock mot slime eller roftus det är min aikomus.
0: Tiellä on haastellut, mitä oli joutelta vuosi suosis nuo.
1: Tiellä meillä valto haastellut.
0: Just tapaan. No, mä arvoin, että projekte jo vihäkin kiihtukooste servassa, tai ja mihän vielä kuulla tämän tivuskevan radan asismoi tai ääne monge.
1: Joo.
0: Puori pieviä puori projektaan.
1: Kiitos sama.
0: Täällä meidän kuullakin musiikka tällä Emma Elianne ja Vajaltettiin.

Täällä jäikin shonga önnosta sai luuhot. Mun alkoi tämä suoma pelnia. Tahan lää ain vyrtimin ehit räi. Utsjuvast ja anarist alkast. Shongali oli polvi ja fjärttu. Iveet peivi päihui merkkä. Maja parka ehit peivi päihui arva ja luodis maata piekka. Ja no tuuvast maja parka peivi päihui jäsi tai muuta uauti ja luodis maata piekka. Ketä ruotta siis maja parka peivi maan kai päihui jäsi tai muuta uauti ja luodis maata nortti piekka. Suodi kyläst maja parka peivi päihui arva ja luodis maata piekka. Ja Valarovin jarkast, maan kai päihui arva, luodis maata piekka. Väruttasa iela, mutta liekas vuota liitä käär anarist, käyci tsykis kyehti.

0: Čevetjäyrist, Chicham tjökis 4, Utsjuvast, Kutta tjökis 5, Njuarkamist, Chicham tjökis 5, Janutuvast 4, Kilpisjäyrist, Ohta tjökis 8, Vuajust, Kutta tjökis Chicham ja Rovinjaarkast, Kutta tjökis käytsit sehi onne. Napaitaa japeln.
1: Tämä on mai hui malsa, sutti orra vähän orvas täällekin. Mä ajattelin, että itse päivällä Fertu Ienassoin, Östlantas ja Totarkoulun sähtää, otte orva vehäs, koska päivänä ja ehkä sitä polvekohta olla sinne sähtää. Mä ehti, että kuten sitten mehti olla taas erinomaisesti Östlantas ja Totarkoulun. Rittukoulun tjouka pekkaa, koska ei riddu. Östlantaskalle Ienas Fertu muuttu topemoin polvekohta ehkä ja Suomessa orve okta. Trondelaikas tjauka pekka rittus, molsa sjutti pekka muutui, Suomessa orve akti iddes olkkumus kovlui muutui fertuja, koska ei päivät. Nulla on taas pelahakipalvei, Suomessa orve akti iddes, matta pel rittu kovluin, saltus, ofortas ja vestirallas siis orve, ja muhta olacin jääkeis firte. Ramsas molsa sjutti pekka, monga tjauke oppa tälki, tahi pelahakipalvei orve, ja muhta poti kudatsehten mehter ollodas. Filmar kus nuortil peikke jorra manga tjouka matta peikkan enas oppa tälki, koska pei manga kehpasu polvakohtisi enas fertu, mutta maita ei Suomessa orve uakti. Nuorta Finnmarkus orva ääkkedis. Ja te ketsitä tai jaha, tällä jauhka, mutta mi ketsitä lihkä. Kun vähän suorti pehkitte mun kaunan täppetän temperatuurai, tällä tuode. Ja mi äläki tope kirkonjarkkas. Kirkonjarkkas käftsille, että sehki tieni sholtis kuhta hannes väis moittain kuhta hammarfest käftsiliem ja kuhta ähtäs moj. Keras jos käftsille, että sehki kuhta keinus vihta. Romsas tjecha, ähkänjarkas vihta, podotjus vihta, muoffies tjecha. Ja de pahta trontti, missä kuhtelen, että sehki plasjes okta. Ja oslos optsille, että se ehkä jätäpä moi norkapelti äijä makkarke varutusat. Tää Venke Marie hetta kiittevos. Ja missä onko siinä pahtee musiikkamonga? Tää musiikkamonga. Telvastafetta aina, leisu antsukumidokko olko riikkii oktavuoda.

0: Ja täällä liiäiki on nää peivi puhelin saavan tai telefon stafeahtaan. Kuullappa täällä, että kiiks mist lii onne fäärust?
1: Oltuus Marja-Liisa Mieta, Sofia tai Ester Oldhauste, suailävää. Mun tiedän, että suailävää suailmätti anaraskiela. Että juoppais kuoppaa vatti te puhelimman te, että mii sunin kulloa. Mulla on tälle toule. Kyhti tuhat lovo alkas sahit tällä ton puerosut niitä. Mutta tos niin jo äikki paljon kyhtloo ihet.
0: Nuutpa.
1: Et jos tol säätteekin, tai hyöppää kuoppaa tointe, että mii kulloa Marja-Liisa niitä.
0: Ja mihän kal otsum Sofia kiittää pyöri iidet tunjen Sofia?
2: Hei, pyöri iidet.
0: Mait, miiks tunjen kulloo?
2: Joo, no pyöräis mä nää must.
0: Wow, tupti huks tun tom jena kote tun tuu taas puhelin siellähän hastalii.
2: Laitut Anja.
0: Tuohon tuloi Anja Kaaret, Kaal, sun loi tappin oho tässä, mii telefon stafehtaa tai puhelin saava kyessin ja sun halitii kuulla, että miksi tunnin taituu uäpin kulloa? Te kostottun aasa?
2: Tää mun aasam hollantis, tää mun aasam oppeet vanhimikulan, mutta muette, mä en paie ketsi mun varriim oppeet. Ja mun aasam Rotterdam alta.
0: Oi, liuks tot mucis kaupuk?
2: Joo, mä kallet otli häyskis kaupuk.
0: Wow, no mä et on porka tuu elimist. Mä astuu arkat jäävä.
2: No tää mulla on vala weppe. Mulla on porka min lottaparko tääl. Mulla on Delft olla opattuu vast. Ja mun juurtaimet mulla on tääm ivelo opast kierkus. Joulamäänust kostnii.
0: Okei, ja miksi tuosta tälle chatta?
2: Mä englanniskielen tuon nomeli material science. Juurtaimet anaraskielen tuot liisi materiaalitieto.
0: No, lauks aina nautasam takar ämmätistä?
2: Joo.
0: Wow. Mä et oot kevät läht määrhäs. Mä et tuon tälle porka teko. Tälle kun tullaan valmas. Teka, mä karrin parkoin pohta monnat.
2: No täällä mun mamma loppaparkoa porkemin pohta vaikka Esan monna parkoin tuli European Space Agency.

0: Sí, pues meitä ei tuhtarin parka oltast.
1: Wow. Avei, liuks tot mahtiita
0: kartta? Materiaali. Materiaali saa johissa ajeste.
1: Naa.
0: Ilo haipastakkaan ohta ämmät maik puhta porkaa, mutta...
1: Liuks tot enamusta takar tutkamusparko hämäsas?
0: Mä oon puhta porkaa jo.
1: Meitä ei.
0: Että saat loppaparko oli kuitenkin kalka totke.
1: No tothan kal, joo. No vau, mielakittiin vas kal. Lauks, mörhäs uks taatetetun vähän teko juovuhtuu eeni luoda ei mieltä.
0: No sun parka annaras kielain.
1: Ai, mon kielain tunneeku.
0: No tää mun on kuitenkin takkaan insinööri äänap, mutta kalle mun on vähän anaraskielain meittei porkan. Mun on mun on iivin porkan meittei juurkalen parkoit.
1: Naa. Wow. No, makare huovaamme tustelää keesiväräs.
0: No inut ennu vala. Missä mun varriin tälle, kosni keesi äiki.
1: Joo. Liuks tuosta luemu vai äikö porkat parkoit meitä keesiu?
0: Ja mun tiedän vala, ja lahvala luemu. Koskaan kötsä, että varrimuks mun oltilton vai...
1: No.
0: Vai tommanga.
1: Ei tuu.
0: Te ja lahvala eromas.
1: No, lavihuks tun ellitäpin säämist Suomasta motomin.
0: Mun lami elämä Helsingistä. Otot kyti ive tassas. Mut kalle mun paatam elli säämistoppeet.
1: No.
0: Säämist jemla kuhes. Kuhes aikan iällem.
1: Wow. Motomin tuu enni ain täppin oinuute. Suumi oini motomi, mutta
0: joo.
1: Tuun ja tuu oppi eppee lahvala varaa manki aina suu monam ivi äiki jällem.
0: Ei. No mun mielestä mun oppi lii monam ive iällä.
1: Naa.
0: Palautat kyöti ive tassas.
1: Wow. No kien tun halitit sii volkatti tiervuodait? Outilko atelahtaan siellä häkiämmän?
0: Tiervuodaa muu iännän. Jätsän ja uäpän. Ja mun atelitsim juovuvatsen muu ääkun. Totli Elsa Väisänen.
1: Okei.
0: Okay. Sun halititsi suaitti.
1: Mah, joo. Kostu äkku äässä?
0: Oulusta.
1: Okei. Okay. Ja taat puhelin siellähän liitäl atelum Elsa Väisäsen. No nuut, halita huvala mustalit maitni Sofia Oltuis.
0: Aina inut täällä.
1: No nuut. No mun kiittäm tuu, takkako liji fäärust.
0: Ja takkako soitti.
1: Hitrus kiitat tunin.
0: Ja siemmä.
1: Ja täällä mi kuulem Sofia Oltuis mait sunin kuului ja Chovuvajan uljan ja sau cool band Gieg Dopt Mersh.

0: Tee, Miikulla, täällä olta sitten mieske. Ikullon stereon ja tässä ahtii, että tämä ikullon pois radioinkin tuosta. Pidä sillä ve kullo jo sillä stereon. Mutta saakka leidon piirretti. Tiedätkö, no, että nuoret lähtevät jauhkumaan. Iänsä tiitti ja muistisin laulaa. Tohvitsi tsi tsi tsi tsi tsi jauhkujohtajan miettä norka. Tovi ruotas ja moittai Suomas. Nuusi ei päkki kohti ja nu johti kohti ja tsojahis kohti konserttain. Vahko lohpas lämmäsenkin, tiedätkö, että nuoren konsertta Oslos. Toppe Sami Viesus. Ja jauhku juoikkoi musiikki tolle, kun alkaikki talle leitä odas. Jauhtakin jo valta tätä jauhku lää tuotaikin odas, mutta luoli tämän oda aikotakin lää artista Fred Pyljo.
1: Teat no kahte nuore lähti ysken oma mulla on tästä Sami pop-pioneerit. Se leikkoi niitä huosta tsekkiä, että kun se on kuhekki tjuojana sai ja luoli. No, että oli tien aikaisemmin pop-musiikka. Ja tietysti lähtökään musiikka lähtökään. Mä olen kultalan sikki saamifestikon ja niin edelleen. No, pohta muuttumin vajassa kultalan. Ja silti olas mahtemmin muuttaa luotti saada olla aikaisemmin. No, aikulakas kullut. No, muuta niin se edelleen vähäis. Tämä on arpevirros luoti.

0: Teko joku laim. Uutta Sami Kielak Euroviisulaite ja Jekyötis Lävä, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Mun peesim sunnu sahittalla, the outilko alki upa. Euroviisu semifinaali, tothan älkä esken onne ehitist. Mutta täällä me kuulla, mait kalka vältiit huomasu manko läidee Euroviisuit Sami Kielan.
1: Just tällä tehdään las muihtia, että ahtetaan heie, maittei, norkka ja ruota, jätösetään suomasmehta. Ja vasta opalohkeie, pukti tasa vähä, iska vähä smehta, maittei tiedä, että jos toppi pohti, muhtiin täkkäri ja mielamot. Teema, outan, tai vähä, tai tekeski teema, te täkkäri tekin te, mai huomaa sumi, känske ambo, mai tästä nuotat, majoriteetta, produksuun, pukta outan.
2: No maht oro päässä laitittit euroviisuit, sä Mikela.
1: No takka olla huis pianta. Että tietos täällä maailmitille vaihkuhata saa vähän, mutta kun mun koistu olen juuvun Eurovision näin. Mästä aloitetaan lakkai huis oma.
3: Mulla meitä takkar laulumkistoi, takkar Juevo, Viha Ennu, SGB, UMK ja meitä ei Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevum ja täällä piensä tait jes, meitä ei laitilta kalhan tot liikki. Kieltulos homma. Ja suotos valhalla oli tämän ties jätkit, että kun Sämi laasoi kuin tait läitejen te. Totli meittei suotos aina vähän kurppolta takariin tieto, että liuks monkin pitäist, monkin juohust, mihin Sämmilös vuoto on, läuks Sämmilös tahe, toi tientiä kerehtee. Ja totli meittei takkari tieto, mii kaununut älkkeestä automarkkan toppen edes kielai jälkeen koskasta.
2: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppe jo valmaastalla tämän paarkon.
3: Tantove tuotoi mui iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuseton fiinaal. Mutta tietysti jöhi muusik pitää taas liitakkaar, toi outon pyyhtim taas liitakkaar tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalka jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä moi pesseen meitä ei ketsiltä tälle tait härjuttasait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkopäli.
1: No, kähtsä viisohtai semifinaalai tietysti vaikka älkä laitista men tai ohpas mun paha artista tai kähtä pelaa otsa tai tuon taitakär unna takär detaalia ei toppe mahkanske perustahte holmu ja niissä on erää. Mä verti ne hutka, että makkar herraskuimaitasta.
3: Joo,
1: tuota. Finaali.
2: No, molko hees parkopäivi lää vertimnäl.
1: No entä tää tiima mieris man kuks päivi, mutta sihkare man hui mangit.
3: Joo, tathan te jos to liivi ho mangi, että ties volkottas so te kalhan tät mana viho kuhen ja kalmulla on kuullon me te puohoin kehlälämäs väärosta et laidiimin ete to outepä päivi ja pirron päivi tot liitakkaar tas liennu parko jurkolen parko. Valmostellon parko. Puolajan rahtatta maan te kaltaista. Vissa sä oot puhati kuhes baby, mutta kalta kuittakliin. Suotos jää jereskit teemassa.
2: No takkar äsli, kun mutomehan arvale, että Yle Kolkatsi kiesatattat euroviisuin. Maittua ei jurtavettee tast.
1: No tuon tietysti yleensähän tämä merratus on pohti, että nukot juvun pajihtaa, siis toppelahtaa yleen huoltaa, että lihkuisella maimiri tämän täkkäräsi piirra. Mihän juvustasta tämän maisi toppela merritan, mutta tuon, no, kerta yleen tässä meiltä, että latehalla saattaa laakmaittaa koftissa mekilli.
3: No, ja eromus on totti, että täällä kun liikuittaa, kun mä tullaan vuotaa, että näuts tuon ropioitiin.

0: tarvittas meitä sämikielonteen kalhan kalka toppi takkar mähtulas vuotta.
1: Monti et lii tehalas ette takkar pöydittas laide juvo meitä sämikielan.
0: Nanti ostuuko liitaa sämikielalas TV pyövitittemä upopa jetsuavunut, kun hakotat lii lamas sullan. Te tuota, kalhantat lii suota sua ei niitä mahtat viiden ja mahta aina saattaisi työreepehä. Outa markkan vaikka tuot saami Grand Prix. Outilhan tuot ilmas. Ihan tuot lahmeintu kuhaa upo lamas TVstä. Ja tuot puheta täällä sami kielon. Nää tiustuu tuot puheta. Mutta ei te puhetihtäkään meitä ei storro nyolko täpähtume ja pyövytittäsä meitä ei sami kielon tee. Kalhan tuot jäläskit meitä ei tuon sämmilas kulttuur, vaikka tattiin nuut hirmata, että sämmilas vuotan lahtaskin.
2: Joo, mun mielestä mä itseä lahuita ja hallassa, että äntelikki jos mehtää määnä ja nuorai, että te otsaa ja kaltan ja samekielän sähtää parkat ja jälli, aipa nuo maan ja perekielänä, että visohtaa kärstöä rapopulaara kulttuura fenomeena, että toimi, mä itseä samekieli aipa puurissa.
1: No lau tunnusta karehtu aivu heti, mutta on eres pyytittäs liitsi meitä samikielän.
2: Mun ja potmi liitos se valasta.
0: Valastalla muninu saata. Jengas kerro, maailmiester vuota jengas kerro, totka olisi valla samikielän. Avot.
1: Makare vuortamusja tunnust läätään ookon.
2: Kelttalas vertaamuset. Aini, lesmo manna.
0: Joo, tuo toi. No tietysti vähän kalkaton meitä ei smiettoa eteen suomopitta, tullorussoa tai liekin heitinä. Tothan liitoppeen storroa, tot liivissä täällä aipos vuosiosajassa takkar jautukkos, että tot vaitatsi. Te kalhantat lii kuitto vihojireskitte smiettoa, että teispa suomo vaittautaan. Ive, poikkaan tänä oot säämi, laasoi kuin ketchupu.
2: Nää tää herrota tää norka, josta voit.
1: Tee kuulem Shia Torikka ja Mikkal Morotta ja Makarin mielaisua ei lävää laitiimin. Tää on ive Euroviisuit Sami Kielan tai Jes Alnestom Euroviisu Finaal talle lävurtuu ehitist. Onne Maja Parka ja Tuoras Tuutalle tiime Loveääki ehitist lää Euroviisuit semifinaale ueni minä ylest. Finaal liituo tai lävurtuu tiime Loveräjist outas kuli. Ja tot laide juvo Orjalas ja Anaras Kielan ja Sami Kielak Jälkeen puhta valjit talle Yle Areena Pet. Ei kuhutun Jaana onne kötsät ja chuabuttait semifinaalit.
3: Mun vähän ehpitän, että mun onnekille, kun itse olkaisi porkuita. Mä annan noin mongit. Joo, ne lää suoma melte tänne semifinaalassa. Ja Norkahan lai äsken tolle turastaa.
1: Naa, tai
3: kohtuit polkats. Tolle lää turastaahan lää posse päivi. Hellota päivi, hellota torasta, mutta tuon lihkäde itse olekä perjaa fosporkuin. Mun vähäs miettän tän, että olekäällä ne olette, mies jalla vaipan pahto porkuin, minä olekä miettiä.
1: No.
3: Vai itse kun äsken kähtsä, no, mun näin sun taas suoma finaala, vai ii, ja mun norkkaan kiava. Mun vettiin tärkistä, että mokkari jauhku norkkaslaa, toppilaa Jonas Love. Ja ladot pihtä, no mä mun itse mähtin, kun mun toit rekta, mutta tällähän tämän kollelalle tuorasta olen, kun mun rekta toitsen tien noomamaitte.
1: Ei, tuo suomalainen no. Liitakkar iäutukas vöitten olmanealtaan Ive, ja onneko kultalim tuollais iidet radiovolkata suoma, Yle Suoma radioste. Tuo jotain, että toppen liian jehtaa kenraal härjuttaisa ja meitteitä kar jenasten härjuttaas, että Kreikka voitii toimatteijien jenasten mieltä jeht toppen kenraali härjuttaisasta.
3: No ja tehkö moi mun vel lohke, no. Israel pirki puures.
1: No nuutuu.
3: Mutta tämä on aina tästä lavartaa. Tällä kalaikon tivuus chobut. Mä olen kanssa nopeasti koska aikaa pistämään kuukkeen. No. Mutta näitä on moitin. Mutta täällä musiikka vuoru, tää pihtelee lopen Sami Grand Prix ja Stu Tussi. Mutta tässä poti täällä remiksiipa kuksia, eikä täällä Elli Norja Okoniko. Okay,

0: No vie, Sami Grand Prix pihtä. Tehkö veihti tuu tussi. No, tiimulla on täällä forka ofci loji. Suoma äikki, se voi viitatonnoitte. Te mun jatkan tässä oktokittan loiratse. Ja kai sulis on kuota saatteemanna ihtäci rahkanet, oma
1: no. No, tot lii. Täppi nälkä. Utsa arkata kullo ja tommanga talle rukkousputta ja tietustu musiikputta uuja. Ehit päivi volkattas lii olmasa ajestiimme kulmaräjistiimme viidarei tierva ja outiltom jäyttää ellei arkata volkattas tiimme kyöhtiräjistä.
0: Mutta te ihtin pos.
1: No.
0: Kiihtu tunja otnatsis.
1: Itten jemla mon, mutta
0: jem, no, mutta kiinni.
1: Musta etää. Kiinni täppin kuitta kuulii. Hitrus, päivi pohjait.
0: No tiemonne te arvoa, että kai sulis tässä outa lovasi, ofti lovasi kuulla pehki. Hintrik jofku ja kuahto vienon.

0: säämi, ellei arkata.
1: Kuullapa Veikko A. Holmberg saavua, että tahla kullum anares saavain vysimäänus kyehti tuhhat. Ja onne kuullap meittei onnää peivin rukkouspuuta ja tästä kuullapuu täällä Henna Tervaniemi puuta. Taat Henna asli vosmuskertiko sun anares rukkouspuuta rähtä. Mutu visti ihan kyehti tuhhat ja toimat teidän Anja Kaaret.
2: Ja täällä minä jälkipultalai utsiuvas orro Veikko A. Holmberg.
0: Joo, no ton Veikko A. saa täällä täppin utsiuvas, mutta täppin utsiuvas la manka Veikko Holmberg. Mahtiin erot.
3: Jaa, no tot, kalka ketsarat makaras pärstä kuäppä suli.
0: No munko iskin tää ton tuu puhelinnummer topen kojatin topen koska alkaa kojata tai puhelinnummer tätli kyhti nummeri ja mun täystu ei tuu soittin ton päästu Veikko, mutta mun jienastu ne tahin tähän olema Veikko. Mut liu tunnu sitä kärre eres Veikka nuppen omma moin tunnu järrut vei maht.
3: Joo nuppen omma lii mustli nuppen omma August ja sustli Johannes.
0: Tot pojat sä nuut eti Veikko A. Holmberg lahtuun. Mutta onhan lähi esiänä suolakaan toopen kaamas kuollus. Jehus lahtoppeen shottan.
3: Joo, toppeen mun lam shottan. Mutta mii päihist sarnoo tämän tavesämme kielä.
0: Turu kuoskas.
3: Iiko toppeen kassennamist ja sevtsi jäyrist.
0: Joo. Tuu pärnivuota päikki, koko tot ei tuu lii tärhiläyt.
3: No, tot lii kasseennam liikotun vuolkäh tuohon IR, kun kuulun toppeen 5 kilometriä.
0: Nää Veikko, tun lähtäkkar kirjeetjällän Turu Kuopjas. Liu tottuu pärnivuota kuauluhtot, kosto kirjemainnas.
3: No tot liitoppen joukoltoppen liitosta. Kasseennam ja Chouchiauri ja Turu Polcha ja takare.
0: Nää Turu Polcha hän tot lei. No tunla ennu porkan kirri challim hommäin. Kirri challan ja mon ennu tun jes alnes la vatsunkin äikän.
3: No, mun lam motomit kirjit challam ja motomin lamas eresu challe takkar oppa kirjiin. Ja mun tiedän, mä oon ennu kirjit mun lamas rähtimin.
0: Mun kalletus la almostun.
3: Ja takare mä mun jeslam challan ohtu.
0: Naa.
3: No mä etsin mun oidatsin vitta. Ja valatakare mä etsin mun ootas erräsi kumlam tjallam tahlaat. Ja mun tiedä kalle tahlaat.
0: Mä etsin on nää päivi homme.
3: No mulla on toimattajien takkär kirje läkätuvast kotavvi kirje. Ja mun toimattam teit kirjit mä etsin ulmu tjalli.
0: Et tunnuko tetti lähtöit vei maittun polkaa?
3: No ei mun tetti, mutta mun tiivoamtan kielä ja mun uutsan ruuta ja mun uutsan takaritkät rähti kuuvoit ja nuottain tekkärparkoit.
0: Mutta tunhan tärhistä tästä tavea kielellä.
3: No, ja mun anaras kielä.
0: Et anaras kielä tjälle ja pyöti tunnin pyöhtii kirjit, että tärhistä.
3: Joo, ja tämän tonnelkal, mutta kun mii tavikirje kirji pahta, mutta ei
0: te tunnukko tälle
3: anaras kielä kirjit.
0: Että jos outomerkkan takkarkii määti olmanal tjälli, te puhtaa tunnin ton kirje, te tun uusah takkar olmuu kiitelle ton tiivoo.
3: No nuut mun parkan. Mistä lähmaittai juulen saamikiel kirji ja maata saamikielän ja kieltä saamikielän kirje.
0: käynyt jo puhkiela. No. Käynyt jo nuorta kielä kirjaa.
3: Joo, tämä ei käynyt.
0: Lystystä katsoi kirja käyppi.
3: Ei, tahilla musta.
0: Että tietysti juosi uusi kirjit.
3: No, kun minun mottaan kirjipäätän voittiluun, mutta ei kirja käyppi kalella.
0: Mutta just tämä pinutsi on vasta lamaisi kirja käyppi.
3: Joo, mutta tahilla innikin.
0: Kost li altemus kirje käyppi? Kost utsuuli eli kirje tuästimme?
3: No, karasjuuast ja anaristoppen samituist ja tienu saltest finnimait kirjit.
0: Tästä niin lähtö on ollut hirmat kukki.
3: Ei, tsitsen lave kilometrit.
0: Ja anarandi päijel tsyti kilometrit. No. Tun, kun lahvarrin toupen kaamaskuaulus teihin utsiuuhan, te leijius tuorra täkäre vätisvuilla tälle alkas. Mun kukkäikki tässä muuta oli?
3: No mun jempaatan tälle teihin, mun liijentoppeen. Kouta käynnust ja alttaast ja

0: manka edessä just. Outilko puhettiin teihin.
1: Outilko reuti teihin utsiuva.
0: No.
1: Makkaraassan päikki tätliin.
0: No ei mun tiedä. Kalhan täppi nuassa sen mä narku edessä jäskin.
1: Täällä on ne kuitenkin te anaris, sleeti ja orvi ja täppin päästä päivässä ja luota leijii. Uskan. Lius tuot petsikko tuotar takkar miinukko juähätään.
0: Joo, kaltat mothomin liinutat. Tät li edes näältoppen anarist ku täppin, mutta joo, täppin li juhi päivä päivä
1: päiväis päästä tonkan hienoos tonjen kalosko.
0: Ja anarist arva juhi päivä.
1: Veikka tahankin, että oli ennu arvan, että ei aipas yhipäin, mutta tuommoin tiedä, että sillä lämmänä täppistö RAP kuin anaris.
0: Jaa, no nuutat liu.
1: Mun kuulus tuntavi, mutta toi mori edelli nurrammin. Veikka täällä ehkä mörjä eikä valaa, mutta pöhteenhän mä et ole saavastalla.
0: No joo, mutta motomi mun laavin monnor tuohon Jetsan pärnivuota päähit ja toppen selvtjään kuulen. Ja motomin täppin taas altaa. Täppin litakkar päikki, kun kallu väärä kosa. Kuus puoha monni.
1: Joo, mutta ipä täppin vaara eti puolas pille tai.
0: No, ja mun tiedeli just, että stuorraat vaara täppinkin.
1: No, kuitenkin toope näin läävejä. Meidän puhettiin takari tervata, että oppeen toppen utsiu, kun älyslä on vuolu ämmäne kolmun.
0: Ja ennu kuopcha.
1: Laas täppi mu toi pielu kuopcha.
0: Joo, tat lahja, keefi ja käskema ja
1: joo.
0: Takari.
1: Ei nappu toppen kaamas kuin älys.
0: Ei mun tam tiedä, kun lähellaus. Ei nappu, mutta lahkuitti.
1: No tun asa, tää kun tän utsiu juuha, koko tuosta monasta, kun tuu päihin alta, mutta mä hän tiiä kukkemätkin. Laavi hu luo sait piuteen.
0: Jem munkan laavi.
1: Jehu?
0: Jem. Mun liikko on tosi puurra luo sait.
1: No kun tuu vertti huästi.
0: Joo. Mun huästam ja motomin finnim ja.
1: Joo.
0: Ja jem mun laht, tälle kun mun puhuttiin teihin, että läi. Kähtsiloven 4. No ja mun älkämaiten luosait pyytä. Mun liin jo nuut viisestalle.
1: No mä oon nuut viises.
0: No tosta chanta takkar tauta.
1: Jää. Et tosta kalkaleiden aina toppeen juuvaan.
0: Mun nyt siinä täällä semmä käikä kota turiste ehkä toppeen.
1: Tunt Veikko Roosa kirjiikin ja tjäälä ennu. Mä patat muusik pellitustalle.
0: No mun kultalan muusik ja mun eräs porka.
1: Jes jes laulu.
0: Jen.
1: Jehkä laavi saanit rähtii lauluit.
0: No tam lan motomin porka, mutta jem nyt en.
1: Liu motton tekää laula mostunta rähtän saanit. Mä et ärsehulaa kuullaan, no. Että jätuisi tuu tietyllä.
0: No hiihtun sähtee arviidit ja liut motta meresu.
1: Joo. No mä ne heitti metteltaan saani rehti.
0: No ja mun tiedä.
1: Ei lahutun heitte.
0: Ja mun heitte, mutta otat pootti nu utse.
1: Tossa ääni.
0: Joo.
1: Jää.
0: Motomintus.
1: Ja mutta toithan kannat tällämpiä jäi paajaas moppuetiin.
0: Joo, no, mun porkanu. Mulla on rähtämouta laulu. Ei nuku hesäikin, mutta tätä illa valaa kullun kostin.
1: No liunukko tuon tämän laulu ei tuma, että mainasi, että rähtän te. Koltsiutun tuos nuota, vaitsui känni rähti, vai mä et hojeis rähtiin nuota?
0: Ja mun kalma ajatin nuota, että rähtinut. Et.
1: Ja tälle vaan laulua koltsit kaunin.
0: No. Naatakalla kaunoi lauloi ja nuotta rähtiu.
1: Joo. Mutta tuota liian pyörimään te Eena pojat uudelauluihin. Muita kuin vain ainakin uutsoi nuotta rähteitä.
0: Joo.

puuta, mun lam kuittak irattan mättätti meit pärnäit ruhatalla spontaan läyt anaraskielän. Tos mun ruokas mitään tipuohäit. Mulla on huomasam, että tot maht mun ruhatalam, niin kitta tast makkar oromustii. Tallekolam kiittevas, te liitävä löyt älkeä ruhatallat. Meit eeveest mun älkeet särnuskuotam imelan. Motomin ruhatallan puhtaa lede kuittak paikat. Ja oro et sääni lää tarvanam kuusni. Miep ain tietekin, mait ettat almalas iätsän. Luhos ton väräs, mist lää meit rukose valmasin. Ohta tain lii maailm toptosumos rukkoos, etsimii rukkoos, mon Jeesus liimii ja atelam. Tas lii Jeesalnes puo, mait ristalas tarpas ruhatalman. Etsimii rukosist mii ateleb kunnee imelan, mut siemmäs tattup, et sun anatsiimist huola. Immel haalit ledemii almalas etsi. Sun haalit, et mii lyötti psuu, teko pärnä eijis. Immel haalit kuittak, et mii mustep, et sun lipase. Etsi mii rukosist mii meit tattup, et immel vältikotte puotat sii mii kulen ja sun litsii mii väimuin. Mii tattup, et immel tattu täpähtuut sii mii elimist ja mii koska vuotast ja sun suojelit sii mii paast. Ruhatalla poutast. Etsi mii kotella olmiin. Pasottum lievustuu nooma. Puotustuu vältikotte. Satostuu tättu, meit eenam alne, nutko almeest. Atte miian onnää peivi, mii jöhi pieväli leipi. Ja atte miian mii suttoit attakas, nutko miiu attakas ateleb toit, kiehlää mii vuosta rikkom. Ja ele jooveet mii kiusatasan, mut peesti mii paast. Tastko tustlii vältikotte ja vöimi ja kunnee, nuva hännää. Aamen. Etsi mii rukkoos lasseen, lii pyöri mustev, ettei ismi ep ain vaje ruhatallat, immel kulakale mii suohkata saituu. Reivast roomalait käytsät lovvost. Miile pielustum, tot lii mii vises tuiva. Mut tuiva mun jo puottaa uinit, et lii olasum, ila innik tuiva. Kiipa tuivuuta takkaar, mon jo uina. Kis oppeet tuivup mait nii mait ep uaini, mii meit vyörtip tom kiertäväyt. Meit jekka isseet mii kiehlep hiäju. Ephan mii tieve maht mii kolkat sim ruhatallat, vai ruhatalat sim riehta. Jekka jees kuittak särnuu mii pieleest sanitte suohketa saikuin. Ja sun, kote totkää väimuit, tietää mait jekka uaivilt. Tastko jekka särnuu immel täätumielt poosii peeleest. Mii tietip, et puohsattaa toi pyörin, kiäh rähiste immel, ja kiäit sun lii jeejas vuovan mielt kotsotam jeejas uommim. Taat pitteli ohtamuu mielamielt räämät pittäin. Miep tarpas lede ruhatalmistkin tievas lii. Immel tietää mait mii tarpasep, ja tos mii pyöhti plyöttir. Pyöri ja siunetum okko puohäit.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Puolustusliitto Naton kannatus on Suomessa yhä vahvaa, mutta suomalaisten luottamus suurimpaan NATO-maahan Yhdysvaltoihin on heikkoa. Tämä selviää tuoreesta NATO-Polt-tutkimuksesta. 4/5 katsoo, että NATO-jäsenyys on lisännyt Suomen turvallisuutta. Yhtä suuri määrä suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi tällä hetkellä luottaa. Kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberg sanoo, että Yhdysvaltojen imagon heikkeneminen liittyy presidentti Donald Trumpiin. Kansalaisten toiveet kohdistuvat nyt eurooppalaiseen yhteistyöhön.
1: Tässä on aika vahva tuki ennen kaikkea tietysti pohjoismaiselle yhteistyölle, mikä me tiedetään, että sillä on ihan huiman korkea kannatus. Mutta myöskin tälle eurooppalaiselle, tiivistyvälle eurooppalaiselle yhteistyölle, puhutaan nyt sitten eurooppalaista Natosta, mutta myöskin Euroopan unionin vahvistuvalle roolille. Ja antaako tämä täsmällistä linjaa johonkin, mihin suuntaan poliitikkojen tulisi mennä, mutta heillä on ainakin liikkumatilaa nyt toimia. Että kyllä sieltä, jos se viesti tulee tätä eurooppalaista yhteistyötä ja siihen astaan toiveita, myöskin tämän maailmanjärjestyksen suunnan jonkinlaiseksi muuttamiseksi sitten yhteistyössä toisten valtioiden kanssa, kuten Brasilia tai Intia.
0: Mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Sen vuoksi MTVn ilmaiset kanavat eivät näy enää Elisan kaapelitv:ssä ja Elisa viihteessä huomisesta lähtien. Asiasta kertoo Elisa. MTVn maksuttomia kanavia ovat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. MTV taas ilmoittaa luvun olevan noin 300 000. MTV kertoo, että yhtiöt eivät ole päässeet sopuun uudesta jakelusopimuksesta.
2: Marja Juonalan toimittamat uutiset siinä ja niiden päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio.
4: Ja koko Suomen radiossa laitetaan jumppatossuja vähän tiukemmalle ja ehkä hikinauhakin tuohon käteen, koska seuraavaksi meillä olisi Espooseen matkamme käymässä, nimittäin siellä liikuntarakentamisessa otetaan huomioon nyt entistä enemmän ulkomaalaistaustaisia, nimittäin tässä lajivalinnassa.
2: No sitä sitten heti Olavi Uusipirran jälkeen.
5: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Espoossa vieraskielisen väestön voimakas kasvu vaikuttaa myös kaupungin liikuntarakentamiseen. Espoo pyrkii palvelemaan liikuntapaikoilla jatkossa myös kansainvälisiä asukkaita. Espoon asukkaista nimittäin lähes 25% on vieraskielisiä. Ari Tuhkanen tapasi liikuntajohtaja Martti Merran.
1: Pitää niin kuin huomioida se, että mikä sitä nuorisoa kiinnostaa ja ollaan tehty niin kuin erilaisia suunnitelmia siitä, että meidän pitää saada esimerkiksi tekonurmikenttiä vapaakäyttöön huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ollut, ja me tehdään tällä hetkellä niin kuin seurayhteistyötä semmoista suunnitelmaa, miten me saataisiin sitten vapaaseen kuntalaiskäyttöön näillä alueilla esimerkiksi tekonurmikenttiä. Mutta sen lisäksi vielä tietysti koripallokentät on sellainen, mihin halutaan satsata. Tämmöinen ulkoliikuntaympäristö, mikä tässä taustallakin on, niin nämä on tosi tärkeitä niin kuin juuri tästä näkökulmasta.
2: Miksi juuri nämä lajit on sellaisia, joita edistetään? Oletteko te tutkinut jotenkin, että maahanmuuttajataustaiset ihmiset harrastaa näitä enemmän? Onko heiltä tullut toiveita, että näitä harrastusolosuhteita erityisesti parannettaisiin?
1: No se näkyy tässä niin kuin oikeastaan tässä reaalielämässä, että niillä alueilla, missä tekonurmikenttiä on ja siellä sitten on myös paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, niin ne kentät on todella vilkkaassa, vapaassa käytössä, ja se todistaa sen, että tarve on olemassa. Mutta sen lisäksi meillä on tietysti erilaisia yhteisöjä. Esimerkiksi intialaisen yhteisö kaipaa krikettikenttiä, ja meidän täytyy sekin ottaa tässä huomioon. Ja nyt sitten ollaan liikkeellä Opinmäessä, toivon mukaan saadaan se onnistumaan.
2: Niin, Espooseen on tosiaan tulossa ensimmäinen krikettikenttä. Sellainen löytyy jo Vantaalta 2 kappaletta, ja Helsingissä Käpylässä on myös krikettikenttä. Luoko se, että naapurikaupungeissa on jo krikettikenttä, painetta Espoolle?
1: No totta kai, mutta ehkä enemmän painetta tulee siitä, että meidän intialaisyhteisö on 5000 ihmistä ja he pelaa ja harrastaa sitä. Ja jos me puhutaan niin kuin heidän viihtymisestään Espoossa tai Vantaalla tai Keravalla tai missä tahansa PKS-seudulla, niin meidän pitää sitä pitovoimaa synnyttää. Ja se pitovoima synnyttämiseen liittyy mun mielestä se, että me otetaan huomioon myös heidän niin kuin vapaa-ajan tekeminen.
2: Niin, mikä merkitys liikunnalla voi olla niin kuin kotoutumisen kannalta, ja miten liikuntajohtajana täällä Espoossa näet sen, että mikä rooli sillä on?
1: No se on keskeinen osa, niin kuin kukahan ei muuta Espooseen sen takia, että tänne syntyy yksi krikettikenttä, mutta ne ihmiset, jotka asuu täällä, he voi jäädä tänne, jos meillä on tarjota se krikettikenttä. Eli kyllä se on niin kuin pitovoimatekijä, ja kyllä mä näen, että urheilu on tässä integroitumiskokonaisuudessa ehkä yksi tärkeimmistä, ellei tärkein niin kuin asia, että me osataan ottaa huomioon ja tarjota riittävä määrä olosuhteita ja aktiviteetteja juuri tälle maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle ryhmälle. Et se on oikeastaan aika paljon siitäkin, miten me onnistutaan, miten tämä koko yhteiskunta tulevaisuudessa pärjää.
0: Espoossa rakennetaan lisää myös tekonurmia jalkapallon pelaamista varten, koska jalkapallo, se on ylivoimaisesti Espoon suosituin laji, jota harrastaa jo 12 000 lajin ystävää eri seuroissa. Sen lisäksi rakenteella on koriskenttiä ulos ja myös pudolajien, eli karaten ja judo muun muassa sekä muidenkin kamppailulajien olosuhteita pyritään parantamaan. Ja kriketin harrastajat saavat myös oman kentän suurpeltoon. Ari Tuhkanen jatkaa tästä.
2: Aika moni on nähnyt varmaan Espoon jalkapallokentillä krikettiä pelaamassa erilaisia ryhmiä. Se on ehkä yllättäväkin suosittu laji jo Espoossa. Täällä asuu paljon aasialaistaustaisia ihmisiä, erityisesti Intiasta olevia, ja kriketti on suosittu laji heidän keskuudessaan. Tosin lajia kyllä pelaa, oliko näin, että 11 eri kansallisuutta Espoossa, koko Suomessa parikymmentä, ja kyseessähän on maailman toiseksi suosituin laji jalkapallon jälkeen, ja se on nyt yleistymässä pääkaupunkiseudullakin. Vantaalla on 2 kenttää, Helsingissä Käpylässä 1, Keravalla on Suomen paras kenttä, mutta nyt ollaan siis tosiaan täällä suurpellossa, tuossa on vieressä kerrostaloja reilun 150 metrin päässä, ja samaten toisessa suunnassa vilkasliikenteinen kehä 2 tuommoisen pleksimeluaidan takana. Liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko Espoon kaupungilta. Miksi juuri tänne suunnittelette krikettikenttä?
3: No me ollaan jo vuosia niin kuin haettu paikkaa, että löytyisi sopiva paikka nimenomaan kriketille. Kriketti on laji, eli vaatii vähän niin kuin oman paikkansa, että sitä ei voi sekoittaa muiden lajien sekaan. Ja on suunnitelmia ollutkin muutamiinkin paikkoihin, mutta ne on kariutunut kustannuksiin ja ehkä paikka ei ole ollut soveltuva, mutta sitten näitä paikkoja on kartoitettu ja sitten tämä on tullut eteen. Tosiaan tässä on kaavoitettu niin asuinrakentamista, kerrostalorakentamista, mutta tilanne on semmoinen, että 10 vuoteen ei ole näköpiirissä, että tämä rakennettaisiin ja sen takia tämä on tullut sitten meille tavoitteeksi, että tähän rakennettaisiin. Me ollaan Krikettiliiton kanssa tätä käyty katsomassa ja heidänkin näkökulmastaan tämä olisi toimiva. Korostan, että tämä on määräaikainen 10-vuotinen projekti ja tämän 10 vuoden aikana sitten katsottaisiin, mihin Espooseen se pysyvä krikettikenttä saataisiin.
2: Millaisia muutoksia te tarvitsee tehdä, että täällä voi pelata? Nyt on tosiaan tämmöistä kivimursketta jalkojen alla ja tämä on vielä vähän epätasainen. Mitä pitää tehdä ja kuinka paljon se maksaa?
3: No heti pitää sanoa, että se ei tavoitella sitä keravatasoista huippukrikettikenttää. Määräaikaista, väliaikaista, harjoitusolosuhteisiin riittävää aluetta. Ja silloin tässä tapauksessa tarkoittaisi sitä, että tehtäisiin kivituhkalla tasoitus tälle kentälle. Totta kai kentä pitää olla tasainen. Ja sitten tähän laitetaan tarvittavat huoltotilat, pukupesu, vessatilat, aidataan aluetta. Tällä järjestyillä pitsi, totta kai siihen se lyöntialue tähän keskelle, niin tämmöisillä järjestelyillä pystyttäisikin kohtuullisin kustannuksin saamaan tämä niin kuin käyttöön. Että on arvioitu, että noin 200 000 euron kustannusarvio tällä hetkellä. Totta kai suunnitelmat, tarkat suunnitelmat valmistuu tuossa toukokuun lopulla ja sen jälkeen sitten katsotaan, että millaisella aikataululla ylipäätään tässä niin kuin tehdään. Että viimeistään tavoitteena, että kesä 2027 tämä olisi ja katsotaan nyt vielä, että mitä niin kuin tämän kesän aikana

0: pystytään tekemään.
1: Ihan vieressä kohisee Kehä Kakkonen tuolla läpinäkyvän meluvallin takana. Ei se kaukana ole, jos oikein kovaa lyö tästä krikettipalloa, niin eikö se lennä tuonne ja voi mennä autoikkunasta sisään?
2: No en ole lajin asiantuntija ja tässä, niin kuin mä sanoin, niin liittohan on tässä suunnittelussa ollut voimakkaasti mukana ja heidän kanssa tätä on katsottu ja totta kaikki aidan korkeudet ynnä muut on heiltä sit niin kuin konsultoitu tavallaan ja kyllä semmoinen vakuutus on, että ei sinne saakka sitten pallo lennä, että aidan korkeus on totta kai sitten semmoinen, että se sitten katkaisee sen pallon lyönnin, mutta toivottavasti näin ei käy.
1: Niin aita tulee juuri tuonne Kehä Kakkosen puolelle.
2: Ehdottomasti joo.
1: Miten korkea se on?
2: No 4 metriä tässä on nyt suunniteltu, mutta niin kuin sanottu, niin tarkat suunnitelmat valmistuu tuossa toukokuun lopulla.
3: Jatketaan ihan kohta kriketin parissa. Siinä on nimittäin aika mielenkiintoinen laji, mitä ei ihan joka päivä tule vastaan omassa vaikutusympyrässään. Mutta ennen kuin lähdetään krikettikentille lyömään palloa, niin lyödään liekinheittimet päälle.

0: tänään semifinaalissa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tällä kappaleella.
1: Ennen kuin musiikkimaailman mennään, niin käydään nyt ainakin koko Suomen radiossa vielä krikettikentillä, okay. Koska ei ole mikään marginaalin laji, Pauliina, kyseessä. On nimittäin maailman toiseksi suosituin pallopeli. Ja niin kovassa imussa ja nosteessa on laji, että tämähän nähdään myös uutena lajina vuoden 2028 Los Angelesin kesäolympialaisissa.
0: Oi. Tämä on mielenkiintoista, koska itselleni kyllä hyvinkin vieras laji, mutta varmaan tälle käy samat kuin padelille, että yhtäkkiä kohta kaikki täällä kriketoi.
1: No joo, ja tälle itsekin lajin vaikutuspiirin ulkopuolelta havainnointia tekevänä yksilönä, niin en mä

0: tiedä Suomessa yhtään pelipaikkaa kriketille. Tuossa toki Ari Tuhkonen mainitsi niitä aikaisemmin, niin ne oli ihan sijainteina mulle uusia. Että okei, sieltäkin löytyy krikettikenttiä. Mutta kenttiä on myös lisää tulossa ja se on ihan ymmärrettävää. Kyllähän lajissa kuitenkin ihan SM-sarjaa pelataan. Käydään vielä krikettipelin äärellä tuolla Helsingissä, jossa on pelit ollut käynnissä Käpylän urheilukentällä. Ari Tuhkonen jatkaa.
1: Siellä pelattiin viime viikolla kolmosdivarin matsi. Vastakkain olivat kaksi joukkuetta pääkaupunkiseudulta, Empire's Cricket Club ja Kuopio Cricket Club. Lyöntivuoroa odottava intialaistaustainen Venkat Rao kertoi, miten tärkeä harrastus kriketin pelaaminen hänelle on.
2: Aloitin Intiassa, kun olin 3-vuotias ja sitten pelasin, kun olin taas että yliopistolla ja sitten myös että ensimmäisellä työpaikalla. Lopetin ehkä 25-26-vuotiaana ja sitten tuli tämmöistä 15 vuoden tauko. Ja kun mä muutin Suomeen, taas aloitin ehkä 13 vuotta sitten pelaamaan, joo.
1: Kuinka tärkeää tämä niin kuin seuratoiminta ja kriketin pelaaminen on?
2: Se on tosi tärkeä, koska ensimmäisenä totta kai se yhdistää kotimaan kanssa. Ja sitten totta kai siis kun suurimmat osat pelaajat on joko Intiasta tai sitten lähialueelta, sitten se kulttuuri on se samanlainen, siis on helppo löytää kavereita. Ja taas se sosiaalinen piirikin on tosi tärkeää, koska meillä on näitä klubitapahtumia ja niin edelleen. Siis, ja se on enemmän minusta tässä iässä, se on enemmän tämmöistä, sosiaalipuoli on tärkeä. Totta kai pelikin on tärkeä, mutta olen ylittänyt se vaihe, että peli on että kaiken kaikkiaan. Nyt se on enemmän sosiaalinen puoli. Totta kai pelikin kiinnostaa.
1: Mitä nämä klubitapahtumat on, mitä siellä?
2: Niin risteilyä ja sitten että tämmöistä ravintolailtoja. Ja niin edelleen. Totta kai välillä sitten mennään toi FCN toimesta kouluihin, että lapset tutustuu sitten krikettipeleihin ja tämmöistä. Ja okay. Sitten on nyt aloitettu myös naisten peli. Ja sitten on, meillä on oma naisten joukkue, joka sitten pelaa krikettiä. Siinä mielessä se on, että Intiassakaan ei niin monta naisia pelaa krikettiä, mutta se on kiva katsoa, että Suomesta löytyy riittävästi naispelaajia. Erityisesti on myös, että kantasuomalaisia, joka sitten pelaa, mikä on kiva.
1: Miten paljon kantasuomalaisia on mukana?
2: Siis meidän naisseurilla on varmaan se 3 tai 4, mikä on suht paljon, kun miesten puolelle ei ole yhtään. Joo.
0: Krikettiin liittyvä klubitoiminta risteilyne ja ravintola-iltoinen, niin se kuulostaa aika houkuttelevalta.
3: No joo, kyllä.
0: Et mun mielestä aika kiva, että on saatu yhdistettyä tuolleen urheilu ja sitten tämä sosiaalinen puoli yhteen ja samaan pakettiin.
3: Nämä ei ole kuitenkaan ihan semmoisia niin kuin normi, jos nyt vertaa vaikka pesäpalloon, joka ehkä jollain vähän etäisesti on tämä niin kuin ainakin serkkulaji.
0: Niin.
3: Koska se nyt ratkee sillain ennen kuin aurinko laskee, jos hyvissä ajoin aloitetaan pelaamaan. Mutta tämähän saattaa venyä vaikka kuinka pitkäksi tämmöinen krikettimatsi.
0: Joo, siis tämähän saattaa ihan, jos pelaa, sitten tässä on eri pelimuotoja, niin jotkut pelimuodot saattaa kestää ihan useita vuorokausia. Et siinä kun sanoo vaimolle, että mä lähden tuossa vähän krikettiä lätkimään.
3: Ei tarvi odotella heti kotiin. Tässä on musiikkia Telexiltä, tää on Siivet.

0: on onnenkellyttävä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
5: Miley Cyrusin musiikkia kuullaan nyt. Tämä on Flowers.
6: Ja sen jälkeen luvassa ei alueellisia uutisia, kun kello on 12:30.

0: Tässä Yle Uutisia Lapista ja Jarno Tiihonen, hyvää päivää. Lapin aluehallituksen enemmistö kannattaa edelleen Länsi-Pohjan sairaalan toiminnan muuttamista vastaamaan lähinnä perusterveydenhuollon tarpeita, kuten arviointiryhmä on esittänyt. Lapin aluevaltuusto päätti maaliskuussa, että palveluja supistetaan sairaalan henkilöstön ehdottaman mallin mukaisesti. Se lopettaa vähemmän palveluita. Aluevaltuusto joutuu kuitenkin käsittelemään päätöksensä uudelleen. Aluehallitus esittää jälleen, että valtuusto hyväksyisi arviointiryhmän esittämän vaihtoehdon. Ranualle suunnitellaan hiilidioksidia hyödyntävää pilottilaitosta. VTT:n yrityshautomossa syntynyt startup-yritys Reduciner tuottaisi teollisuuden raaka-aineeksi hiilimonoksidia ja sivutuotteena aktiivihiiltä. Tarvitsemansa hiilidioksidin yritys saa biokaasulaitokselta, jonka vierestä se vuokraa tontin Ranuan kunnalta. Reduciner kertoi viime viikolla keränneensä 3,6 miljoonan euron alkupääoman. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Yle on julkaissut osoitteessa yle.fi perinteisen koneen, johon kerätään kaikkien tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuvien nimet. Koneesta löytyy jo usean lappilaisen lukion tiedot. Itämeren jäätalvi on päättynyt ennätyksellisen varhain. Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämerellä ei ollut enää jäätä sunnuntaina. Jääpalvelun tilastojen mukaan Itämeri on ollut jäätön 10. toukokuuta vain talvella 2014-15, joten tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyy nopeasti, mutta jäät myös sulivat nopeasti erittäin lämpimän kevään vuoksi.
1: 11.32 näyttää kello alueellisten uutisten jälkeen. Koko Suomen radiota kuuntelet, Pauliina Puurila ja Jauhesen Janne täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kohta puhutaan tymäkkää asiaa. Me puhutaan Natosta. Millaisena ratkaisuna sotilasliitto Nato näyttäytyy kansalle nyt, kun maailmalla myllertää ja omaa täysjäsenyyttä on takana jo 3 vuotta? Aika nopeasti mennyt muuten tämäkin aika. Muun muassa siihen kysymykseen sukelletaan kohta, kun pääsemme tuoreen suomalaisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkemyksiä mittaavan Natopol-tutkimushankkeen raportin kimppuun. Puhumme politiikan tutkijan kanssa suomalaisten turpomielen maisemasta heti Paul Oxleys Unitin kappaleen Fighters jälkeen.
1: Uudesta puheen ollen, tämäkin on uutta musiikkia heiltä. Kyseessä on kuitenkin tämmöinen 80-luvulla tutuksi tullut yhtye, niin nämä on aina pirteätä, kun saadaan heiltäkin uutta musiikkia.
3: Sanos muuta.

0: Näin siinä päästeli Paul Oxley's Unit ja Fighters. Tuoretta musiikkia, kuten Janne tuossa jo tiesi kertoa. Suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittinen mielenmaisema näyttäytyy tuoreen tutkimuksen mukaan sekä vakaana että kansainvälisen järjestelmän muutosten mukaan dynaamisesti muokkautuvana. Kansalaisten enemmistö katsoo tänään julkaistun tutkimuksen mukaan, että sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on jo tosiasiallisesti korvautunut suurvaltojen etupiiripolitiikalla, mutta samalla Euroopan tehtävänä nähdään tämän järjestyksen puolustaminen suurvaltojen hegemonista asemaa haastaen. Asia ilmenee suomalaisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkemyksiä mittaavan NATO-POL-tutkimushankkeen raportista. Toimittajamme Mira Stenström jatkaa.
1: Yhdysvallat on irtaantunut presidentti Donald Trumpin kaudella monista kansainvälisistä instituutioista ja maa on uhannut muun muassa kritiikin myötä lähteä sotilasliitto Natosta. Yhdysvallat on myös halunnut liittää toiseen Natomaahan kuuluvan alueen eli Grönlannin itseensä. Tammikuun alussa Yhdysvallat iski Venezuelaan ja reilua kuukautta myöhemmin Iraniin. Kaiken tämän seurauksena Natossa on nyt monenlaisia sisäisiä jännitteitä ja Euroopan maiden luottamus Yhdysvaltojen antamaan suojaan on heikentynyt. Samaan aikaan Venäjä käy Ukrainassa 5. vuotta sotaansa. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta, sinä olet ollut tekemässä tänään julkaistua raporttia, jossa luonehditaan suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittista mielenmaisemaa kaikesta myllerryksestä huolimatta vakaaksi. Mikä sitä oikein selittää?
2: Suomalaiset edelleen ajattelevat, että NATO toimii Suomen turvallisuutta vahvistavana organisaationa. Et huolimatta siitä, että luottamus Yhdysvaltoihin on käytännössä romahtanut ja siihen, että Yhdysvallat olisi sitoutunut NATOn

0: turvatakuisiin, niin Suomessa kuitenkin NATO erotetaan Yhdysvalloista, että epäluottamus kohdistuu Yhdysvaltoihin, mutta ei NATOon. Ja edelleen NATOn kannatus on varsin korkeissa lukemissa Suomessa, vaikka se onkin hieman tippunut sieltä muutaman vuoden takaa. Tuki Ukrainalle on edelleen vahvaa Suomessa, eli se tuottaa tietynlaista jatkuvuutta, että monessa muussa EU-maassa on ollut enemmän sitten horjuntaa tässä Ukraina-tuessa. Ja voisi sanoa, että NATO sinänsä, niin se näyttäytyy Suomessa hyvin vahvasti juuri nimenomaan puolustuspoliittisena ratkaisuna, ei niinkään arvoyhteisönä tai liberaalien demokraattisten jäsenmaiden yhteisönä. Mutta se, mikä tässä on hyvä tuoda esiin, on kuitenkin se, että Suomessa kansalaisten enemmistö kyllä katsoo, että sääntöihin perustuva järjestys on jo tosiasiallisesti korvautunut suurvaltojen etupiiripolitiikalla. Eli tässä mielessä niin kyllä suomalaiset seuraavat tällä hetkellä maailmanpolitiikkaa varsin, voisi sanoa, varauksellisesti.
1: Niin minkälainen osa Euroopalle tällöin jää, jos tosiaan niin kuin sanoit, niin lähes 3/4 teidän tutkimukseen vastanneista katsoo, että sääntöihin pohjautuva maailmanjärjestys on jo korvautunut näillä Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ajamalla etupiiripolitiikalla. Mitä Euroopalle tällöin jää suomalaisten mielestä?
0: No kyllä EU:lta halutaan Suomessa toki niin kuin aktiivista toimijuutta, ja tässä meidän tutkimuksessa näkyy hyvin se, että miten tämä työnjako EU:n ja NATOn välillä on itse asiassa aika erilainen suomalaisten näkökulmasta. Eli siinä, missä NATO keskittyy juuri näihin sotilaallisen puolustuksen kysymyksiin, niin EU:lla on sitten enemmän näitä myös voisi sanoa ehkä pehmeämpiä kysymyksiä siellä EU:n agendalla. Ja kyllä Suomessa todella on halukkuutta siihen, että EU ottaa aktiivista roolia, pyrkii haastamaan suurvaltoja ja pyrkii maksimoimaan sen oman toimijuuden. Ja tässä mielessä niin kyllä EU näyttäytyy tämän suurvalta-etupiiripolitiikan haastajana. Ja erityisesti kun mietitään tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin sillä saralla Suomessa on kyllä halukkuutta myös siihen, että EUlla on vahvempi ja kirkkaampi rooli.
2: Näin sanoi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Jatketaan hetken kuluttua hänen kanssaan siitä, kuinka paljon suomalaiset luottavat NATOn turvatakuisiin nykyajassa. Otetaan tähän väliin vihreä, noin 3-minuuttinen chat.

0: ihan, tämä on semmoinen, minkä kaikki, ja käytän ihan tietoisesti sanaa, kaikki haluaa suhistella mukana. Voin kuvitella, että jos nyt just istuit linja-autossa, niin ainakin suu kävi, vaikkei ääntä tullut sieltä.
1: Ja semmoinen käden heilutus, mitä Kääriä tässä esityksessä tekee, niin vaikka sekin lähtee aika monesta takaraivosta.
0: Niinpä. On piirtynyt hyvin mieleen. Nyt jatketaan kuitenkin ihan asian parissa. Jatketaan suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisesta mielenmaisemasta. Ja pohditaan seuraavaksi sitä, että kuinka hyvin suomalaiset luottaa sotilasliitto Naton turvatakuiden pitävyyteen verrattuna poliittisen johdon sanomisiin. Poliittinen johto kun joutuu usein aika lailla tasapainoilleen puheissaan monia tekijöitä huomioiden. Näin kansalaisten luottamusta arvioi Natopol-tutkimushankkeen tuoreen raportin tekemiseen osallistunut politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
2: Kyllä suomalaiset edelleen luottavat varsin vankasti Naton turvatakuiden pitävyyteen lukuun ottamatta sitten Yhdysvaltojen sitoutumista Naton turvatakuisiin. Eli tässä mielessä niin tilanne on edelleen varsin, voisi sanoa, luottamuksen värittämä. Eli jos suljetaan pois se Yhdysvaltojen rooli tässä, niin kyllä suomalaisilla on vahva luottamus. Ja siitä kertoo myös se, että tämä vastavuoroisuuden periaate, joka on kuitenkin aivan keskeinen Natossa, eli se, että vastavuoroisesti ollaan valmiita puolustamaan toista jäsenmaata, niin kyllä tässä myös suomalaisilla on edelleen vahvasti sellainen kanta, että jos toinen jäsenmaa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin Suomesta pitää lähettää sinne apua.
3: Eduskuntavaalit pidetään ensi huhtikuussa ja teidän raportin ainekset on kerätty nyt tämän vuoden maalis-huhtikuun vaihteessa. Meillä on tilanne, jossa julkinen talous on velkaantunut ja samaan aikaan puolustukseen laitetaan paljon rahaa, niin minkälaisin tuulin ja odotuksin nyt näyttää, että noihin eduskuntavaaleihin lähdetään kansanmielissä?
2: Suomessahan on vahva konsensuksen ilmapiiri edelleen näissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä ja kyllä suurin osa edelleen näistä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskusteluista käydään varsin, voisi sanoa, hyvässä yhteisymmärryksessä, eli siellä ei montaa kysymystä erotu, jotka olisivat sellaisia poliittisia kysymyksiä, jotka mahdollisesti politisoituisivat siinä vaaleja kohti mentäessä. Et sieltä oikeastaan nousee pari keskeistä teemaa. Ensimmäinen on tämä kysymys siitä, että kansalaisten näkemys Yhdysvalloista on niin paljon kielteisempi kuin poliittisella johdolla. Ja voi hyvin olla, että tätä keskustelua me tullaan käymään sitten vaaleissa, että onko meidän poliittisella johdolla nyt oikea tilannekuva, koska kansalaisilla tosiaan on niin paljon kielteisempi se kuva Yhdysvaltojen roolista ja siitä, että pitääkö Suomen jatkaa tätä läheistä liittolaissuhdetta Yhdysvaltojen kanssa ja toisaalta myös se, että pitäisikö Suomen määrätietoisemmin pyrkiä vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. Toinen kysymys liittyy ydinaseisiin. Mehän ollaan kysytty tässä meidän tutkimuksessamme suomalaisten kantaa ydinasepolitiikkaan, ja Suomessa edelleen on sellainen tilanne, että tämä suurempi osa suomalaisista kannattaa kuin vastustaa ydinaseiden kuljetuksia Suomen kautta. Hieman alle puolet suomalaisista pitää ydinasepolitiikkaa hyväksyttävänä osana turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta sitten alle neljännes vastaajista hyväksyisi ydinaseiden sijoittamisen Suomen maaperälle. Ja tässä on sellainen kysymys, joka on nyt hieman jännitteisessä suhteessa sen kanssa, mitä hallituksesta on esitetty, eli että tätä lainsäädännöllistä kehikkoa lähdettäisiin muuttamaan, mitä tulee Suomen ydinasepolitiikkaa, ja on hyvin mahdollista, että siellä vaaleissa niin käydään aika kipakkaasti.

0: alkaakin keskustelua siitä, että mikä on Suomen tulevaisuuden ydinasepolitiikka. Ja varmasti se voisi olla demokratialle ihan hyväkin asia, että siitä keskusteltaisiin vähän nykyistä aktiivisemmin.
1: Näin totesi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistossa ja toimitto yliopistosta, ei yliopistossa. Mira Stenström haastatteli.
2: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
3: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
4: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
2: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
5: Mä oon menettänyt mun miehen.
6: Mun tyttäreni on myös siellä.
7: Sortuma on järkyttävä tragedia.
8: Olisiko nyt aika?
9: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
10: Älä jätä mua!
11: Kuollaanko me tänne?
2: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
12: Musiikin parissa, kun jatketaan, niin jatketaan myös viime, tai Euroviisu-teemassa.
1: Niin, jatketaan. Viime vuonna neljännelle sijalle nousi tämä seuraavaksi kuultava kappale. Ja tänäänhän muuten sitten itse asiassa 10 tuntia ja 9 minuuttia on aikaa siihen, kun käynnistyy tämänvuotiset laulukilpailut semifinaalilla.
12: Mä mietinkin, että minkä takia meillä on munakello tässä studion pöydällä raksuttamassa, mutta nyt selvisi sekin sitten, että sulla on ihan aikaa.
1: Se on.

0: Sellainen hanuri soi viime vuonna Euroviisuissa. Ja tänään siis Suomen Linda Lampenius ja Petä Parkkonen ensimmäisessä semifinaalissa kilpailevat seitsemäntenä.
1: Ja aika iso viikko on tapahtumien rintamalla. Eilen tosiaan tuolla Kouvolassa KK Tappara kohtasivat ja sehän nyt näyttää siltä, tai mitään näytä, vaan asia on niin, että keskiviikkona on Game 7 eli Hockey Heaven, niin kuin tuolla piireissä sanotaan. Ja sen lisäksi nyt myös perjantaina tällä viikolla alkaa sitten jääkiekon MM-kilpailut. Ja niiden ylle tuli nyt tämmöinen aika erikoinen pilvi, jos näin voisi sanoa, nimittäin mediayhtiö MTV:n suunnalta on kuultunut tässä aamupäivän aikana erikoisia uutisia, jos näin voisi sanoa.
0: Joo, jakelusopimus Elisan kanssa on irtisanottu ja se, miten tämä nyt liittyy jääkiekkoon, on se, että nämä jääkiekon MM-kisat oli tarkoitus näkyä nimenomaan siellä Maikkarin puolella ja nyt sitten, kun tämä sopimus on irtisanottu, niin noin 800 000 kotitaloutta kokee sen, että kanava pimenee.
1: Ja kyse on kuitenkin noin 30%, kun puhutaan suomalaisista kotitalouksista, niin se vääjäämättä näkyy katsojan luvuissa. Monella herää kysymysmerkki, että no mistäs ne kisat nyt voi sitten katsoa, jos tämmöinen sopimus irtisanotaan ja näin päin pois. Niin kyllä tässä on monta kysymystä, mihin varmasti saadaan vastauksia hän tässä lähiaikoina.
0: Ja eikä tietysti pelkästään jääkiekko. Kyllä sieltä Maikkarin maksuttomilta kanavilta, tai niitä on muitakin, siellä on muun muassa tämä MTV Subi ja MTV Ava ja luonnollisesti kaikki muutkin ohjelmat, mutta varmasti tämä nimenomaan tämä ajankohta, että tämä on just tähän kohtaan, kun tulee ne jääkiekon MM-kisat ja moni niitä mielellään seuraisi.
1: Joo, ja siis ihan vuodesta 1999, jos ihan väärin en muista, niin siellä on semmoinen 5 päivää viikossa ilmestyvä saippua sarja, jota moni ihminen seuraa, niin sekin tulee tuolta ilmaisten kanavien puolelta. Ja tämä on kuitenkin aika nopeata siirtymää, nimittäin tämä tulee voimaan siis 13. toukokuuta lähtien, kun tarkoittaa sitä, että huomenna.
0: Tämä on, joo. Nyt kannattaa sitten imeä kaikki ne viimeisetkin rippeet sieltä, jos et meinaa tarttua johonkin muihin oljenkorsiin, jos haluat vielä sieltä niitä ilmaiskanavia katsoa, mutta aikamoinen jysäys.
2: Koko Suomen radio.
1: Aikamoinen jysäys oli tämän päivän Koko Suomen radio. Ja kello kun lähenee 12, tarkoittaa sitä, että paikka auringossa Jyrki Hakasen toimesta kohtapuolin luvassa.
0: Sitä ennen kuitenkin me päästään kuuntelemaan vielä Nylon Beatiltä yksi kipale ja uutisetkin vielä erottaa sitten auringosta meidät. Oikein mukavaa tiistain ja J.V. Snellmanin päivän jatkoa.
1: Joo, oikein mukavaa päivän jatkoa ja ei muuta kuin huomiseen Koko Suomen radio osalta.
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000. Tämä johtuu ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ikäluokkien kasvusta. Parhaat pisteet sai kokelas, joka kirjoitti ennätykselliset 14 laudaturia. Ylioppilaat saivat tuloksensa aamulla 9:00. Yle julkaisee valmistuvien nimet koneessa verkkosivuillaan. Nimiä lisätään koneeseen päivän mittaan. Lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä onnittelee tulevia ylioppilaita.
1: Meillä on onnellisia uusia ylioppilaita. Jokainen suoritettu arvosana kertoo siitä osaamisesta. Jokaisesta aprobaattorissakin kannattaa olla ylpeä. Siellä on iso urakka takana ja nyt pääsee siirtymään sitten elämässä seuraavaan vaiheeseen. Meillä on aika iso määrä kokeita ja paljon on kokelaat osoittanut osaamista näissä.
0: Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluu muun muassa koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänä iltana Itävallan Wienissä ja lavalle nousevat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Kuten Suomeen, myös Kreikan esitys on herättänyt paljon huomiota. Kreikassa viisuja odotetaan innolla ja maan edustajan odotetaan pääsevän lauantain finaaliin, kertoo toimittajamme Sara Saure Ateenasta.
2: Tunnelma on korkealla ja jännittynyt. Täällä on ollut tämä euroviisu into nyt jo pitkään koholla. Ja tämän takana on juuri Akilas, tämä nuori, hulvaton, sympaattinen artisti, joka on nostattanut jo varsinaisen ilmiön, ei pelkästään Kreikassa, vaan muuallakin Euroopassa. Akilas on ehkä vähän kuin Kreikan versio kääriä ilmiöstä.
3: Onko Suomen viisukappale saanut siellä näkyvyyttä?
2: Kyllä, ehdottomasti. Liekin heitin on täällä koko ajan ihmisten huulilla. Sen tunnelatausta pidetään hyvin vahvana, aitona. Ja toki Linda Lampeniuksen viuluosuuksia suitsutetaan kovasti. Eri toten siksi, koska Kreikankin biisissä on tänä vuonna mukana kielisoitin, eli ikivanha lyyra.
0: Tomi Franti haastatteli. Lähetys Eurovision laulukilpailusta alkaa TV1 kello 22. Perämeren perukoilta ovat sulaneet viimeisetkin jäät ja koko Itämeri on nyt jäätön. Itämeri on vapautunut näin varhain jäistä vain talvella 2014-2015. Tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, Ilmatieteen laitos kertoo. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle. Ja sääennuste. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila tänään 7-15 astetta, huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin 3-9 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta.

0: Alueen itäosassa yöstä alkaen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 12-18, huomenna 15-20 astetta, yön alin 6-10. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa, Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 4-11, huomenna 7-14 astetta. Käsivarressa paikoin alempi. Yön alin 3-3 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Päivää Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Koripallossa pelataan miesten Suomen mestaruudesta tänä iltana, kun edessä on neljäs loppuottelu. Joensuun Kataja johtaa Salon Vilpasta voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Keinot Katajan pysäyttämiseen kertoo Vilppaan valmentaja Teemu Rannikko.
2: No kyllähän Harmon Kantonen takakenttä on sellainen, että kyllä se iso huomio on heissä ja heidän puolustamisessa ja sen jälkeen puolustuslevypallotilanteissa, että niissä oltiin tosiaan 2 peli huonoja ja kolmannessa oltiin selkeästi parempi, että sitä kautta kun saadaan stoppeja, niin voidaan päästä juoksemaan kenttään ja kolmannessa pelissä se hyökkäyspelaaminen oli vähän fiksumpaa, että hyökättiin niistä paikoista, mistä halutaan hyökätä ja antoi mahdollisuuden myöskin sitten parempaa hyökkäyslevypallon pelaamiseen, kun tiedettiin, koska ne heitot lähtee.
1: Neljäs finaaliottelu pelataan siis tänä iltana Joensuussa. Tamperelainen Tappara tasoitti jääkiekon SM-liigan finaalisarjan voitot 3-3. Tappara voitti KK:n 2-1 eilisiltana Kouvolassa. Näin eilistä ottelua ja tulevaa ratkaisupeliä arvioi KK:n kapteeni Otto Paajanen.
3: Ehkä siinä alussa ekassa erässä oli vähän tietynlaista hermostuneisuutta, mutta Ihan hyvä peli pelattiin, että ei meidän tarvitse päätä bensaa sillä laittaa tai hävetä tuota esitystä. Että ei vaan onnistuttu sitten siinä 1-2-3 maalinteosta tekemisessä, mitä olisi tänään vaatinut. Se peli on kuitenkin vasta keskiviikkoon, että ei meidän tarvitse vielä sitä liikaa, että nyt palaudutaan tästä ja huomenna levätään ja laitetaan vähän kroppaa kuntoon ja sitten keskiviikkona aletaan miettiä varmaan tarkemmin sitä itse peliä, että mennään vaan ja pelataan. Että ei me huonosti tänäänkään pelattu, mutta nyt me saadaan uusi mahdollisuus.
1: Sanoi KK:n Otto Paajanen. Suomen mestaruus ratkeaa huomenna Tampereella.
4: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset ja Riku Porvari Urheiluradion studiossa. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Tampereelle tielle 9. Eli tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä Tampereella. Tarkempi paikka on välillä Karkuvuoren tunneli. Tampere-Lakalaivan liittymä. Siellä tilanne on ohi.

0: Erinomaisen hyvää J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Siniristiliput tänään liehuvat 12. toukokuuta. Ja tänään koittaa myös se hetki, kun Suomi kilpailee Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa Wienissä. Yhdessä Kroatian, Georgian, Kreikan, Portugalin, Moldovan, Ruotsin, Belgian, Viron, Israelin, Liettuan, Montenegron, Puolan, San Marinon ja Serbian kanssa. Moldova aloittaa, Serbia päättää ensimmäisen semifinaalin ja Suomen Linda ja Pete kilpailee seitsemäntenä. Suuret rahoittajamaat eli Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Italia sekä järjestäjämaa Itävalta pääsevät suoraan lauantain finaaliin. Tänään paikka auringossa loppupuolella kuunnellaan kaksi alun perin saksalaista euroviisua, niistä Suomi-versiot. Mutta tähän ensi metreille kurkotus kohti kesää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Kari Rantasilan esittämää musiikkia 10 vuoden takaa vuodelta 2016 kappale Kesä kutsuu. Ja seuraavassa kappaleessa kutsuu maailman kaunein nainen. Kuunnellaan nimittäin Markku Aroa seuraavaksi.

0: Pisteet myös hienosta trumpettisoolosta tuossa kappaleessa. Maailman kaunein nainen ja Markku Aro.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tämän tiistain uutuuskappaleen laulaa musiikkikasvatuksen yliopiston lehtori Oulun yliopistosta, mutta myös laulaja lauluntekijä, joka tekee omaa musiikkia ja esiintyy epäsäännöllisen säännöllisesti, eli Katja Sutela. Katja Sutelan tekemä ja esittämä kappale Kolme perhosta.
2: Kolme perhosta syntyi tuossa 2 vuotta sitten kesällä lomien aikaa. Mulla oli kesälukemisena siinä Eeva Kilven tuotanto, jossa korostuu tämmöinen luontoyhteys ja läsnäolo. Samaan aikaan uutisoitiin paljon nuorten pahoinvoinnista ja masennuksesta, ja tässä laulussa kuuluu nämä teemat. Siinä on kolme perhosta, usko, toivo ja rakkaus, joilla vaikkakin on tämmöinen kristillinen konnotaatio, niin ne on kuitenkin mun mielestä tämmöisiä yleisinhimillisiä arvoja ja käsitteitä, joiden voidaan ajatella olevan tämmöisiä hyvinvoinnin pilareita. Tämä oma laulu- ja lauluntekijäura on myöskin ollut vähän tämmöistä piiloon menemistä. Nykyään teen musiikkia ihan vaan sen itsensä takia, enkä niin kuin jotenkin mainostaakseni tai menestyäkseni musiikin tekijänä. Mutta kollegani Jussi Jaako on tullut kaveriksi niin, että nyt nämä kuitenkin narulle asti päätyy, eikä vaan paperilappusiksi oman työpöydän laatikoihin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Seuraava kappale kisaili Suomen Euroviisukarsinnassa vuonna 2008. Kerkko Koskisen ja Kyösti Salokorven yhteistyöllä syntynyt kappale, kuten oli Euroviisupaikasta 2 vuotta aiemminkin kisailut Shanghain valot. Kappalekin saman tekijäporukan kynästä. Lähtöisin se Annika Eklundin laulu, mutta vuonna 2008 niin Mikael Konttinen lauloi kappaleen Milloin. Ja tämä Milloin ylsi finaaliin saakka, mutta ihan superfinaaliin saakka. Sitten kuitenkaan ei TNH toiminut, mutta pitkälle ylsi. Suomen viisuedustajaksi tuolloin 18 vuotta sitten valittiin Teräsbetoni. Missä miehet ratsastaa? Mutta silloin 2008 niin kilpailemassa oli myös tämä kappale.

Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Milloin. Seuraavaksi vanhempaa musiikkia artistilta, jonka uusi kappale Oi mikä voima soi eilen maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa. Semmoista tämän päivän pop-iskelmä tykitystä ja valtaisaa energiaa pursusi Einin uusi kappale, joka eilen musiikki-illassa kuunneltiin Yle Areenasta, löytyy lähetys. Mutta tämä nyt soimaan sujahtava Einin esittämä kappale on aika tyystin erilaista musiikkia. Ehkä tanssi, no voisi sanoa, että tanssi lava iskelmällisintä Einiä koskaan 90-luvun puolivälistä. Kari Sallin säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale nimeltään Yön jälkeen.

0: Alun perin Le Moribond, belgialaisen laulajalauluntekijän Jacques Brelin säveltämä ja sanoittama kappale 60-luvun alkupuolelta, ja Suomessahan tämä kappale sitten Seasons in the Sun. Seasons in the Sun nimellä tuli listakärkeen kanadalaisen Terry Jacksonin toimesta 70-luvulla. Suomeksi Arto Sotavalta, Päivät kuin unta. Arto Sotavalta oli itse kirjoittanut kappaleen suomenkieliset sanat.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on

0: täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
1: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
2: Tiistain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet, Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Neljän tuulen tielle Kätkätin seurassa.

Kätkät ja Neljän tuulen tiellä, ja Kätkäthän edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa. Bye Bye Baby oli kappale vuonna 1994. Tänä iltana selviää Liekin heittimen kohtalo ensimmäisessä tämän kevään viisujen semifinaalissa. Me kuunnellaan kohta kaksi Saksan viisukappaletta takavuosilta, niistä Suomen versiot. Vuonna 1969 Siv Malmqvist edusti Saksaa Euroviisuissa sijoittuen 9. sijalle 16 kappaleen joukosta. Ja kyseisestä 69 Saksan edustuskappaleesta niin tehtiin Suomen versio tähän tapaan.

Robin eli Esa Simonen, se, miten sanotaan, 60-luvulla menestystä jo saavuttanut nuorisotähti silloin. Eli Esa Simonen. Robin ja Robbarit, prinsessa oli tuo versio vuoden 69 Saksan Euroviisusta. Ja Saksan Euroviisus on tämä ohjelman huipentavakin kappale suomeksi. Tästä Juha Vainion tekstillä Ami Aspelund. Kuin teatterissa, tässä on vuoden 1980 Saksan edustaja. Katja Epstein silloin Saksaa edusti ja suomeksi siis Ami Aspelund. Ja kuin teatterissa tämän kappaleen myötä jännittävää Euroviisu-iltaa.

yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18, huomenna 15-20 astetta. Yön alin 6-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään +4-11 astetta, huomenna +7-14 astetta, käsivarressa paikoin alempi. Yön alin on +3-3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta, joka kääntyy lännenpuoleiseksi, huomenna Pohjois-Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu Ahvenanmaalle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää idänpuoleista tuulta aluksi 5-9 aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 11-15 iltayöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9, keskipäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-13, aamupäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9, aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: maksimaa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta, tuuli idästä 12 metriä sekunnissa. Selkeää. Näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki plus 9, itä 8, puoli pilvistä 39. Orrengrund plus 8, itä 2, 7, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo plus 9, itä 11. Kalbodagrund plus 8, itä 10. Itä-Toukki plus 8, itä 9. Harmaja plus 9, itä 9, vesikuuroja 20. Mäkiluoto plus 7, itä 9. Bogaskär plus 7, itä 8, tihkusadetta 14. Hanko-Tulliniemi plus 7, itä 10. Russarö plus 7, itä 11. Venö plus 8, itä 9. Utö plus 7, itä 9, pilvistä 5 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari plus 10, kaakko 6. Fagerholm plus 8, itä 8. Vilsanti plus 10, kaakko 5, 23 kilometriä. Gotska Sandön plus 9, etelä 3, näkyvyys 8 kilometriä. Kumlinge plus 8, itä 2, 5, vesikuuroja 2. Nyhamn plus 7, itä 8, heikkoa vesisadetta 3. Märket plus 6, pohjoiskoillinen 12. Isokari plus 8, itäkoillinen 6, vesikuuroja 20. Kylmäpihlaja plus 9, itäkoillinen 4, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 8, pohjoiskoillinen 3, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund plus 6, pohjoinen 5, vesisadetta 11. Bredsäret plus 5, pohjoiskoillinen 7. Strömmingsbodan plus 5, koillinen 8, Valassaaret plus 5, itäkoillinen 6. Kallan plus 4, pohjoiskoillinen 9. Tankkar plus 4, pohjoiskoillinen 7, heikkoa vesisadetta, 15 kilometriä näkyvyyttä. Ulkokalla plus 4 ja tuuli 4 metriä sekunnissa. Nahkiainen plus 4, pohjoinen 5. Raahe plus 5, pohjoisluode 6, heikkoa vesisadetta 17. Oulu Vihreä saari plus 6, pohjoisluode 7, 11 kilometriä. Marjaniemi plus 5, pohjoisluode 4, heikkoa vesisadetta 16. Kemi 1 plus 4, etelä 2. Ja Ajoksessa lämpötila plus 5 astetta. Tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa. Tihkusadetta, näkyvyys 41 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 28 senttimetriä, Oulu miinus 27, Raahe miinus 29, Pietarsaari miinus 23, Vaasa miinus 22, Kaskinen miinus 23, Mäntyluoto miinus 19, Rauma, miinus 18, Turku, miinus 21, Föklö, miinus 17, Hanko, miinus 20, Helsinki, Porvoo ja Hamina, miinus 22 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä, 0,9 metriä.
1: Viisoviikko on täällä! Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: 4 minuutin päästä. Uutiset kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sirenin seurassa. Siis tämä tiistai jatkuu Seuraavat 3 tuntia ja alkuillan juontaa tänään Kata Salaspuro. Kello 16.09 eteenpäin. Matti Johannes Koivu, sano joku sana. Ja vaikka auringossa studiosta se sana on, huomiseen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Apteekkeja suljetaan nyt ennätyksellisen paljon koko Suomessa. Tämän vuoden aikana tiedossa on jo 10 apteekkia, jotka on suljettu tai ollaan sulkemassa lähiaikoina. Viime vuonna suljettiin 7 apteekkia. Yle selvitti tiedot lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Apteekkeja menee kiinni sekä pienemmissä kunnissa että isoissa kaupungeissa. Apteekkariliiton mukaan syy apteekkien sulkemisiin on vuodenvaihteessa voimaan tullut reseptilääkkeiden lääketaksojen leikkaus. Lisäksi apteekkien verotusta on kiristetty. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin varhain tänään. Maailman terveysjärjestö arvioi, että uusia tartuntoja saattaa tulla esiin, koska matkustajien välillä oli paljon yhteyksiä ennen kuin viruksesta tiedettiin. Tartuntojen syyksi on arvioitu risteilyllä mukana olleen ja virustartuntaan kuolleen pariskunnan retkeilyä Argentiinassa. He olivat tiettävästi olleet kaatopaikalla tarkkailemassa lintuja ennen risteilyä. Kaatopaikalla elää jyvärattu jyrsijä, jolta tartunta voi olla peräisin. THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen.
2: Jyvärattu on semmoinen jyrsijä, jota sitten paikallisesti siellä voi esiintyä varmasti runsaissa määrinkin. Ja sitten, koska se virus siinä luontaisesti esiintyy, niin viruspitoisuus voi tulla suureksi paikallisesti. Varmaan ehkä erityisesti tällaisessa kaatopaikkaympäristössä voi olla jyrsiä jätöksiä ja sitten hengitysteitse nämä virukset tarttuu, eli siellä kun sitten nämä muuttuu aerosolin muotoon nämä jyrsiä jätökset, niin sitten se voi tarttua ihmiseen.
3: Maria Juonala toimitti siinä kello 13 Yle Uutiset. Kello on 13.02 ja tutut kuviot pistetään käyntiin Radio Suomen lähelläsi. Täällä päässä Anna Sireen. Tervehdys ja oikein hyvää tiistaipäivää.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Hän tässä on Mirella. Kappale on nimeltään Timanttei.

Siellä on lusikkaleipien reseptiä ja kahvikuppivarastoa kaiveltu varmaan aika monessa huushollissa tänään. Kirjoitusten tulokset ja tuoreiden ylioppilaiden nimet ovat julki. Ennätysmäärä valkolakkisia juhlii tänä keväänä. Noin 26 500 abiturienttia saa lakin. Tämä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Ja ylioppilaaksi valmistuvien nimet on julkaistu ja tullaan julkaisemaan tänään. Siellä on niitä jo tuolla Ylen ylioppilaskoneessa. Varmaan alkaa olla melkein kaikki paikallaan. Niitä aina tihkuu sitten lukio kerrallaan tuonne koneeseen. Ja sitten kysymys varmasti kuuluu, että koska ne ammattiin valmistuvat sitten julkaistaan valmistuneiden koneessa, niin on eksaktia tietoa siitäkin. Se on 28 päivää, 17 tuntia, 53 minuuttia ja 20 sekuntia. Täällä on ihan laskuri täällä valmistuneiden koneessa siihen, että koska ne nimet saadaan sitten tiskiin. Heitä onnitellaan sitten silloin. Tässä kohtaa onnitellaan kaikkia tämän kevään valkolakkisia.

Stig ja Roy Orbison. Ei kannata hermostua, jos ei löydy vielä oman tutun ylioppilaan nimeä tuolta koneesta. 94% nimistä näyttäisi olevan Suomen tämän kevään ylioppilaista näyttää nyt löytyvän tuolta koneesta, mutta vielä vähän puuttuu, siis ne sinne kyllä tipahtelee päivän mittaan. Ylioppilaiden nimet on julki, heitä on ennätysmäärä. Ja ihan hyvin näyttää kevät sujuneen muutenkin, kun noita summauksia tässä päivän uutisista selailee. Vilppipäätösten määrä on pysynyt pienenä kevään kirjoituksissa. 9 kokelasta jäänyt kiinni vilpillisestä menettelystä ja tämä on ihan männävuosien luokkaa. Tämmöisiä narahduksia tapahtuu tyypillisesti noin 10 per tutkintokerta, eli koko kokelasjoukkoon suhteutettuna tuo vilppitapausten määrä on aika pieni. Kokeilut konstit on perinteisiä. On yritetty kurkata tietoa paperilapusta tai kännykän kautta

tekoälyltä. Ehkä nämä on semmoisia vessareissujen yrityksiä. Vilppipuolen suhteen siis tavanomainen YO-kevät, muutenkin kirjoitukset sujuneet ilman laajoja häiriöitä. Tässähän oli nyt tuoreessa muistissa syksyn tutkinnoista se vakava häiriötilanne äidinkielen lukutaidon kokeessa, joka johti kokeen keskeytymiseen, mutta nyt oli jotain pieniä tyypillisiä sähkökatkoja, verkkovikoja ja viivästymisiä, mutta niistä sai sitten hyvitysaikaa kokelaat, joten kaikki hyvin. Erika Wiikmanin kanssa jatketaan. Father, I will never confess.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tervetuloa hyvinvoinnin maailmaan ja nimenomaan hyvinvointialueiden maailmaan. Keskustelemme tässä Lapin hyvinvointialueen johtajan Jari Jokelan kanssa aluehallituksen kokouksesta, jossa käsiteltiin muun muassa Länsi-Pohjan sairaalan tulevaisuutta. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkönen. Lapin aluehallitus käsitteli eilen Länsi-Pohjan sairaalan tulevaisuutta ja se esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi valtion asettaman arviointiryhmän esityksen. Ja jos valtuusto päättää tämän esityksen mukaan, niin mitä se käytännössä sitten tarkoittaa?
2: Asia menee seuraavaksi aluevaltuuston käsittelyyn viikon päästä pidettävässä kokouksessa. Ja kyllähän tuo arviointiryhmän toimenpideehdotus varsin pitkälle aluevaltuuston päätöksentekoa sitoo. Se on myöskin keskeinen kysymys siinä valituksessa, jonka valtiovarainministeriö on aluevaltuuston

0: tuon maaliskuun lopussa tekemästä päätöksestä tehnyt, eli kuinka vapaasti aluevaltuusto voi päättää tai voiko päättää ylipäätään toisin kuin mitä arviointiryhmä on ehdottanut. Ja tässä nyt arviointiryhmä on antanut uuden toimenpideehdotuksen, joka aluevaltuuston joka tapauksessa lakisääteisesti kuuluu käsitellä, ja siinä yhteydessä nyt sitten aluehallitus esittää, että tuota aikaisempaa päätöstä muutetaan ja toimitaan tuon arviointiryhmän antaman uuden toimenpideehdotuksen mukaisesti.
1: Millä tavalla tämä uusi toimenpideehdotus eroaa siitä alkuperäisestä?
0: Sisällöllisesti ei kovin paljon, mutta perusteluja siinä on aika paljon laajemmin, ja siinä mielessä on ihan paikallaan, että se asia käsitellään uudestaan sitten laajemman perusteluaineiston pohjalta.
1: Tässähän on kaksi rinnakkaista tai päällekkäistä prosessia käynnissä, eli toisaalta aluevaltuusto tekee päätöksiä, ja sitten tämä arviointiryhmä on tehnyt myöskin hallinto-oikeudelle tästä asiasta valituksen, mutta tämä asia pitäisi kuitenkin saada pakettiin, oliko se nyt kesäkuun loppuun mennessä, eli tätä hallinto-oikeuden päätöstä tuskin saadaan ennen sitä, joten valtuuston tulee ikään kuin ennakoida sitä, että mikä se mahdollisesti on sitten se lopputulema siellä hallinto-oikeudessa, mikäli oikeus sitten käsittelee sen valituksen loppuun asti.
0: Niin, tässä on ensisijainen reitti on se, että aluehallitus, jonka tehtävä, lakisääteinen tehtävä on valvoa aluevaltuuston päätöksenteon laillisuutta, on nyt esittänyt aluevaltuustolle, että aluevaltuusto kumoaa sen aikaisemman päätöksensä, ja jos niin käy, niin silloin valitusasia hallinto-oikeudessa todennäköisesti raukeaa. Mutta sitten toisaalta siitä aluevaltuuston päätöksestä, jos kumotaan se aikaisempi päätös ja päätetään arviointiryhmän nyt tarkemmin perustelemalla tavalla, niin siitä päätökset sitten taas on edelleen hyvinvointialueen asukkailla mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Että aika todennäköistä on, että jossakin muodossa tämä joka tapauksessa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi tulee.
2: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
3: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
4: Radio Suomen urheiluilta on torstaisin, mutta huomenna on kyllä tämän viikon varmaan se The Urheiluilta. Olisi niin sanottua 7 peliä tarjolla. Jääkiekkoliigan finaalit on tilanteessa 3-3. Tappara voitti KK:n eilen vieraissa 2-1 ja ratkaiseva matsi siis huomenna. Tampereella Tapparan isännöimänä luvassa, sitä varmasti seuraillaan. Jännä viikko, vähän sateinenkin viikko, mutta lämpöinen. Niin on kerrottu, että Kaakosta tulee lämmintä massaa, mutta Etelä- ja Keski-Euroopan tuliaisina saadaan tuommoisia jatkuvia sadealueita. Tarkoittaa asioita, joista Mikko Alatalokin on joskus laulanut. On sitä vettä ilmassa, mutta on myös auringonpaistetta silloin, kun se sieltä pääsee pilvenraosta vähän kurkkaamaan. Ja silloin tulee tosi lämmin, joten tämä yhdistelmä, vesi ja lämpö, niin se kyllä enteilee aika vahvasti kesää. Voi mennä kulma parikymppiäkin rikki, jossain päin maata tällä viikolla. Nyt tulee Little Lies, tämä on Fleetwood Mac.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tervetuloa hyvinvoinnin maailmaan ja nimenomaan hyvinvointialueiden maailmaan. Keskustelemme tässä Lapin hyvinvointialueen johtajan Jari Jokelan kanssa aluehallituksen kokouksesta, jossa käsiteltiin muun muassa Länsi-Pohjan sairaalan tulevaisuutta. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkönen. Lapin aluehallitus käsitteli eilen Länsi-Pohjan sairaalan tulevaisuutta ja se esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi valtion asettaman arviointiryhmän esityksen. Ja jos valtuusto päättää tämän esityksen mukaan, niin kuinka lopullinen tämä päätös on, jos valtuusto sitten hyväksyy tämän arviointiryhmän esityksen? Ja jossakin välissä, jos Laphan talous paranee, niin onko mitään realismia siinä, että palautettaisiin näitä toimintoja sinne Länsi-Pohjan sairaalaan? Vai onko se sitten jo tavallaan liian myöhäistä, että kun nyt puretaan tämä rakennelma, niin se tulisi sitten niin kalliiksi tai olisi niin vaikeaa sitten rakentaa uudelleen sinne Länsi-Pohjan, että se ei välttämättä ole kauhean realistinen vaihtoehto?
2: Toki hallinnollista päätöstä aina voidaan muuttaa uudella toisen sisältöisellä hallinnollisella päätöksellä. Ja se, että paraneeko Lapin hyvinvointialueen talous koskaan niin paljon, että tämmöistä uudelleen harkintaa olisi mahdollista tehdä, niin kun nyt on seurannut noita valtiovarainministeriön ennakkolaskelmia siitä, miten hyvinvointialueiden rahoitus kehittyy, niin en oikein jaksa uskoa, että taloustilanne tai rahatilanne tästä kovinkaan nopeasti olisi kohenemassa, pikemminkin päinvastoin.
1: Jos tämä päätös menee nyt maaliin tässä arviointiryhmän esityksen mukaisessa muodossa, niin missä vaiheessa Länsi-Pohjassa sitten laitetaan ovet säppiin siltä osin, että siellä ei ole enää sitten tällaista tehovalvontaa eikä muuta kirurgiaa kuin tällaisia päiväkirurgisia toimenpiteitä?
2: No, Länsi-Pohjan sairaalassahan ovia ei laiteta säppiin ja muutos kirurgian osalta on tapahtunut jo lainmuutoksen myötä, joka tuli voimaan viime syksynä, joka on pantu täytäntöön Länsi-Pohjan sairaalassa tämän vuoden alusta, mutta noille muille muutoksille, mitä tuossa arviointiryhmän päätöksessä oli, niin aikatauluksi on asetettu tämän vuoden loppu.
1: Eli mitkä asiat käytännössä on vielä auki tässä?
2: Siellä on muun muassa tuo anestesialääkäripäivystys, joka on yksi semmoinen keskeinen muutosvaatimus tuossa arviointiryhmän toimenpideehdotuksessa.
0: Radio Suomi,

Rakkaus on ruma sana, lauloi Ismo Alanko. Joku ruma sana voi päästä siinä kohtaa, kun roikkuu turhaan jossakin overrivassa palvelun perässä ja huomaa, että tämäkin palvelu on lähtenyt. Siinä kohtaa kyllä se ruma sana ei ehkä ole rakkaus, vaan jotain ihan muuta. Apteekkien poistumisesta on siis puhuttu tänään, niin kuin uutisissakin tuossa äsken hetki sitten kuultiin, niin apteekkeja suljetaan nyt ihan ennätyksellisen paljon koko maassa. Viime vuoden aikana säppiin on menneet 7 apteekin ovet ja tämän vuoden aikana on tiedossa jo 10 apteekkia, jotka joko on suljettu tai ollaan sulkemassa lähiaikoina. Ja nämä on poikkeuksellisia lukuja. Koska jos katsoo viimeistä 10 vuotta, niin normaalisti vuosittain on suljettu korkeintaan 2-3 apteekkia. Ja nyt sitten summat tai luvut on tämmöisiä. Tämä koskee nyt sekä pieniä kuntia että isoja kaupunkeja, koska esimerkiksi jos katsoo Keski-Suomea, niin sieltä lähti apteekki yhtä lailla 150 000 asukkaan Jyväskylästä kuin sitten alle 700 asukkaan Luhangan kunnasta. Muistakin kaupungeista, niin kuin Rovaniemeltä ja Pieksämäeltä, on tänä tai viime vuonna lähtenyt kaupunkikeskustojen liepeillä sijainnut apteekki. Ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealla on sellainen tieto, että Helsingistäkin ollaan piakkoin sulkemassa yksi apteekki. Mistä tämä nyt johtuu? Apteekkariliitto sanoo, että syy on tämä vuodenvaihteessa voimaan tullut hallituksen päättämä reseptilääkkeiden lääketaksojen leikkaus, eli suomeksi sanottuna apteekeille jää lääkkeistä pienemmät katteet ja sitten siinä samalla apteekkiveroa ja sivuapteekkien verotusta on kiristetty. Ne on muuten noita sivuapteekkeja, nämä ainakin tähän mennessä kaikki viime ja tänä vuonna suljetut apteekit ja Fimean tiedossa olevat sulkemiset. Siis sivuapteekki tarkoittaa sitä, että samalla apteekkarilla on pääapteekki jossain muualla ja sitten hänellä voi olla 1-3 sivuapteekkiä jossain toisaalla. Ja koska nämä sivuapteekit sijaitsevat yleensä pienemmillä paikkakunnilla, joilla pyritään säilyttämään lääkehuoltoa, niin apteekkari voi saada niiden tuloksesta verovähennystä. Mutta nyt hallitus on pienentänyt tätä vähennystä ja se on sitten joissain sivuapteekeissa saattanut olla ratkaiseva tekijä, joka kääntää toiminnan tappiolliseksi ja sen takia sitten sivuapteekki suljetaan. Asiakkaan kannaltahan sillä ei ole mitään väliä, onko kyseessä sivuapteekki vai pääapteekki, koska sillä on väliä, onko alueella palvelu vai ei. Ja tietenkin ne tuossa heikkenee palvelut sitten. Jäädäänpä vartoilemaan tämän vuoden lukuja. Ihan kohta ohi, tässä laulaa Kuumaa. Tämän jälkeen jatketaan alueellisilla asioilla.

Kello on 13.39 ja kuuntelet Radio Suomen lähelläsi lähetystä. Se, mikä jäi tuossa aikaisemmin sanomatta, kun oli puhe apteekkien sulkemisista, niin niitä ovia siis kun menee tänä vuonna säppiin ihan ennätysmäärä, niin se piti sanoa, että eihän ne alan muutokset siihen ole jäämässä, että reseptilääkkeiden lääketaksoja on leikattu ja kate pienentynyt ja apteekkiverot ja sivuapteekkien verotukset kiristyneet. Muutakin muutosta on puuhattu ja ensi vuonnahan ruokakaupat ja muut yritykset voi hakea lupaa reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynnille ja tämä on tietysti iso asia alalla. Kun katsotaan, mikä kauppa se on, mikä kannattaa, niin itsehoitolääkkeiden myynti on apteekeille usein kannattavampaa kuin reseptilääkkeiden myynti, joten ala vastustaa jyrkästi tätä lääkkeiden vapauttamista myyntiin apteekkien ulkopuolelle. Tästäkin Yle Uutiset on kyllä kirjoittanut. Sieltä voi käydä lukasemassa. Täydellistä elämää tarjoilee tässä Suvi Teräsniska seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ylioppilaskokeiden kevään tulokset tulivat julkilukijoille 9:00 ja suuri osa apeista saa tietää tänään, odottaako valkolakki lukuvuoden päätteeksi. Olen Sarjanne Manninen ja keskustelin ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin Tiina Tähkän kanssa kevään kirjoituksista. Kevään YÖ-kirjoituksiin osallistui keväällä yli 50 000 kokelasta, joka on noin 2000 enemmän kuin viime keväänä.
2: Meillä on tosiaan niin tällä aikajaksolla, jossa meillä on tämmöistä vertailukerposta dataa, niin tämä on suurin kokelaiden määrä.
1: Kertooko tämä niin kuin enemmänkin sitten ikäluokasta, että on isompi ikäluokka vai oliko paljon uusijoita myös joukossa?
2: No kyllä tämä selittyy pääasiassa lukiota käyvien ikäluokkien koolla. Meillä on ikäluokissa vielä pari vuotta kasvua ennen kuin sitten suunta kääntyy aika voimakkaasti

0: ylioppilaiden määrähän vielä kasvaa sit siinä tulospäivän jälkeen.
1: Kuinka kevät sujui näin tiivistettynä?
0: Meillä on aika iso määrä kokeita ja paljon on kokelaat osoittanut osaamista näissä. Meillä on kokelaismäärä toistaiseksi vielä kasvussa. Uusinta määrät on ollut jonkin verran suuremmat kuin aikaisemmin. Meillä on onnellisia uusia ylioppilaita. Jokainen suoritettu arvosana kertoo siitä osaamisesta. Jokaisesta aprobaattorissakin kannattaa olla ylpeä. Siellä on iso urakka takana ja nyt pääsee siirtymään sitten elämässä seuraavaan vaiheeseen.
1: Me jatketaan vielä Tiina Tähkän kanssa tästä aiheesta myöhemmin tänään.

Piukkaa puhetta aitio ja muun salin välillä. Jos veikata pitää, niin taas on tätä luvassa ihan kohtsillään, kun kello tulee 2. Sillä kellon lyömällä hallitus astuu vastaamaan eduskunnassa välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Tässä välikysymyksessä on mukana kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt. Tällä porukalla jätettiin välikysymys vappuaattona, ja tämä liittyy siis siihen, että hallitus on tavoitellut velkasuhteen taittamista hallituskauden loppuun mennessä, 100 000 lisätyöllistä ja alijäämän painamista 1%, ja näistä tavoitteista mikään ei ole toteutumassa. Välikysymys on jätetty vappuna ja keskustelu alkaa pääministeri Orpon vastauspuheenvuorolla 14:00, ja nyt kun kurkkaan, niin siellä on suora lähetys jo käynnissä Yle Areenan puolella. Astetta kovemmat puheet on Britanniassa. Siellä vaaditaan pääministerin eroa. Eroa vaativat jo 10 kansanedustajat omistakin riveistä. Yksi hallituksen ministereistä on siellä tänään jo ilmoittanut erostaan. Keir Starmer on toistaiseksi pysynyt tiukkana sen suhteen, ettei tästä nyt jouda minnekään. Mutta muun muassa tästä ja myös sijoittavista vauvoista kuullaan kohta uutisissa. Apulannan jälkeen. Tässä soi hiekka.

Täppi molitvast kulp osen ja präsentjest osen ja präsentjälli neljällä päivä eikä päivä präsentjest Pös vös pöt pös viosos pös jämtämäs arme miit Pös vös pöt pös viosos pös jämtämäs arme miit Siist liäga siht sada pärnätä pös jitti On pöytä yks pöytä saamen Pukin pösmäs kaumohtsas pöt arme miit Suur puhtes mit riettiineen vältelääs prosessuuteen Pös puärtä pöret viehtämäs vuotton tuona omat diet Suur arme Sist läga sehtsä da pärnata pös jäjtjään pohda yks pohja saamen. Ehts miikot lä kolmin pös tumu läga stunammat. Pohda stu vält kodat sjöda stu tätlut mil jännämäs nytsä mähtä olmees. Ud miit täbbi yks päivä saas leibenta proste miit vältjään. Nytsä mähtä mi proste pjälgalaideen.

Jelsät mi tiehsenäga piest mi jit tiehän aast. Tol tuli välttikot viektät siis tuon poidauts pojas, aamen. Tuuslussa domit rätstei surman työläsäjält siirlähtäm. Ta tuuläädes vuodet iettähtäm työjiet tunne on, et ei jäi. Työjäit. Molit vuostam tuu. Viestit muu poi pukin työjäinän. Piest muu puk maailmi tienas vuodest, da tienas tiekväldest. Kaija muuda vappest, ohti pojassaas, vältkudestad. Tol tolleak muus emlam, ta pukin pyörin jälet ei, ta puk pyöruudi. Tolleak poi mustaanam. Ta tunne on siist oudos kuddem. On pta poidaus pojos. Aamen. Jonna ta omas vos puuttoon sään itemes pyörävuodinaad. Ta alsas piemmavuodinaan väl vältsak pukit. Ton läks tselkkom mijit tän olmassa pyörät vuodeen vuodit. Tämä juute skienkvuimeliak braavam, mihit oskost loppuun vältkot saad. Tuleak outam, mihit tämän päivässä, päivä poi vieltteet, tai tiehnain. Viettet mihit jättää rajarsse, läitit ja näin vielet, tuupus syystä soudasta. Spässä palau liivuim oled, tuu, out pyöri, taumit rätstei vospod. Tol tolleak mii vospodem, ta tunne ets pärn, ta pösiek, mit siis taudas kyddep, on ta poidauts pojas, aamen. Puki sölm varjeja tuisur. Taton oudok jijät, sijit sip, sijipormos äistes. Ton levtak älsest, tiedä, että portak pyrt vuodinaad, pukit kok jälle. Aamen. Sist liagasit sada pärnätä pöstiitjaan poidaisi pois, aamen. Halleluja, halleluja, halleluja, tsistunne vospood. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Surmani pojes olmi, te voltti maailme lodvod. Olma valmista sunneistam soi. Polvalu liiet suin pojas johtamasin. Antjeloma tässä kuvin ne ommin. Leedä siiji olla jommus. Ehtsi vörttöt. Kootli johti pojas asuuli eppiest. Pösiä kaut mirras pukin antjelait. Da olemu ävitset uusid, pukna roodi rämsetjet, tuol Kristus moni pojas tok, kostson lii outolli ammas. Sursuu manmasas tolme omtas se kerubit, kosi voinne suvas pod. Istomormen pölvi öln tai jotten pojas. Tammi joleb tuu. Tol liitsiak taläädes vuod. Sistliakas tunne. Sistliakas ehtsada pärnätä posjeitse on poidavits pojas. Aamen. Alleluja, alleluja, alleluja. Sistunne mi vospoodem. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Kuulla pös evankeliumi.
Иван Мельд. Шур чист легасты на шур чистунны. Тарраде мунеси сосвойни омо. Котля лямаш шелмете мес юн шадмест. Тасуматтас перна костче суст. Раппичит тюдик речи. Омжиш авису пупёрас, что суолги шаддат шёлмэте мэн. Исус вести иничи лякко тюдям речи. И омжиш и ика супаррас. Сон шодди шёлмэте мэн, что воспот тюй кюстьесе суст. Nyt kutsko oli päivä, olko miettäjät suureuget. Kotli muu voltaan puhatti inna, kuasini tiivoit reukkot. Nyt kutsko mon liian maailmest, liian mon maailma suovu. Näetkö isost sieltä, sjöltä soni, jonna maa, ta työjii sjölgest. Myöltäm myölin pöpousai, oma sjölmiida sieltä sunne. Mönta pössör siiloa lähdästä, totli jorgloitten voltuun. Nyt son mööni, ta pössi, ta tuodimma mausat voinien. Rajela ta pukko tökko kleije, voinam omo äänämen. Köje, ikutat lähkotot om, kotoraistot o äänämen. Järras tseltje, sem omos ilij. Järrase petrenste, ilij lähkko, liipoi suunnalsem. Sot sieltä, jis sieltä, kolman lämsän muumas, tasi, köhtse, mähtonon vainok, umu västi. Tot omu kokonamli isos, rajivuotsesta, sjölgast, myöltä, poositoin muu sjölmään, ta sarnoi mönne. Monta pös, siiloa lähdäst. Tämän mönni, ta pöspösrättim, ta voin skuettim, siikohtse, kostsone on lii, nimmon tiede oma västi. Desi vihtje suu, kotoudelle ja lämmös sölmätimes, farisösiorra. Tot päiv, kuas isos rajimyöllä, ta pyöris sölmätimes ommo, liai präsnit. Nyt se farisosko Jesust, mäht son alji voin skuettet, te son särnaisijit. Son pousi sölmään myölin, ta mon pörsättim taltim voin skuettet. Töl motan farisos tseltje. Tut omille vospuudest, kos oni pöset präsnit, järros tseltje. Vaita reksas omon rajat nakkam omisid, te sille je köskönes järes miel. Farisos kötse se odde sölmätemes omast. Mäit själkaktoon omust, kot pyörituu. Ta om tseltji son li profit. Lasa juutalas ne tie auskomsto. Om leai lämmös sölmätimestar leai pyrnam. Outelko vihti sueijis. Ta jenne sorra. Ta kutsi sonnast. Liiku ta tonnai pärn. Liiku son shoddam sölmätimmen. Mäht sonon vain. Suuparras vasti, kyl son lii monnai pärnimdät sjölmätimmen.

лишатта лешамахт сонона байна е еп манат тиеде еп катиер чили суперам кошчат сушт иистес кошон линут парес што байт иш вастед найцана цельти кошона пэлле юталайс нечит ко юталайс нечиле иешу шоппам кускнес што тот чиоскай суй Иисусен Христосен ори раткед церквест тот дедомо парос цельти кошат сушт иистес кольсон ли нут паресца што байт иш вастед фарисос кочо оддест омост кот лешат дам шолм теммен муст што господ колмей тон майнстак майнас туоде митиете што тот омаш ли рексар сон васти мондим тиерели ясон рексажави и лашатон мон тиерам што мон легимо тел шолм темест да он мон вайном Eli sii kötse suust. Mähtsön pyörituu, mähtsön äävituu sjölmäät, son västii. Mon tsiltim juntoon, mon tietti jepet kultala, mon tietti jepet tähtvedet kulot semmoäs, tähtvedet aattiise, Ältjät suumättös pärnäs senes. Farisoos olte ältjä suu vikkitet. Tolleakkal suumättös pärnäs. Läsämilleep mossaimättös pärnä. Mietiette, sto vospodli maista mossia. Läsakostat liion. Jep tiede, oma vastiida tseltje siit. Tot liittää tästä minut omaas, sto tiiji, jep et tiede, kostson lii. Tat tseessa ton pyörii muust sjölmin. Mietiette, sto vospodli kuulo reksaid. Pöytöit tjaktsistie tuusuu. Tätä Jeesu täyttäis mieltä. Illänit kuas kullum, sto tiin liipyörem sölmtemen sottamoumu. Isoin vaitse, nyt moi töijät, jos suu illesse, vospod voltaa. Farisoos vastee sunne tätä Tolja kriettist sottamoumas. Tonko tästä älksit miit matteet. Tasi voi vyöjite suu olgas. Tai sos kuulisto silleji. Vyöjitäm suu olgas. Tako son voini suu son silti sunne. Osko katon vospot perna. Sur tiison liji. Oumakoji, sieltäm mon oskam, isos sielti sunne, tolleak suu väinnam, dasson liitot, koen tuon oona särnak. Nyt son sielti, sur mon oskam, tavson komardel. Молит Господь Иисус, чистунем и Господем чистунем. Евангелиумист куулин, Еван мельт махт, Иисус пюрит тэн шёлмтемес омма, та йоти нют йонний. Sjölget är det farisörsigt. Den ut ådest som farisörs gjordes det åt lej.
olin vasta työjäämä ja jäikä ALM Oskotsto suu pyörii isös. Ja pöytäliä siinä mielestä nyt Jonna Riettisto. Präsnit päivä. Sjö töjien näitä sitä viisuu sjölmees. Nyt niin köstäistä liijistä homma häälet nyt meitä pyöreistä siitä vois pöydäläis pyörämpä. Tästä kuulin vuosimassa Stigirain, kun laulimme tänä peräisnitjeli nyptseltjeli. Vosenja päivä. Vosenja päivä peräisnitjeli ei päivästä neljällä päivä. Ootas. Tästä voi olla kuin loi päivä, mä annan, että teillä oli troitski päivä. Tätä oli lämmöistä präsnitjipod, kuts pentekostaari on mieltä. Sitä ei päivästä kuin alkaa pohto. Troitski präsnitjistä voi olla, että njettele. Todistus siinä. Isos Kristus vois podvuodosta viega, suu viega liigi. Ois Kristus lauttiem olemme neljällä päivästä. Isos viigi mättäis pärnät miettä olta Betania raija. Ta pöji tiedästä plosplovissijit. Tän nyt shoddisto, kun se on plosplovissijit, ratkia siist ja siit välte pojos olme. Da, si komrte suu, ta matse väst, Jerusalem gorda, vieselen jonni. Ja siilije pöi, Tserkvästä olee vospoot. Semmo tiedetään apostolityöjien tjärjestä se sarna. Kun se tjitse olemme sivuinne tjitset se järjen sötjäi kyhtoumo viltjes pihtas olne. Tän tääk sarna sunne. Isos, kot vältet, mistä pohjas olemme, puat, kuosni, semmonella kuin me voinen, kun se on moni olemme. Tämä apostoli Paavali sarna. Se on kot semmona ääjeli työjäm antjeliji. Hälppen isos, me voinne suu jämmes. Tjistotan vuodet tiet, sovas vuodesta tjist, vuodesta timmertöys. Tjist liekastunne mi vospodem tjistunne, koton manni kolme kost, ton liekka vellanam puattam, jälkyödemi jitä värpsäit oisur. Puhattestu jäkkätetu opahpoutos suurauhmailme. Osen tohto oumi pärne viega työjitoji oumi trätstyji suur. Tuon oivos podliak jäjestä tassottam. Taliak jäjest miltä osen tohto välteroppast. Tjellien puodeliak, tolmam jämmäm, ta kakkohtam jämjest. Liak, lauttiam tsiistast olemme puuk tiuddel, ta toon voltiik miit, vos puodelas jäk. Stomi ole
Oh, lille

0: Ylessä Mi.
1: Puolipäiviä vuotta Ylessä Mi ohtiova studiossa ja on neljä mange parkkaan messä maan kestämme päiviä. Ja täällä ohtiovassa aika tietty kollegia tuo palta ja kollegia samalla kai nuo ikteä ja tien härillä ei jättä nuppeistussa puhutaan kriittäräis, mutta on täällä Ylessä Mi tiedä saattaa. Me pistää viitä ratsai ja pian jäljäikä ja pian viitäikä kullat odasi. Ja tämän saattaa saada kultalle mangea maita, maanopoi äikä vielä mangea tuossa Yle Areenassa. Ja mulla on tuo mäitsiin tässä Nilla Pieski, Pirho Läänillä. Ja on ne lavehata keräsiit, okta keskäärän otsiokalas Jalviniljas Nils Holmberg. Suuslaajalla oda. Oda äiki vuotens. No mutta tien kuulla mangea, sonla täällä maittaa ei kastiräjiä. Ja, no, luokpa ihan minkä kuulla tämän mangea.

0: Näitä kuulemme Iina Aleksandersen, se on tahti pahte loapi. Ja tuonne täällä justalla maanne me notsia vas Härje Hallanton johtola liikkuis vuodas. Ja tuohon hoinu, että täällä ollut, ei se välti ja siinä ruusteja, kun täällä Härje Halle vierläis johtola liikkuis vuoda. Masta ja manka piilja osalajan ja Härje Hussi kuule katsun evakueeran ja ohtsaan Härje Hussat. Ja meiltä maittai, ei se välttii sirpi, ja maittai loahaa ja patsotäsi vähpi. Ja täällä on hirmaa tehallas täkkäädä härjehussa, mutta täällä mikulla täällä on tätä hautamilja SPR, no, Suomen punainen risti, tänne Kille Joodi hämentään.
1: No kyse on sellaisesta moniviranomais- ja vapaaehtoisten yhteisharjoituksesta, jonka Utsjoen kunta toivoi järjestettävän heidän varautumisen parantamiseksi. Ja siellä tapahtuu kuvitteellisesti tämmöinen turistibussin ja muutaman ajoneuvon onnettomuus, jonka seurauksena sitten ensihoito joutuu töihin ja pelastuslaitos joutuu töihin. Ja sitten perustetaan vielä tämmöinen väliaikainen evakointikeskus, johon evakoidaan noin 30 matkustajaa odottelemaan. Ja siellä sitten kunta ja sosiaalitoimi saa tehtäviä siitä syystä. Ja vapaaehtoisjärjestöt on toki mukana sitten myöskin lisäresursseina.
2: Okei. Vaikuttaako tämä jotenkin liikenteeseen?
1: No ei vaikuta, että me ei sitä onnettomuutta lavasteta siihen tien päälle, vaan siihen vapaa-aikakeskuksen läheiselle hiekkakentälle, niin ei vaikuta liikenteeseen.
2: Tarviiko sen ottaa jotain huomioon, joka on tänään liikkumassa Utsjoella kello 1 ja 5 välillä?
1: No se on tietenkin hyvä tietää, että meillä on menossa siellä onnettomuusharjoitus ja kyse ei ole tosi tilanteesta ja siellä varmasti paljon liikkuu hälytysajoneuvoja ja sitten voi liikkua myös tämmöisiä keltaliivisiä etsijöitä, koska siihen onnettomuusskenaarioon kuuluu se, että porukasta pari henkilöä katoaa ja niitä sitten etsitään siinä kylän läheisyydessä, niin se on hyvä huomioida, ettei sitten ihmetytä siellä liikkuessa.
2: Haluatko kertoa jotain muuta ennakkoon, että mitä on tulossa?
1: No tulossa on varsin iso yhteinen harjoitus ja tässä testataan sitä, että miten homma yhteistyössä toimii ja löydetään sitten niitä mahdollisia kehittämisen paikkoja. Ja kyläläisille ja utsijoille liikkujille niin voisi toivottaa tervetulleeksi seuraamaan, että jos haluaa nähdä mitä siellä tapahtuu, niin voi tulla toki seuraamaan sitten siihen lähimaastoon ja katselemaan sitä pelastustoimintaa. Harjoitus käynnistyy kello 13.
0: Ja tuemme haitsiin tiestä Kaisa-Maria Poikela. Ja tuot härjehuustat olla monnamen just täällä otsijoista, älkään ohteikea pistää viitan ratsia, jotta kämpä finna vähän chuobumen. Tämä on minun fiinainen tämän verran tsaangain toppi kähtsä, että ei vielä puhdaskalle se parkantoon. Ja tuokkaa härjää, kun saattaa olla hirmaa tehdä, ja voi mieli maittaa, että nuo vuostasvähki härjää, kun saa, että toi käynyt täällä, toi kurssaa, kun ollaan tähän ornia työllä tälle toi kurssaa, miettää Suoma, toi käynyt täällä luossalosti tuolla potsiin tuonne, taituu ja tiedu, että mokal karassa jos pohtakaa snokkeja liikkuutusvuotta, koska no stöllä liikkuutusvuotta, jolla olemme laamasivon tehtäjä, ja äänti mokal toima ja toima ja niin lahkaa. Ja mulle mä sieskä pohtan oktii, oli välillä stöllä liikkuutusvuotta, ja me manka olma ja mulle sen vuestan musta, ja katolla patsan mieli ja heille tähpää usko. No, toinen äänestä limmana tiedä, Tsengalle puhuti enää, mutta kuitenkin on käynyt tämä tekee härjää, kun sakkoilla on välttämättä uusia tehtäville muotoa ihmää. Ja tuon härjää, kun saisi mielellä maan, että minä otsin jo vastaan tuossa testiä siemmästä, on oftaisi porkkuu muotoa ihmää, ei se välti, ja jakto taattavat se koskaan. Ja tuolla mun mielestä välillä puhutat. Mutta taas kuulla täällä Johan Anders Bär ja Besken.

Det är Johan Andersberg. Ja, tämä on kestä vähän täällä. Kiitän vielä teidän immunaton lohkaleipu, mutta tälläkin kartta, ketsin tämän satelliittikartta. Tuohon lämmin niin, että pelkkään oli tjapaholit raukumin liikaa suomapatsia, jotka tovää siellä. Tovii suoma kuuli puhetta meidän alla. Rävyn jälkeen miettää, kusta monen jo. Ja tehtä tiusket on, että pelkkään tjahtsii puhetta meitä patsiin. Ja orpit, orvihan tuohon tehtää. Ja tällä tiusketaan mutta sekä tällä aipaa puhdas pohtiin takia orvii, kun täällä kohdalla on joovalla, kun olen nyt suhkii orvilemen toppee, Matta Suomaske, Mankka, Jävri ja Joova, ja se on molemmat itse toviin. Ja, no tiedän chatsia tällä vuodekään jengaat, tai muuten vuodekään, mutta jaukalla kuitenkin eri, ja orvilemen vielä vuoliin chatsia. Muutto. Ja sanotaan ties. Tässä kuulla täällä Inger Karoliine Göp. Oh, näin.

0: Ja täällä on älkeellä tuo äiki Atte, että mä sain jo hallon kuhkea. Olen olekin alkanut hirma kuhkea, mutta mä jo voi ajatella, kun on ollut hallon. No mä lasin euroviisut. Tätä ollaan täällä aipa älkeimme ja on neljä vuotta muus semifinaala. Puhtaa loja ehkä. Sehtää chuvu maita Yle Areenassa ja SVT Place. Sämekiiliita pelaa. Läitiä Sämekiiliidan Shia Torikka ja Mikael Morotteja ja tuonne häitsi Kaisa-Maria Poikela, jolla oli vähän suunnotien piirillä.
1: No tuota, Mottonverti, lam kojotollon takarit aipos konkreetliit aasit, eteemme makkartot parko liimait, kalkavältiet huomaa sumana. Taas liit joustuu takkar peeli moni aipos tällan puhetta mieluun, mutta tothan liit takkar ettei anome kistottale nupi vuosta. Mutta säämi ilah on ja tuota, mille kulma annam siis, toi kulma annam, ja USA-liste euroviisuit täällä, Taatsa, Ruota ja Suoma. Te moi ketsen vähän takarin nupella ja laasai tjoota, mutta muut on jemnut hirmoita, että lahvala tietton makkarpua, että tee vähän keltulos homme.
2: Joo, Mikka oli sellainen puerre tuota ja tuota rohtus outuu tänne, mutta tuonne, naa, just tuolla tehdään las muihtia, että ahtetaan heie, maittei, norkka ja ruota, jätusetan Suomas mehta. Ja tästä opalohkeje, puktihtasa vähän, iskas vähän mehta, maittei tiedä, että jos toppi pohti, muhtiin täkkäri emi alamat teema, outan, tai vähän, tai teko eski teema, te täkkäri tekin, te mai huomaa sumi, känske ampo, mai tästä nuotat, majoriteetta, produksuun, pukta outan.
3: Maht oro päässä laitittiin euroviisuit, sä Mikela.
2: No takka olla huis pääntä. Että tietos täällä maailmitille vaihkuhaa tässä vähän, mutta kun mun koittollaan juuvun Eurovision näin. Mästä aloitetaan lohkai huis oma.
1: Mulla on meitä täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, Viho Ennu, SGB, UMK ja meitä Melodi Grand Prix. Mulla on tätä Juevum ja täällä piensä tai ties meitä ei laitilta kalhantot liikkuu. Keltulos homma. Ja suotos valhalla oli tämän ties jätkit, että kun Sämi laasoi kuin tait läitejen te. Totli meittei suotos aina tuota, vähän kurppolta takariin tietoit, että liuks monkin pitäästä, monkin juohusta, mihin Sämmilös vuotoon, läuks Sämmilös tahe toi tientiä kerehteen. Ja totli meittei takkari tieto, mihin kaunuunut älkkeestä automarkkan tappeen edes kielai jälkeen koskasta.
3: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppeu jo valmaastalla tämän paarkon.
1: Tämä on tove tuo toi moi iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuset on finaal. Mutta tietysti jöhi muusik pitää tästä liitakkaar, toi outon pyyhtim tästä liitakkaar tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalkaa jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä mi moi pesseen meitä ei ketsiltä tälle tai härjuttä sait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkopäli.
2: No, kähtsä viisottajia semifinaalai tietysti vaikka en lähkä laitista men tai ohpas mun vaha artista tai te kähtä pelaa ots tai tuon tai täkkär unna täkkär detaalia ei toppe makkanske perustahte holmu ja misan erää. Mä vertin ne hutka, että makkär herskuimaitasta.
1: Joo, tuota.
2: Antetakku finaali.
3: Naa, mä oon kuhees parkopäivi lää vertimnäällä.
2: No en tiedä, että tiimo mielis, mä oon kuhkspäivi, mutta sihkarit mä oon nähuin mangit.
1: Joo, tätähän te jos toi liiviho mangi, että jos vuolkottais sua teikallahan tätä manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullut, mä teen puuhoin kielälämäs väärosta, että laitiimin ete to outepä päivi ja pirron päivi. Tot liitakkaar, tästä liennu parko, jurkolen parko, valmastellon parko. Puolajan rahtatta maan te kaltaista, missä sä oot puhetti kuhes peivi, mutta kalta kuitenkin suotos jää jereskitteemassa.

Assimilation Blues lavlöjde jag Nilas Holmberg och Råpe Mäenpää. Det ska lätta vilka, perfekta vilka kvänsta i sänika. Både jag också vet man att det är lavlöjde och kimili dessa. Tobtus, mutta toi on tän tälle maan lepos. Mutta tuo Outalas kuulemme tänne Shia Torikka ja Mikael Morotta ja Kosvojeva älkimen tai teemoonnamen tai älkimen tai Euroviisu tai läite Sämekiilinna. Ton nuppi vuosi kuulla taas Oudasin mangea, mutta täällä varka Oudas atte tän tjovos pihtää mangea, millä Sirkus Polaria. Ja ton mangea kuulla tuollaan Oudasin ja Tiimulia täällä, Kvektoli Kuhtapotsel, kolma. Amale rekta, joo. No vaikka njälje, kolme ja pelle minun väille, njälje. Ja tämä on mangialla tuolle oot tässä, millä mieran eittää, vuoftai sisse.

0: Ja tiimulla täällä päällä jäljää täällä Yle Odassa säämispäärä päivi. Mangimus jaaji jäikki luontosjohtin ja luontoturismalla lassanan ja tanin miehti rävetus pälkä tai laasi miehti piuto kohtsi. Lappii pälkä huvo jitkuekte oota kohtsi. Tässä tuohko miehti rävetus as parket kolmamla fasta miehti piuto kohtsi. Oota miehti piuto kohtsi rekryteeri kohte käsilöt mopaji mange. Miehti rävetus as miehti piuto kohtsin tärkistä jahkassa tjassuli loituhä olma. Kehjohtet luonttus. Tän kiitä olla studenttai naamalla almustuvan. Yleinen ehtä siittu sähtäfinna kertsemin etsas kovlu luovathaa olla studenttai. Same kovlus otsia same luovathaas otsot, vilkes kahpira vihta studentta, en otas kohtis aanaris kuektelee vihta ja vel saadekilis kuektelee jälje. Tämän vahkus läiduvu jiffas Eurovision laulun kilvut. Ne ehkä sätte juvo vuosta semifinaala, masta meltemai Suoma ja Ruota ottaistajit. Norka ottaistajilla nuppi semifinaalas mi sätte juvo hello tuorastava. Finaala saattaa ladasto lavartaa. Tämän kehäve laulun kilvu läitestuvuji Sämekilli Yle Areenas. Läitestäjien toimapa Shia Torikka, kuhtela jo otti hiaajäikkelemas ja olta jennalla tämän hääve Mikkal Morottaja.
1: Liikal suotas päässä täkkär storroproduktion mielti, jemlah kuessin ootil täkkär taanstuaruta produktioslamas mielti laiviimin. Ja keltu mieläin kala tuon puhette oho fiinaal vuorta.
2: Joo, tähän lähui Suomea ja milläkin tavas. Ja tuon, no, Eurovision lahtat, mä en mies tuori mus musiikka tähpäus. No, että tietysti lähui tehdä, että oppima, että ei kulloita säme kiellä, tai säme kielät.
0: Niin, muista leikka Shia Torikka ja Mikkal Morottaja ja tänäs siis sähtäluokka hämpumin nähtä seittus. Johtolahja Kulathallan toimaha Traficom äläkä tarjut avissa juhkimas tahta tarjain. Ulmilinla tahka Veolatsan avissa ei viitapäivä juhkima maittai kuovluin, kos arra juh, man arra juhkin iikovtsa. Ja aikuhkasas tuot ja aikotat äläkä kolkko maanus. Ja muistella felahti kirje Challi Jalvi Niljas Holmbergilla alkathan keskat maittai kirjekasti täytin taht läädusas. Sonla oktadain kolma nuora polva kasti täytti jofkus ja siis ja tahlat ierahlat Lea Simma ja Uljuhan Köyp. Holmberg onjumelta hastalussa on laman olulla lohki ja muodai olata. Täällä äikeäntäliin nuorat äisä loova, paitsi kultali hienä kirtii. Son arvalajahti tai pokte saattasi ähki lahkoni kirtialosvuota ja täske sähtä lohka hämpomin nähtä siittos. Täällä ette oltaisi ja taitoimat hii Susanna Kuttorm.

Ja Kerje Puuste Piirla tie laulos Sling Race. Ja tuon farkapelimi jatkii tässä, tai kuulla nuppi vuosi tässä tänne Eurovision laulun kilvui piirla, kun tappelaa läitestä ja meidän kaikkea. Sämmällä Chashi ja Torikka ja Mikael morottaja ja kuulla suutne juurtai tässä vielä vähän ongelempas. Mutta tämä on ollut vuosien Ingamaaret Göp Juuso. No ja tässä muistellaan vielä tämän aatte tiimulla tämä Chechia Minu Potsel Pernjälje ja tuon kuultala tämä Yle Areena. Ja otan ylösäämiä tiervasa, että Mikulla maittai Areenasta le ongelempas. Mutta täällä vuosien Ingamaaret Göp Juuso.

0: No tuon tietysti yleensä taas mieraatus apuot toppe nukot juvon pajihtaa siis toppe lahtaa yleen huoltaa lihkuisella mai mieriitä mentä käräsi piirra. Mihän juovustasta tämän mai siitä toppe lahtaa mieriitän. Musta tuon, no kerto yleensä meiltä te la tehalla saatteta laakmaittai koftissa mekilli.
1: No, ja Eromo saa totta, että täällä kun liikuitta, kun mähän tullas vuotaa Uedjuud Nauts tuoropioitit, tos meittei sämikielan te kalhan, kalka toppil takkar mähän tullas vuotaa.
2: Monti, et lii tehalas, ette takkar pöytittas laite juvoo meitä sämikielan.
1: No, tietysti tuuko liitaam sämikielalas TV pöytittem upopa jeetsuavunut, kun hän katsot lii lamas sullan. Te tuota, kalhan tot lii suota sua ei niitä mahtot viiden ja mahta aina saattaisi työreepeihin. Outamarkkan vaikka tuot Saami Grand Prix. Outilhan tuot ilmas. Ihan tuot lahmeintu kuhaa upo lamas TV-stä. Ja tuot puheta täällä Sami Kielon. Nää tiustuu tuot puheta. Mutta ettei puhetihtä käre meittei storro nyolko täpähtume ja pyövytittäsä meittei Sami Kielon tee. Kalhan tuot jäläskit meittei tuon sämmilas kulttuur, vaikka tuot inut hirmoita, että sämmilas vuotan lahtaskin.
0: Joo, mun mielestä mä itse lahui tehdä että entäliikki jos mehtää määnä ja nuorai, että te otsaajahi, että kaltan ja samekielän sähtää varkat ja jälli, aipa nuo maan ja perekielän, että visohtaa kärstöä ja populaara kulttuura fenomeena, että toimi, mä itse samekieli aipa purs.
2: No lau tunnusta karehtu aivu heti, mutta on eres pöytittäs liitsi meitä samekielän, kun tuot Euroviisu ja UMK oli lamastaan rei. Te liu, mutta on erestäkkar siemmälään ohjelma taikkas tuorra täpähtus mon kolkatsi meitä leve samekielän laite juvun.
0: Mun ja pot, mei liitos se valastu.
1: Valastalla mun inu saata. Jengas kerro, maailmiestär vuota jengas kerro, totka olisi vala samekielän te. Avot.
2: Makareh vuortamusah tunnust läätään ookon.
0: Kelttalas vertaamuset. Ai niin, läs mua manna.
1: Joo, tuo toi. No tietysti vähän kalkaton meittei smiettoa ete suomopitte, tullorussoa tai liekin heitinä. Tothan liitoppen storra, tot liivissä täällä aipossa vuosiosajassa takkari jautukkos, että tuo etätsi. Te kalhan tot lii kuitta vihojireskitte smiettoa, että eispä suomo vaittautaan. Ive, poikkaan tänä oot säämi laasoi kuin ketchupu.
0: Nää on tähän ruottalainen orka, josta voit. Mä oon samaa hutketasta, josta suoma voittai.
1: Jem, tiedä. No ton voi aina talle. Ton kannat ketchata fiinaal.
2: Tuo ei eppei lahtaan tuon vetopeen Pasilasta, koska eres suoma pelin maanka kiela läide jäi lää. Te makare juhlehtua ja kovette tuollaan. Veikka suoma ei voita chiikin.
1: No jaa. Tuota, mutta joo, tätä olisi jo pointti. Taatli tuota vuossa mun kerti, kun tää sämikielalas laitin täpähtyvä täppin anarist. Mutta tuot, amahan te talle miimo on toho toriin tuohku. Siis näki perivuaitta.
0: No mutta jos suomaa tai norkaa tai ruotta vaihtaa, te pohtefal taas anaraa toriin. Te maille ne loppikoittu, maille loppiden.
2: No mun puolella se.
1: Pyöri.
2: Milipuoh, pyöree musta pitää.
1: Musta lii mottoon pitämään, että mulla on liikkuustu mueli önnu, mutta mulla on hoksamme, että tämä on vielä önnu takare hirmo tjou pitää. Jöhi ive Euroviisuin ilahlamas muun mielestä nuu tjou kvaliteet, kun tämä on ive. Mutta ja nyt kojotitsi, että miili puhpyöreä musta filmo, te paikathan tom liottaa. Lää nyt önnu tjou pitää, että mähtuttemättä.
0: Joo, ja tästä, no munilla vielä kärkän kultalihke tai, mutta tästä musta mehtää maittaa, että anna, että opa lohkeilla nuo Sierra täkkär pihtämä on hälitä kultalit, nuo tuu friäikkis, ja tästä vaan sähtellä täkkär pihtämä nuo toppe läptäältä toime huipuures ja saatte Alma Show ja täkkär nuo, no täkkär puere live pihtä, mutta tästä taas vaan sähtellä täkkär pihtämä, niin tästä on muutu jämpö, kille kultalit, nuo, että taas verta välti puhtii vähän mankallaan peli, kun välillä tämän etsas favoriitta pihtää, mutta sihkare toppe kauno juo täkkär.
3: Nää no, niin, kuulemme, että Shia ja Mikael jurtaidan Eurovision laulun kilpuipiin lausuille. Varan lähetystämme sämekiili ja toimii siihen tietysti Kaisa-Maria Poikela. Ja mun jurtas on täällä tälle Churchill Lobusko, eli sämekiili tai eläs kohti tämän sämekielä, tälläkin maitaisi sämekielä uopahuskuvlaina. Ja mankka hieräällä, että taita tähpäuske, taiti tälle äläkiin, lesko ohtsi on vasta autokoiksi puestamuslanna. Muistan tuolla just tuolla olemme, että kuullaan Eurovision laulun kilpuun ja läisiä vielä saamekieli puhtaikas. No, että jos on tahtanut kalpapa jähkiike. Ohtan niillä on äikiä reutan ja toi äikiä oli, se ei ole käyttöä luovusta, että oli no, mun teemme on spännyt tuossa, että meillä on täällä ja täpäin suovuholmujen tai Eurovision laulun kilpuun ja suomalle viekkoppe maa. Se ei pekähtöön aalo, oli viekkoppe monen pieltä ja no, äiki, tää on äiki, mä oon noutuskuulu ja no, eipä tiedä, on jäänyt. Täällä on suovuvuosilla 14 valkeapää, kun oli tuottaa kiitä.

No, tiellä oli Nils Isak Falkiapää. Ja tuot Nils Holmberg. Ja sona tän maittai kastidaitsi. Ja sona nausi kohtsoi suu jalviin iljas. Ja sona parkan oppa suu jälleen, eikä kirjeras vuodaan musiikkaan. Ja eskutellaan taitasurkiin. Ja täällä sona maittai kastidaitsi. Ja mi kuulas sujultai tässä. Jo vois pihtää mange. Täällä voi sitten Axel Ante, Adriante.

0: No, det kuulemme Axel Ante ja Andri Ante ja tätä dat kvastian läkädusas täyttää ja kvastiaitsi Nils Holmberg muistella täällä vähän on naas on muistella tai Challien hastalusai piirla ja makkar hastalusai sämekielä kirtsjäläs vuodas lähti.
1: Muunko? No muun takalla jalvilla tseimaangis pahti täällä enkä taas tallulan täällä tässä. Min chatsi kättis. Mun on chatsikas saamelas täppä. Välle tiennus. Piltamisla mii täällä. Ja jälleen naillaan mä sä tahtsin, no kuitenkin etsän tai olles olemme jaailan parakan kirkkialas vuotaan musiikkaan ja eskuutellaan taita surkkiin ja täällä jatkan teostan ja semmäs kun olko parkkui parkkaan, mehtsä parkkui vähäs. Mä mahtan ja aastan ja.
2: No, tu sä tää kohtsatet tälle Jalviin Nils Holmberg.
1: Joo. No sä.
2: Tuolla alkahan datti kvästiläjäkin. Te kvästun alkahti ja monin ton häälitet.
1: No tatkalla välillä keska pohdin järältä te ristinjäs ja pieräsä te alkasin. Kun jo tatkalla ei tinlakka ja äläkki tasa västi, te joo, kun tahli jo shanta ohta nuhpisin tätä parakuutta. Mun on letjen jo muhtuun jäi vähän. Täkkär tuaimahtan parkkui taat läädussi parakan ja puuftatan jietnakirtji ja kraafalas parkkui parakan. Tätä vähän ala jo saattavahtan letjen jo tälle vähän teo ohpäs muuvamin tän ja parkkun. Ja täältä te oske, kun tää näävellä näytte alamalahka jälkeen. Te että huahpas nuvan ahpan projekta prosessilla la deoske alamalahka ja äläkän tahke ja tien alueelle asvuotan lahkonan tämän hommaa, että laulumme ahpat, mutta huimiellakin te vois ja somas. Ja te on lohken, te pahkui maittai hui ahpes paraku.
2: Nää on hies mai kirje challi, tiftai challan ja vähän maji. Maija, mua pahtuu etsäkirjiin kästi, millä ei ole tahtaa, kun mua on lahkaitu ehkä.
1: Ja refti meiltä takkalla. No, tää on läädusla kästi tämän mun sämekelät kirjiin ja uusi mun sämekelä musiikkas. Mutta mä oon lahkaitu tällä Sierra Ashi. Tällä on kirje challi musiikkar niljas ja tällä teos vähän iärä. Teos käytetään kuullehtien lahkaitu oktia, että kielan ja taittalas vuotaan tässä taakkamus, mutta tällä on etsas hommelta kuasti näpme ja tällä on vähän tuo etsaslaan kahpirman te tonkkaa väivä.
2: Te muodon kärkät puhtai porkkujen vielä kuasti te kirti. Pari juodattu taitoa.
1: Älä te muus jäädä, mun intäätä mun kärkän ja mun aikon kärkän. Ei, tatkalla tämän lahka johti päivis päivä ja tuoimalas kaladsulla holmus, että asta ja mutta no mulla on ristiinnän sonla hallan sonla muistella mo outa merkki että aillohas rohki kille faarus vuoltu tämän tän läätosa mo son loa ja mo ristiinnä iesmai väsistä tänä että tällä jällin vuokki ta paraku mästä ja
2: tus kalender ko sa merkki mai ne parka
1: ei den lahkai musta täkkär mun pian tuossa tekee tjähkimi ja mai ferehtä muihtit. Tai pian, mutta ei olla tekee äike tavalla, että kun ja mun tuolla oot nähty. Tuolla tässä tsikotsike mä annan tämän lahkajahti. Toppahla touto pääriisin toppe siskotsissa, että mä annan täällä kalkkasi parkkiltit.
2: Makkar tiilis tumelasla, että säämiä kirkkialla suoda kvästi teemme.
1: Tämä mun kalloan jo vasta chatin taas, että mun en lähellä nu ollut kuestitana, että mahtaisin tiesä västiti makkertiilistä kuestitä. Me lähti tiesä mun varra mahtan parempu västiti vitaja ekätsästä he. Tehki niin, mutta jos kirjalla suota pirra halla, että tässä on joskin kuulle ollut ässi, että kirje challi horro lassanan säämis sihke sämekela ja ta kirjelas vuotta Michalla tai Valtoala mui kiela ja tällä olu oluempo outa ja nuora holmo challi vaan tällä huipoerre ja pukta chuovka tänä shipirra mutta tällä on joskin haastelussa että on ollut missä lohki ja mua oolahti tai veijolas lohki ja joskin tämän verran mä ei välti huuhti oppaikki, että tästä nopeakin reytää tästä reaalitehtää tänne kirjelasvuota ja läätusparkkuu piirra riyti, että miss ei ole se säämis, mutta mä ettei no mun teosta otan tämän suoma päälle kirjelasvuota maailmi, että on the forma, että välttä hänet ja äänet saajia, jätnä kirjiä, järjää. Ja saat kova tällä hattu säämis, koska mi olu tjohkää vaikkapa piljaa, jonka olla kuhkis kaskaa, hattu jätnä kirjilla takker. Mi sähtällä hollu siitä takker, man la älähki, man poktella älähki laahkoni kirjallas vuota. Ja toske, tämä ei färte välti vuhti, että ollu siitä, että säämme challengeilla illät nuo. Tähillä hautamerkkeistä puhkaa tämän skuvlas pesä nahpaa. Ja tällä tätä jätnäkirjiä sähtää tasamoin vähän suottuus.
2: Ja tuossa mä käyn vähän sähusta jätnäkirjiä tuolle. Eetsän taafus.
1: Eetsän taafus, kun mun liikunnan lohkat pähpäris erinomaisesti chappakirjalla suota. Mutta mun teitä on ollut sitten tätä hiljahnuu. Ja mun jahkana tämän Miisla Oktan haastelussa on pohtia ikkis parakahta noutia, että no vasta tsetinkin raakkaat, että ei jätnä kiirtii sämmekellä, että kiirtii on jätä vielä tsaavuti, että muohlivtsi paremmusläimeltä olahtemassa, että muolomu käynyt tai että lyhtsi toppi muu mannulakkai vehkasit. Mulla on ees raakkaatan jätnä kiirtii masätajan alkkuskit lohpi, tsellään lohkan. Ja mä ettei tekniikalla puhuta tänne, että tiellä takkar parakuman sihkari puolen parakaan, mä ei pahtava tässä.
0: Niillä on aiemmin Sämi Multitaiter, Niila Solmberg ja Suvina Jelahollamen Anneli Lappalainen. Ja kulla tie snuppi uosivel täällä forkapeli, mutta tiimulle täällä justa minu potsel, vähän potselas minu potsel njälje. Ja pel viiteikellä vuotten odassa ja tässä saattahan pistää viidaratsa ja täällä ylösäämiä tierva saattaa ja toi mäitsinlan tässä muunnilla pieski virheulänillä. No täällä voisi Max Mäkke.

Na, det är lite Max Macke. Ja, äske kuulemme houtelästä Niilas Holmberg Jerahallama ja tätä heivä justa on nämä päivä ei puuresko on. Nehän sahtolat nomalassiito J.V. Snellman päivi ja syömällisvuotta päivi. Ja tät Snellman sonhalli oktajakkäälle syömällisfilosofia, filosofa ja kirjatjälli ja aavisa tieti häitsiäst ahtalma ja se on lemaitai oktajohtua käftystelovu faamolemos syömällis nationalistain ja se on vaikutti mieska sohti ilakai suoma kiela soja lohki ja maitai suoma märki ootni vältimi. Otte tollehan tu suoma märki välte ootni tön ja suohan tolle tän Snellman takkää suoma almofilosofan ja oktan tehalemmas takkää almolas mordan äitsiin, kun suoma voingaatkin olle mordan rossavältis eelet. Ja tuon, mutta tämän suomu voisi pihtää monia, millä Karoliine J. Kuhmunen, tämän ja kuulla nuppi uusi tuon Niilas Holmbergki Jerahallames. Mutta täällä voisi sitten torva päihkiä.

0: Ei mun täällä ole ostanut länkotan pirra nuu Oulu hallana, että mä iskuuta hastalu sai pirra, mutta varra tahman hui täyjä kulla, että ko tjällä kirtsi sämäkille ja almuhtetan, missä on alle puorit tähän almuhtan tuorja vuotta, että täällä on hirmas tuorra vähkin ja taitaa ei ole paljon lyhtsäppä veijolaskemästä. Tässä sämi läätustaima. Täällä varra tähän, että missä ei ole nuo eilasta, että kirjallis voida mainun, jota aina kirjallis hankala käy eilistä mangaa, kun tähän almuhtuu. Tämä on vielä tänne challi ja läätös säämpöä, että tätä saasta tätä kirjallis. Tämä on jää orrasta hiljastan lahka, että tämä on jaamas mänki, että mangaa kirjallis almuhtuu. Ja täällä on sujuhtan vähän, tai säämi. Sämi media ei kuulu maittaa ja että toppi kaksi jouluparka hautamassa, että tanouti ja että lyhti se kirje arvostallama ja oppan asia, kun pohta ota kirje ja että ääne sähki vuotta tämän pirra ja lokte tämän kirje. Ja että muun muassa sorru tämä on ja että ollaan nuohti ferte päässä eftokassa muhtun storra palkkasuppa ja että oinota kirje toppi. Ahto tällä Oulu tikko tän ässi piirrama. Manla säämme servo da soppalohke ja kaksi optiti ja te semmäs verte muisti hahte läätusasla läätusa jon ja kirje challi on la ots vasta tos mai raakka dihte ker kirti ma kiesuhti. Te no mala si tunnu mo eske lohkena te on nuorra challi la ääne ja ääne täällä almuhtiskohtan kirti ja te no takkohan ta pohta. Nuorrahan ta tehtä Norra on myös, että mä en Norra ole, mutta mä en häliti lohka ja makkar taitaista liikkoja. Että tien lahkaita, että tällä outan on tiekkipieli, että mä ettei jähkimiseen ne mankkapelat. Shangera ja fättä, että kär fättä, mä kiesuhtit. Mulla on aalolohkan tämän lahkan, että säämisellä on äläkkillä pioneera. Että on oluta toppee Valto Almoi kaskas riätän shangera ja raahkaatan vuoit mai säämiseljät tahkan ja otetaan ahkaa ohte te takia suhtis kohta maitta ja ei min nuora jätte.
1: No, tal mun ko hieran tus täkkär vaikka la alle on ehkä se äiki lemmashan kvästi teki, mut tulihan tus kuitenkin juurta tän äschi satte. Leo kirti kvästi mit tienäs vai kollu.
0: Tän kalsahtan lohkahan te että tässä erinomaisesti sämäkellä, että kirjii kuasti, että me illakkal meie takkar ruuhtakaltuu, että tämän tällä rinkkumatihte taasi. Tahkalla äänekki, että tällä tehäläs, että iestou tällaista perustuumia. Mun hankalla on ees männä vuota räis tjällään ja lohkaan. Ja mun väsihtän, että tjallalas mäilmis kirjallas vuotella, tällä saattaa te oman nulan takkar Alamoa tai kiellä juofkuu. Mannulla on takkärää. Mainasin tähän historian.
1: Mulla on aina e-chakkaasti, että jim pähti äikkiis, mutta onhan muista lehjelien e-chats.
0: No te oskin liian sähtää pohtia takkär väljäjuumia, että hälitänkö vuoruhti takkär kirjallas vuotamia vöytä vai takkärä masla järä kulttuurallis arvo, mutta sai tämä känske vähän alla tässä. Mun intiteille on tähtä väljäjuk minun ja täppä säämikirjallis vuota mäilmis. Että tämän johkan tällä on jäänne, toppe tai storra läätus ajan tätä väljäjumia tahkoja. Että mun kolonja siinä, että täppä lyhtsä hui tehäläs pukti eskuutellaan. Kirjallas vuolla sihke takkara mis torra johkui kiesuhta, mutta te maittai jakkara saihtä muhtun faakapirra tähän takkara. Näillä on huijolu, mä oon ferretty muihti, kun sämme kirjallas vuolta pirralla saakka. Tässä on lemmas moi huistorra uassi vangimus jahke loijaa ja eikä vuorokkuut min ärpätietu, millä mankkalakka ja aihtavuulosin. Että tässä on meidän tekkär uassi säämeen kirjalla suotaansa. Että toppella hui Oulu ja taat läätössä mei almuhtan takkär kiittiin maittala vaikkapa patje tuolu tai ehkä tuetje tuojipirra tjonkkujuvun tehty ja säänit kiellä. kirjallas vuottahan tällä mai äättämis tehällas kellaparku. Ja kiellä läjän tatlaatussa slämasen ja pohtalahan minkä nuorai kiedai kaskas takkärä tehällas vuolkkasatjia te. Tahalla käsämme kiellä tähän säämme kielaat kalakella tässä vuolkkasatjin.
1: Mä ikon tuus järra. Tanki ahtelee lumelas satko äänekats fästi säämme kiellä keefon.
0: Lie. Kall säämme kiellä lie keefon. Tätähän kall takka laipa tän isätte siihti.
2: Ne muistelin Niila Solberg ja nuo täällä kuullaan ottaa, nuo sonke lohka Niila Solberg ottaa. Säme kiela kirjii kal tjällää vel muhta tot lohkit, ei vält kähtää lääkkisätten no ollu. Ja tuonne, kun täällä haluat Snellman päiviä ja Snellman oli maittaa kirja tjälliä, se oli äänekin on kirja tjälliä, se oli filosofia ja voitke miina. Sukovahan oli maittain päiväruudajan. Anke tjöttämärkki ruudas ja viitatuuhan ja leskonon takkärkki on loituhan märkki ruudalle, jolle kolman luovun luoppaas takkärkki ruudan. No tikkär nestoilla ruudajan ja mulusukaunan kaunan kienjuja. Mutta muhtimehän muusille jakkärkki on viitat tjöttämärkki ruudalle ja käpsio luovun. Käytsi on luovuus, kun asun vuuten luosa ja odjan tässä turistassa ofta ruuta, viidätsyötte märkkiä ruuta. Kato hori nuu, itse että muualkan tämän järjossa, kun illan outa tekee nestuilla ruuta ei aina. Mutta täällä kuulla per tuuri.

Ja studiotiimuksen että tämä justa tai ei aipa justa, mutta ofsi minun väille pel vihta ja pel viidas kuulla vuoden odasi ja taas mun kovastan vehdon tälki tämän verte tusse ohte. Ohte vielä orvitaan lohkoneen, mitä se tovi suumi ja no, ja pohtia ja ihtiin, kesä täällä orvi mankkai soijan täppä ja mutta tuonne no, ja temperatuuri kertsa täällä vehällä alkaa tuolla tänään sillä kuekten blot otsiova sillä plus off si kilpysevras kolma hähtää toppilla vihta liekkaas on ääres oktam lohkei Sadekielisellä Tsietsa, Rävenjärkas, Vihta ja Oulus, Lemoi Vihta. Tappilat on hirma leulaa tappelkusta. Ja Tampereessa ja Loi Liekkaas ja Helsees Kvektemlohkei. Mutta täällä Katariina Rimpi ja Mänty Sengeri.

Jag satte och måste äschen mun muihtalenta tas ahtekolla monne men otsiovas täl täällä härjehalla men takia johtolla liikkuisvuoda ja tien piirillä muodette sääni ei kontaktista on vielä tehtä käännyttää puhkaikalla leinuorla tai puolella sokkena kun tätä vuostas vähkeä skuvleja mit toita käännyttää on vältii huosia ja tuolla toi pieväärä tai aloitteen muita ja mähtää muokalka rossa just tie ei vie kuas nokkär kenjolta tai ruoftuus tai kospäärä takia kiinnuu kiljakin kartamannu liikkuispuhti, että tehtä muoto aima ja just lavehkee hiekkavaarla tehtaalle muoto aima ja muutu ja ruohtuus täältä tätä ruusteja, mutta alarma on muihin just tuolla ruohtuusta ei suovaa, että tehtä ruusteja viisolla orneis ja maita ei ole tuolla chaskaan ruusteja, että tämän kauniin takia joku off-chas, mä en tiedä, mä oon lukta tuolla olla, no häykää, ja mankaa hierääkin, että ei käynyt täällä kähtsä, ja kähtsä haluaa tuolla orneis. Tuolla tälle kietsä, että kähtsä, että puolella orneis, ja välti huosi taitaa, voistaisi vähkeä skuvliumita, tuolla välillä tehalas. Mutta forka pelillä, missä olta saattaa tämän tjuvas pihtää monga, millä Agnetta Sabaa ja Avlaa.

Ja det är väl välvida åldersat. Tän kiitä olla studentai naamallat annustuvan yleinen siitto sähtä finna kätsämin etsas kovlu luovataa olla studentai. Samme kovlus otsa ja samme luovataas otsa vilkes kahpira vihta studenta. En otas koftis aanaris kuektelee vihta ja vel sadekiles kuektelee njälje. Tän vahkus läidu viifas Eurovision laulun kilvut. O ne ehkä säätte juva vuesta semifinaala vasta meltemain Suoma ja Ruosa ottaistettit. Norka ottaistettila nuppi semifinaalas mi säätte juvo tuon päivä hello torastaa. Ja finaala saattaa ladasto lavartaa. Ja tämänkin häve laulun kilvut läitestuvuji Samekili Yle Areenas. Läitestäjin toimapa Shia Torikka ja Mikael Morottaja. Ja tämän kaski vuikentan mai muihtelin päänjeli odasion ahte Shia Torikka. Ilja läiten outalle Eurovisioni ahte no Shia Torikka kun Mikael Morottaja ja läva täällä vuosi häve läitestämen Eurovision laulun kilvui. Jede jätkit, Tanja. Mangimus jäi luontus johtin ja luonttu turismalla lassanan ja tani miehtsi rädetus pälkä talasi miehtsebiuto kohtsi. Lappi pälkä huvo jihko ekte olta kohtsi. Tässä tuohko miehtsi rädetus on sparke kolmanuppela fasta miehtsebiuto kohtsi. Olta kohtsi rekryteerikohtet kässeluemopoji mange. Miehti rädetusa mähtsepiuto kohtsin tärkistä jahkasatsat tuli loituhä olomo. Kehjohtet luontus. Kirje Challi Jalvi Niljas Holmberg ala alkathan keska parka kastitäjin laht läädusas. Sonna oktavain kolma nuorapolva kastitäjki juofkus masle sulassin Lea Simma ja Uljuhän köyp. Holmberg ruenjumelte hastalussan lahman Oululla lohki ja muodai oolata. Täällä äikeantalii nuorat äisä loova, paitse kultali hienä kirtii. Son arvalaje ahte tai pokte saattasi älki lohkoni kirtialosvuota. Ja tässä talohka hämpomin nähtä siittus.

0: Mä muistella velahti johtolaht ja kulothallan toimata Traficom älkä tarjut avissa juohkimas tahta tarjain. Ulmilin latahka feolatsan avissa ei viitapäivä juohkima, maittai kuovluin mai arrajuhkin i kohtsa. Ja aikuhkasas tuot ja aikotat älkä kolkko maanus. Täällä te oltasa ja taitoimati Susanna Kuttorm.
1: No, nuo ei ole siinä kuulemme, että tämän kiitää studenttein noomalla onnustuvan ja tekijällä loahaa chodahan. Mun juurtaisen niohtelee ja mun arvosääni pärä ojtsu, mutta kai mun haata loktan toitakin killiä chodah, että olla kuitenkin tällaista korlaporkuja, lossaporkuja chodahettien, josta Oulu maikalkaa lohkaa ja Atten nuora enta välttä kehtä ilnu ollu frija äiki ja antalakke mongimus joi äiki joko kolkala. Tai mongimus kuefte joi äiki varra. Tänne muinta ja muni nieslemas loahas, mutta kattasin nää ohte. Kun rahkan, että se ei challi mitään. Että lakal viekka homma ohte sille kierkaal varra. Nyuihku mentoulu miettää maailman alle. Mutta tässä kuulla tämä Niko Valkeapää ja Sämi Iänän.

Ja tällä okta ässi tienulje ismasa pohkaa heljemas välillä tuudava saralla namalla siitä puoduumannen taas halla doppe välillä tienuus tseggen tai joita kun ottena pukkeluossa jästiin väärässä ja päihkäällä se täppä poja pieltä meni ja vähä että ratkalla jästää ja hehtenäin Atlanta luossa maikkuarnuumest johkiin ja muhtimaan lohkeuttelä luossa että ei pitäpä lohkaa ei tälle ota tiihtä tiellä puoduu minun diekkoja. Mutta täällä on tämä raportta puhutaan ennät, kun sä midis tjalla ootte lohkeet tiekkiellä puoduu tsekkemä tuehkenlemas tepetaatsia peltä, että lohke hietsohta olla hirma puudessa liikostuvalla siitien ja aiko jätki ja vielä pitsät no härri olla vielä ääne ja puoli tästä on vielä aina. Ja naa, mun teitä, mä oon tietoilla, mutta ihan itse, kun äsien, mä oon patsin chatsilla tälle justalle alkukäse. Ja, mutta naa, tämähän olisi väinimestien tälle. Mutta no ne tiimuille ja täällä, kun ehtelut minun väille vihta, ja tuon kultalat ylösää mii tiedä saadaan mii pistää vielä viira ratsaa, ja toi mä heitsillan tässä munnilla pieski. Ja forka peli mikä tsä vähän tälkimokkär tälkille lohpian täältä ehkä toväs ja vähän mädeliä ja tatalla vähäkkär nyöskasa tälki tää lohpian kalja no onke tää luomuspeivion täskä toväs anke ja mutta tuonne näkee tän tänne tälkä kaartta näitä horrelemme täskä Orvi miettää suoma ja maita ei tovas, tovi suomi ja mua ette päivä kertsoa, jos orto leggane men ja no leggane hälkää tälkii vähä ja tuon tää kertsoa tän yör, tän taatsapäälle tälkki tietää tuossa ennosta ja mun ajat oppi kärjestä, jotka kuulis mun kertsoa enääs tään, kun tuolla orlottet, että tsehtä tärkillä, musta toko murrektu kuulu ja tohon lämmä täällä olette puhutte vohkuu loppasta välillä liekkaista ehkä leikka täälläkin lohpia ne antale kärjestjärki on lämmä ohtsemlo kvektelokraa tai sähtää liekkaas lavalta pärjää jo älkää leikka ne me alkaa ja tathan la kiesi kuulu ja minä annat opäike ja no muhtima lok täällä jo kiesi ja muhtima lok kiitä kiesi välain mutta mun juurtaisen tieno ieskalla jengä paltuu vettä pekää tieno tällä vielä kiitä, ei lähti vielä kiesi. No, tuolla on huomaisen täällä ohtee suojii, eli jo vähän ruunii, että pelaa vähän losta, eli jo toppe vähän ihti. Ja tää on no, minun monnat, voit olla kiesi kuului, mutta taas kuulla täällä N-määrät ensemble. Ja Billis Tuvan.

Tiena mõne kähpa, et Anne-Maaret Ensemble. Ja tuon täällähän, kun mistä te olette Eurovision laulun kilpu puhehtimään, tällä jo on ne äläke ja labartalo finaala. Ja lähetäs tuvo maitais saamekielin muutto, tuolla tuossa finaalapäiviä, ote on ne ilja velta, tuolla finaalapäiviä labartaa, millä ei tuvo saamekieli, ja tuosta Shia Torikka ja Mikael Morotta, ja lähetäpä tuon saamekieli, ja tuolla labartaa tuon aina tuolle Yle Areenas ja Njörkö Sadda ja moita SVT Play. Olette tienlaan tiehtuu taas tämän äsken muslimus saakka tämän Saddaissa. Ja, mutta täällä Mikko Eula vähän tälläkin loapui. Ja tälläkin haluaa tietysti jäkkäpäivä saada äärellaan. Mutta alkaa otsiovassa ja oon ääressä. Onnella väikin mankaisoin arvi ja temperatuurilla oftsien jäljen blokkoskas ja ihtäisin vähän traskuu ja ihkuille leikkas peältä kuitenkin oftajien jäljiä teistä sulla ja ihan taas mankaisoin lätäppä maittain arvi ja temperatuurilla plus loji.

Ja ihtäis itse kuului, että täällä vielä suhkes muotta porukat oppeja. Ja temperatuurilla oppeja, takia kuurilla oppeja suuli plus vihtan blokkeja ja ihtäis immoja samallaan. Ja ihkuun ja leggas päältä tsechakraata, viras tsechakraati desulai. Ja helsees sisiä namian lää loi, plus loi liekkas ja merra käätiön plus oftsi ja plus viran blokkaskas. Ja ihkuulla temperatuurilla viekko, älkään käytä lausantaa rektaa, mutta kaltalla rektaa, vaikka ihkuulla temperatuurilla plus loji ja tiesulain tiekko. Otetaan kessi puhtaan mikki tarjeska toväs, no te anna katte nuoraan lauluja, puktaa ota jurtai. Ja no okta, jo, muhti näin kossain vaatsolan puolessa holmain, no, tälle jäti jära, että kun oli korra täällä vielä puolessa ollut, että kautta vielä kiitä puhta ja parma olotti ehkä pohti puhti ehkä ja ajattelu, että isähti illu, että parma olotti on täällä jo, voisiko heillä puhtankin mukaan, mutta me tehtäisiin tuolla puhtan jo, puhtamään. Ja täällähän tälle myös ikteen jääkis mun tope, no oli vielä mongi mun fiitne vähän vaatsasemmin joka kättessä ja kalta la soma cholmi tarvana alla sa huoma sha ploda oda lotti pahta monilla tän kiitävel aina ja tolla alo soma vaini ko lentu mordana doppe ja huoma shan jotte suo ihale ke jo vähän ruuni de toppe ja to kiita kuulu kiesi kuului maannat oppa äike ja muuto chappanihku. Tämä on pieni laulu täällä Jiellä.

Ja det är gälla. Ja tuon muistan ennestä just tiesi, että jo kiitä puhtaja tai kessi lohkona ja roppea älke lonttu soin mankalaana ja mun vaatsa sen ikte toppe ja no käätte smaittain naju ehkä päivä mun fiina naaloppele ja toko äsi tai se ii. Nämä on tuolla tiennuol viekat suhki täällä ja tuo on muhtima himastolle vähän olla nyt suhki, että mä ootas käyvä, mutta tämä hokta vaatassa holmaa ja tämä ei vientä. Muista liatte, muista sijoitte, katso tälle oftsiolouvu alkuus, välillä käftsiolouvuus, ei maittaa, että jo katsot jengä bulikin jo tälle tsongomano pieltä ja outan messemano, että valpoa päivälle, että se on jengä maana ja se on muista liatte, tälle ei mä isämalaan taanottele, ei vieka tsuhki, ei tiennu tälle messemano ja kun siinä vuotta on, että pääsee kolkaa, että näitä vähän tuulvoille messemano äikä ja vähän nyt se hirmastuvan, että mä olen käyvän, mutta tämän tuulvoille messemano luohtaa, että herkii tuulva ja tuulva isorassa hopetan käsemano alkuun ja otte se on meni, että täälläkällä vaikka on puolelleen chatsi ja tsuhkina. Katsotaan vielä tuulevää, kun täällä numakko täällä puhutte vohkuun luohtaa lohpien teiskä vielä leggasi ja Orvina, tohkal sihkare tohkal on otte chat siihen eli kolka tieppe ja täppe ja jova shävet ja jaasa jäyket. Mutta tuon tässä on täällä kella täällä forka tällä aipa forka nohka mentä nohka viiran jäljää päälle minun käsin. Ja tuon outal kuulla vielä Katariina Barduk ja Kiida. Ja yleensä mihan ei tietysti nova aipa oppan to jatkaisu vai ihtiin itse vuoteen Sami Radio Tsiätsäike itse älkää yle Sami Iidi ja käftsäike jatkaisu vai pöriidissä mie tiena aina opuskuulu ja tierpa saattaa älkää ihtiin vuoteen kolmeike ja tuon naa tiesä aikon pelloka tuon kun tienuus ei saakka ole, ja snellmampi ei viljelmässä ole, ne ole. Kun pääsin vähän koskaan, kun muistan, että olen nuorellaan vuoteen luosa ja ofta turista, ja eikin, mä pääsin mun, ja tuon luosa hoittiin paljon vihtoehtoja märkeä, mun ei muista olla teetti luossa, mutta tuon hoittiin just vihtoehtoja märkeä päiväruuta mun, ja mulle se on hirmattu, vaan mulla on kuitenkin ennestyöllä ruutapa väinäänkin, mutta on että mä oon mun mä oon mun Tanja Mahtan johtin piiliin, kun olin lähtenään, kun tuolla ei ole nuorillaan tohoriin välistöllä ruuhta ja ijätys ja orlan, mutta tuolla ei ole viekastöllä ruuhta, mä oon ollut olla muita edellä. Mutta tässä itään ääne ja tässä kuulla vielä Katariina Barduk ja kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Oppositio on tivannut välikysymyskeskustelussa hallitukselta, aikooko se muuttaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n Tytti Tuppuraisen mukaan hallituksen tavoitteet eivät ole toteutuneet.
1: Hallituskautta on nyt takana 3 vuotta, eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista. Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Lupaus kasvusta ja hyvinvoinnista jää sekin haaveeksi.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti hallituksen linjaa ja vaatii oppositiota esittämään toimille vaihtoehtoja.
2: On selvää, että sellaisia sopeutustoimia ei ole, jotka eivät näkyisi kenenkään arjessa. Keskeisin tekijä lapsiperheiden heikentyneen taloustilanteen taustalla on se, että työstä on pulaa. Siksi me työskentelemme vimmaisesti kasvun puolesta. Olemme tehneet välttämättömän, jotta hyvinvointiyhteiskuntaa riittäisi myös tuleville sukupolville.
0: Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on kasvanut 2010-luvulta lähtien, kertoo Suomen syöpärekisterin tutkimus. Kasvu painottuu erityisesti seulontaikäisiin, eli 30–64-vuotiaisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus väheni 2000-luvun alkuun saakka, mutta 2010-luvulta lähtien ilmaantuvuus on kasvanut keskiväärin noin 1,5% vuodessa. Seulonnoissa löydettyjen syöpien määrässä oli kasvua jyrkkää vuoden 2013 jälkeen. Nousu johtuu todennäköisimmin herkempään HPV-testiin siirtymisestä. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön Iso-Britannian mallin mukainen tupakan ostokielto nuorille. Poutala aikoo saada asian vireille tämän hallituskauden aikana. Poutalan ehdottamassa Iso-Britannian mallissa vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneet eivät voisi koskaan ostaa tupakkatuotteita.
3: Aloitetaan se keskustelu ja katsotaan, että minkälainen mahdollisuus tätä on viedä eteenpäin. No, meillä on tavoite 2030 vuonna olla tupakaton ja nikotiiniton maa, ja tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia, ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi siihen, että saatais vähennettyä sitä tupakan käyttöä ja nikotiinin käyttöä Suomessa.
0: 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hyvinvointialueen nimeä ei kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000. Tämä johtuu ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ikäluokkien kasvusta. Parhaat pisteet sai kokelas, joka kirjoitti ennätykselliset 14 laudattua.

0: kulttuuria. Ylioppilaat saivat tuloksensa aamulla 9:00. Yle julkaisee valmistuvien nimet koneessa verkkosivuillaan. Nimi on lisätty koneeseen päivän mittaan. Lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä onnittelee tulevia ylioppilaita.
1: Meillä on onnellisia uusia ylioppilaita. Jokainen suoritettu arvosana kertoo siitä osaamisesta. Jokaisesta aprobaattorissakin kannattaa olla ylpeä. Siellä on iso urakka takana ja nyt pääsee siirtymään sitten elämässä seuraavaan vaiheeseen. Meillä on aika iso määrä kokeita ja paljon on kokelaat osoittanut osaamista näistä.
0: Pilvisyys on koko maassa runsasta. Vesisade jatkuu illan ja yön aikana samalla liikkuen pohjoisemmaksi. Aamulla maan eteläisimmässä osassa on tilapäisesti poutaisempaa. Aamupäivällä lounaasta saapuu uusi sadealue maan eteläosaan. Päivän ydinlämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Yön alin lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Lapissa -3 ja +3 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä paikoin maan itäosassa.
2: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Miesten korisliigan 4. loppuottelu Katajan ja Salon Vilppaan välillä pelataan tänään Joensuussa. Kataja johtaa finaalisarjaa 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Vilppaan valmentaja Teemu Rannikko kuvaa, miten tähän tilanteeseen on päädytty.
3: No kaikki on ollut vähän erilaisia, että ensimmäisessä pelissä Kataja oli selvästi fyysisempi ja halusi irtopalloja enemmän ja tuli tilanteisiin kovemmin mitä me. Me jätiin vähän telineisiä siinä ekas kotipelissä ja hävittiin sen takia. Ja toinen peli Joensuussa, niin oltiin eka puolen aika pirteitä ja johdettiin tai hallittiinkin peli aika hyvin, mutta sitten toinen puolen aika oli ihan Katajan heiniä, että meidän hyökkäyksen kanssa tuskailtiin paljon ja he pääsivät juokseen menetyksistä ja nopeasti hyökkäyksistä korjeen ja sitten Harmon omilla henkilökohtaisilla suorituksilla otti sen 3.4. haltuun ja hävittiin peli oikeastaan siihen 3.4. ja sitten 4.4. alku oli vielä huono ja sitten olikin aika erinäköinen peli Salohallissa tuossa muutama päivä sitten, että saatiin puolustus toimimaan todella hyvin ja voitettiin levypallot, missä oltiin oltu huonompi näissä kahdessa avausottelussa ja saatiin sitä kautta aika selkeäkin voitto sitten loppujen lopuksi. Toki se meni aika tai vaihtopelaajien painotteiseksi Katajan puolelta jo siinä 4-4 alkupuolella, kun näytti, että karataan ja ei sitten ollut voittaa sitä epäselvyyttä siinä pelissä.
2: Kuinka kova haaste teille ovat nämä siirtymät, kun Salosta ajat Joensuuhun ja takaisin?
3: No on se totta kai iso matkustus ja sen takia päivän aikaisemmin Joensuuhun tulla, että saatais vähän levättyä ja nukuttua paremmin ja sitten pelipäivä täällä, ettei tarvitse pelipäivänä matkustaa, mutta ehkä se pahin on se pelin jälkeinen, että kakkospelin jälkeen kun oltiin puoli 5 aikaa Salossa, niin se seuraava päivä on kyllä tosi vaikea.
2: Ja miten pelissä käy, sen kuulemme kello 21 Urheiluradiossa samoin kuin kaikki muutkin päivän asiat.
4: Urheiluradiosta vastasi Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello se on 5:07 iltapäivällä. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspuro seurannasi tänä tiistai-iltana kello 18 saakka. Mukavaa, kun olet siellä kuulolla. Sanoin tuossa heti lähetyksen aluksi ja sitten vielä uudestaan puolen jälkeen, että tänään poikkeuksellisesti kello 5 visa eli tiistaiseen tapaan kuulijoiden tietovisa aloitetaan jo hieman aikaisemmin. Eli pyysin teitä lähettämään tietokilpailukysymyksiä vastauksineen WhatsAppiin. Nyt tässä kohtaa sanon, että kiitos, nyt olemme saaneet kaikki tarvittavat. Olemme tuottajan kanssa tehneet valinnan, siellä on 5 valittua tietovisailukysymystä vastauksineen. Soitanpa tästä musiikkia ja sen jälkeen mennään siihen. Niin siis todellakin saa visailla halutessaan, niitä vastauksia saa sitten meille laittaa, kun ensin ne kysymykset luen. Mutta tänään palkitaan vain paras kysymys. Ja sitten kun olette visailleet niin halutessanne, niin kerron sitten ne oikeat vastaukset tai ne vastaukset, jotka meille on tänne annettu. Huomatkaa siis, että me emme vastaa siitä, jos ne ovat vääriä. Ja todella totta, tähän liittyy sitten kolmas osio tässä visailukisailussa, eli se reklamaatio-osuus.

Jos vastaus on monitulkintainen tai harhaa johtava tai mielestäsi jopa täysin virheellinen, niin kannattaa laittaa perusteltu reklamaatio tulemaan tähän samaiseen WhatsApp-numeroon. Niitäkin sitten parhaita käsitellään lähetyksessä. Eli studio WhatsApp-numero vielä kerran 0401455666. Anssi Kelan ja Millan jälkeen mennään sitten niihin kyssäreihin.

0: musiikkia elokuvasta minä ja Morrison, se oli Anssi Kela ja Milla.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Kun kello on 13 minuuttia yli 5, niin on aivan aiheellista ryhtyä 5 visaan. Tänään on tiistai, se tarkoittaa sitä, että tänään kisaillaan kuulijoiden tietovisassa. Eli pyysin teitä tuossa aikaisemmin lähettämään hauskan, oivaltavan tai jopa nerokkaan tietovisakysymyksen vastauksineen. Ja me olemme nyt tuottaja Keinosen kanssa keränneet 5 nokkelinta ja nyt seuraavaksi minä ne kysyn. Ja sitten on seuraava kappale aikaa, jos haluaa visailla tai sitten voi kotona ihan klyijykynällä paperille piirtää ne vastaukset ja onnitella itseään siitä, kun tietää oikean vastauksen. Koska tässä visassa palkitaan paras kysymys. Ei siis vastauksia, vaan kysymys. Ja myöskin reklamaatio-osuus. Jos kysymys on monitulkintainen, tai siis vastaus, monitulkintainen, harhaanjohtava tai jopa virheellinen, niin sitten laita reklamaatiota tulemaan perusteluineen, niin sitten minä niitä käyn läpi ja mahdollisesti otan myös lähetykseen. Mutta siis ensimmäinen kysymys tulee tässä. Mitä kieltä ovat Volvo ja Scania? Siis, mitä kieltä ovat Volvo ja Scania? Kieltä kysytään tässä. Seuraava kysymys. Mikä maa voitti Suomessa järjestetyt euroviisut vuonna 2007? Eli ajankohtainen euroviisuteemainen kysymys. Mikä maa voitti Suomessa järjestetyt euroviisut vuonna 2007? Seuraava kysymys katsoo politiikan pariin. Kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Eli kenellä entisellä poliitikolla on tällainen kiinnostava nimi, jossa sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Ja vielä 2 kysymystä, eli kysymys numero 4. Mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi? Siis kuntaa haetaan. Mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi? Ja viimeinen kysymys on kirjallisuudesta. Jukolassa on 7 veljestä. Ketkä heistä olivat kaksosia? Eli Jukolan 7 veljeksestä, ketkä olivat kaksosia? Nyt laitan Coldplaytä soimaan ja sen aikana voit pohtia vastauksia keskenäsi tai lähettää minulle niistä tiedon niin halutessasi. Tänään todellakin vain paras kysymys palkitaan. Kuunnellaan tässä tosiaan Coldplaytä. He laulavat kelloista.

0: Chris Martinilla eli Coldplayn nokkahemmolla on oletettavasti aivan erityinen suhde kelloihin, nimittäin hänen iso isänsä William Willett oli yksi merkittävimmistä puuhamiehistä silloin, kun Britannia oli ottamassa kesäaikaa käyttöön. Häntä ja hänen henkilökohtaista aamuvirkkuuttaan siis brittien on kiittäminen tästäkin ponnistuksesta. Tämmönen pikku knoppi tähän väliin, sitten mennään kuulijoiden tietovisaan. Minäpä muuten soitan uudestaan tuon jinkun, kun se on niin mukava.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on, ja tiistaisin se on kuulijoiden tietovisa. Eli te olette lähettäneet meille tietovisa-kysymyksiä vastauksineen. Minä ne kysymykset tuossa ennen kappaletta esitin, ja nyt seuraavaksi kerron vastaukset. Ja niihin on tullut vastauksiakin, kiitos niistä, mutta muistakaa tosiaan, että niitä vastauksia ei tänään palkita, vaan paras kysymys saa palkinnon, ja se on Radio Suomen kangaskassi. Ensimmäinen tietovisa-kysymys oli, mitä kieltä ovat Volvo ja Scania? Eli kieltä haettiin. Molemmathan ovat tietysti tällaisia isoja automerkkejä. Käsittääkseni ainakin tuommoisia kuorma-autoja löytyy näissä merkeissä ja varmaan myöskin muita työkoneita. Ei takerruta siihen, mutta siis kieli on latina. Volvo tulee verbistä volvere, eli pyöriä tai rullata, ja Scania on Skånen maakunta latinaksi. Ensimmäisen tiesin minäkin, mutta toinen oli uutinen, eli taas opin uutta. Toinen kysymys, mikä maa voitti Suomessa järjestetyt euroviisut vuonna 2007, ja oikea vastaus on tietenkin Serbia. Kolmas kysymys meni politiikan pariin. Kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Ja vastaus tähän on Harri Holkeri, nimittäin Harri on harjus, kala, joka elää järvissä ja joissa, ja Holkeri puolestaan on jäähai, joka elää esimerkiksi Atlantin valtameren pohjoisosissa. Ja Holkeri voi elää jopa 500-vuotiaaksi, 400-500-vuotiaaksi. Sitten neljäs kysymys, mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi? Ja vastaus on Mänttä-Vilppula. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, Jukolassa on 7 veljestä. Ketkä heistä olivat kaksosia? Oikea vastaus on Tuomas ja Aapo sekä Timo ja Lauri. Siinä oli siis kuulijoiden tietovisa, kysymykset ja vastaukset ja kaikki. Ja tänään voiton vei hän, joka keksi ehdottaa tuota poliitikkoaiheista kysymystä. Eli kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Ja vastaus on Harri Holkeri. Oikein paljon onnea.
2: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.

Sattuu ja tapahtuu, se oli tuoretta Rikki Tikki Big Bandia. Sattuu ja tapahtuu myöskin Radio Suomen alkuillan kuulijoiden tietovisassa, nimittäin nyt seuraa reklamaatio-osuus. On tullut useaan kysymykseen reklamaatioita. Ensinnäkin kysyttiin, että mikä on, hetkinen, Jukalassa on 7 veljestä, ketkä heistä olivat kaksosia, ja vastaus oli Tuomas ja Aapo sekä Timo ja Lauri. Muuan kuulija lähettää viestin, että ei voi tietää 7 veljeksi horoskooppimerkkejä, kun veljesten syntymäaikoja ei ole mainittu teoksessa. Hyvä pointti. Sitten, kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Vastaus oli Harri Holkeri. Harri on harjuskala, joka elää järvissä ja joissa, ja Holkeri on jäähai, joka elää esimerkiksi Atlantin valtameren pohjoisosissa. Ja nyt tässä kohtaa muistutan vielä, että nämä ovat siis kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja vastauksia. Me emme ole niistä mahdollisista virheellisistä vastauksista vastuussa, vaan kuulijat ovat. Kuulija lähettää viestin, että harjus elää myös meressä, on olemassa meriharjus. Asia selvä. Toinen kuulija tähän samaan kysymykseen liittyen kysyy, onko hai kala? Niin, kai se on. Valashan ei ole, sen tiedän. Meni ehkä aivot vähän solmuun tästä nyt. Mutta sitten kenties eniten kysymyksiä herättää tämä kysymys, mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi, ja vastaus on Mänttä-Vilppula. Eräs kuulija sanoi, että no mites Pedersören kunta, siinä on nimenomaan tuo kuntasana myös kaksiosaisiin kuntiin myös, tai Koski TL, mutta siis kaksi erisnimeä on vain Mänttä-Vilppulalla, vain se lasketaan kaksiosaisiksi, eli nuo missä on kunta mukana, niin se ei niinku kuulu tähän, koska ne ei ole, se kunta ei ole erisnimi. Sitten Yli-Iistä on tullut muutamakin viesti, mutta

siinähän se yhdysviiva, tai siis että se on yhdysviiva, se on siis kyseessä on yhdyssana, ei se ole kaksiosainen sana. Tämä on siis nyt minun omaa päätelmääni. Nummipusula. Näin sanoo Make Viikistä, että eikö se ole myös kaksiniminen kunta. Ja tämä on itse asiassa ehkä paras reklamaatio tähän mennessä. Mä en tosin ole nyt tällä puheella aivan varma siitä, että onko Nummipusula vielä olemassa oleva kunta vai onko se esimerkiksi jonkun kuntaliitoksen myötä mennyt. Onko sitä enää olemassa. Mutta keskustelu tästä jatkuu ihan varmasti. Pretenders, don't get me wrong.

Pretenders, don't get me wrong, voisiko mikään olla sopivampaa tähän hetkeen, kun Radio Suomen alkuillassa reklamaatiokeskustelu kiehuu kiivaana. Nimittäin meillä oli tänään kuulijoiden tietovisa, eli kuulijat lähettävät kysymyksiä vastauksineen ja sitten niitä täällä radiossa arvotellaan ja paras kysymys palkitaan. Yksi tämän päivän kysymyksistä oli, että mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi, ja vastaus tähän oli Mänttä-Vilppula. Ja sitten joku kysyi, että no eikö Nummipusulaa lasketa, että sillähän on myöskin kaksiosainen nimi. Tulee runsaasti viestejä siitä, että Nummipusula on liitetty Lohjaan vuonna 2013 jo, eli ei se ole mikään oma kunta enää tällä hetkellä. Tämän pystyn hyväksymään ja ymmärtämään mainiosti, mutta sitten seuraa.

vaan heitti minut hieman yli laidan, nimittäin eikös Mänttä Vilppula ole kaupunki eikä kunta. Kaksi kuntaa yhdistynyt ja muodostanut kaupungin. Ja siis nyt kun mä nopeasti googlaan, niin siltähän se näyttää. En tiedä, mitenkä tämä nyt sitten lasketaan tähän peliin. Mutta kuten sanottua, tämä on siis teidän kysymysten lähettäjän vastuulla. Eli minä sanoudun irti kaikista mahdollisista virheistä, mahdollisista ja mahdottomista. Sitten eräs kuulija kysyi, kun täällä oli kysymys, että kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa, ja vastaus oli Harri Holkeri. Harri on harjuskala, joka elää järvissä ja joissa, ja Holkeri on jäähai, joka elää esimerkiksi Atlantin valtameren pohjoisosissa. No ensin tuli korjaus, että harjus voi elää myöskin merissä. Kyse on silloin meriharjuksesta. Ja sitten tuli kysymys, joka hämmensi mua kovasti, onko hai kala? Ja tässä varmaan oli nyt sotkettu, mitä mullakin meni aluksi päässä sekaisin, että valashan ei ole kala, mutta hai kyllä on. Tuli viesti, että hai on rustokala. Ja sitten tuli vielä tämmöinen hauskuutusviesti Jani Imatralta. Totta kai hai on kala, kukas siellä yöradiossa tänään juontaa? No menin katsomaan, menin ensin lankaan, olin ihan, että tämä on aito kysymys. Niin siellä on Laura Haikala. Oikein paljon terveisiä Lauralle lähtee täältä.

Se oli Saimaan versio Eppujen kappaleesta Hipit rautaa. Viime viikolla Helsingin Sanomat uutisoi tällaisesta SVT:n alunperin uutisoimasta asiasta. Ruotsissa nimittäin on tilanne se, että lasten suihkussa käynti liikuntatunnin jälkeen on vähentynyt ilmeisesti merkittävästi. Ongelmahan ei ole siis millään tasolla uusi. Ruotsalaiskysely on tehty vuonna 2016, tämmöinen laaja kysely, ja silloin kävi ilmi, että 60 koululaisesta jätti peseytymisen kokonaan väliin koulun liikuntatunnin jälkeen. Ja nyt siellä sitten mietitään, että minkälaisiin toimiin tulisi ryhtyä, jotta saataisiin lapset ja nuoret patistettua jumppatunnin jälkeen pesulle. No väitän, että tämä on vielä tätäkin vanhempi ongelma, koska kyllä mä muistan ihan hyvin myöskin ne omat liikuntatunnit. Kaikki muistaa sen, kun sitten kärtettiin opelta, että onko pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikiä. Ja ylipäänsä se niin kun, oman kehon näyttäminen sen ikäisenä ja riisuminen muiden katseiden edessä, sehän on tosi vaikeaa monelle, varsinkin siinä vaiheessa, kun se kroppa kasvaa ja muuttuu. Eli tämä ei tosiaan ole mikään ihan uusi ongelma. Totta kai siis peruskoulun liikunnan opetussuunnitelmaan kuuluu opettaa koululaisia huolehtimaan hygieniasta. Ja tämä on myöskin nyt sitten vedetty vähän pidemmälle vielä huoli tästä, että onko nyt suomalainen saunakulttuuri sitten uhattuna, että jos ei lapset enää halua olla alasti muiden ihmisten seurassa. Väitänpä, ettei se aina ole ollut ennenkään kaikille kauhean mieluisaa, vaikka sekasaunat jossain duunipaikoilla tai harrastusporukoissa tai tällaisissa, mutta sitä on ehkä kyselty vähemmän silloin, että olisiko tämä sopivaa vai ei. Mutta siis tämä ei nyt ollut tämä mun speaking pointti, vaan se, että minkä takia tosi monet semmoiset asiat, jotka tällä hetkellä aikuisuudessa on ihan parhaita, ihan siis kerta kaikkiaan niin kuin semmoista ihmisenä olemisen aatelia, niin ne oli lapsena niitä, mitä kaikkein kiivaimmin vastustettiin. Itse luen siis tähän suihkussa käymisen, sehän on mahtavaa, se on tosi hauskaa puuhaa ja siitä tulee puhdas olo ja mikä voisi olla parempaa. Toinen klassikko, päiväunet. Ei, en halua mennä nukkumaan, väsytä yhtään, mä jaksan ihan hyvin ilman. Tämä oli se mantra silloin lapsena. Nyt mikään ei ole sulosempaa kuin mennä keskellä päivää oikasta pitkäksi ja laittaa silmät kiinni ja vajota uneen. Tai sitten kunnon ruoka. Nykyään se on ihanaa, varsinkin jos joku sen on tehnyt valmiiksi ja tulee sanomaan, että tuppa pöytään, täällä on ruoka valmis. Niin parasta. Tai säänmukainen pukeutuminen. Puhuttiin tuossa tuottaja Keinosen kanssa juuri siitä, että miksi se on niin, että nuorisomuoti talvisin vaatii aina palelemaan. Silloin kun me ollaan oltu hänen kanssaan nuoria, niin silloin pipoa ei voinut käyttää niin kuin millään uhalla, siis nynnyksi leimautumisen uhalla. Sitten sen jälkeen seuraava sukupolvi tai joku seuraavista sukupolvista, niin heillä oli ne tavattoman lyhyet takit, jotka jätti alavatsan paljaksi. Se oli vielä ehkä matalat farkut. Eli että vatsa jäi palelemaan. Ja sitten nyt viime aikoina on ollut se, että nilkat loistaa paljaana, vaikka pakkassa olisi monta astetta. Niin mistä siinä on kysymys? Onko se siksi, että nuoret haluaa olla cool?

0: Jonkinlaista magiaa, siitä lauloi Queen.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Siinähän se tulikin pähkinänkuoressa, eli tämä lähetys loppuu 13 minuutin kuluttua. Sen jälkeen vuoron saavat kello 18 Yle Uutiset, eli tuorein uutiskatsaus siihen väliin. Ja sen jälkeen sitten ihmisten ilta, jossa toden totta tänään puhutaan häpeästä. Studiossa juontaa.

itselleni julisti Popeda. Kata Salaspuro kiittää alkuillan seurasta. Seuraavaksi taajuudella Sam Brown, hänen jälkeensä Jonne Aaron, sitten uutiset ja sitten ihmisten ilta.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt kaksi suomalaista ovat olleet oireettomia koko ajan, kertoo THL. Heidän altistumisestaan tulee huomenna 18 vuorokautta ja puolet sairastuneista saa yleensä oireita siinä ajassa. THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen pitää todennäköisenä, etteivät altistuneet ole altistaneet muita. Suomi luokitteli hantaviruksen eilen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Apteekkeja suljetaan nyt ennätyksellisen paljon koko Suomessa. Tämän vuoden aikana tiedossa on jo 10 apteekkia, jotka on suljettu tai ollaan sulkemassa lähiaikoina. Viime vuonna suljettiin 7 apteekkia. Yle selvitti tiedot lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Apteekkariliiton mukaan syy apteekkien sulkemisiin on vuoden vaihteessa voimaan tullut reseptilääkkeiden lääketaksojen leikkaus. Satotukkuyhtiön mukaan sen maahantuomista kiiveistä on löytynyt liikaa fentioninimisen torjunta-aineen jäämiä. Sen vuoksi tuotteen turvallisuutta lapsille ei voi taata. Asiasta tiedottavat sekä yhtiö että ruokavirasto. Kiivejä ostaneita kehotetaan lopettamaan niiden käyttö. Tuotepalautuksista kehotetaan olemaan yhteydessä ostopaikkaan. Takaisin vedetyssä erässä on kyse Puro Gusto-tuotemerkin kiiveistä, joita on myyty 3. päivästä toukokuuta tähän päivään asti. Kiivit ovat peräisin Etelä-Afrikasta ja niitä on myyty 500 gramman pakkauksissa, muun muassa K-ryhmän kaupoissa ja Tokmanneilla.
1: Pälvi Tammi toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 18.

0: Radio Suomi.
1: Ja se on tiistai-ilta, mikä tarkoittaa sitä, että kyseessä on ihmisten ilta. Minä olen Mia Krause ja sinä olet...
2: Minä olen Akilainen. Oikein hyvää iltaa kaikille. Tiistai 12. päivä toukokuuta ja tänään puhutaan asiasta, jonka uskallan väittää, että jokainen suomalainen tietää, mitä se tarkoittaa, kun sanoo, että aihe on häpeä. Uskotko, että on oikeassa?
1: Mä uskon, että sä oot täysin oikeassa.
2: Joo, jossain kohtaa elämä.
1: Sanontojakin liittää kyllä niin kuin, muista ihan lapsuudesta asti, että etkö sinä edes häpeä tai mene nurkkaan häpeämään.
2: Niin joo, ja häpeä paalu ja sitten on häpeä rangaistuksiakin ollut.
1: Niin laitetaan ja nykyään saa kärsiä ja hävetä.
2: Niin, nykyään aina saa kärsiä ja hävetä. Joo, se on nykyään jo meininkiä. 0401455666, tuttu WhatsApp-numero. Usko, että häpeä on semmoinen aihe, josta ihmisillä on kyllä kokemusta ja ajatuksia siitä, että mihin kaikkeen se meillä liittyy ja miksi se liittyy niin moneen asiaan. Ja miten siitä turhasta häpeästä ennen kaikkea pääsisi eroon, niin se olisi myös kiva kuulla, että miten olet kasvanut siitä ulos, jos sinut on vaikka lapsena siihen kasvatettu.
1: Niin, ja nimenomaan siitä turhasta häpeästä. Pohditaan myös sitä, että onko häpeästä jotain hyötyä.
2: Varmasti se liittyy ihmiseksi kasvamiseen. Meillä on sairaustapauksen takia tässä kokoonpanossa vähän muutoksia yhden henkilön verran, eli tervetuloa psykoterapeutti Emilia Kujala.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa häpeätutkija Ben Malinen.
4: Kiitos.
2: Miten olet päätynyt ottamaan tittelin häpeätutkija?
4: Kun lähdin, niin mä voin, että mä lähdin toiselle kierrokselle opiskelemaan, että mä aikaisemmassa elämässä olin IT-insinööri ja sitten keskiellä päätin, että nyt opiskelen jotain muuta ja sitten lähdin opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja sitten kun aika varhaisessa vaiheessa rupesin miettimään, että mitäs mä tutkisin ja sitten halusin kumminkin semmoisen aiheen, joka se itselle jollakin tavalla lähenee ja tuttu ja jota olisi mukava tutkia ja silloin mä alun pitää mietin, että mä tutkisin häpeä ja syyllisyyttä, mutta sitten onneksi tämä yliopistolehtori, joka mua ohjasi, sanoi, että syyllisyys tunnetaan aika hyvin, että miksi et keskittyisi tuohon häpeään vaan. Ja se oli tosi hyvä päätös, että siitä ja sitten melkein 10 vuotta siinä meni sitten, että tein sitä gradun ja tein sitten väitöskirjan. Ja kieltämättä aika paljon ehti oppia siinä ajassa sekä omasta elämästä että häpeä teemasta.
2: Miten se, millä sinäkin olet kirjoittanut ihan kirjaksasti häpeästä, miten se tuli sinun elämään siinä niin kuin työmuodossa?
3: No häpeä tuli mun elämään työmuodossa oikeastaan varmaan ihan ensiaskeleita otettiin, kun opiskelin myöskin Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja siellä häpeää muun muassa yhtenä tämmöisenä moraali-emootiona. Ja sitten kun lähdin myöhemmin opiskelemaan psykoterapeutiksi, niin häpeä alkoi kovasti kiinnostaa siinä, kun huomasin, että häpeä on semmoinen tunne, mikä liittyy itse asiassa hyvin moneen mielenterveyden pulmaan. Ja usein me ajatellaan, että häpeä on ikään kuin seurausta mielenterveyden pulmista. Se voi liittyä jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin stigmatisoitumisen prosessiin. Mutta itse asiassa sitten huomasin, että häpeä onkin aika usein semmoinen yhteinen nimittäjä, jopa niin kuin taustavaikutin hyvin erinäköisen oireilun taustalla. Ja mä kiinnostuin tota sitten tutkimaan ja tein oman lopputyöni siitä häpeän hoidosta ja sitten sen jälkeen lähdin itse asiassa vastavalmistuneena psykoterapeuttina päin häpeää kirjoittamaan aiheesta esikoiskirjaani. Ja se oli siinä mielessä kiinnostava projekti, että tietysti häpeähän liittyy hyvin olennaisesti ei pelkästään siihen, että mitä minä itse ajattelen itsestäni, vaan mitä muut minusta ajattelevat. Ja ajatellaan, että ehkä Suomessa edelleenkin niin kuuluu olla kerännyt jotakin natsoja niin sanotusti, että voi sanoa aiheesta julkisesti. Ja mä sitten kovasti mietin, että onko minulla oikeutta kirjoittaa tästä häpeästä. Olenko tarpeeksi häpeän asiantuntija vielä näillä meriiteillä. Ja päätin sitten kuitenkin kirjoittaa, kun kustannussopimusta oli tarjottu. Ja samalla halusin vähän sitten ravistella sitä, että mitenkäs me asiantuntijat täällä Suomessa toimitaan. On hyvin tavallista, että puhutaan vähän niin kuin sieltä norsunluutornista käsin, että näin tämä menee, mutta mua tämä ei koske. Ja erityisesti kun me puhutaan häpeästä, niin se on pikkusen hankala positio, koska se helposti luo lisää häpeää meidän ympärille, eikä sitä myötätuntoa ja semmoista inhimillisyyttä. Ja senpä takia hyvin sieltä varhaisesta vaiheesta niin laitoin sitten itseni likoon. Varmaan niin. Tuun tänään kertoilemaan lisää omasta häpeästäni
2: niin,
4: myös
2: sitä oli just sanomassa, että molemmilla on tällainen, sanoit tuossa Ben, että välttämättä tykkää siitä kokemusasiantuntijatermistä. Ja kun puhutaan häpeästä, niin mehän kaikki olemme kokemusasiantuntijoita siinä mitä suurimmassa määrin. Mutta lähtikö se sinullakin tämä kiinnostus aiheeseen ihan puhtaasti omasta elämästä vai mikä oli se?
4: Kyllä se lähti sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun, ennen kuin mä lähdin opiskelemaan toiseen ammattiin, niin mä olin omassa elämässä ollut aika hankalassa tilanteessa työelämässä. Mä olin silloin töissä Etiopiassa, olin ollut jo pitkän aikaa siellä ja sitten tuli semmoinen vaihe

0: elämässä, että työuupumus siis selveää oireita ja tuntui, että on jotenkin semmoiseen ajatunut umpikujaan. Ja se oli sitten, kun mä sitä lähdin sitten niin kuin purkamaan, niin siitä sitten ja sitten mä jotenkin ymmärsin, että se liittyy tavallaan tähän häpeäteemaan. Ja sitten lähdin opiskelemaan ja sitten samalla kävin sitä omaa prosessia läpi siinä sitten.
1: Niin, olet siitä julkisestikin kertonut, eli lapsuuteen liittyvistä asioista löytyi sitten.
0: Joo,
1: syitä.
0: Yllättäen se löytyy lapsuuden ja sitäkin, että niin kuin mä sanon monesti, että se, että meidän aikuisuuden käyttäytymistä monesti, jos pääsee niin kuin sinne alkulähteelle, niin tajuaa, että mistä se johtuu. Että mullakin tuli semmoisia niin kuin lapsuuden muistoja mieleen, että mitä mä ikinä oikeastaan yhdistänyt. Esimerkiksi se oli, että mä huomasin, että aina kun mä lähden jonnekin ulos tai niin pois kotoa, niin mä menen peiliin eteen, mä katson, että onko mulla vaatteet jotenkin päällä. Ja sitten kun mä olin jonkun aikaa tutkinut häpeää, sitten yhtäkkiä mä muistin, että ai niin, että mä olin koulussa, mä olin varmaan niin kuin, olisiko eka tokalla luokalla ehkä ollut. Ja asuttiin maalla ja koulukyyti tuli sinne muutaman 100 metrin päähän. Ja mä kävin aamulla, meillä oli ulkohuussissa ja tulin sieltä pois. Ja sitten joku sanoi, että ei, koulukyyti tuli ja ei muuta kuin takki päälle ja kouluun. Ja kun mä menin sitten kouluun ja ruvisin ottaa takkia pois päältä, mä huomasin, että mulla oli jäänyt villapusero pois ja mulla oli se alla sellainen, vieläkin muistaa, että se oli ruskea flanellipaita ja siitä oli henkselit, oli kuluttaneet olkapäihin semmoiset reijät ja mä vetäisin takin vetoketjun kiinni ja sanon, että täällä on niin kylmä ja en ottanut pois. Ja opettaja useamman kerran päivän aikana kysyi sitä multa, että miksi mä otan ja mä sitten kerroin, että mulla on vaan kylmä. Ja se, että se niin kuin sitten aikuisena se tällä tavalla näkyy, jota mä olen täysin unohtanut sen ja sitten kun mä tavallaan muistin sen ja tiesin, mistä se johtuu, niin ei tänä päivänä, mä sanoin, että joku housien vetoketju auki tai muu, niin se ei enää olisi mikään semmoinen niin iso juttu kuin ehkä ennen sitä, kun mä olin sen tunnistanut ja tiedostanut.
2: Mitä jos mennään vielä lapsuutta pidemmälle, niin, niin kuin ihan yleisesti kulttuuriin, niin onko häpeä jotenkin kulttuurisidonnainen asia? Että niin kuin, ollaanko me jotenkin suomalaiset erityisen niin kuin häpeileviä ihmisiä tai hävetäänkö me jotenkin enemmän kuin muut? Onko tämmöistä tutkittu koskaan?
3: Niin, tämä varmaan on jollain tavalla semmoinen.
1: Ainakin näin luullaan.
3: Niin, mä olin just sanomassa, että se on semmoinen niin kuin hyvin yleinen asia, mitä jollain tavalla viljellään meidän suomalaista kulttuurista. Että me oltaisiin erityisen herkkiä häpeälle.
2: Häpeä alttiita.
3: Niin, häpeä alttiita. Ja tässä tullaan ehkä sitten enemmänkin semmoisiin kulttuurisiin malleihin tai stereotypioihin siitä, että mitä se häpeä on ja miltä se näyttää. Että jollain tavalla meillä Suomessa on ehkä semmoinen ikään kuin malli tai representaatio siitä häpeästä, että häpeä on sellainen tunne, joka saa ihmisen vähän katselemaan kengän kärkiään ja nolostelemaan ja olemaan, että voi ei, älkää nyt vaan katsoko minua, älkää tehkö minusta numeroa. Ja tämä on varmasti yksi niin kuin häpeän ilmiasu, mutta se mikä on musta häpeässä hirveän kiehtovaa on se, että se tyyppi, joka on huomion keskipisteenä ja se tyyppi, joka haluaa väitellä toisen tyypin kanssa sen toisen tyypin suohon tai haluaa jollain tavalla korostaa olevansa erityisen vahva ja häpeän yläpuolella, niin hänkin voi olla sille häpeälle altis tai jopa toimia siitä häpeästä käsin. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että ehkä tämä stereotypia siitä, että me suomalaiset ollaan erityisen häpeä herkkiä, niin liittyy siihen tiettyyn ajatukseen siitä, että mitä häpeä on, mutta sitten jos me katsotaan, no en nyt viitsi mainita ketään poliitikkoja nimeltä tuolta rapakon takaa, mutta kyllä sitä häpeää voi nähdä ihan vaikka suurvaltapolitiikassakin.
0: Joo, ja mulla on oma kokemus on siitä, että mä oon asunut 19 vuotta Afrikassa ja siellä niin kuin seurannut eri puolella sekä Itä- että Länsi-Afrikan puolella ja seurannut sitä, että miten erilaisia ne häpeän aiheet tavallaan, mutta sama se inhimillinen kokemus siellä taustalla ja nehän tulee sieltä, siis lapsuuden siitä kasvatuksesta, että mitä niin kuin opetetaan häpeämään ja sä oot vaikka viittasit vähän tuohon, että ei haluta olla Suomessa esillä ja mä seurasin jossain Etiopiassa koululuokkaa ja kun oli siellä tulossa joku näytelmä tai esitys, niin opettaja kysyi, että kuka haluaa siihen, niin koko luokka viittasi niin innokkaasti ja kaikki halusi siihen, niin Suomessahan kaikki
2: mennään toisen selän tappiin, älkää katsoa minua.
0: Niin siinä tulee yksi semmoinen, että se taas siellä ei ole, että jossain niin kuin jotenkin mokaat esiinnyt ja muuta, niin se ei ole mikään juttu. Meille taas se opetettu, että se on jotenkin, että sun pitää olla täydellinen tai esimerkiksi kieltä vaikka, kun sanotaan vaikka englantia, kun puhutaan, niin meillä se on

0: ajatus, että pitäisi olla täydellinen. Mä oon kaikille opettanut, että kieli on kommunikointia varten, niin kuin toinen ymmärtää, niin miksi pitäisi niin kuin miettiä, että sanonko mä nyt oikean sanamuodon, kun toinen ymmärtää jo sen.
1: Tai äännäkö oikein,
0: niin, kyllä. Niin,
1: tuleeko tankeroa.
0: Joo.
2: Joo, ja jollain tavalla mä ajattelin, että meillä ehkä edelleenkin se, se että mitä opitaan häpeämään, niin se liittyy osin juuri tuohon, mitä mainitsit, että kuka, kenellä on lupa ottaa tilaa, kenellä on lupa tulla näkyväksi, koska häpeän taustallahan on se meille hyvin perustava tarve tulla nähdyksi ja toisaalta kuulua osaksi laumaa, päästä osaksi laumaa. Ja jollain tavalla ehkä meidän suomalaisessa kulttuurissa on edelleen tämmöinen ajatus, että se, joka ottaa tilaa ja tulee näkyväksi, niin hän on jollain tavalla tyrkky, hän on pinnallinen, hän on itsekeskeinen.
3: Mikä sekin luulee olevansa.
2: Niin, mikä sekin luulee olevansa. Ylpeä, ylpistynyt ja varmaan kun tänään puhutaan, oletan nyt myös häpeä vastavoimista, niin useinhan puhutaan myötätunnosta, mikä on tärkeä häpeä vastavoima. Mä oon itse paljon korostanut työssäni sitä, että häpeän toinen vastavoima on autenttinen ylpeys. Ja se on valtavan tärkeää, erityisesti tässä ajassa, jossa meillä on kulttuurissakin aika paljon sellaista odotusta, että meidän todella on hyvä osatakin tehdä itsestämme ja osaamisestamme välillä numero, jos me halutaan menestyä vaikkapa kilpailussa työpaikoista.
3: Täällä on viesti, jossa sanotaan, että lapsena sai hävetä köyhiä kotioloja ja sitä, että muut haukkui köyhyydestä. Äiti häpesi isää, kun isä oli ollut vankilassa ja tehnyt asioita, mitkä oli hänen mielestään hävettäviä. Ja se tarttui kyllä lisäksi vielä meihin lapsiinkin. Lapsuus ja nuoruus meni häpeän parissa. Tyttöystäviäkään ei voinut viedä kotiin, kun häpesi niin kovasti sitä pientä köyhää mökkiä ja köyhiä oloja. Häpeän takia tuli elettyä valehtelun maailmassa. Se vaivasi pitkään, kunnes aikuisi iässä ja perheen saatua se helpotti. Tämä tarina oli siis 60-70-luvulta ja totta kai meille kun laittaa viestiä ja kertoo tarinansa, niin nämä anonyymisti käsitellään, nimiä ei tietenkään mihinkään tule eikä kerrota. Siinä oli tämmöinen...
1: Oliko siinä kasvettu siihen häpeän
3: niin,
1: tunteeseen, niin kuin opittu se?
3: Lapsuudesta asti tavallaan nostettu esiin, että nyt tätä on vähän syytä hävetä.
0: En varmaan osata se, mutta yksi mielenkiintoinen asia, mikä tähän liittyy, oli se, että varsinkin ennen, niin siis mun väitöskirjan tutkittavissa oli sellaisia, jotka sanoivat, että heitä niin kuin rangaistiin, kun hänen opettaja käski hänet nurkkaan se suurin piirtein seisomaan, että kun hänen veli oli tehnyt jotakin. Ja se, että mehän sitten häpeää me tunnetaan, siis syyllisyyttä me tunnetaan niin kuin omista teosta, mutta häpeää me tunnetaan myös lähipiiriin tekemisistä ja se on mikä tekee häpeästä vielä vaikeamman, että vaikka mä itse eläisin täysin nuhteettomasti ja mä olisin täydellinen, niin sitten ne mun läheiset, kun tekevät jotakin, niin mä joudun häpeämään, jos siitä ei pääse yli tavallaan. Sitten se, että miksi ei voisi kertoa, että mun veli on ollut vankilassa tai jotakin on tapahtunut ja koska enhän se ole minä, mutta siinä meillä tulee se ja sitten me hyvin helposti vielä muut leimataan, että ai niin, että sulla on sellainen lähipiirissä, niin säkin varmaan olet samanlainen sitten.
2: Mm. Joo, mä ajattelen, että häpeähän on yksi tunteista, jotka syntyy, mulla on tapana sanoa, tämmöisen sosiaalisen vertailun sivutuotteena. Usein sanotaan, että ei pitäisi verrata itseään toisiin ja me annetaan jopa tällaisia ohjeita. Ja mä ajattelen näin niin kuin sosiaalipsykologina, että se on ihan hirvittävä vaikea ohje noudatettavaksi, koska koko meidän käsitys itsestämme perustuu tähän sosiaaliseen vertailuun, siihen, että me verrataan itseämme elämäämme toisiin ihmisiin ja toisten ihmisten elämään. Ja tässäkin tämän ihmisen tapauksessa, joka on kertonut kokemuksestaan, niin mä ajattelen näin, että pieni lapsi, hänhän ei ymmärrä vielä, että se oma elinympäristö, vaikka oma perhe, että siinä on jotain, mikä poikkeaa muista perheistä. Mutta kun me tehdään tätä sosiaalista vertailua, me aletaan pikkuhiljaa huomata, että miten muut ihmiset elää. Niin meillä alkaa syntyä käsitys myös siitä, että mikä on niin sanotusti normin mukaista tai normaalia, jos tykkää käyttää sitä sanaa, ja mikä taas ei ehkä ihan siihen mahdu. Ja oikeastaan vasta tämän seurauksena se häpeäkin syntyy, että me ymmärretään, että okei, tässä on jotain siis, mitä mun täytyy vähän niin kuin peittää. Ja tämä on hirveän tavallinen kokemus, että ihminen kuvaa jotenkin tällaista, että ei voi viedä sinne kotiin, ei voi näyttää, mitä se todellisuus on. Kotihan on tällainen niin kuin klassinen, hyvin yksityinen tila, jossa me ajatellaan, että me ihmiset ollaan siellä ikään kuin juuri sitä, mitä me ollaan. Ja sitä se meidän niin kuin elämä puhtaimmillaan on, jos näin voi sanoa. Ja sitten me vähän niin kuin esitetään itseämme ja erilaisia versioita itsestämme elämän näyttämöllä, erityisesti

0: ja kodin ulkopuolella. Ja tähän liittyy usein juuri tämä tämmöinen, että eletään vähän niin kuin jossakin kulissityyppisessä, mikä jotenkin tästäkin rivien välistä tulkitsin, että siellä on ylläpidetty jotakin vaikutelmaa, että tämmöistä tämä on. Ja se on ihan valtavan normaalia, näin me toimitaan.
1: No tuossa on se mielenkiintoinen näkökulma, mikä itsellä ainakin tuli mieleen, että todennäköisesti se naapuritaloustilanne on ollut ihan sama ja siinä naapurissa ja kaikki häpeävät keskenään siinä, kukaan ei uskalla pyytää
2: hävetään
1: toista.
2: Hävetään kilpaa.
1: Mut joo, meni, joo.
3: Siinä tämä mielenkiintoinen tämä niinku vertailu muihin, joka niinku herättää myös kateutta, joka on tavallaan se, kun mä katellen toiselle, niin mä tavallaan myös koen, että mä en ole riittävän hyvä. Siis häpeähän monesti ei puhuta häpeästä sillä sanalla, vaan se on riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, taikka että mä en ole täydellinen tai en ole niin hyvä kuin muut. Että se, kun jos ajatellaan, mä oon ottanut monesti omilla luennolla esimerkkinä, että jos amerikkalainen näkee, että naapurilla on hieno auto ja sitten lapset pärjää hyvin koulussa, niin sä ajattelet, että voi, että olisipa mullakin noin hieno auto ja pärjäisipä mun lapset noin hyvin. Niin suomalainen taas ajattelee, että toivottavasti se kolhii sen auto mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti se lapsi jää heti luokalleen. Että ikään kuin muillakaan ei saa olla, että mieluummin lasketaan se toinenkin tänne yhtä alas kuin mä olen. Miksei voi saada sanoa, että onpa hienoa, että sillä on ja ehkä mäkin joskus, että tai mulla on jotain muuta sitten.
1: Ja amerikkalaiset ja väitetään ajattelevan, että mitä minun pitää tehdä, jotta minäkin pääsen tuohon samaan.
0: Niin, se ei varmaan ole suinkaan sattumaa, että mä oon tykännyt tämmöisistä lempitunteista, niin noita kirjoja kirjoitellaan, että mun toinen kirja käsitteli kateutta ja muistan, kun olin Jamaikalla juuri ton häpeäkirjan ilmestymisen jälkeen ja kerroin jamaikalaiselle ystävälleni, että seuraavan kirjan aion kirjoittaa kateudesta, niin hän sanoi, että mä ymmärrän kyllä, että toi häpeä on aihe, mikä ihmisiä kiinnostaa, mutta kateus ei kyllä varmasti kiinnosta ketään. Ja mä sanoin hänelle, että no tilanne on se, että sä et ole suomalainen, niin sä et tiedäkään, miten suomalainen se tunne kateus myös on. Ja niin kuin Ben sanoi, niin näähän limittyy ja on tunteita, mitkä siinä sosiaalisessa vertailussa syntyy. Se, mikä on mun mielestä hirvittävän kiinnostavaa kateudessa, on se, että kun sitä on tutkittu, niin on huomattu, että meillä on oikeastaan vähän niin kuin kahdenlaista kateutta ja näitä kateuden muotoja erottaa osin juuri tämän tyyppiset tulkinnat, että onko se, mitä toisella ihmisellä on, onko se multa pois vai onko se merkki siitä, että vau, itse asiassa toihan on jotakin, mikä mullekin merkityksellistä, toihan on jotain, mitä mäkin haluaisin ja itse asiassa se, että toi ihminen on vaikka saavuttanut ton asian, kertoo siitä, että toi on mahdollista. Eli voi olla tämmöistä niin kuin vähän niin kuin inspiroitumisen ja ihailun sekaista kateutta. Ja tämmöinen kateus tyypillisesti on semmoinen eteenpäin vievä voima. Mutta sitten kateus, joka on tällainen niin kuin enemmän siihen sekoittuu sitä häpeää, riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, arvottomuutta, niin se saa helposti juurikin puhkomaan ne naapurin autorenkaat.
2: Sulatellaan tätä hetki. Kuunnellaan aikakonetta. Jatketaan aivan tuota pikaa.

0: aikakone siinä ja neiti Groove.
1: Tiistai-ilta eli ihmisten ilta. Tänään puhutaan Radio Suomessa häpeästä. Kello on 18.25. Juuri nyt täällä studiossa kanssamme psykoterapeutti Emilia Kujala ja häpeätutkija Ben Malinen. Ja WhatsApp-numero on tietysti se sama kuin aina Radio Suomeen eli 0401455666. Mukavasti tulee häpeään liittyviä tarinoita ja omia kokemuksia. Ja kertokaa myöskin näissä viesteissä, että jos ja kun olette päässeet häpeästä eroon, niin mikä siihen auttoi. Kyllä näissä aika monessa viestissäkin tuo lapsuus tulee esiin. Itsellä on taustalla lainausmerkeissä lasinen lapsuus ja nyt aikuisiellä vasta havahtunut siihen, miten lapsuustraumat kehittivät vahvan häpeän, joka hallitsee kaikkia elämän osa-alueita. Lapsena häpesin viedä kavereita kotiin, koska sitten saattaisi paljastua se totuus, alkoholisti vanhemmat. Periaatteessa minut kasvatettiin häpeän keskelle ja se on kietoutunut erittäin vahvasti minuun ja minuuteen. Ja tästä voi päätellä, että aikuinen viestin on lähettänyt ja edelleen se häpeä on läsnä. Onks tää Ben, miten tuttu tarina?
2: No, kyllä tää hyvin tuttu. On tuolla silloin näitä väitöskirjan haastatteluja, kun tein niin se nousi tosi usein siellä. Ja aika monen kohdalla nousi myös se, että joku sanoi, että aina, että hän päätti omien lasten kohdalla, että hän ei siirrä sitä häpeää omille lapsille ja niin tavallaan seuraaville sukupolville, koska sehän on aika tyypillistä, että siirretään se sama tavallaan se sama malli. Mutta yksi sellainen, mitä mä oon monesti nostanut esille ja sanonut, että jos periaatteessa tässä neuvolla, mikä se on vanhempien valmennus, niin jos se pitäisi olla siellä, että siellä kaikille opetettaisiin, mikä on häpeä ja syyllisyyden ero, koska jos sen niin kuin vanhempana ymmärtää ja osaa sen siirtää niin kuin lapsille, niin se on niin kuin valtavan suuri ero siinä, koska syyllisyys, joka liittyy selkeästi tiettyyn tekoon, ja se on niin kuin itsensä tekemä, mutta siihen on olemassa aina se ratkaisu, että joko hyvitetään, sovitetaan, korvataan, korjataan, pyydetään anteeksi. Ja sitten se on niin kuin sovitettu. Tai sitten mennään vankilaan tai maksetaan sakko. Näin se pitäisi olla. Mutta sitten siihen tulee se häpeä kumminkin. Että jos sä niin kuin lapselle muistutat aina, kun tapahtuu jotakin, niin sanot, että hei, nyt tehtiin väärin ja nyt mietitäänpä, miten pitää korjataan. Ja sitten se on niin kuin unohdettu. Mutta kun meillä ihmisillä on aina tapana sanoa, että sit kun toisen kerran teet, niin sit sanot, että taas sinä teit sen, jolloin nyt se tulee se häpeä siihen, tai niin sä ootkin huono, että sä olekaan niin kuin, sä ikään kuin oppinut siinä, että jos sen pystyy niin kuin lapselle opettamaan sen, että tämä syyllisyys on korjattavissa, korvattavissa oleva asia, ja sit se häpeä on se muu, jota ei tarvii siihen, hyvin harvoin sitä häpeää tarvii, sitä käytetään kyllä kasvatuskeinona ja

0: jos ajatellaan yhteiskunnan kannalta, niin siis ilman häpeää syyllisyyttä tähän yhteiskunta ei pysy pystyssä. Että siis jos ei olisi niin kuin, syyllisyyttä, mehän rikottaisiin aina lakia.
1: Meillä ei ole sosiaalisia normeja myöskään
0: ei,
1: silloin.
0: Ei niin. olisi. Ja sitten taas me ei hävettäisi, me rikottaisiin toisen rajoja tai tehtäisiin jotakin sellaista. Niin sen takia niitä ei missään tapauksessa pidä niistä päästä eroon. Että on tosi tärkeää, että meillä on siis tämä häpeä, koska se auttaa meitä pitämään niin kuin,
1: yhteiskuntajärjestyksen.
0: Kyllä. Joo. Ja sitten omat niin kuin, rajat, että mä pidän omat rajat, mutta en riku myöskään toisten rajat.
2: Mm. No mihin se raja sitten vedetään, että mikä määrä Emilia häpeää on sopivasti, ettei hävetä koko ajan kaikkea liikaa?
3: Niin, se on varmaan semmoinen kysymys, mitä monet miettii sen jälkeen, kun lamput syttyy siihen, että ai niin, tästä häpeästähän ei voi ihan täysin päästä eroon. Mä jotenkin ajattelen, että aika olennaista on jotenkin se käsitys itsestä, että oikeastaan meillä olisi monia erilaisia käsityksiä itsestä tai monia erilaisia tarinoita itsestä, mitä me voidaan itse itsellemme ja toisille kertoa. Että se on hyvin tavallista, että jos se häpeä on jotakin semmoista, mikä leimaa vähän niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissä ikään kuin ihmisen identiteettiä ja se kumpuaa sieltä hyvin varhaisista vaiheista, niin tässä tulee tämmöinen helposti ikään kuin itseä toteuttava ennuste, että se on tarina, mikä toistuu ja se liittyy semmoiseen ei pelkästään kokemukseen siitä, että mä olisin tehnyt jotakin väärin, vaan kokemukseen siitä, että mä oon vääränlainen, mä en kelpaa, mä oon jollain tavalla arvoton. Ehkä tämmöisessä meidän niin kuin suorituskulttuurissa niin on nähtävissä kyllä myös sit se, että häpeä linkittyy sellaiseen, että ihmiset jo aika varhain oppii liittämään oman arvonsa ihmisenä suorituksiin ja saavutuksiin. Ja tätä me voidaan tietysti myös kasvatuksella ruokkia. Meillähän on tosi tavallista, että kun lapsi vaikka onnistuu jossain, niin me kehutaan siitä, missä ei ole tietenkään mitään vikaa, mutta on tosi tärkeää huomata, että silläkin on väliä, mihin me ei kiinnitetä huomiota, että mitä sitten kun lapsi saa 7 tai 4, tai me aika paljon vahvistetaan tällaista itsepärjäämistä, mikä voi olla myös niin kuin sidoksissa siihen häpeään. Mä oon joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä ajoista, kun tein itse väitöskirjaa yliopistolla ja tein jotakin hyvin yksinkertaista tämmöistä analyysiä. Silloin ei vielä ollut tekoälyä tekemässä sitä data-analyysiä ja mun täytyy myöntää, että mä olin opiskellut sen asian kyllä, mutta siitä oli jonkin verran aikaa ja sit mä yritin sitä kovasti ratkoa itse, mutta mä en kehdannut myöntää, että mä en osaa tehdä tätä. Ja no te voitte varmaan arvata, mitä kävi. Mä tein ihan väärin ja mokasin pahemman kerran. Isossa ohjausryhmässä esittelin tuloksia, jotka oli ihan kukkua ja sain sitten huudot siitä. Ja sitten mä mietin jälkeenpäin, että niin, että tämmöinen esimerkiksi omalla kohdallani hyvin tunnistan siihen semmoisen itsepärjäämiseen ja suorittajuuteen liittyvä häpeä. Tai häpeä ohjaamassa sitä käyttäytymistä, niin sehän on osin sidoksissa juuri siihen, että on oppinut sitomaan käsityksen itsestään kelpaavana siihen, että onnistuu.
1: Millainen väline häpeä on sitten, tai miten se on, niinku, eikö se ole aika hyvä myös niinku vallankäytön väline, jos ajatellaan häpeä, että sä syyllistät jonkun, saat ihmisen häpeämään?
3: On, ja sitten kun me eletään tämmöistä aikaa, missä meillä on useita erilaisia ristiriitaisia sosiaalisia normeja, niin silloin tästä tulee hirveän haastava. Viimeaikainen keskustelu tästä nuorten aikuisten ja laajemminkin ihmisten itsekkyydestä on hirveän hyvä esimerkki tästä. Että jollain tavalla me eletään kulttuurissa, jossa meillä on sosiaalinen normi, osin se edelleen, että ei saa tehdä itsestään numeroa, ei varsinkaan saa olla itsekäs ja vielä pahempaa, jos olet narsisti. Narsismiinhan liittyy hirveän vahva tämmöinen sosiaalinen leima. Se on aikamoinen lyömäase. Ja sitten samaan aikaan tässä meidän yhteiskunnassa kuitenkin tällaisilla käyttäytymisellä pääsee eteenpäin. Ja silloin siitä häpeästä tulee vähän sellainen että me lyödään sillä häpeällä, vaikkapa sillä narsismileimalla yksilöitä, mutta me unohdetaan katsoa kriittisesti itse asiassa sitä kulttuurin normistoa, jolla tuotetaan tätä ongelmaa. Eli pahimmillaan mä ajattelen, että häpeä vallankäytön välineenä, vaikkapa tässä meidän psykoterapiaskennessä on se, että me leimataan joitain ihmisiä tai joitain sukupolvia ja se on aika hurjaa.
2: Joo, Ben.
0: Joo, mä mietin sitä. Kun monesti tulee monilla on lapsuuden kokemuksia tai koulusta kokemuksia siitä, että opettaja tuotti häpeää. Siis ennen tuotettiin ihan näkyvästi ja kaikkien muiden nähden niin kuin rangaistuksia tuli niin kuin

0: ilman, voi saada syyttäkiä. Jossakin vaiheessa mä muistan, että puhuttiin siitä, että tämän päivän opettajat osaavat olla niin kuin tuottamatta lapselle häpeää. Ja, mutta sitten kun jos mä ajattelen omaa tutkimusta ja siellä, että mistä se häpeä, niin kuin, mistä tulee se tunne siitä, että mä en olekaan riittävän hyvä, niin se ei ole pelkästään ne sanat, vaan todella pienet ilmeet, kasvojen ilmeet, äänen sävy ja muu, niin mä sanoin, että mä en ainakaan olisi täydellinen opettaja siinä, että kyllä mulla olisi siellä luokassa, niin todennäköisesti joku suosikki olisi, jollekka mä kaikilla omalla niin kuin ilmeellä, niin muilla osoittaisi, että sä oot nyt mun suosikki ja jotakin toista, kun ei joskaan ole, niin en mä voi sille mitään, että sitä varmaan tulisi tämä, jolloin tämä on todella vaikea tämä yhtälö, että miten mä voisin olla kaikille tasapuolinen ja kaikilla olla, periaatteessa pitäisi olla sama ilme aina, että koska se pieni, niin kuin joku sanoi, että jonkun toisen ilme, niin mä heti näin, että se ei tykännyt minusta.
1: Joo, ja tämä fiilis, että mistä se syntyy, että joku ei tykkää minusta, niin se on itse asiassa hirveän kiinnostava ilmiö. Meillä Suomessahan on tunneilmaisu usein aika semmoista niukkaa ja meillä kuuluu varsinkin työssä olla niin sanotusti pokerinaama, tai aika semmoinen neutraali naama. Ja kun on tutkittu kasvonilmeiden prosessointia, on huomattu, että alle 50 millisekunnissa meillä syntyy tulkinta toisen ihmisen kasvon ilmeistä. Ja meillä on semmoinen tiedonkäsittelyn vääristymä tai vinouma ehkä paremminkin, että me tulkitaan neutraalit kasvonilmeet, eli se pokerinaama, tyypillisemmin uhaksi kuin merkiksi siitä, että mä oon ystävällinen, me ollaan samaa laumaa. Ja senpä takia se, että me ylläpidetään sitä pokerinaamaa vaikkapa töissä tai siellä koulussa, niin se voi olla jotakin semmoista, mikä tuottaa paitsi turvattomuutta, mutta pahimmillaan myös häpeää, koska se jakaa ihmisiä eri leireihin. Tietysti kiire, stressi, kuormitus, asioita, mitkä vaikuttaa tähän. Te voitte vaikka kokeilla tässä, niin pitäkääpä teidän kulmakarvat alhaalla. Ja voi kotonakin ihmiset pitää niin kuin kulmakarvojaan alhaalla tai vähän kurtussa. Yrittäkää olla liikuttamatta kulmakarvoja, niin kuin puhutte. Mäkin yritän nyt olla liikuttamatta kulmakarvoja, kun mä tässä näin puhun. Niin huomaatte, että mun intonaatio katosi saman tien ja mä yritän olla nyt nauramat, kun tämä kuulostaakin hassulta. Mutta tämä on se, mitä tapahtuu silloin, kun me yritetään ylläpitää sitä pokerinaamaa tai jos häpeä saa meidät jännittämään sosiaalisia tilanteita, niin se niukentaa myös tätä meidän kasvon ilmeiden ilmeikkyyttä ja kulmakarvojen liikettä. Ja tämän seurauksena itse asiassa häpeä voi voimistua.
2: Häpeällä monesti uskonnollinen pohja, sitä käytetään vieläkin erityisesti tyttöjen kasvatuksessa. Paljon sitä sai kuulla vielä aikuisenakin, että ettetkö häpeä. Sillä saadaan hallittua ainakin herkkää ihmistä. Aikuisena oppii ottamaan asioita huumorilla, ja sanotaan yhdessä viestissä ja miettimään että käytetään vieläkin erityisesti tyttöjen kasvatuksessa. Meneekö se oikeasti edelleen niin?
0: Kyllä se on tutkimusten mukaan, siinä on selkeä ero, että poikia ja tyttöjä kasvatetaan eri tavalla, että poikia kasvatetaan paljon enemmän syyllisyydellä. Heti sanotaan, että hei, nyt sä teit noin ja nyt menet ja korjaat sen. Ja tytölle siis sanotaan just se, mikä on liittyy häpeä, että no niin, että taaskin, että ihan eri tavalla puhutaan tytölle, jolloin se siirtyy paljon helpommin, sisäistyy se, että ei hän olekaan riittävän hyvä. Ja pojalla olisi, että hän miettii, että ei niin, että mites mä tämän tässä korun.
2: Niin, mitä pitää tehdä, että tämä tulee kuntoon.
0: Pääsee siitä, että siinä on ollut selvästi, on nähdään tutkimuksessa, että siellä on olemassa ero, että en tiedä, miten niin kuin tänä päivänä saattelen Suomessa, että pystyykö niin kuin kasvattamaan samalla tavalla kuin on tyttöjä ja poikia, mutta haastavaa.
2: Mitä Emilia sanot, sä oot vähän niin kuin kokemusasiantuntija tässä kasvatushommassakin nykyään.
1: Niin, no mä ajattelen, että häpeä on kyllä niin kuin varmastikin osin sukupuolittunut ilmiö, ehkä siitä kertoo jotain jo se kantasana. Häpeä, häpy, mistä se tulee, niin kyllähän se liittyy niin kuin aika vahvastikin, mä ajattelen siihen, että minkälainen nainen saa olla, jotta hän kelpaa ja varsinkin, jotta hän ei leimaudu jollain tavalla epäkelvoksi.
2: Onko tämä niin kuin jotain patriarkaatin perinteitä, että miehet on määritellyt, että minkälainen nainen saa olla jossain kohtaa?
1: Kyllä mä näin ajattelisin ja jos me katsotaan, niin kuin, vaikka musta on ollut hirveän kiinnostavaa nyt, kun on seuraavaa kirjaa kirjoittanut ahdistuksesta ja tutkinut siinä muun muassa sitä, että miten niin kuin historiallisesti erilaisia ilmiöitä on toisaalta tuomittu ja toisaalta niin kuin, mihin on suhtauduttu, että hei, tämä on kiinnostavaa, niin vaikkapa juuri hysteria on ollut yksi tällainen niin kuin tyypillinen, että on pyritty niin kuin patologisoimaan tai asettamaan häpeä leiman alle tiettyjä ominaisuuksia, jotka on liitetty tyypillisesti naisiin, mutta sitten taas tämmöinen niin kuin miehille tyypillisempi vähän niin kuin väsymys- ja uupumusoireilu,

0: niin sanottu neurastenia, niin se on ollut jotain, mihin on etsitty lääketieteessä aktiivisesti niin kuin ratkaisuja, että mites me saataisiin nämä ihmiset niin kuin töihin ja toimintakykyisiksi. Mutta mä olin jotenkin, tuli mieleen, tuossa mä oikein kirjoitin ylöskin tähän, että kun toisaalta on tämä, mitä sanoit, että just kirjoittaja kertoo, että etkö sietäisi nyt hävetä, niin sitten on tämä toinen puoli, että ei ole mitään hävettävää. Ja tämähän on hirveän tavallinen ja mä ajattelin, että myös hirveän inhimillinen tapa reagoida silloin, kun me huomataan, että toinen ihminen häpeää. Mutta se, mitä mä oon huomannut niin kuin psykoterapeuttina, mikä tapahtuu helposti, niin se saattaa joskus jopa tuottaa lisää häpeää, kun ihminen ajattelee, että okei, siis mulla ei ole mitään häpeää ja mä silti häpeän, niin tämä vasta kertookin, kuinka kelvoton mä olen. Eli se jollain tavalla, se ohje, että ei ole mitään hävettävää, niin se ei tee ikään kuin oikeutta sille, että se häpeä on jo siinä. Ja se on siinä hyvästä syystä. Sitä tunnetta on tärkeää myös itse validoida, siis vahvistaa itselleen, että nyt mä koen häpeää ja tämä on yksi tunne muiden joukossa. Ja tietenkin tunne ja sitten sen tunteen mukaan toimiminen, ne on kaksi eri asiaa, mutta jotenkin ajattelen, että ihan yhtä lailla kun me saataan sanoa, että sieltä ei sitten hävetä, niin meidän on ehkä hyvä suhtautua pikkusen varovaisesti tähän, ei ole mitään hävettävää ohjeeseen.
1: Jostain on kuitenkin häpeää.
0: Kyllä, kyllä.
2: Jatketaan ihan just, otetaan liikennetiedot tähän väliin. Liikennetiedote menee tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tie 3 siis Hämeenlinnan väylä Vantaa, tarkempi paikka Klaukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis Hämeenlinnan väylä Vantaa, tarkempi paikka Klaukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus.
1: Ihmisten iltaan mennään ja häpeä on tämän illan aihe. Mia Krause-Hakelainen studiossa, kuten myös psykoterapeutti Emilia Kujala ja häpeätutkija Ben Malinen. Ja viestejä tulee numeroon 0401455666. Moni asia oli häpeä aiemmin, suluissa avioero, avioton lapsi, tai on sellainen, johon ei itse voi mitenkään vaikuttaa. Jälleen suluissa köyhä perhe, huonot vaatteet, suvun ensimmäiset ylioppilaat eksyksissä yliopistossa ja niin edelleen. Tällaisesta ei pitäisi olla häpeissään, oikeastaan pitäisi olla ylpeä, pärjää huolimatta jostakin tämmöisestä asiasta, tai on vaikka suvun eka ylioppilas, vau. Moni asia omasta perheestä ja suvusta onkin ylpeyden aihe, kun sitä katsoo vuosikymmenien jälkeen. He pärjäsivät. Surullista, jos aiemmin tai nuorempana on hävennyt. Niin tässä on asioilla aina kaksi puolta.
3: Joo, tässä mulla on omakohtainen hyvä esimerkki siitä, että meitä ollut, meidän perheessä oli 10 lasta ja mä olin toisikin nuorin. Ja sitten kun mä olin koulussa ja sitten aika monilla mun luokkakavereilla oli 1 tai 2 sisarusta tälleen. Ja sitten kun näin kysyi, että onko sulla sisaruksia, niin mä sanoin, että on mulla vanhempi sisko ja nuorempi veli. Mä en viittynyt kertoa, että mulla on vielä 5 muutakin veliä ollut ja sitten vielä siskokin vielä. Ja sitten mä menin Etiopiaan ja muistan, että siellä sitten kun kysyttiin, että onko sulla perhettä ja sitten mä kerroin häpeillen, että on meitä ollut 10 sisarusta. Niin siellä heti, että vau, onko teillä 10? Mä hetkessä mun arvo nousi ja sitten mä täysin, että ai niin, että ei tämä olekaan mikään häpeä. Selkeä mä aina, kun Suomessakin mä esittelen itse, niin mä sanoin, mä oon muuten 10 lapsista perheestä, niin mä oon kääntänyt sen niin kuin tavallaan, tai se on kääntynyt mulla toisinpäin. Ja siitä mä näin, että miten tämä ikään kuin tietyllä tavalla kulttuurinen asia myös oli. Että, ja mä aika paljon opin tuolla niin kuin eri Afrikan maissa, että miten se on kulttuurissa on tosi paljon sitä omaa, mitä mäkin ajattelen alkuvuodet Etiopiassa, niin mähän mun pitää hävetä melkein joka päivä, mutta eihän mä tiennyt, että mun pitää hävetä. Mä tein kaikkea mahdollista. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, niin sitten mä rupesinkin siellä häpeämään ja sitten mä en tiedä enää, että mitä sun Suomessa piti, kun mä palasin Suomeen.
0: Niin häpeät sekaisin.
3: Joo, meni. Niin, että se on niin paljon myös siinä kulttuurissa on sitä, mitä kulttuuri määrittelee, niin kuin perheetkin määrittelee. Tietyssä perheessä on ihan eri normisto, vaikka se tunne siellä pohjalla on ihan sama se häpeän tunne, riittämättömyys, kelpaamattomuus.
1: Mm. Benin taannoisesta puheenvuorosta tuli mieleen yhteiskunnan normit häpeän lähteenä. Oma pojaksi syntynyt ja poikana elänyt lapsi tykkäsi noin 3-4-vuotiaana pukeutua isosiskonsa prinsessamekkoihin, mutta teki sen todella häpeillen ja salaillen. Muutamassa vuodessa hän oli oppinut yhteiskunnan normeista sen, että poika pukeutumassa prinsessamekkoon on jotain, mitä pitäisi hävetä. Kotona häntä rohkaistiin pukeutumaan niihin mekkoihin isovanhempia myöten, koska hän selkeästi piti siitä, mutta se ei riittänyt. Yhteiskunnan ummehtuneet normit jyräsivät yli, näin sanotaan tässä viestissä. Emilia, kuulostaa aika aika rajulta, että 3-vuotiaana jo tietää, että näin ei kuulu tehdä ja tätä pitää hävetä, musta on jotain vikaa, kun mä teen näin.
0: Niin, me tosiaan sitä sosiaalista vertailua tehdään ja aika aikaisin ja se on usein aika huomaamatontakin tai semmoista niin kuin tiedostamatonta ja siinä vertailussa on hirveän olennaista se, että kehen me samaistutaan. Et sen takia vaikka myöhemmin nuori, jos nuorta kiusataan koulussa ja hän kokee siellä jollain tavalla arvottomuutta, kelpaamattomuutta, sitä, että on jollain tavalla vääränlainen, niin se ei auta niin hirveästi, että vaikka ne aikuiset ihmiset, vanhemmat sanoo, että vitsi, sä oot tosi hyvä ja sä kelpaat. Toki se nyt on parempi olosuhde kuin se, että ne toistaa sitä viestiä, mikä on vielä hankalampi, mutta kyse on aika paljon juuri siitä, että mitä ne nimenomaan ne meille merkitykselliset toiset, mitä he meistä ajattelee. Ja kyllä mä ajattelen, että kulttuurin normisto on semmoista, mitä hyvin varhain erilaisissa ympäristöissä omaksutaan ja tietysti niin kuin päiväkoti, varhaiskasvatus on yksi semmoinen ympäristö, mutta ei tarvitse mennä kuin katsomaan vaikkapa jotakin lasten piirrettyjä tai muita. Mäkin huomaan edelleen, niin mulla on semmoinen hankala suhde, kuulkaa tuohon Pipsa-possuun, jota mun tyttäreni katsoo. Kun varmaan sitä aikaa, kun sitä on tehty, niin se ei ole ollut millään tavalla niin kuin häpeällistä kommentoida kenenkään kehoa. Että Pipsa-possussahan on tämä Pipsa-possun isä, jolla on iso vatsa ja sitten siitä tehdään koko ajan vähän semmoista huumoria. Mm. Ja nykyajassa se ei ole enää oikein normin mukaista kommentoida kenenkään vatsaa ja nauraa silleen, että meidän sosiaalinen normisto on muuttunut ja siinä tästä niin kuin tehdään tämmöistä pientä hupia. Mä huomaan, että se herättää mulla semmoisen niin kuin vaikeuden ja samaan aikaan mä niin kuin mietin, että okei, että mitä tämä mun lapsi omaksuu tästä. Koska kyllähän on joskus ihan sanonut mulle julkisella paikalla kysynyt, että äiti, miksi tuolla on tuommoinen iso vatsa niin kuin Pipsa-possun isällä? Ja sitten mä oon, ei helkkari, että nyt meidän täytyy käydä joku vakava keskustelu tästä aiheesta.
4: Joo, mietitään tätä hetki. Kohta on merisään vuoro ja me jatketaan sitten merisäätietojen jälkeen. Otetaan vielä liikennetiedot tähän väliin. Liikennetiedote menee tielle 24 Hollolaan Lahteen välille Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Holman liittymä Lahti-Tervamäki-Hollola. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 24 Hollola-Lahti, välillä Lahti-Jämsä, tarkempi paikka, välillä Holman liittymä, Lahti-Tervamäki-Hollola. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
5: Viisoviikko on täällä! Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idänpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 6-10, iltapäivällä 2-4 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idänpuoleista tuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 7-11, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy idän puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puolesta tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Yöstä alkaen tuuli kääntyy etelän puolelle ja on alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Aamulla tuuli kääntyy etelästä alkaen etelän puolelle ja heikkenee päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 10, itätuulta 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 9, itä 7, pilvistä 41, Orrengrund 9, itäkaakko 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, itä 8, Kalbodegrund 9, itä 11. Itä-Toukki 8, itä 7, Harmaja 8.

8, itäkoillinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, koillinen 3, Bogashär 9, koillinen 2, vesikuuroja 49. Hanko-Tulliniemi 9, itä 5, Ryssärö 8, itäkoillinen 6, Venö 9, itäkaakko 4, Yyttöö 8, kaakko 5, Utua 4. Rajakari 9, etelä-lounas 1, Fagerholm 8, itäkaakko 3. Vilsanti 8, etelä 4, 11 kilometriä, Goskasandöön 8, kaakko 2, 7, Kumlinge 8, kaakko 2, vesikuuroja 2, Nyhamn 8, itäkoillinen 3, sumua 0. Märket plus 6, koillinen 8, Isokari 8, itäkoillinen 2, pilvistä 9, Kylmäpihlaja 9, pohjoiskoillinen 3, tihkusadetta 4, Tahkoluoto 10, koillinen 2, heikkoa vesisadetta 15. Selgrund 6, pohjoinen 6, pilvistä 50, Bredskäret 6, itäkoillinen 7. Strömmingsbodan 6, itäkoillinen 8, Valassaaret 5, itä 8. Kallan 4, koillinen 6, Tankkar 4, itäkoillinen 7, tihkusadetta 48, Ulkokalla 3, koillinen 6, Nahkiainen 3, itäkoillinen 4, Raahe 4, pohjoiskoillinen 5, heikkoa vesisadetta 13, Oulu-Vihreäsaari 5, pohjoinen 5, 18, Marjaniemi 4, koillinen 4, heikkoa vesisadetta yli 20, Kemi 1, 4, itäkaakko 8 ja Ajoksessa lämpötila 5 astetta, tuuli itäkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 26 senttimetriä, samoin Oulu. Raahe miinus 30, Pietarsaari miinus 27, Vaasa miinus 26, Kaskinen miinus 24, Mäntyluoto miinus 20, Rauma miinus 19, Turku miinus 12, Föglö miinus 14, Hanko miinus 10, Helsinki miinus 12, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Oppositio on tivannut eduskunnassa hallitukselta, aikooko se muuttaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa. Opposition mukaan mikään hallituksen tavoitteista ei ole toteutunut. Julkishallinnon velka, budjetin alijäämä ja työttömyys ovat päinvastoin vain kasvaneet. Pääministeri Petteri Orpo puolusti hallituksen talouslinjaa ja vaati oppositiota esittämään toimille vaihtoehtoja. Pankkien maksukorttidata kertoo yksityisen kulutuksen selvästä piristymisestä huhtikuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun. OP Pohjolan maksukorttidata kertoo, että rahaa käytettiin huhtikuussa 3,6% vuoden takaista enemmän. Asiantuntijoiden mukaan yhtenä syynä lisääntyneeseen kulutusintoon ovat kotitalouksille viime vuosien aikana kertyneet säästöt. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000:lla. Se johtuu ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ikäluokkien kasvusta. Uusien ylioppilaiden nimet voi katsoa Ylen verkkosivuilta. Huomenna etelässä ja lännessä sataa vettä. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 7 ja 18 asteen välillä.
1: Uutistoimittajana oli Merja Windia ja uutisten päättyessä kello on 2:00 yli 19:00.

0: Ihmisten ilta on pyörähtänyt toiselleen tunnilleen täällä studiossa. Mia Krause, Aki Laine sekä vieraamme psykoterapeutti, sosiaalipsykologi Emilia Kujala ja häpeä tutkija, kokemusasiantuntija Ben Malinen. Keskustelu on käynyt
1: kyllä, vilkkaana.
0: Vilkkaana. Meillä WhatsApp tulee. Laulaa, kuten sanotaan.
1: 0401455666. Monennäköisistä asioista. Tässä sellainen häpeä, joka tuntuu aika monelle tulevan mieleen, kun näitä viestejä katsoo, Emilia ja Ben, on se, että oma lapsi jossain kohtaa häpeää omaa vanhempaansa, molempia tai toista. Kuuluuko se sillä tavalla mennäkin?
2: No, kyllä se kuuluu. Niin kuin mä aikaisemmin tuossa viittasin siihen, että häpeää me tunnetaan niin kuin läheisistä ja näissä monissa niin kuin, mitä mäkin olen kuullut näitä tarinoita, niin vanhemmat sanoo, että sitten kun lapsi tuli teini-ikään, niin sitten kun piti kouluun viedä, niin sitten sanoi, että hei, ei tarvitse tulla tuonne pihalla, sitten tämä mun tänne kulman taakse, kun meillä on tämmöinen vanha Volvo, kun kaikilla muilla on Ferrari, siis suurin piirtein niin kuin siihen tyyliin, että sitten jossain vaiheessa vaan lapsi rupeaa häpeämään omia vanhempia, sä ajattelee, että ei näitä tarvitse ainakaan kaverille viitti näyttää, koska
0: sitten on niin nolo.
2: Niin, ja sitten, niin. Sitten mitä hän minusta ajattelee sen jälkeen. Mutta toisaalta tähän, että kun tunnetaan niin lähipiiristä häpeää, niin sitä voi testata. Jokainen myös voi tästä, kun menee ulkomaille ja sitten jos hän näkee sitten joku humalaisen suomalaisen, niin kuinka moni meistä sanoo kaikki, että hei suomalainen, että mäkin olen suomalainen muuten, vaan siinä vaiheessa
0: vaihdetaan kieltä
2: ja ollaan niin kuin, että se me tunnetaan niin kuin siitä, saattaa vaikka, jos opettaja ammatiltaan, niin jos joku opettaja mukaan, niin se heti jotenkin ajattelee, että mä kuulun tähän joukkoon, taikka työpaikalla. Tai sitten niin kuin perehtiösi, mutta taas sitten suomalaiset, ei pitää olla Suomessa niin kuin ajatella, että me ollaan suomalaisia, mutta heti kun mennään ulkomaille, niin sitten me ollaan niin kuin

0: kuin sitä samaa joukkoa, jota, josta pitäisi sitten hävetä tai pitäisi hävetä.
1: Täällä Mia miettii, että mikä näistä seuraavaksi poimisi. Poimitaan vaikka tämä, että voitaisiko kääntää se häpeä toisinpäin, eli voisiko se johtaa parempiin suorituksiin urheilussa tai vaikka taloudessa. Kyllä minä näytän noille. Toimiko Emelia häpeä tälleen, jos sen miettii toisella tavalla?
2: Joo, tämmöisellä motivaattorina varmaan jossain määrin voi toimiakin. Ehkä sellainen, jos mä käännän vielä vähän toisinpäin sitten, että mitä me tiedetään yhdestä häpeän vastavoimasta, eli myötätunnosta ja tämmöisestä erityisesti itseen kohdistuvasta myötätunnosta, niin usein semmoiset ihmiset, jotka on taipuvaisia suorittamaan ja jollain tavalla sitovat sitä omaa arvoaan niihin suorituksiin ja saavutuksiin, niin he onnistuu rakentamaan siitä omasta suoriutumisestaan vähän niin kuin semmoisen korttitalon, joka on niin kuin juuri niin romahduspisteessä kuin se viimeisin suoritus. Eli sen takia se, niin kuin, että häpeän avulla voi päästä kyllä varmasti hyviin suorituksiin, mutta että miten kestävää se on, niin se on sitten toinen kysymys, että syntyykö siitä semmoinen niin kuin ansa, että koko ajan on suoriuduttava todella hyvin, koska se oma arvo on siihen sidoksissa. Niin sitten kun tämmöiseen tilanteeseen, vaikkapa urheilupsykologiassa aika paljon nykyään käytetään tätä itsemyötätuntoa tämmöisenä niin kuin työkaluna, että miten voitaisiin motivoitua jonkin muunkin kuin itsen piiskaamisen ja ankaruuden kautta, niin on huomattu, että on tosi tyypillinen tämmöinen ennakkokäsitys ihmisillä, että he menestyisi tai suoriutuisi huonommin silloin, kun he on myötätuntoisia itseä kohtaan. Vaikka itse asiassa sitten itsemyötätuntoa tutkineet on huomanneet, että päinvastoin vaikkapa opiskelijat, niin joita promptataan ennen tämmöistä vaativaa päättelytilannetta tämmöisillä niin kuin itsemyötätuntoa ruokkivilla viesteillä versus häpeää ruokkivilla viesteillä, niin menestyy itse asiassa paremmin.
1: Eli se toimii kuitenkin se loppujen lopuksi.
2: Se paremmin. Toimii, vaikka me kuvitellaan, että se niin. Ei toimi. Me kuvitellaan, että se on se niin kuin itsen piiskaaminen. Mulla tuli nyt jostain mieleen Mika Myllylä tuolla suolla hiihtämässä. Ja tietysti niin kuin hänen varmasti monien muihinkin asioihin voidaan liittää tällaista niin kuin suomalaisen häpeän representaatiota, että mitä se on. Niin
1: se on aika eri esimerkki ja rauha tietysti Mika Muistolle. Hän toi sen aika vahvasti sen oman häpeänsä myöskin esiin silloin, kun se aika oli.
2: Ja hienoa, että toi.
1: Niin, se varmasti auttoi siinä kohtaa ihmisiä ymmärtämään, että näinkin tällaisessakin tilanteessa oleva ihminen voi näin tuntea. Ben.
0: Mä sitä mietin monesti, että miksi meillä on niin kuin se tarve niin kuin näyttää, että me ollaan jotenkin täydellistä tai me ollaan niin kuin tietty kuva, me halutaan niin kuin näyttää muille ja se on juuri se, miksi me välttämättä ei haluta kotiin viedä muita, koska sitten sieltä saattaa niin kuin näkyä jotakin ja mä itse ajattelin omasta elämästä, että mulla oli vielä muutama 10 vuotta sitten oli se, että kun mä lähdin kotoa, niin mä vielä katsoin, että onko maton hapsut, onko ne suorassa, että jos sattuu tulemaan joku vieras yllättäen mun mukana ja se näkee, ajattelin, että mun elämäkin on ihan sekaisin, kun maton hapsut on. Ja mä aina vedin ne käsiin, sitten mä jossain huomasin, että kun ottaa sitä maton nurkasta ja kerran kun heillä ottaa, niin ne saa kaikki suoraan, niin se helpotti mun elämää huomattavasti. Ja toinen se joku, että kirjahyllyssä, niin pitääkö ne kirjat olla, kun mä menen jollekin kylään, niin mä heti katson, että hei, nämä on epäjärjestys, pitäisi olla niin kuin suurimmasta pienimpään tai värien mukaan tai jotenkin niin kuin, että semmoinen tiedonlainen täydellisyyteen pyrkiminen tai muille piti näyttää, että on niin kuin järjestyksessä kaikki asiat tavallaan siis sillä sitä hyväksyntää ikään kuin.
3: Niin, onko se niin joku sellainen alitajunnan tapa kertoa muille, että homma on kasassa ikään kuin.
0: Että mun elämä ei niin. Sekaisin.
3: Just. Niin.
2: Joo, ja mulla tulee jotenkin mieleen, että tämähän on niin kuin osin meillä sellainen kulttuurinen ihanne, tällainen itseään kontrolloiva, itseään johtava ihminen, mutta sitten siinä on se veteen piirretty viiva, milloin sä alatkin vaikuttaa ihmisten silmissä jotenkin liian tiukkikselta, koska mä tunnustan, tätä ongelmaa ei ole lapsen syntymän jälkeen ollut, voin tunnustaa, mutta niin kun sitä aikaa, kun kotini vielä oli melko tip-top, niin mua joskus niin kun mietitytti, että onko tämä nyt liian, ja sitten kun sit tuli vielä kommenttia, että kauhea, kun sä oot näin tarkka ja järjestelmällinen, ja uskallanko mä tää sun kodissa nyt, voiko tähän edes istua näin, niin tavallaan tämä on sitten se kolikon toinen puoli.
1: Arvostetaan rentoutta tässä yhteiskunnassa niin. Myöskin, mutta silti kaiken pitää olla tip-top.
2: Kyllä, ja nämä on juuri näitä tämmöisiä kiinnostavia vähän niin kuin kaksoistandardeja. Niin, meidän kulttuurissa, että koskaan ei oikeastaan voi tietää, että kuinka paljon on juuri sopivasti, jotta menee johonkin normiin ja milloin ja kenen mielestä se on sitten liikaa, liian sekavaa tai liian tip-top tarkkaa.
3: Ja elämä on aika hankala.
2: On.
0: Mutta mä huomannan ainakin, että mun oma elämä on niinku huomattavasti helpottunut sen jälkeen, kun tätä häpeän käyn läpi ja niinku tajunnut nämä asiat. Että nytkin mä voin tehdä samoja asioita, mutta se ei ole enää ollenkaan sellainen, jossa on mukava, että on vaikka on kaikki on järjesty,

0: tässä, että se tietyllä tavalla helpottuu siitä, että en mä nyt siihen mitenkään kaadu, eikä mun, ei muut sitä ajattele minua niin paljon sen kodin tai jonkun tietyn asian kautta, vaan sellainen, minkä olen mä ehkä persoonana.
1: Hmm. Niin kuinka paljon häpeä liittyy persoonaan? Sitten me kaikki tiedetään niitä sellaisiakin ihmisiä, joita ei voisi niinku vähempää kiinnostaa, että mitä muut heistä ajattelee. Koti saa näyttää just siltä, miten se sattuu olemaan. Ei niinku mikään hetkauta, että ei niinku joku häpeäkään mielessäkään. Niin onko se niinku jotenkin myötäsyntystä vai onko siihenkin kasvettu?
0: Joo, sanoin millään.
2: Niin, mä ajattelin, että varmaan siinä on niin kuin sekä että. Että kyllähän meillä on kaikilla se valmius kokea häpeä, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin siitä on ihan hyötyäkin varmasti. Mutta ehkä toiset ihmiset eivät sido jotenkin omaa käsitystä itsestään ja omaa arvoaan niin vahvasti siihen, että mitä muut ihmiset ajattelee kuin jotkut toiset. Ja tämä voi osin olla niin kuin sidoksissa kasvatukseen, mutta totta kai sieltä voi olla erilaisia standardeja. Että mullekin just puoliso sanoi, että kyllä mä aina välillä mietin, kun mä näet sun kolumneja luen, että äitistyttärenä niin en kyllä ikinä uskoisi, että tommosia kirjoittelet, koska hän tietää kuinka niin kuin äitini on häpeällä kasvatettu ja jotenkin usein huolissaan siitä, että jos minä nyt psykoterapeuttina sitten näytän itseäni heiluttamassa pyllyä tanssivideolla tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mitäs muut siitä ajattelee, kun sitten taas isäni eläköityneenä tehtaan miehenä, niin hän on sitä mieltä aina, että saa sanoa, jos on jotain mieltä ja jos joku vallanpitäjä jotain tyhmää laukoo suustaan, niin sitten hän pitää kyllä varsinkin äläkkä nostaa, että nämä on kiinnostavia tämmöiset ristiriidat.
3: Miten siinä kävi niin, että susta tuli semmoinen kuin tuli, jos sulla oli kaksi näin eri vaihtoehtoa tavallaan vanhemmissa?
2: No mä ajattelen, että varmaan mun sellaiseen itse asiassa häpeäsuhteeseen, niin vaikka on sitä paljon työstänyt niin omissa psykoterapioissa, niin on kaikista eniten vaikuttanut jamaikalainen kulttuuri, dancehall-kulttuuri, ja sillähän on juurensa myös tuolla niin Afrikassa, niin kuin Ben kertoi, että on siellä asunut. Ja Jamaikalla ihmisillä, vaikka sielläkin on totta kai häpeää, että jos nyt vaikka, jos minä olisin nyt jamaikalaisen ystäväni kanssa juhlissa, mä olisin tosi humalassa, mikä meillä Suomessa ei olisi mikään niin kuin isokaan asia, niin voin kertoa, että siellä mä asettaisin hänet tosi häpeälliseen valoon olemalla siellä niin kuin humalassa ja tekemällä tyhmyyksiä. Että se oli siellä häpeällistä, mutta siellä jollain tavalla niin kuin omana itsenään ja myös kehollisena olentona näkyväksi tuleminen, niin se ei ole sillä tavalla häpeällistä. Naiset pukeutuu hyvin värikkäästi, niin kuin huomaatte, nytkin mulla on väriä päällä. Mä oon niin kuin omaksunut jollain tavalla siitä kulttuurista niitä tapoja, että mä voin olla, mä saan olla, musta saa olla erilaisia puolia. Mä voin olla vakavasti otettava asiantuntija, sit mä voin heiluttaa sitä pyllyä tanssivideolla, jos mä haluan. Ja jos siitä joku jotain ajattelee, niin ajatelko, että sen ei tarvitse vaikuttaa mun käyttäytymiseen. Ja jollain tavalla niin kuin mä ajattelen, että kehollisuus on ollut itselleni ihan hirveän merkittävässä roolissa siinä häpeän rikkomisessa. Että häpeähän on tosi vahvasti, niin kuin kaikki tunteet, niin ne on kehollisia, kokemuksellisia asioita. Ne ei ole vaan asioita täällä meidän mielessä tai meidän ajatuksissa. Ja usein meillä on ajatus, että tämä mun suhde häpeään muuttuu, kun mä opin ajattelemaan itsestäni eri tavalla. Ja tämä on kovin vaikeaa, koska meidän aivoissa ei ole sellaista delete-nappulaa, että me voitaisiin poistaa sieltä jotain yliopittuja ajatusmalleja. Mutta mikä on mun mielestä kehollisuudessa hienoa on se, että esimerkiksi kun mä oon puhumassa isoille yleisöille harvaisen viikko jossain tilaisuudessa, aina mua hävettää. Aina mä ajattelen, että mä oon ihan paska. Sitten kun mä teen jonkun virheen, vähän änkytän tai mokaan tai sanon jotain tyhmää, niin sitten mä vasta ajattelinkin, että ei hitto.
1: Se kasvaa sun päässä.
2: Niin, se kasvaa mun päässä.
1: Vaikka kukaan ei huomannut mitään.
2: Kyllä. Ja sitten mä huomaan totta kai ne ilmeet siellä, jotka joku katsoo puhelinta tai joku huokasee.
1: Tuota ei kiinnosta.
2: Kyllä. Mutta mä voin kehollisesti vaikuttaa myös tähän kokemukseen asettumalla kehollisesti semmoiseen asentoon, joka rikkoo sitä häpeää. Et kun mä tunnistan, että miten mun keho haluaa mennä suppuun kasaan, välttää katsekontaktia esimerkiksi, niin mä voin tietoisesti toimia päinvastoin.
1: Mitä sä teet silloin?
2: Mä voin konkreettisesti vaikkapa vahvistaa autenttista ylpeyttä. Eli mä voin painaa mun jalkapohjat maata vasten, ojentaa mun ryhtiä, avata mun katsetta yleisöön. Tai mä voin vahvistaa myös myötätuntoa. Mä voin esimerkiksi etsiä sieltä myötätuntoisia silmiä. Yksi juttu, mikä oli musta tosi makeata, kerran mä näin Netflixissä yksi stand-up-koomikko, josta kuulin, että hänet oli tuomittu jostain niin kuin huumausaineen rikoksesta. Hän oli pitkän tauon jälkeen ekan kerran lavalla ison yleisön edessä. Iso mies, siis oikeasti kahvin kokoinen mies, silitti itseään koko ajan tästä kehon etupuolelta, kun hän teki tätä stand-up-esitystä. Se voi liittyä mun ammattiin, että mä kiinnitin tähän huomiota, kun mun puoliso

0: kuunteli tyytyväisenä näitä vitsejä. Ja sitten mä jossain vaiheessa ehkä puolen tunnin kohdalla sanoin hänelle, että hei, huomasit sä, että tää koko ajan silittää itseä, mistähän se johtuu? Ja en mä huomannut mitään. Mutta sitten kun mä kuulin tämän tarinan tästä koomikosta, mitä siinä oli taustalla, niin mä ymmärsin, että ehkä hänelle oli joku kertonut, että myötätunto on yksi sellainen keino, jonka avulla sä voit ihan kehollisesti heikentää sen häpeä vaikutusvaltaa, koska mä en usko, että se on sattumaa, että mieshenkilö ison yleisön edessä, anteeksi, tämä on vähän stereotypista nyt, mutta kuitenkin silittää itseään ihan avoimesti.
1: Täällä on tämmöinen viesti, joka on tietysti aika surullinenkin tavallaan, mutta ehkä hyvä ottaa esiin. Jos äitini on toiminut uskonnollisen yhteisön synnytyskoneena, miten ihmeessä pystyn olemaan siitä ylpeä? Ja tietysti miettimään sitä, että ehkä ei ylpeä tarvitse ollakaan, mutta ei sitä nyt häpeäkään tarvitse tuntea. Se oli eri ihminen. Joo. Se liittyy hänen tavallaan, hänen tekemisiinsä ihan hirveästi, mutta sitä on varmaan vaikea sillä tavalla ajatella.
2: On, ja varmaan niin kuin toisen elämätilanne olisi hyvin erilainen, ehkä se yhteiskunta, niin. Yhteiskunta on niin kuin muuttunut, mutta onhan, toisaalta se on niin kuin vaikea, mutta itse voisi tavallaan ajatella sen, että koska se on ollut se taustatilanne, niin sitten hyväksyä se tilanne, mikä on nyt, ja pyrkiä niin kuin löytämään siitäkin sitä hyvää ja positiivista ja sen sijaan, että sitä tuntisi niin kuin häpeää.
1: Joo, ylipäätään minä ainakin ajattelen, että vanhempien tekemisiä ei sillä tavalla kannata hävetä, koska vanhempia ei voi valita, se ei vaan niin kuin ole mahdollista.
0: Niin, mä ajattelen, että me ollaan kuitenkin erillisiä ihmisiä lopulta niistä meidän vanhemmista ja ehkä niin kuin parhaimmillaan se, jos me nähdään, on se sitten vanhemmat tai joku muu ihminen tekee jotakin sellaista, mistä me ei voida olla ylpeitä, niin ehkä se auttaa meitä myös tunnistamaan sitten tällaiset tunteet myös sitä, että mitä me pidetään tärkeänä ja oikeudenmukaisena. Ja se on aika tärkeä viesti.
2: Tähän puhuttiin tuosta kehollisuudesta, niin se mikä yksi sellainen, mikä liittyy lasten niin kuin kasvatukseen liittyy ja häpeän syntyy liittyy, on siinä, että tämä häpeä syntyy kaikista vahvimmillaan silloin, kun ihminen on iloinen ja onnellinen ja kun joku sen katkaisee sulta, niin sä tipahdat sellaiseen häpeä kuoppaan. Ja sen lasten kohdalla se huomaa hyvin siitä, että jos lapsi tulee vaikka päiväkodista tai koulusta ja se on kauhean innossaan kertomaan, että hei, että nyt mulla ei tänään tapahtu jotain ja sitten isä tai itse sanoo, että hei, nyt isi on niin väsynyt tai nyt isi pitää laittaa jotakin, tehdä jotain muuta ja hän tavallaan torjuu sen lapsen, niin se lapsen iloisuus ja onnellisuus katoaa. Ja hän vetäytyy ja sitten hän menee sinne oman huoneeseen ja vaikka kuinka sanoo, että no sitten kun mä oon tehnyt tämän ruuan, niin sen jälkeen voidaan puhua, meni jo, ei enää kiinnosta. Niin aikuisena sitten se sama asia, se tietyllä tavalla ilmaisuna, taikka se kasvojen ilme tai se joku sanamuoto, niin tipauttaa meidät siihen samaan häpeän kuoppaan. Mulla itsellä semmoinen kokemus oli, että mä olin Etiopiassa ja mulla oli esihenkilö silloin ja aina kun mä kirjoitin jonkun raportin, mä vein hänelle, niin hän niin kuin suurin piirtein mollas sen, että ei ole tämä hyvä ja tämä voit korjata ja muuta. Ja mä aina ajattelin, että on tosi masentava olla. Sitten mä jossain vaiheessa mä tajusin, että hänen kasvojen ilme ja jotenkin se tapa hänen puhua oli ihan sama kuin mun isällä. Mun isä oli tosi täydellisyyteen pyrkivä ja hän vaati meiltä täydellisyyttä. Ja sitten kun mä sen tajusin, niin selkeän mä rupesin katsoa, että ei, että sä nyt sano täältä pari kohtaa, mitkä kannattaa korjata. Se oli ihan hyvää, mutta se, että mä tulkitsin siitä hänen kasvojen ilme, sitä hänen tavastaan ilmasta se asia, niin siitä tuli se mun lapsuuden kokemus mun isän kanssa. Ja sehän on meillä monesti niin kuin työpaikalla muualla, niin siellä on joku vain tuntuu, että joku on niin kuin jollakin tarvitsen pääse sen kanssa niin kuin samalle aaltopituudelle, tai tuntuu, että se aina mollaa, niin aina voi miettiä sitä, että voisikin olla joku tämmöinen taustalla joku mun kokemus, joka muistuttaa siitä ja joka tuo mulle sen huonommuuden, alemmuuden tunteen.
3: Otetaan tähän väliin liikennetiedote ja mennään hetkeksi paikkaan, jossa tytöt ei soita kitaraa. Jatketaan hetken kuluttua. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaalle, tarkemmin välille Kokkola-Halsua. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Kyseessä on erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4. Kuljetuksen pituus on 57 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola ja tie 749 Pohjoisväylä Kokkola sekä tie 13 Kokkola Kaustinen aika välillä 19.40-21.

1.40. Siis erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Halsua Keski-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Aikavälillä 19.40-21.40 kuljetus liikkuu reitillä Satamatie, Kokkola-Pohjoisväylä, Kokkola sekä Kokkola-Kaustinen.

0: Hän oli Paula Vesala. Tarkistin juuri, että kotoisin Kärsämäeltä. Siellä ei tytöt soita. Siellä ei tytöt soita kitaraa. En tiedä sitten liittyykö häpeään vaiko ei.
1: Joo, mutta joka tapauksessa jotenkin osuva aihe. Tai laulu tämän illan aiheeseen. Häpeästä siis puhutaan ihmisten illassa. Mia Krause-Akelainen studiossa ja psykoterapeutti Emilia Kujala ja häpeätutkija Ben Malinen asiantuntijana tänä iltana aina tuonne kello 20 asti. Täällä on tullut viesti, jossa ensinnäkin kehutaan ohjelmaa, kiitos siitä, ja sitten tässä todetaan, että minä lähden melkein aina kauppareissulle ja lainausmerkeissä ihmisiin, eli varmaan siis ihmisten ilmoille niin sanotuissa huonoissa vaatteissa, ja nyt mietin, että miksi. Ja jostain syystä tunnen häpeää, jos joku kehuu vaatteitani. Miksi ihmeessä ajattelen tai häpeilen, jos joku kiinnittää huomiota minuun, kun olen yrittänyt laittaa paremmat vaatteet lainausmerkeissä? Häpeilenkö jotenkin sitä, että jos yritän näyttää hyvältä, niin näytänkin naurettavalta? Mistä ihmeestä tällainen voi kummuta? Se oli mielenkiintoinen kokemus.
2: Joo, tämä vaatteisiin liittyvä häpeä on aika tyypillinen. Meillä Suomessa jotenkin on sitä, että jos kehu, mäkin olen huomannut, monen työkaverit on kehunut, että hei, että onpa sulla tosi kaunis, hieno mekko, niin sitten joku sanoi, että joo, ei, tämä on tämä iso mummon vanha, ja, tai sitten tämä on kirpparilta.
0: Ikivanha, niin, joo.
2: Jotenkin pitää sanoa, että miksi ei voi sanoa suoraan, että vaikka ei olekaan, niin sanoi, että Stockmannilta ostin, että 300 oli että olla ikään kuin ylpeä sitten, mutta meille kuuluu siihen meidän kulttuuriin, että sitä pitää niin kuin vähätellä jotenkin, ja myös sitäkin, että jos kauppareissa lähtee, niin ei nyt voi, jos ajattelisi liian hienosti pukeutuisi, niin se on se tosi tarkka meillä, että miten, tai sitten juhlissa, jos sä ootkin muistan, että menin ylioppilasjuhliin mun sukulaisen ylioppilasjuhliin ja oli sanottu, mä kysyin, että pitääkö se jotenkin niin kuin pukeutua, niin ei kuin ihan normaalisti. Mä menin teepaidassa ja farkuissa ja sitten mä menin sinne, kaikilla oli puut päälle ja muuta, niin heti tuli semmoinen tunne, että hetkinen, mutta sitten mä sanoin, että teidän vikaa kuin mitä, että ne vuodet mä olin tullut juuri palaudun Afrikasta, niin en mä muistanut ollenkaan, että siellä pukertaa vähän hienommin sitten.
3: Kyllä, tuohon. Tietysti noihin vaatekehuihin voi harjoitella vastaamaan myös yksinkertaisesti kiitos. Se on yllättävän vaikeaa. Olen ollut myös siinä tilanteessa. Muistan, kun silloin kun työskentelin yliopistolla, niin itse asiassa kollega, joka oli Jenkeistä, niin hän suureen ääneen vessassa kehui jotain asua. Ja mulla niin kuin hyvin selkäytimestä tuli just tämä, että tämä on tämmöinen vanha luusko kirpputorilta ja ei näin. Ja hän siinä sitten piti pientä luentoa, että voi myös ihan vaan sanoa, että thank you. Ja siitä mä oon ottanut neuvosta vaarin. Mutta jollain tavalla mä ajattelen, että kyllä niin kuin toikin kokemus liittyy tähän meidän kulttuurin jotenkin ehkä siihen ajatukseen, että millainen on hyvä ja kelpo ihminen. Ja tietysti voidaan ajatella, että kun meidän kulttuuri muuttuu, niin jollain tavalla ne kulttuurin normit myös siitä, että minkälainen ihmisyys kelpaa, niin se on muutoksessa. Mutta kyllähän se niin kuin perinteisesti on ollut juuri tätä, että hyvä ja kelpo ihminen on se, joka ei tee numeroa itsestään, ei koreile nyt vaikka niillä vaatteilla, ei erotu joukosta edes edukseen. Ei sillä tavalla ihme että edelleen se tuntuu haastavalta ehkä jossain tilanteessa.
2: Joo, nunnan kaapu, sehän on se, mikä on sopiva vaate.
1: Täällä on viesti, että vähän tuohon äskeiseen liittyen, onko tämäkin se, että minkälainen ihmisen oletetaan olevan, että mistä mahtaa johtua se, että saadessa on negatiivista palautetta tai niin sanottua rakentavaa kritiikkiä, sitä vastaan helposti puolustautuu jopa uhmakkaasti, mutta kaikenlaisia kehuja on vaikea vastaanottaa ja niitä saavutuksia lähinnä vähättelee, eli tällainen, kuuluuko tämäkin nyt Emilia siihen, mitä äsken sanoit, mitä odotetaan?
3: No mä ajattelin, että tämä on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että miten häpeä vaikuttaa, että kun useinhan me ajatellaan, että häpeä on semmoinen tunne, joka saa ihmisen jollain tavalla vetäytymään ja piiloutumaan tai vaikka nyt sitten vähättelemään itseään. Tämä on yksi häpeän ulottuvuus, tämmöinen piiloutuminen, esimerkiksi piiloutuminen toisilta juuri niin, että ei tehdä itsestä millään tavalla numeroa. Tai sitten piiloutuminen itseltä, se voi olla vaikka sitä, että me tehdään mitä tahansa sellaista, että meidän ei tarvitsisi olla itsemme kanssa, käytetään vaikka päihteitä tai tehdään vimmatusti töitä. Että ei tarvitse ajatella niitä ajatuksia itsestä, mitä ei halua ajatella. Mutta sitten se, mistä puhutaan ehkä vähemmän, ja tämä nyt vähän linkittyy tuohon, kun mä pikkusen suurvaltapolitiikkaa sohasin tuossa aikaisemmin ja mainitsin, että häpeä voi näyttää myös hyvin erilaiselta kuin mitä me ehkä stereotypisesti ajatellaan, että mitä se on. Niin häpeä voi sen seurauksena me voidaan myös hyökätä. Ja me voidaan hyökätä tyypillisesti esimerkiksi itseämme kohtaan tämmöisellä ankaralla sisäisellä puheella, mutta me voidaan hyökätä myös toisia ihmisiä kohtaan. Ja se ei ole aina tämmöistä niin kuin suoraa aggressiivista käyttäytymistä. Erityisesti mä ajattelen, että meidän niin kuin aikuisten sivistyneiden ihmisten maailmassa niin semmoinen häpeästä seuraava hyökkäämiskäyttäytyminen, niin se voi olla juuri sitä, että me vähän niin kuin halutaan päteä, näpäyttää, olla oikeassa. Voi akateemisessa kulttuurissa tämähän on voimissaan, niin kuin Benkin varmaan tietää tai politiikassa tai missä nyt ikinä voitaisiin nähdäkään tätä mutta jollain tavalla ehkä sitten jos ja kun jokin palaute osuu siihen häpeään meissä, niin tämä hyökkääminen ja piiloutuminen ei millään tavalla niin kuin sulje toisiaan pois, että me voidaan yhtä lailla kokea sitä, että apua, ja sitten samaan aikaan me voidaan myös kokea tosi voimakasta tarvetta niin kuin puolustaa ja jopa niin kuin todistaa. Joskus ihmiset jopa esimerkiksi terapiaistunnolla niin saattavat esittää erilaisia todisteita siitä, että he ovat oikeassa, siis vaikka lukea viestiketjuja tai jotakin tämmöistä. Ja tämä on usein tosi kiinnostava tilanne, missä lähdetään sitä häpeää tutkimaan, että ei ehkä niin kuin ajattelisi, että se häpeä on siinä läsnä, mutta se itse asiassa on.
2: Ja tähän Emilia nostit tämän mielenkiintoisen asia, mikä tähän häpeään liittyy, että niin kuin moni hyökkää itseä vastaan ja mollaa itseään ja mä nyt on tällainen, kun joku sanoo, että vähän saa palautetta niin sanoo, että no enpä mä, mikä mä nyt on sanomaan, kun enemmän koska käynyt mitään koulua ja muuta ja vähätellä itseä, mutta sitten tämä hyökkäys muita vastaan. Ja se on mielenkiintoinen siinä, että kun semmoinenkin tosi monille on käynyt, että työpaikalla olleet työkaverita 20-20 vuotta olleet ja sitten yksi päivä niin sä jossain kahvihuoneessa ja sanot toiselle, että jotain vähän sanot toisen vaikka pukeutumisesta liittyen, niin yhtäkkiä toinen, että mikä sä oikein sanomaan, että sä oot 20 vuotta haukkunut minun vaatteet ja kaikkia muuta ja se purkaa niin kuin kaikki, mitä että 20 vuoden aikaa. Silloin sä sanot, pikkujoulussa sanot sitä ja silloin sanot tätä ja muuta ja toinen miettii, että hetkinen, mistä tämä kaikki tuli ja et sä koskaan tästä puhunut mitään, niin se lopulla, kun se menee niin kuin yli sen, niin silloin hän niin kuin todellakin antaa tulla kaiken, mitä siellä oli tuota,
4: niin menee kuppinurin.
2: Menee nimenomaan, mutta siitä, että se on niin kuin kerännyt niitä vuosikausia, sitä tavallaan sitä tietotolla tämmöistä katkeruutta ja sitä kokemusta. Ja toinen ei ole tiennyt ollenkaan siitä, että ja tavallaan ihan turha, koska hän olisi voinut alussa sanoa sitä, niin kuin ikään kuin nostaa se esille.
4: Täällä on mielenkiintoinen viesti myötähäpeästä. Häpeän entisen esimieheni tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Vielä vuosien jälkeen nämä asiat ovat mielessä. Tunnen häpeää. Lähinnä tilanteet nousevat esille, kun työssä on stressiä. Miksi näin?
2: Tämä on mulle semmoinen tämä myötähäpeä, jota mä itse en käyttäisi ja muistan, että tuolla yliopistolla sitten joku muu, joka tutki häpeää, niin hän aina puhui sitä, että tunnetaan myötähäpeää. Kyllä mä oon niin kuin vahvasti sitä mieltä, että se ei ole sitä, ei me voida, häpeää ei voi tuntea toisen puolesta. Tavallaan niin kuin, että se herättää joku toisen tekeminen tai joku asia herättää minussa sen oman, todennäköisesti jonkun torjutun tai jonkun muun häpeän, joka me sanotaan, että nyt mä ikään kuin tunnen myötä häpeää toisen puolesta. Mä vahvasti uskon siihen, että jos vähän tutkii itseään tai miettii itseään, niin siellä on, se nousee sitä mun jostakin ehkä torjutusta häpeästä, kumminkin se tunne.
4: Niin, että se laukaisee sen jonkun.
2: Joo, ja se, että mä, kun syyllisyyttä voi niinku tuntea toisen puolesta, esimerkiksi vanhemmat voi sanoa, että mä oon ehkä kasvattanut lapsen huonosti, kun se on tehnyt jotakin, tai mä en epäonnistunut kasvattajana. Se on syyllisyyttä, mutta sitten, että mä tunsin niinku häpeää toisen teosta lähipiirissä, voi ikään kuin tuntea tietyllä tavalla sitä häpeää, mutta tämä on vaikea termi, tämä myötähäpeä.
3: Niin, mulla tuli ehkä tuossa esimerkissä mieleen niin kuin semmoinen teema kuin vastuu. Häpeähän niin kuin liittyy aika vahvastikin kokemukseen jotenkin sellaisesta, että on vastuussa. Ja se vastuu on usein tämmöistä niin kuin sosiaalista vastuuta. Se ei välttämättä ole niin kuin, jotenkin semmoista äänäs tosiasiallista vastuuta. Se on kokemus.
1: Uskoo olevansa vastuussa, vaikka kyllä, ei oikeasti olekaan.
3: Kyllä. Ja tietysti joillain ihmisillä tämä korostuu ihan niin kuin pahimmillaan. Me nähdään vaikka niin kuin ahdistuneisuushäiriössä tai jossakin pakkooireisessa häiriössä, että ihminen kokee olevansa niin kuin liikaakin vastuussa asioista, joihin hän ei oikeasti voi omalla käyttäytymisellä vaikuttaa, mutta kehittää erilaisia tapoja tulla sen kanssa toimeen. ja sitten pelkää paljastuvansa, niin jotenkin tässä nyt sen enempää taustoja tietämättä, niin tuli mieleen, että onko tämä vastuu jotakin, joka linkittyy tähän kokemukseen, että mikä on ollut se henkilön oma suhde tähän esihenkilöön ja miksi se on jäänyt vaivaamaan. Mutta tämä menee nyt kyllä semmoisen niin kuin psykoanalyysin puolelle, että, siis anteeksi, itseään en ole psykoanalyytikko, mutta psykologisaation puolelle, että jätän nyt spekuloimatta.
1: Ben sanova.
2: Joo, mun omissa tutkimuksissa oli ehkä yksi semmoinen tosi tärkeä löytö, kun mä löysin sen, että millä tavalla tämä itsetunto liittyy, että liittyykö se niin kuin tähän häpeään ja miten se niin kuin liittyy. Ja yksi sellainen ehkä tosi helpottava löytö oli, että jos on huono itsetunto, niin sen on yleensä paljon helpompi elää kuin se, jolla on vahva itsetunto, koska se vahva itsetunto saattaa olla, että se on torjuttua. Mä haluan olla vahva, mä haluan olla pärjäävä ja mä näytän ulospäin sitä, mutta mä pelkään koko ajan, että jossain vaiheessa tulee irtisanominen, avioero, tulee joku tällainen, niin se romahtaa se sun kuori ja selkeä sieltä paljastuksia, että sä et ollutkaan niin hyvä, täydellinen. Kun taas se, jolla on huono itsetunto, sillä ei ole oikeastaan mitään menetettyä. Hän se voi elää ihan aika vapaasti, koska ei sen tarvii näyttää kellekään. Et mielenkiintoinen, että se, kun on aina sanottu, että pitäisi olla vahva hyvä itsetunto, niin se ei ole sitä, koska se on aika usein, se on sellaisen muurin takana torjuttua, ulospäin näytettyä vahva itsetunto.
3: Joo, ja vaikka itsetunnosta paljon puhutaan, se täytyy sanoa, se on tämmöinen populaaripsykologinen yksi klassikkoaihe, josta on Suomessakin kirjoitettu lukuisia self-help-kirjoja, että miten sitä hyvää itsetuntoa rakennetaan, on se sitten itselle tai lapsille. Mutta meillä on kuitenkin tutkimusnäyttöä monen kymmenen vuoden ajalta, joka käytännössä kumoaa väitteet siitä, että se hyvä itsetunto olisi yhteydessä menestykseen ja onnellisuuteen elämässä. Ja tästä on esimerkiksi kollega Arto Pietikäinen kirjoittanut erinomaisen hyvän teoksen, jonka nimi on kyllä Hyvän itsetunnon salaisuus, joka varmaan kertoo siitä, että kuinka paljon hyvä itsetunto myy. Mutta tosiasiassa niin Arto tuossa kirjassaan esittelee hyvin hienosti niin kuin sitä tutkimusnäyttöä, että miksi hyvää itsetuntoa ei kannata metsästää, eikä siitä kovin hyötyäkään ole.
1: Tämä oli mielenkiintoinen nosti tuo irtisanomisen esiin, ja miettin, täällä oli joku viestikin avioerosta, miten siitä häpeäkuopasta pääsee eroon. Jos ajatellaan, että niputetaan nyt avioerot ja irtisanomiset ja konkurssit, ja mietitään, että kuinka paljon vaikka yhden vuoden aikana niitä meidän yhteiskunnassamme tapahtuu, ja silti siitä koetaan häpeä. Ymmärrän, että siihen liittyykin kaikenlaisia negatiivisia tunteita, pelkoa ja kaikkea tämmöisiä, mutta mistä se tulee, että tämmöiset asiat, joita tapahtuu ihan valtavasti, niin niitä edelleen hävetään, niin kuin olisi jotenkin erityisen huono ihminen, jos semmoinen kohdalle osuu. Onko tämä kulttuurista?
2: No varmaan tuohon niin kuin avioeroon liittyen, totta kai jos sä tulet jätetyksi, niin sä koet, että et ollut riittävä. Nyt sä et kelvannut toisille, toinen löysi paremman. Ja tämähän on niin kuin monissa niin kuin parisuhteessa, että kannattaa jättää toinen ennen kuin toinen ehti jättää minut, koska silloin mä oon jättänyt ainakin sanoa sitten, että no, mä olin, tai sitten sanotaan, että
4: erosimme sovussa.
2: Niin.
4: Olemme hyviä ystäviä.
2: Tosi klisee. Niin, siinä sehän on todella niin kuin, että sä oot vuosia ollut, toisella ollut se ikään kuin tärkeä ihminen, ja sitten yhtäkkiä toinen löytää paremman. Että sä voi välttyä siltä tunteelta, että nyt mä en ollut riittää, mä en ole tärkeä, vaikka sä et ollut sille ihmiselle enää siinä vaiheessa, että siellä saattaa olla, kaikille muille olisi tärkeä, mutta se tunne siitä, että nyt sä et kelvannutkaan, niin se on vaikea.
3: Niin, mä ajattelen, että joo, tunnistan ton kokemuksen ja samaan aikaan ajattelen, että ja tunnistan terapiatyössä, että myös sille lähtevälle osapuolelle se voi olla häpeällinen kokemus ja jollain tavalla myös silloin, kun ei haluaisi ajatella, että siinä on mitään ongelmaa tässä meidän nykyajassa. Ja mä ajattelen, että niin kuin hirveän usein multa kysytään just, että mitä häpeä tai mitä suorittaminen tai mitä kateus kertoo ihmisestä. Mun mielestä se ei kerro ihmisestä itsestään niinkään, vaan siitä, että mikä meitä ihmisiä yhdistää ja minkälaisten kulttuuristen mallien ja olosuhteiden ympärillä me eletään. Ja yksi malli, yksi semmoinen kulttuurinen rakenne, jonka varaan me rakennetaan paljon käsitystämme myös siitä, että minkälaista elämä on, kun se on turvallista ja siinä on jatkuvuutta, on nimenomaan niin kuin avioliittoinstituutiona edelleenkin. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että se avioero voi liittyä jollain tavalla siihen, että tähän niin kuin kokemukseen siitä avioliitosta tällaisena, niin kuin se ei tarvitse olla edes pyhä instituutio, vaan ylipäätään kulttuurisesti tärkeä instituutio, niin siihen tulee jonkinlainen tällainen katkos. Ja tämä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, täytyy sanoa, niin kuin terapiatyössä kaikenlaisia esimerkkejä nähden, niin jollain tavalla edelleen niin meillä on se pitkä parisuhde, niin se on meillä semmoinen kulttuurinen ihanne. Ja on aika hurjia todellisuuksia, mitä näen työssäni, että minkälaisella käyttäytymisellä sitä pitkää parisuhdetta sen enempää yksityiskohtiin menemättä ylläpidetään. Eli jollain tavalla niin kuin meidän on ehkä vaikea joustaa jostain tällaisista instituutioista. Toki tässäkin on muutosta näkyvissä, mikä on ihan hyväkin ja tervekin asia. Voidaan puhua vaikka erilaisista suhdemuodoista.
2: Ja mä vielä tuohon mietin sitä, mitä aikaisemminkin tuli sanoa siitä, että tämmöinen, että rakennetaan vahva muuri niin kuin ympärille. Ja jos mä ajattelen omalla kohdalla myös sitä, että miten pelottavaa oli sen muurin purkaminen, että mitä mulla jää jäljelle. Mutta toisaalta siis sehän antoi mulle ihan uuden elämän aloitti. Jos mä ennen mulla oli niin kuin 100 ystävää ja mä kaikille sanoin, että jos on mitä asiaa, niin mulla voi aina soittaa ja mä oon aina yöllä, mulla on puhelin valmiina siinä, että soita vaan mulle ja mä olin aina niin kuin saatavilla. Ja ne ei ollut kumminkaan sitä, mitä mä nyt, jos mä ajattelin, halusin, että nyt mulle riittää ne 5 läheistä ystävää, joiden kanssa mä voin käydä asioita läpi, niin kuin mä aina puhun, että on tämmöisiä vatkaajaystäviä, että mä soitan toiselle ja mä tunnin puhun ja kerron, että miten kurjaa ja mun lapsuus oli niin kurjaa ja isä ja äiti oli ja kaikki oli ja mä saan kertoa kaikkia. Toinen ei yhtään niin kuin mitenkään kritisoi, vaan hän kuuntelee ja sanoo, että onpa hienoa. Sitten kun mä sanon, että no ei mulla muuta, että no soitellaan. Toiset, ei kun hetkinen, odota multa ja toinen kertoo taas sitten tunnin suurin piirtein, että miten hänellä oli rankkaa töissä. Siis semmoista vaikka tavallaan niin kuin ylimenevää, että sä voit niin kuin purkaa asioita, käydä läpi ja se on niin kuin helppoa. Totta kai terapia olisi niin kuin paras mahdollisuus, että me kaikki saataisiin käydä terapiaa, mutta sitten jos käy niin, että Kela maksaa sen terapiaa, niin sitten miettii koko ajan, että hetkinen, joku muu varmaan olisi tarvinnut paljon enemmän, että onko tämä niin väärin, että mä käytän. Parasta, kun menee terapia maksaa se itse, niin sitten kokee, että mä oon niin, niin ansainnut sen sitten.
4: Näin. Tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedote menee tielle 120 eli Vihdin tielle Helsinkiin. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitäjänmäki-Kaupintie. Pitäjänmäki suunnasta suuntaan Kaupintie eli Porintie. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ja jatketaan ihmisten iltaa. Meillä on vajaa parikymmentä minuuttia aikaa jäljellä. Täällä siis Emilia Kujala ja Ben Malinen asiantuntijoita tuntijoina kanssamme studiossa. Täällä on tällainen viesti, että luen juuri brittiläisen psykoterapeutin John Parrin kirjaa. Hänen mielenkiintoisen ja hänelle siis tälle viestilähettäjälle itselleen uuden näkemyksen mukaan. Kuten syyllisyys, häpeä ei ole tunne, vaan kognitiivinen prosessi, joka perustuu virheelliseen uskomukseen, lainausmerkeissä minussa on jotain vikaa. Häpeä ei siis ole tunne, vaan uskomus. Mitähän asiantuntijat tästä tuumaavat?
3: No mun täytyy sanoa kyllä, että olen siitä eri mieltä, että jo pelkästään se, että kun tarkastellaan, että kuinka kehollista häpeä on, niin se tekee mun mielestä hyvin, hyvin selväksi sen, että ylipäätään meillähän on usein tapana puhua erillisesti kehosta ja mielestä, mutta itse asiassa jos me tarkastellaan sitä, että kuinka paljon meidän keho ja mieli kaiken aikaa vuorovaikuttaa keskenään, tai on oikeastaan mahdotonta erottaa, että mistä alkaa keho ja mihin se päättyy ja mistä alkaa mieli, niin jotenkin tällä tavalla mä ajattelen, että karkeasti sanottuna noin 80% informaatiosta, tämä on nyt tämmöinen karkea suhdeluku, kulkee meidän kehosta ylöspäin meidän aivoihin ja noin 20% informaatiosta kulkee sieltä aivoista kehoon. Eli tämä kehon rata on aika dominoivassa asemassa ja sen takia voitaisiin jopa sanoa, että sillä ei ole niin hirvettävästi väliä, että mitä ihminen ajattelee. Tai se on usein tehotonta, että me yritetään ajattelun avulla vaikka sitä häpeän kokemusta muuttaa, kun se meidän kehollinen kokemus, meidän hermosto viestii muuta. Eli kyllä mä ajattelen, että häpeä, syyllisyys, laajemminkin muutkin moraaliemootiot ja muutkin emootiot. Siinä on se kognitiivinen ulottuvuus, mihin liittyy juuri nämä erilaiset tulkinnat. Mutta sitten siellä on myös se kehollinen ulottuvuus ja ulottuvuus, mistä me ei ole tässä nyt ehkä puhuttu niin paljon, mutta erilaiset yllykkeet. Yllyke on siis se, mitä se tunne tai emootio yllyttää meitä tekemään? Mitä meidän tekisi mieli tehdä, kun meistä tuntuu joltakin? Ja häpeä tyypillisesti yllyttää meitä piiloutumaan tai sitten hyökkäämään. Mutta se ei välttämättä vielä tarkoita, että se yllyke muuttuu toiminnaksi, että me toimitaan sen mukaisesti.
2: Ja tämä häpeähän siis se on niin monet kuvaa sitä niin kuin kehollisena tunteena. Että siis esimerkiksi se, että yhtäkkiä aivot löy tyhjää, kun se häpeä iskee niin kuin kesken kaiken. Vaikka sä olet jossain niin kuin esiintymässä muuta, niin se tunne tulee niin vahvana, että sulla yhtäkkiä ajatukset löy täysin niin kuin tyhjää. Ja sitten se kanssa mielenkiintoinen, että aika moni kuvaa sitä omaa, että kun tulee se vahva

0: vahva niin kuin se häpeän tunne, niin että mennään sängylle ja mennään siihen sikiöasentoon, ikään kuin semmoinen niin kuin turvalliseen kääriydytään semmoiseen, tai mennään jyrkin peiton alle. Ja sitä se on, että ihminen haluaa jotenkin piiloutua ja kaivautua jonnekin kuoppaan silloin, että ei tarvitsisi tuntea sitä, tai se, ehkä se helpottaa sitä tunnetta.
1: Mm. Tai auttaa olemaan jollain tavalla kokemaan olevansa turvassa, koska sehän on meille tosi, tosi perustava tarve. Ja se turva, jos ja kun se ei voi löytyä siinä laumassa, niin me etsitään sitten jostakin sitä kokemusta, että miten mä olisin turvassa, vaikka sitten menemällä kehollisesti tuommoiseen hyvin varhaiseen asentoon, josta meillä ei välttämättä ole mitään semmoisia niin kuin aktiivisesti mieleen palautettavia muistoja, vaan ne on enemmän jotakin kehollista.
2: Entäs sitten tällainen? Narsismin sanotaan syntyvän siitä, että ei kestä häpeä ja siksi siirtää sen häpeä muihin. Onko tätä haitallista kaavaa mahdollista muuttaa?
0: No, ehkä Emilia voisi jatkaa. Näissä omissa tutkimuksissa tuli niin kuin mielenkiintoinen, että sitä narsismia on kahdenlaista. On sitä, mikä me kaikki tunnetaan, että ulospäin näkyvä narsismi. Mm. Mutta se sisäänpäivän kääntyvä narsismi, joka ei tee itse numeroa, vaikka se odottaa, että tehtäisiin se numero, että kun mennään, tulee joku tulee kylään ja kysyy, että hei, keitinkö minulle kahvia, niin sanoo, että ei, mulle ei tarvitse keittää ollenkaan. Sitten sä et keitä, niin sitten se suuttuu, että mulle ei, enkö mä ollut niin tärkeä. Tavallaan se odotus on, että mä olisin tärkeä ja muiden pitää huomata se, niin se on paljon vaikeampi kuin se ulospäin näkyvä narsismi. Sitä on helppo miellyttää sitä, kun se tietää, että sitä kehutaan vaan ja niin. Sen kanssa pärjää hyvin, mutta sen toisen kanssa on paljon vaikeampi sen sisäänpäin kääntyneen narsismin tai peitetyn narsismin kanssa.
1: Mm. No tässä olisi varmaan kaikista paras vastaaja kysymykseen tuo Flunssan kaatama Katja Myllyviita, joka en tiedä kuunteleeko Katja keskittyneenä siellä langoilla, mutta nyt tietysti ehkä täytyy sanoa se, että meillä on sen verran paljon puhuttu narsismista julkisessa keskustelussa viime aikoina, että meillä välillä tuppaa menemään puurot ja vellit sekaisin, että milloin me puhutaan niin kuin narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, milloin me puhutaan tämmöisistä narsistisista piirteistä ja milloin me puhutaan sitten tällaisesta niin kuin, narsismista ikään kuin tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä, mutta arvelen, että tässä nyt ehkä viitataan tämmöiseen niin kuin narsistiseen persoonallisuushäiriöön ja siinä yksi näkökulma on juurikin tämä tällainen kestämättömän häpeän näkökulma, mikä sitten usein linkittyy tällaisiin niin kutsuttuihin kehityksellisiin traumoihin, eli hyvin niin kuin varhaisiin traumaattisiin toistuviin kokemuksiin, jossa sitten persoonallisuus kehittyy tietynlaiseen suuntaan. Muistelen jotain, ehkä varmaan vuoden sisällä oli tuosta teemasta itse asiassa tuossa Tiedelehdessä aivan hyvä tiedeartikkeli.
2: Olin tänään katsomassa veljeäni palvelutalossa. Olimme menossa lounaalle, molemmat liikuimme rollaattoreilla. Yhtäkkiä hän sanoi minulle, minua hävettää. Kysyin mikä. Hän vastasi, olla täällä, olla olemassa. Minä, kuinka sinä noin ajattelet? Ei mun kuuluisi olla täällä, ei mulla ole enää mitään virkaa tai tarkoitusta. Vähän järkytyin, veljeni on 86 ja minä 80.
3: Nyt tuli semmoinen eksistentialistinen häpeä.
2: Joo, nyt oli aika voimakas tunne siitä, että ehkä siinä taustalla tietysti jotain se, että kokee, että ei pysty tekemään niitä asioita, mitä on ennen pystynyt tekemään.
0: Mm. Joo, varmaan myös sekin, mutta taas sitten ajatellaan myös sitä, että onko tavallaan, onko lupa olla olemassa ja sellaisia paljon

0: kokonaisvaltainen kokemus siitä, että onko mulla lupa olla olemassa. Ja sitten myös, sitten kun sä oot riittävän, oot ehkä et ole enää terve tai on ikää, niin että olenko mä muille niin kuin vaivaksi, muille haitaksi, että onko mulla vielä lupa olemassa. Ja se on aika niin kuin perustavaa laatua oleva kysymys.
1: Niin, muut joutuu huolehtimaan ja on tavallaan kokea olevansa vaivaksi.
2: Joo, ja tää taas palaan tähän jotenkin ajatukseen siitä, että millainen on meidän ajassa kelpo ihminen. Hänhän on usein ihminen, joka on jollain tavalla tuottava, hyödyllinen. Tämä näkyy mun mielestä vähän niin kuin samankaltainen kokemus usein ihmisillä, jotka vaikka on työttömänä tai jäävät eläkkeelle tai on lomautettuna, tämän tyyppisiä tilanteita. Eli jollain tavalla ajattelen, että aika vahvasti erityisesti meidän suomalaisten niin kuin keskiluokkaisten ihmisten arvo itselleen ja toki tässä yhteiskunnassakin niin kuin se mitattava arvo, niin se usein linkitetään juuri siihen niin kuin tuottavuuteen ja jollain tavalla hyötyyn ja sitten se, että mitäs virkaa mulla täällä nyt on, mitä hyötyä minusta on kenellekään, niin tämä voi olla semmoinen ajatus, mikä itse asiassa tulee tietoiseksi vasta sitten, kun ollaan siinä tilanteessa, jossa ei voida ikään kuin toteuttaa sitä kelpoa ihmisyyttä, mihin ollaan tässä kulttuurissa kasvettu.
1: No, käytetään tämä loppuaika nyt siihen, että puhutaan siitä pois pääsemisestä, koska kaikista viesteistä käy kyllä ilmi, että häpeää on paljon liikkeellä. Mitä sanoisitte noin alkuun semmoiselle ihmiselle, joka on x vuotta kokenut häpeää erilaisista asioista, vaikka ihan olemassaolostaan alkaen? Mitä esimerkiksi se media sanoo vastaanotolla sitten, kun tällainen ihminen sinne tulee?
2: No ainakaan en sano, että ei ole mitään hävettävää, niin kuin tuossa aikaisemmin jo kerroin. Usein se, mitä vastaanotolla lähdetään tekemään, on oikeastaan niin kuin kaksikin erilaista prosessia. Oma prosessinsa on tämä, että mitkä on sen häpeän juuret, mikä on se mun häpeän tarina. Mutta sitten se toinen puoli tarinaa on sitten se, että miten se häpeä elää minussa. Jos siihen liittyy jotakin traumakokemuksia, niin minkälaiset sen trauman jäljet on minussa ja ihan minun kehossani myös, miten minä olen kehossani silloin, kun mä koen häpeää ja tämän vaikutusvaltaa lähdetään sitten rikkomaan. Tuossa aikaisemmin viittasin vähän tähän, niin kuin, että mitä itse teen vaikka tämmöisessä julkisessa puhumistilanteessa.
3: Nyt voi vaikka paijata itseensä, kuten tämä
2: niin, stand-up-komikko. Kyllä, että se voi niin kuin yksinkertaisimmillaan olla tuollaista. Toki terapiassa se on sitten niin kuin erilaisten kokemusten vähän niin kuin uudelleen prosessointia ehkä niiden häpeän vastavoimien kautta, mutta ehkä asia, mihin kaikista eniten itse uskon, on sellainen, mitä mä kutsun, että asioita voi tehdä häpeä kainalossa. Eli että me ei lähdetä odottamaan, että olisi sellainen lopputulema, että ei kokisi enää häpeää, vaan me aletaan tehdä niitä asioita, mitkä on meille arvokkaita, merkityksellisiä asioita, niin että se häpeä kulkee siellä mukana. Vaikka nyt mun omalla kohdalla tämä on tarkoittanut sitä, että mä oon alkanut käyttää ääntäni julkisessa keskustelussa, tuonut esiin mielipiteitä, vaikka mua on kasvatettu siihen, että ei sovi tehdä numeroa ja jotenkin ehkä tälleen niin kuin tietyllä tavalla ajattelen, että tämä on myös sukupuolittunut ilmiö, että jollain tavalla, vaikka nyt en ole enää niin nuorikaan, mutta nuorena naisena, niin ei ole aina sosiaalisesti suotavaa jotenkin käyttää ääntään tai tulla näkyväksi tai poiketa jostakin valtavirta mielipiteestä. Niin tämä kaikki on häpeä kainalossa toimimista, mutta se ei tarvitse tarkoittaa sitä. Se voi tarkoittaa vaikka sitä, että jos sulla on tänään sellainen olo, että sä haluat laittaa päälle punaisen paidan, mutta häpeä sanoo, että et saa pukeutua muuhun kuin harmaaseen ja mustaan, niin sit sä laitat vaikka punaiset sukat. Niin sekin on jo hyvä. Et pieniä askelia, ei valtavia, koska siinä on se haaste, että sit jos me lähdetään hyvää tarkoittaen ottamaan semmosia niinku valtavia jättiläisen askelia, niin sit me voidaan joskus päätyä ojasta allikkoon ja kohdata vaan lisää häpeää siitä, että en mä onnistunut tässäkään.
1: Se on niinku liikunnan aloittaminen.
2: Silloin sit häpeän kanssa sovinnon tekemisestäkin tulee suoritus yksi muiden joukossa.
0: Ja mä olen aina sanonut, että siis se puhuminen on yksi semmoinen tosi tärkeä asia, koska jos mä ajattelen omakin elämää, niin ne mitkä häpeän niin kuin ne aiheet, mitä oli, niin jotenkin ne ajattelin, että ne on niin suuria ja että nyt nämä on tämmöiset, niistä ei voi edes puhua. Mutta sitten kun niitä lähti puhumaan muille kertomaan, niin se huomasi, että toinen niin kuin ihmetteli, että hetkinen, mikä tässä nyt olikaan se sun häpeän aihe. Tavallaan toinen ei nähnytkään sitä täysin, että hetkinen, se on minun sisällä kasvanut vähän liian suureksi. Ja sitten mä tavallaan, senhän voi kääntää sitten myös niin kuin positiiviksi asiat, että

0: sitä kertoo muille, niin kuin, näitä on tämmöisiä tapauksia paljon, että lapsuudesta muistaa jonkun tosi nolon tilanteen, joka sattui joskus 30-50 vuotta, joku kerta 50 vuotta sitten, että vieläkin hän häpeää sitä, että hän ei ole koskaan kertonut kellekään. Eka kerran sattui siinä mun tutkimuksen haastattelussa kertoa siitä, ja sitten niin kuin miettii, että hetkinen, että jos sä nyt pyörällä kaaduit tai joku tämmöinen niin kuin ihan tuntuu niin kuin mitättömältä, mutta kun sitä oli sisällään se oli kasvanut vaan liian suureksi, niin niistä puhuminen silleen, vaikka kirjoittaminen saattaa, päiväkirjan pitäminen, se saattaa olla semmoinen, että jos se on sellainen todella niin kuin vaikea asia, mitä on niin kuin vaikea puhua, niin se esimerkiksi sen kirjoittaminen ensin, joka helpottaa siihen pääsemään siihen, että terapia on sitten se, totta kai se ehkä helpoin tapa kumminkin, että missä pitäisi kokea tuota, että saa olla oma itsensä, kertoa niin kuin ne vaikeatkin asiat.
1: Niin, että takulla kasvaa jo sammalta, niin kuin laulussa sanotaan.
2: Kyllä. Ehkä tuohon täytyy sanoa vielä se, että jollain tavalla tuossa kirjoittamisessakin niin myös se, että siellä voi olla monia eri näkökulmia. Että yksi tärkeä näkökulma on se, että miten tätä tarinaa kertoisi vaikkapa myötätuntoinen ystävä tai lähimmäinen.
1: Niin, se on hyvä näkökulma. Et
2: pääsee vähän niin kuin katsomaan pikkusen sieltä jostain toisesta kulmasta kuin siitä kulmasta, jota se häpeä ensimmäisenä sulle tarjoaa, niin se voi tuoda siihen sen sellaisen juuri, mitä tarvitaan.
1: Täällä tuli viesti jossakin tätä ohjelmasta ja todetaan, että avaa ajattelemaan, mutta myös vapauttaa tai antaa luvan antaa itselleen anteeksi. Se on varmaan aika hyvä loppukaneetti, että aika monen asian voi antaa huoletta itselleen anteeksi. Emilia Kujala ja Ben Malinen, kiitoksia kovasti, kun tulitte paikalle, ja kiitoksia kaikille viestinlähettäjille. Aika reippaasti tuli taas viestejä.
3: Kyllä, oli mielenkiintoinen ilta, ja Akin kanssa jatketaan kello 20 uutisten jälkeen.
4: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
5: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
4: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
5: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Nyt solmitun sopimuksen piirissä on noin 25 000 työntekijää. He työskentelevät esimerkiksi yksityisissä sairaaloissa, lääkäri-, hammaslääkäri- ja työterveysasemilla, laboratorioissa, kuntoutuslaitoksissa sekä veripalveluissa. Ukraina saa EU:lta kesäkuussa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainapaketista, kertoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kallaksen mukaan varat ohjataan drooneihin. Kallas myös sanoi EU:n puolustusministerikokouksen jälkeen, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua, kuten myös Venäjä-pakotteiden. EU:n puolustusministerit ovat tänään olleet koolla Brysselissä. Ukrainan lisäksi ministerit pohtivat muun muassa Lähi-idän sodan vaikutuksia EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Lähi-idän sota on maksanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardia dollaria. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla kahden viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa tulitauko, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzin salmella.

Merja Vindia toimitti kello 20 uutiset. 7 vielä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poltaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä länsirannikon tuntumassa paikoin sumua. Yön alilämpötila on 3-9 astetta, päivän ylin 8-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain sadekuuroja. Yön alilämpötila on 6-10 astetta. Päivän ylin on 16-20 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta alueen etelä- ja itäosassa. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää ja poutaa. Yön alilämpötila on +3-3 astetta. Päivän ylin on 7-14 astetta. Käsivarrassa paikoin alempi. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä Pohjois-Lapissa kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa.

0: semmoista settiä kuule, kuuru piilu. Noin, sinne meni Irina.
1: Voidaanko me nyt Mia olla sitä mieltä, että tuota kahden tunnin ihmisten iltaa, jossa puhuttiin häpeämisestä, niin ei ihan hirveästi tarvii hävetä. Ainakin viestien perusteella, mitä nyt tulee, niin ei kauheasti tarvii hävetä.
0: Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen ilta mun mielestä. Ja, ja ihan hirveästi tuli viestejä, että kyllä tämä häpeä jonkin asteinen kansantauti tuntuu olevan niin monelta kantilta. Näitä viestejä tuli ja toivottavasti ehdittiin myös käsitellä aika monelta kantilta tätä ikävää tunnetta.
1: Joo, kyllä mä jossain kohtaa mietin, että pitää tehdä häpeä kaksi ilta ihmisten illassa vielä jossain kohtaa. Ehkä semmoinen on tulossakin, mutta kyllä tuossa nyt aika monta kulmaa saatiin näiden viestien avullakin käytyä läpi. Ja kyllähän se tietysti voi niinkin päin ajatella, että aika moni ihminen sen tunnistaa sen tunteen itsessään ja tietää, että tämä ei ole minulle hyväksi niin sanotusti, että tästä pitäisi jotenkin saada lievitettä ja miettiä, että mistä tämä on tullut ja miten minä tästä pääsisi eroon.
0: Kyllä, ja mistä se kumpuaa, että siis jostain täysin mitättömästä asiasta tekee mieli vajota maan alle.
1: Joo, ja sitten niin kuin tuossa lopussa kävi hyvin ilmi, niin sekin, että voi hävetä jotain ihan siis vuosikymmeniä sitten tapahtunutta asiaa, jolla ei ollut loppujen lopuksi mitään merkitystä
0: niin
1: mihinkään.
0: Niin kukaan muu ei sitä muista.
1: Ei taatusti. Niin silti sekin voi vielä hävettää. No se ei varmaan ole semmoinen häpeä, joka vaikuttaisi käytökseen tai niin, että se olisi koko ajan päällä, mutta tulee semmoisia jänniä hetkiä. Mutta.
0: Yksi, mikä mun tuli mieleen, mistä me tuossa ei puhuttu, niin häpeähän on älyttömän hyvä tämmöinen voimavara myös sketsiviihteessä.
1: Se on siis totta, joo.
0: Kuinka paljon hauskaa on häpeän varjolla onnistuttu rakentamaan, siis alkaa jostain alkeellisesta pieruhuumorista.
1: Joo, joka on aina hyvää huumoria niin, edelleen kyllä. Ja toimii, joo. Tuosta tulee mieleen se, kun oliko se nyt sijoituskästissä, kun Arttu Viskari, jonka varmaan kaikki tietää, hänellä on kohtuullisen hyvin menestyneitä lauluja, niin sanoi siinä, että hyvän laulun tunnistaa muun muassa siitä, että kun sitä ensimmäisen kerran esittää, niin tulee vähän semmoinen olo, että voi pahus, kehtaako tätä esittää. Että vähän niin kuin tekisi mieli hävetäkin, mutta sitten toisaalta tietää, että tämä on hyvä biisi. Eli tulee vähän semmoinen
0: pikkusen kaltevalla pinnalla.
1: Pikkusen silleen semmoinen olo, että kehtaako tätä nyt esittää, mutta sit se on niin kuin yksi hyvän laulun merkki kuulemma. Semmoiset yleensä menee aika hyvin ainakin Suomessa läpi, että siinä on jotain sellaista, että vähän tekisi mieli hävetä, kun sen esittää.
0: Niin, tätä seuraavaa sen sijaan mä luulen, että ei tarvitse kauheasti häppeillä kuulla.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.

0: musiikkia.
1: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 14 yli 8 on kello.
2: Tämä lukee viestissä, että tulee päivittäin niitä pieniä jonnekin pitkälle menneisyyteen sijoittuvia häpeän tuntemuksia ja mielikuvia. Sitten perään kommentti, ihminen on todella outo otus. Se on kyllä totta.
0: Niin tähän ei eläin pysty.
2: Ei, tai en tiedä, pystyy. Vähän epäilen,
0: että eläimet, en mä tiedä, tunteekohan eläimet häpeitä vai ei. Siis mun mielestä koirat välillä näyttää siltä, että ne oikeasti häpeää.
2: Ihminen jotain. Tulkitsee ainakin niin, että
0: niin,
2: sitä
0: häpeää. Niin, kun tiedät semmoinen niin kulmaan joo. Alta kurkistus ja häntä koipien välissä.
2: Joo.
0: Sieltä kai se sanontakin tulee, että hän luikki häntä koipien välissä pois.
2: Joo. Niin. Niin koira voisi ollakin, joo, kun mä oon aina ajatellut, että eläimet ei hirveästi osaa hävetä mitään, mutta...
0: Niin, no kissat ei todellakaan häpeä.
2: Joo, ei se on. Tai voi olla, että jossain tilanteessa, mutta se mielikuva jälleen kissasta on se, että kissoja ei voisi vähempää kiinnostaa.
0: Kyllä, näin. Juuri ja. Näin, EVVK-elukoita.
2: Joo.
0: Mä puhuin tuosta liekinheittimestä, että nuo eivät ainakaan häppeile, nuo Linda ja Pete.
2: Joo,
0: mutta onkohan meidän niin kuin, tämä Eurovisu-edustus oppinut pois siitä häpeästä? Koska kyllähän sinne ollaan niin kuin menty aikoinaan niin kuin ihan oikeasti vähän niin kuin nolaamaan itseänsä.
2: Niin, se on vähän miten se miettii. Kyllä mä muistan, mä oon niin vanha, että muistan silloin 20 vuotta sitten, kun taiteilija Putansu ja kumppanit sinne lähti, eli Lordi lähti sinne ja kuinka moni ilmoitti häpeävänsä sydänjuuria myöten, että tämmöinen kehdataan
0: kyllä,
2: sinne
0: lähettää. Kyllä, joo, sieltä tuli muutan ulkomaille häpeän niin paljon.
2: Joo, siis ihan vakavissa ihmiset kirjoitti näitä, kyllä, ei varmaan kukaan muuttanut, mutta varmaan kuuntelee, että kiinni, mistä puhutaan.
0: Niin. Ei, se oli vähän sama setti, että jos Donald Trump valitaan USA presidentiksi, niin muutan pois Suomesta, niin että yhtä paljon järkeä.
2: Joo, ei varmaan muuta, mutta sillä että jos miettii sitä häpeitä, niin kyllähän se aika laajasti varmaan tunnustetaan, että tuo uuden musiikin kilpailun systeemit ja muut, ne on aika paljon, sanotaan 50 vuodessa kehittynyt myöskin.
0: On.
2: Se show ainakin. Showstahan tässä nyt puhutaan, se kilpailu tulee siinä sivussa.
0: Niin, mutta. Silloinhan ei ollut showta, silloin niin kuin yhden spotin niin kuin valossa siinä tökötettiin lavalla, eikä liikehdintä ollut kovin suotava.
2: Joo, kyllä se aika paljon on kehittynyt. Mä luulen, että se siitä on se häpeäminen, että ei nyt näitäkään, niin kuin sanot, niin lähtökohtaisesti ihan
0: hirveästi. Mutta toisaalta niin ihan samalla tavalla ne törötti muutkin siellä.
2: Niin, joo.
0: Että ei siellä niin kukaan mitään suurta tanssiesitystä pitänyt.
2: Joo, silti me ei pärjätty.
0: Ei pärjätty, vaikka siis ei sinne aina niinku kyllä ole silleen lähdetty katsomaan, että no, että tehdään parhaamme, katsotaan mitä onnistuu. Esimerkiksi muista, kun Kojo lähti sinne, niin kyllä hän oli niinku, että tämä homma tuodaan kotiin jo.
2: Joo, vieläkin muistellaan, moni jalkapalloottelu päättyy Kojo edelleen. Kaikella rakkaudella sanottuna kyllä sekin homma on jo.
0: Kyllä, hän teki sitten toisenlaista promoa siellä, kun ehkä vaikka biisi ei menestynytkään, niin kyllähän niin se show osasi pitää siellä lapasessa.
2: Joo, ja mä miettin sitä, että miksi Lordia, jotkut mä ymmärrän tietysti se ulkonäkö ja kaikki, miltä se näyttää se touhu ja niin edelleen, koska nyt voi ihan todistajien aikana ollessa läsnä sanoa, silloin oli semmoinen kevät, ettei ne hirveästi ehtinyt seurata Suomen karsintoja eikä mitään muutakaan. Mutta silloin, kun ensimmäisen kerran kuulin tämän biisin, oltiin sitten jo siis tässä vaiheessa, missä nyt ollaan, eli Euroviisut oli menossa, niin muistan sanoneeni ympärillä lauseen, että tämä muuten voittaa aivan pystyyn koko roskan. Ja kerrankin oli jossain oikeassa, se oli hämmentävä hetki. Jotenkin siitä biisistä vaan tuli, siis sehän on hyvä biisi. Sehän on se, millä silloinkin pärjättiin ja hyvä biisihan tuon toi äsken kuultukin.
0: Kyllä ja hyvä show myös. Ja tänäänhän se siis sitten tuossa reilun tunnin kuluttua pärähtää etkot päälle tuolla TV1 puolella ja Areenassa ja näin ja sitten... Se niin. Käynnistyy kello 12.
2: Tänään.
0: Ei kun 22.
2: 22 alkaa sitä? Ensimmäinen semifinaali, ensimmäinen välierä ja sieltä sitten Suomi menee heittämällä finaaliin.
0: Ehdottomasti. Tässä Katy Perry ja Snoop Dogg. Let's take a journey.

0: California Girls U:lla kirjoitettua. Mitäköhän slangia se lienee?
1: Niin, joo. Katy Perry, Snoop Dogg jo oli nyt tässäkin mukana. Hän on nykyään vähän joka paikassa.
0: On kyllä vilahtelee niin kuin telkkarissakin. Hän on varmasti tehnyt rahakkaita yhteistyösopimuksia kuin milloin missäkin. Mun mielestä on tenniskatsomoissa nähty
1: joo,
0: häntä
1: kyllä,
0: siellä.
1: Joo, olympialaisissa on. Pyörähti, joo.
0: Milloin missäkin näkyy Snoopin naama aina.
1: Kyllä. Tämä on ilmeisen hedelmällinen yhdistelmä, tämä euroviisut ja häpeä, kun katsoo tätä meidän WhatsAppia. Tähän en tiedä. Ehkä tähän nyt sopisi, että aina saa hävetä ja kärsiä silloin ennen vanhaa. Siis
0: niin.
1: Nämä on siis ihan kuuntelijoiden kokemuksia, näitä ei tarvitse kenenkään täällä itse keksiä. Niin täällä on tämmöinen muisto, muun muassa tämmöinen muisto, että muistan, kun Pertti Kurikan nimipäivät voittivat Suomen karsinan. Sain lukuisia viestejä, että miten kehtaavat. Itse olin toista mieltä, biisi oli hyvä. Valitettavasti maailma ei ollut vielä valmis.
0: Muistaaksä tämmöistä, että miten kehtaavat?
1: En mä muista ainakaan, niin, että sitä olisi kukaan kehdannut suoraan sanoa missään niin. Julkisesti.
0: En mäkään kyllä
1: semmoista. Niin väitän,
0: siis kyllähän täällä ihmeteltiin, niin kuin, että miten nyt tämmöistä voi, mutta ei sitä niin kuin suoraan sanottu ainakaan. Samoin mun mielestä oli vähän samalla suhtaista keskustelua, kun eläkeläiset lähetettiin sinne.
1: Joo, nämä on tämmöisiä asioita. Sitten kun miettii, että mitä kaikkea Euroviisussa ja minkälaisilla kaikilla esityksillä ne on voitettu, siellä on ollut parakasta naista ja kaiken näköistä.
0: Niin siis tämähän on ihan klassikko, että Itävalta voittaa vaan, kun sillä on joku friikki.
1: Niin, se on ehkä se tapahtuman luonne vähän, että se pitää herättää huomiota.
0: Kyllä.
1: Jos ei kukaan muista 10 minuuttia esityksen jälkeen, niin ei sitä kukaan myöskään äänestä.
0: Ei, se on aivan
1: totta. Se on hyvin yksinkertaisesti. Jollain pitää jäädä mieleen ja kaikki tämmöiset jää mieleen, niin kuin nyt
0: kyllä, todettu. Konstit on monet.
1: Kyllä, joo, niin. Eikä ne kovinkaan usein välttämättä liity musiikkiin.
0: Ei, kyllä ulkomusiikilliset saavutukset siellä

0: No niillä jää ainakin mieleen, se on ihan totta. Tänne tuli viesti, mitä odotamme Euroviisulta tänä vuonna, no Snoop Doggin läsnäolo.
1: Kaiken sanotun jälkeen, niin tänään 10 jälkeen, kun avaa telkkarin, niin siellä. Kenen naama on käsi? No en tiedä,
0: Pilot ei varmaan. Pilot puilee siellä.
1: Finaalissa korkeinta.
0: Mitäs vielä?
1: Joo, mutta kyllä näitä tuntuu suomalaisilla olevan näitä, ei nyt viitti nimetä sen enempää näitä esityksiä näiden jo kerrottuja lisäksi, koska kyllä sitten on ihan vakavissaankin tehtyjä esityksiä, että ei ole niin kuin mitään tämmöistä kulmaa siinä esityksessä ollut, kun sinne on lähdetty tosissaan tekemään musiikkia.
0: On siis sanotaan, että ihan niin kuin kyllä varmaan kaikkia niin kuin tyylilajeja on kokeiltu jo Euroviisossa, että siellä on menty. Siis mekin ollaan oltu siellä, meillä on herkkiä ballaadeja, meillä on ollut kansanmusiikkityyliä siellä, on ollut sitten menestyksekkäästi tätä hirviöheviä ja sitten herkkiä naislaulajia, herkkiä mieslaulajia.
1: Joo.
0: Siis ihan kaikki on kokeiltu.
1: Suuri osa on tehty ihan tosissaan, vaikka sitten on jälkeenpäin saattanut ollakin vähän semmoinen, että kaikki ei ole ottanut niitä ihan tosissaan.
0: Niin, tai sitten ne on niinku kääntynyt huumorin puolelle, kun aika on kulunut, niin jos vaikka Fredia muistellaan tässä.
1: Niin, ja siis ajan kuviahan nekin on, jos ajattelee, mitä 70-luvulla on, millainen maa Suomi oli silloin, ja minkälaista musiikkia kuunneltiin, ja mitä ajateltiin, että millä voisi pärjätä, niin onhan se nyt aika eri aika.
0: Kyllä, kuulokuvakin on aika mustavalkoinen.
1: Joo, niinpä, armollinen pitää olla siinä mielessä, että nythän tässä on hyvä niin kuin 40-50 vuotta myöhemmin naureskella, että jaa tommonen, mutta.
0: Kyllä, kun sinne on kääriät ja muut pistetty.
1: Joo, se
0: tykittelemään.
1: Pöyhönen meni sinne asti häviämään ruottalaisille.

0: hän oli Aukusti Koivistoja, joka lauloi Särjettyjen maasta.
1: Jotenkin toi häpeä keskustelu tuli mieleen tästä.
0: Resonoiko?
1: Jotenkin tuntui siltä.
0: Ketään hävetti.
1: Ajattelin tuota laulun nimeä, sä veit ajatuksen niin, jo niin. Pidemmälle. Joo.
0: Okay.
1: Tuota noin, tässä tänään, no jo aikaisempinakin päivinä, mutta varsinaisesti tänään on uutisoitu siitä, että osa MTVn TV-kanavista pimenee huomenna osalla TVn katsojista.
0: Kyllä.
1: Eikö tähän asti ollut vielä ihan ymmärrettävää? Mä oon nimittäin tässä käyttänyt tänään jonkun verran aikaa sen miettimiseen, että miten tämän radiossa kertoo, niin että joku ymmärtäisi, mitä just sanot.
0: Niin, kyllä, joo.
1: Eli idea...
0: Eli siis Maikkari on irtisanonut jakelusopimuksen Elisan kanssa.
1: Elisan kanssa. Yes. Ja tästä syystä siis huomisesta, eli 13.5. alkaen MTV-maksuttavat kanavat, joita on siis MTV3, MTV-Sub ja MTV-Ava, eivät enää ole katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Eli nyt se rajaus pitää muistaa, kun vielä mietitte sitä omaa telkkaria, että oletteko Elisan asiakkaita, oletteko Elisan kaapelissa tai Elisa Viihteen asiakkaita. Jos ette ole, niin tämä ei koske teitä.
0: Niin.
1: Se on nyt se ensimmäinen. Jos vaikka antenni katolla ja sitä kautta tulee, niin
0: ei. Hätää.
1: Ei
0: hätää.
1: Ja jos on joku muu kaapelifirma kuin Elisa, niin ei koske.
0: Nämä on vähän eri mieltä nämä firmat siitä, että kuinka monta kotitaloutta tämä muutos
1: joo,
0: koskee.
1: Siinä.
0: Elisa kertoo, että 800 000 ja MTV sanoi, että 300 000.
1: Joo, siinä on vähän näkemyseroa. Mietin, että miten se nyt voi tarkistaa, kun oletan, että aika moni nyt miettii, että no minä tiedän, että tämä on vuokrakämppäkin ja missäköhän verkossa niin. Tämä on, niin kaikkein helpoinhan se on nyt tarkistaa huomenna.
0: Sähkö tulee tavalla. Töpselistä tuohon televisioon.
1: Niin. Huomenna tarkistaa, painaa se kolmonen päälle ja jos siinä näkyy ihan normaalisti, niin sitten kaikki on hyvin. Se on ehkä nyt tässä kohtaa se maanläheisin neuvo, on sitten tietysti kaikkia muitakin neuvoja, joita voi muun muassa Elisan sivulta käydä katsomassa.
0: Kyllä.
1: Ja virallinen totuushan on se, että ei ole mitään tekemistä tällä riidalla sen kanssa, että perjantaina alkaa jääkiekon MM-kisat ja MTVllä on oikeus vapailla kanavilla välittää
0: ei
1: siis ilmaiskanavilla
0: tekemistä.
1: Suomen
0: siis
1: pelit.
0: Tämä ajoitus tällä ei todellakaan ole minkäänlaista tekemistä. Mitään tekemistä minkään kanssa jääkiekon etenkään.
1: Ei erityisestikään jääkiekon MM-kisojen kanssa. Jääkiekon MM-kisojen oikeudethan ovat Viaplaylla, joka näyttää kaikki kisojen ottelut, mutta se ei ole ilmaispalvelu. Siitä pitää maksaa ja sitten tietysti tässäkin yhteydessä, jos on MTV-katsomo, niin sieltä ne kyllä näkee, mutta sekin on maksullinen palvelu sitten taas.
0: Kyllä.
1: Paketilla. Eli nyt on kyse nimenomaan niistä Suomen otteluista, jotka lakisääteisestikin pitää näyttää vapaalta kanavilta.
0: Ja siellä kökötetään epäilemättä nyt kyllä kuule kampaviinerit tanassa neuvottelupöydässä ja kiista koskee siis sellaista hommaa, että Elisan mukaan niin kuin MTV rikkoo nyt lakia ja MTV taas katsoo täyttävänsä velvoitteensa antennijakelulla. Eli tästä tämä jumppa.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten kun aletaan, että jos ne pitää kaikille vapaasti näkyä, niin riittääkö se antennijakelu? Jos Elisan kaapelissa se ei näy, niin sitten rikotaanko lakia, onko se prosentti tarpeeksi suuri, joka ei näe. Nämä on mielenkiintoisia asioita, eikä tarvitse enempää ottaa kantaa. Mutta jotenkin semmoinen olo tämän kaiken jälkeen, kun aika paljon tullut nähtyä näitä kaikkia vastaavia kistejä. Että olisikohan mitenkään mahdollista, että kuitenkin ennen kuin kiekko tippuu Suomen ja Saksan välillä perjantaina kello 17.20, niin jolloin ihmeen konstilla se, tämä riita saadaan sovittua siihen mennessä. Mitä itse veikkaat?
0: Mä luulen, että tämä on huomisiltaan mennessä. Saamme lukea uutisia, että nyt on kättä paiskattu ja homma jatkuu niin kuin ennenkin.
1: Niinkö meinaat? Aika nopeeta olisi. Siinä on draamaa, jos se ei huomisiltaan mennessä.
0: No kyllä siinä aika moni ehtii sitten hoitaa

0: varmaan kuule korvaavia ratkaisuja jo. Niin. Että eihän se nyt niinku sitten näidenkään etu, että se kauhean pitkään venystyy.
1: Ei jo, joo, ja voi sanoa varmaan sillä, kääntää sen niin päin, että jos se oikeasti jatkuu silloin, kun vielä Suomi pelaa kiekkoa sitten Sveitsissä, niin sitten on todellinen riita kysymyksessä.
0: Sitten mennään jo pidemmälle.
1: Kyllä.

0: Se oli Bruno Mars, I Just Might. Se oli vähän semmoinen rallatus.
1: Joo, rallatukset jää mieleen, niin se on varmaan ollut ihan tarkoitus.
0: Semmoinen kertsi, joka jää mieleen. Mene Euroviisuihin tuommoiset.
1: Niin, niin, joo. Pärjäiskö?
0: Onko se...
1: Hyvä hiljaisuus.
0: Paha sanoa.
1: Joo, riippuu siitä showsta.
0: Kyllä. Siis jos Bruno Mars siellä oikein hyvin keikuttaa, niin varmaan pärjää.
1: Niin, ja kyllä jos sinne Bruno Mars oikeasti lähtisi, niin kyllä sillä nimellä ja maineella ja kaikella, mitä on tullut ennen tehty, niin silläkin saa jonkun verran ääniä.
0: Ehdottomasti joo, kyllä.
1: Tuota noin, koska olemme palveluammatissa, niin vähän niin kuin tuo äskeinen Elisa MTV-uutinenkin, niin todetaan nyt sekin, että illalla tulee uutisen mukaan Spotifyn toiminnassa on häiriöitä verkkosivustojen ja palvelujen toimintaa seuraavan Down Detector-palvelun mukaan. Useat käyttäjät raportoivat ongelmista tänään alkuillasta palvelutakkua niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja Spotify on myöskin vahvistanut ongelmat omalla tilillään X-palvelussa. Eli jos olette koettaneet sieltä jotain kuunnella ja vähän tykkii, niin se ei johdu.
0: Joo, näköjään kertovat, että he ovat selvillä, että on some issues. Eli tiettyjä pikku ongelmia apin kanssa ja homman ikään kuin työn alla.
1: Bitti on poikittain.
0: Bitti on poikittain kyllä siellä.
1: Tuolla yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa on tuore juttu, joka kertoo, että suomalaiset kuluttavat jälleen. Katso listaus, mihin rahaa nyt käytetään. Ja tämä perustuu OP Pohjolan ja Nordean tuoreeseen maksukorttidataan. Eli siihen on selvitetty, että mihin sitä rahulia ihmiset käyttävät.
0: Vedetty ostohousut jalkaan näköjään. Joo, ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt siis kasvuun.
1: Joo, housuista puheen ollen pukeutumisen osto on lisääntynyt 13,3%.
0: Ei tarvitse olla kummonenkaan ennustaja, kun voi kertoa, että lähinnä niin kuin tavaroihin ja palveluihin tämä on nyt sitten, juu, tämä kulutus suuntautunut.
1: Kyllä, joo, ja tietysti aina sitten kun puhutaan, että joku kasvaa jonkun verran, niin tietysti miettiä myöskin, että se lähtötaso on varmaan aika maltillinen ollut tässä viime aikoina, mutta näissä, jos puhutaan yli 10% kasvusta, niin suunta on sitten jo merkittävästi kuitenkin parempaan. Jos nyt pidämme parempana sitä, että kulutus kasvaa, tähän on taas sitten näkökulmakysymys. Tässä puhutaan nyt talouden näkökulmasta ja siitä, että talous menisi eteenpäin.
0: Niin, kyllä. Ja nythän meillä on millä mällätä. Tuossa korona-aikana, silloinhan ihmiset pistivät niin kuin reippaastikin hynkkyä tuonne sukan varteen, kun ei oikein ollut kulutusmahdollisuuksiakaan. Ja meillä on mitä kuluttaa. Suomalaisten kotitalouksien säästöt ovat tämän kuluvan kevään aikana olleet ennätyskorkealla.
1: Joo, ja siis kallistuneet polttoaineet tietysti omaltaan vaikuttaa siihen, että jos mietitään vaikka, että kuinka paljon liikkumiseen käytetään rahaa, niin ei tarvitse liikkua yhtään sen enempää, kun polttoaineen hinta on noussut sen verran paljon tässä nyt Lähi-idän sodan seurauksena ja kaikkien siellä tapahtuneiden Hormuzin-salmen asioiden kautta, niin voit liikkua jopa vähemmän ja silti kulutat enemmän rahaa liikkumiseen, jos tarvii vaikka bensaa siihen liikkumiseen.
0: Niin, kyllä, ja kyllähän siis voi kuvitella, että tuo polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa sitten myös kuljetuskustannuksiin ja sitä kautta välille sitten tuotteiden hintaa, että kyllä me niin kuin maksetaan sitä kallista.
1: Niin, moni muukin asia. Tuotteessa. Ja sitten niin voidaan todeta, että kulutus on kasvanut, vaikka ihmiset niin ostaa sen samaa, mutta se maksaa vaan enemmän. Joo, tämäkin on mielenkiintoinen näkökulma. Tulevia vastaavia tutkimuksia, kun ajatellaan, isoin uhka suomalaisten virineille kulutusinnolle kuulema on nimenomaan tuo Lähi-idän sodan pitkittyminen. Sen seurauksena nousseet energian, öljy- ja kaasuhinnat voivat odotusten valossa heijastua EKP:n tuleviin korkopäätöksiin, eli Euroopan keskuspankin korkopäätöksiin. Sitten taas, jos korkoja lähdetään nostamaan, niin kuin nyt vähän ounastellaan, niin se taas sitten vaimentaa kulutusintoa nopeastikin.
0: Niin, että onko tämä nyt niin kuin hyvä vai huono niin, vai miskä tämä tästä
1: ja mihin tämä tästä niin kääntyy. Se niin varmaan riippuu aika pitkälti siitä, että mihin siellä suunnassa, siellä Lähi-idän suunnassa sitten tämä tilanne etenee ja jatkuuko se tämmöisenä kuin se nyt on.
0: Kyllä, vaan siis tottahan se on, jos korko nousee, niin se on ihan selkeä ostovoiman syöjä sitten, että se saattaa sitten tyssätä siihen se homma.

0: Porsin Boys, kyläpaari. Miten sä luulet, että noi pärjää seuraviisus?
1: No kai ne, mikä?
0: Mun mielestä semmonen niinku ihan, kyllä tuolla humpalla ennenkin.
1: Kyllä, joo. Meillä on pelkkiä ja tulevia Euroviisun voittajia soitossa tällä tunnilla.
0: Näin on.
1: Mutta koska asiasta pitää kertoa aina molemmat puolet, se kuuluu asiaan, kun näistä uutisoidaan ja kerrotaan, niin kerrotaan myöskin se, että kun Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on tosiaan tänään ohjelmassa kello 22 alkaen, niin Euroviisut on kohdannut myöskin historiansa suurimman boikotin tämän vuoden kisoissa.
0: Kyllä, kaikki eivät suinkaan ole siellä entiset osallistujat mukana.
1: Viisi maata puuttuu. Mm. Espanja, Alankomaat, Slovenia, Islanti sekä 7-kertainen viisuvoittaja Irlanti. Nämä kaikki boikotavat tämän vuoden viisuja.
0: Joo, ja tämähän tietysti herättää sitten kysymyksen, että mitä siellä näytetään,
1: niin.
0: Nyt kun ei euroviisuja
1: kyllä
0: näytetään, niin pakkohan eikä sä virityskuvaa voi tulla.
1: Joo, ei ilmeisesti tulekaan.
0: Islannin yleisradioyhtiön virityskuva.
1: Espanjan, Irlannin ja Slovenian yleisradioyhtiöt ovat kertoneet, että tosiaan eivät näytä lainkaan kanaville ja tilalle on järjestetty muuta ohjelmaa. Slovenian yleisradioyhtiö kertoo, että vastalauseena heidän kuvauksellaan Euroviisusirkukselle, tätä nimeä he siis käyttävät, kanavalla nähdään palestiinalaisista kertova dokumentti ja elokuvasarja Voices of Palestine, eli Palestiinan äänet.
0: Okei, joo.
1: Ja RTVE, eli Espanjan TV-yhtiö, esittää oman musiikkiohjelman, eli menee samantyyppisellä sisällöllä.
0: Espanjalaisia musiikkiohjelmia seuranneena se on varmasti näyttävää.
1: Toimintaa
0: sanan varsinaisessa merkityksessä.
1: Ja Irlannin yleisradio puolestaan näyttää siis lauantaina silloin, kun on finaalin aika euroviisuteemaisen jakson 90-luvun irlantilaisesta komediasarjasta Father Ted.
0: Muistaksä tämän?
1: Muistan nimen. Mä yritän tässä hurjasti saada päähäni, että mitä siinä tapahtui tai miltä se näytti. Mä en saa kiinni, että miltä Father Ted näytti.
0: Father Ted oli semmoinen liehuva asuinen pappishenkilö, jolla sitten vähän sattui ja tapahtui. Se oli oikein mainiota komediaa. Tykkäsin kovasti kyllä.
1: Joo, asia on kuulemma aiheuttanut närää, että tätä näytetään nyt tilalla yhdessä sarjan luojista, eli Graham Linehanissa. Hän syyttää tätä RT:tä, eli Irlannin yleisradiota, siitä, että sarja käyttää antisemitistisen häirinnän välineenä tätä hänen kappalettaan ja vaatii jopa Irlannin yleisradion pääjohtajan eroa tämän takia.
0: No

0: Niin. Hän ei selvästikään tykännyt tästä ajatuksesta, että korvataan euroviisut tällä.
1: Ei ollut päätös hänen mieleensä. On se kyllä niin, että teet niin tai näin, tai näytät tai et näytä, tai sitten näytät jotain muuta, niin intohimoja tuntuu heräilevän.
0: Joo.
1: Vähän puolesta

0: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
2: Kello tulee hetken kuluttua 9:05 ja 9:00 vuorossa ovat sitten uutiset. Mia Krause istuu täällä studiossa vielä 10:00 saakka ja tuossa 9:30 hän alkavat sitten Euroviisujen etkot ja niitä toki seurataan myös täällä

0: Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Useita ihmisiä on kuollut Israelin tämänpäiväisissä iskuissa Libanoniin, kertovat Libanonin viranomaiset. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta tulitauosta huolimatta. Libanonin terveysministeriön mukaan tulitauon alkamisen jälkeen Israelin iskuissa on kuollut lähes 400 ihmistä. Ministeriön mukaan kuolleiden joukossa on kymmeniä naisia ja lapsia sekä toista sataa pelastustyöntekijää. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin asema on muuttunut entistä tukalammaksi. Jo 4 ministeriä on eronnut hallituksesta vastalauseena Starmerin politiikalle. Lisäksi noin 80 Labour-työväenpuolueen kansanedustajaa on vaatinut julkisesti Starmerin eroa. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kertoo, että Starmerille odotetaan nyt haastajaa.
1: Harva enää uskoo, että hän pystyy pitkään jatkamaan, vaikkakin hän yhä taistelee ja hän kieltäytyy itsepäisesti lähtemästä ennen kuin joku kansanedustaja haastaa hänet. Mutta tosiaan sitä haastajaa ei ole vielä tullut, vaikka siellä taustalla riveissä kulisseissa on jo ainakin 3 henkilöä, jotka mahdollisesti voisivat haastaa pääministerin, mutta he eivät ole vielä ehkä niissä oikeissa asemissaan.
0: Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1/5. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille.
2: Ja nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Miesten korisliigan 4. finaalissa Joensuun Katea taipui Salon Vilppaalle 79-86. Vilppaan Samu Adler heitti 28 pistettä myös ratkaisu korin.
3: Oli vähän vaikea heiton kaatos pari edellistä peliä, oli ollut vähän tämmöinen tietynlaista luppipää, mutta nyt saa kulkea. Ja se on hyvä kun kaverit just valmentajat sanoo vaan, että anna mennä vaan. Että kun yleensä niistä, jos mä otan niitä heittoja, niin ne tietää, että mä oon ottamassa sitä heittoa, jos ne on siellä valmiin levypaloissa, niin meillä on se, niin se on semmoinen oletettu, ja sitten yleensä niistä saadaan vielä jossain vaiheessa niin tokikin seuraavia pisteitä sitten.
4: No Vilpas pelasi lauantaina huikealla tavalla. Siitä oli helppo lähteä tänne, mutta ottelun alku ei kuitenkaan ollut helppo.
3: Ei tietenkään, siis tää on paha paikka tulla, kun pitkä matka, vaikka tosiaan tulla päivä ennen ja mitenkään, niin on pitkä matka ja tosi kiva paikka pelaa, mutta heille tää on aika monen etu. Ja ehkä en sano, että aloitettaisiin huonosti, mutta aloitettiin ehkä, he aloitti paljon kovempaa fyysisesti ja antoi niitä iskuja. Ja me saatiin kairattua loppujen lopuksi, että loppujen se voitto sitten.
4: No molemmat olette varmasti väsyneitä ja ylihuomenna pelataan taas. Miten tästä toipuu jatkoon?
3: No ei, pitää vaan paljon yrittää saada unta. Toki bussimatka on, niin yrittää bussissa nukkua mahdollisimman paljon ja sitten nukkuu aamulla pitkään ja sitten on huomenna treenit, mutta yritetään palautua paljon pahan, syödään paljon ruokaa ja otetaan reenasta ja sitten mentaalisesti valmistaudutaan seuraavaan.
2: Tanja Perkkiö haastatteli voitot nyt 2-2 ja 4 voitolla Suomen mestaruuteen torstaina ottelu Salossa. Jääkiekon miesten MM-kisat alkavat perjantaina Sveitsissä ja Suomi kohtaa avauspelissään silloin Saksan. Joukkueen kapteeni Alexander Barkov odottaa kisoja vesikielellä.
5: En malta odottaa, että pääsee tästä Sveitsiin ja pääsee aloittamaan huomenna reeneillä. Meillä on hieno porukka kasassa, hienoja äijiä ja nautitaan tosi paljon siitä, että ollaan yhdessä.
6: Teillä on samassa lohkossa muun muassa Yhdysvallat, jossa pelaa myös sun tuttu Matthew Tkachuk Floridasta. Niin, oletteko te viestitellyt, ehkä jutellut tässä ottelun alla yhtään? Hänetkin valittiin tähän MM-kisoihin.

0: joukkueeseen just?
1: Joo, ei me sen kummempaa. Kyllä mä tiesin jo pitkään, että se tulee kisoihin ja näin, että se julkistettiin vasta nyt, niin totta kai me ollaan ollut paljon yhteydessä ja puhuttu kaikista asioista, mutta ei me meidän kohtaamisesta ihan hirveästi olla puhuttu.
0: SM Liigan finaalissa Game 7 nyt luonnollisesti sun Tappara kohtaa KK, niin minkälaisia odotuksia tähän ja aiotko katsoa pelin?
1: No totta kai aion ja toivotaan, että on Tapparan paras peli tällä kaudella ja on hienosti kyllä itsensä raivannut takaisin tuohon sarjaan ja 0-2 ja Game 7, että en malta odottaa sitäkään peliä.
2: Eetu Ikola haastatteli. Ja jääkiekkomiesten Suomen mestaruus ratkeaa siis huomenna Tampereella SM-liigan 7. ottelussa Tappara ja KK välillä. KK on Ville Puhakka on töpinöissään ratkaisupelin alla.
3: Keskiviikkona jatkuu hommat, että kaikki huipentuu seiskapeliin, että mikä se hienompa. Pitää vaan nauttia, että on nämä niin hienoja hetkiä ainutlaatuisia, että ei parane antaa yhtään ajatuksen juosta sinne. Että pitää vaan elää hetkessä ja nauttia ja koko ajan mennä vaan seuraavaan vaihtoon, se klisee, että seuraavaan vaihtoon. Että kyllä mä ainakin pyrin vaan koko ajan nauttimaan ja miettimään, että on tämä niin nätti, että tätä varten on tehty hommia koko ikä.
4: Tosi tasainen sarja, mutta on näyttänyt, että ette ainakaan enempää vaikeuksissa ole ehkä vähän paremminkin niskan päällä monesti Tampereella. Miten itse koet sen pienemmän kaukalon?
3: No, en ole silleen niin miettinyt, että joka peli on aina uusi peli ja se lähtee 0-0, että kyllä varmasti hieno ilta tulee Tampereella keskiviikkona, että Suomen iso areena ja varmasti on hyvä mökä, niin ei auta kuin nautti.
2: Valtteri Kujansuu haastatteli ja Yle Urheilun asiantuntija Kari Rämö tietää, mitä seiskapeli tarkoittaa.
5: Itse on pelaajana ollut tilanteissa ja se tosiaan, että tämän jälkeen ei enää pelattavaa, nyt on vaan laitettava kaikki mitä löytyy ja luotettava siihen, että oma peli kantaa ja tietenkin se, että miten sä nyt sitten valmistaudut henkisesti ja fyysisesti huomiseen ja seuraavan päivän aamun peliin tulee olemaan iso tekijä, mutta sitten, että se on molempien joukkueiden hieno tie tulee nyt tämän päätökseen ja parempi voittaa mestaruuden, niin se on hyvin yksinkertaista ja kaunista sitten loppuviimeeksi seiskapeli ja mikä sen hienompaa kun tasainen sarja saa varmasti ansaitsemansa voitteen.
2: Ja me palaamme urheilun asioihin 22 uutisten jälkeen.
6: Miehemme urheilussa oli Jouko Vuolle ja uutiset toimitti Merja Vindia. Kello on 7 minuuttia yli 21, oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kello 22 saakka toivottaa Mia Krause.

aikapeli ja jos sulla on toinen, kuten näppärinä sanoja painottimme joskus muinoin, kun tämä kappale ilmestyi. Kello on siis 12 minuuttia, eli 9 ja 18 minuutin kuluttua käynnistyvä sitten tuo Euroviisujen semifinaali. Ensimmäinen sellainen, missä Suomikin siis esiintyy. Ja Suomi esiintyy noissa kisoissa seitsemäntenä, ja kun lähetys kello 22 noin, tai siis kello 22 alkaa, niin Suomi on sitten esiintymisvuorossa noin kello 22.30. Luottavaisin mielin kaksikko Parkkonen et Lampeenius tuonne lähtee. Liekin heitin, kun on kisan ylivoimainen ennakkosuosikki. Ja mikäli vedonlyönti kertoimiin on uskominen, niin kaksikko voittaa viisut 34% todennäköisyydellä. Vastaavaa ylivoimaa ei Suomi ole koskaan ennakkoon kokenut aiemmin Euroviisuissa. Ja pahin kilpakumppani on kertoimien perusteella siis Kreikka, joka sitten voittaa viisut 21% todennäköisyydellä. Myös herra opetusministerimme eli Anders Adlercreutz on lähtenyt mukaan tähän Euroviisuhuumaan. Hän on nimittäin julkaissut viestipalvelu X:ssä videon, jossa hän soittaa tuota kappaletta, eli liekin heitintä sellolla eri puolilla Helsinkiä. Onnea matkaan Lykka Tille. 12 points from Helsinki hän kirjoittaa tuon videon yhteydessä. Näin sitä saadaan politiikkakin taiteen varjolla Euroviisuihin mukaan. Tässä Shakira yhdessä Carlos Santanan kanssa. Illegal.

0: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
1: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
0: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
1: Ja Paavo Heikio puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
0: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
2: Yle, Radio Suomi.

Näin Annika Pudas. Yhdessä Topi Sahan kanssa kappale nimi oli Sweetheart. Ja 9 minuutin kuluttua sitten TV1:n puolella alkaa suora lähetys Pasilan Viisu-studiossa, eli Euroviisujen etkot. Siellä tilaisuutta emännöi Jasmin Belued. Ja tuolla paikan päällä Viinissä, niin sielläkin sattuu ja tapahtuu. Nimittäin suuri kitara tabulaattorisivusto Ultimate Guitar kertoo, että Liekin heitin on tämänvuotisista toiseksi suosituin Euroviisu, jota muusikot eri puolilta maailmaa treenaavat kitaralla. Ainoa kappale, jota harjoitellaan enemmän, on kuulemma italialaisen Sal da Vincin viisu Per sempre si. Italian viisu kuullaan tänä iltana muuten juuri ennen Suomen esitystä. Se ei kuitenkaan kilpaile finaalipaikasta, sillä se Italia kuuluu näihin suuriin rahoittajamaihin, joiden esitykset pääsevät finaaliin automaattisesti. Ultimate Guitarin datan mukaan Italian ja Suomen kappaleita harjoitellaan ylivoimaisesti eniten muihin verrattuna. Kolmantena tilastossa on sitten Ruotsi kaukana kahden ensimmäisen takana. Että tämmöisiäkin hommia sitten lasketaan, että mitä viisua veivataan kitaralla eniten. Tässä ilta. En mieti sua.

0: mulle päivä.
1: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
2: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisit kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
3: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Näin Red Hot Chili Peppers, kun kello on minuuttia yli 9:30 ja minuutti sitten on siis tuolla TV1 puolella alkanut Euroviisujen etkolähetys ja toki myös Areenassa ja varsinainen semifinaali sitten käynnistyy kello 22. Ja sen kuulemma pitäisi olla sitten melkoinen läpihuutojuttu, että Suomi tuosta semistä finaaliin menee. Finaalipaikasta tänään kisaa tässä semifinaalissa 15 maata ja niistä 10 pääsee jatkoon. Tämän perusteella suomalaisten ei siis tarvitsisi liiemmälti hermoilla tämän jatkopaikan suhteen. Tänään iltapäivällä tuolla Viinissä on myös pidetty viimeinen kenraaliharjoitus ja se oli kuulemma sitten mennyt erinomaisen hyvin ja kaksikko oli esitykseensä silmin nähden tyytyväinen. Toivotaan ja uskotaan toki siihen, että itse esityskin, joka on siis noin tunnin kuluttua eli 22.30, menee sitten vähintäänkin yhtä hyvin.

0: Osaavatko sielit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: siinä Bryan Adams silloin, kun hän minun mielestäni oli parhaimmillaan neljännellä albumillaan Reckless. Sillä julkaistiin tuo Run to You-kappale. Ja sitten takaisin Euroviisu-maailmaan. Tuossa jo Akin kanssa aiemmin kerrottiin, että tietyt maat boikotoivat Euroviisuja sen takia tänä vuonna, että Israel on niissä mukana. Ja yksi näistä maista on siis Irlanti. Eikä tuo maan yleisradioyhtiö RTE aio myöskään esittää viisuja televisiossa. Sen sijaan irkut saavat katsoa Father Ted-komediasarjan jakso nimeltään A Song for Europe. Vuonna 1996 ensimmäisen kerran nähdyssä jaksossa sarjan hahmot isä Ted ja isä Dougal osallistuvat viisuihin kappaleella My Lovely Horse ja saavat pyöreät 0 pistettä. Saattaa resonoida Suomessakin. Guardian kertoo, että Euroviisuja satirisoivaa jaksoa pidetään yhtenä sarjan hauskimmista. Tempausta on kutsuttu esimerkiksi uutissivusto Extra IL nerokkaaksi trollaamiseksi. Mutta yhtä sarjan luojista, Graham Linehania, ei sitä vastoin naurata laisinkaan. Hän on pitänyt tuota RTEn ratkaisua antisemitistisenä häirintänä ja vaatinut yhtiön johtajan Kevin Buckhurstin eroa. Tästä tämänvuotisesta boikotoinnistaan huolimatta Irlanti, sehän on yksi menestyneimpiä viisumaita. Se on voittanut Euroviisut yhteensä nimittäin 7 kertaa. Viimeistä voittoa saadaan tosin hakea useamman vuoden tai oikeastaan 10 takaa. Nimittäin se on vuodelta 1996 sattumaa vai ei, samalta vuodelta kuin tuo Father Tedin jaksokin. Irlanti voitti myös vuosien 1992 ja 1993 viisut. Noita Father Ted eli isä Ted-sarjan 2 ensimmäistä kautta esitettiin MTV3 puolella 1990-luvun lopulla.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanois entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Herra ylpeä 100 vuotta. Liikennetiedote menee tielle 3 Ikaalisiin välille Tampere-Vaasa. Tarkempi paikka paikasta Heittola 1,1 kilometriä suuntaan Lapiolahti. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 välillä Tampere-Vaasa. Ikaalinen tarkempi paikka paikasta Heittola 1,1 kilometriä suuntaan Lapiolahti. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja sitten toinen liikennetiedote menee Teollisuuskadulle Helsinkiin, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tie on suljettu liikenteeltä 5:00 saakka. Siis Teollisuuskadun tunneli Helsingissä, käytössä on kiertotie, tie on suljettu liikenteeltä 5:00 saakka.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 4-9 metriä, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 6-10, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aluksi 6-9, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-5, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy idän puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puolesta tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi pohjoisessa kovan tuulen todennäköisyys 40%, yöstä alkaen tuuli kääntyy etelän puolelle ja on alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi Merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Aamulla tuuli kääntyy etelästä alkaen etelän puolelle ja heikkenee, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 10, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 49 kilometriä. Kotkarankki 9, itäkaakko 5, pilvistä 41, Orrengrund 8, itäkaakko 7, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 11, itä 9, Kalbodagrund 11, itä 11. Itätoukki 8, itäkoillinen 6, Harmaja 10, koillinen 5, pilvistä 20, Mäkiluoto 10, koillinen 7, Bogashär 11, koillinen 4, pilvistä 50, Hanko-Tulliniemi 10, koillinen 3, Ryssärö 9, pohjoinen 3, Venö 9, itäkoillinen 2, Utö 7,

Itä-Kaakko 5, Vesikuuroja 1. Rajakari 9, Pohjois-Koillinen 2, Fagerholm 9, Koillinen 4, Vilsanti 8, Etelä 5, 18. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 8, Itä-Koillinen 2, 1 kilometri. Nyham 8, Pohjois-Koillinen 4, Utua 10. Märket 5, Pohjoinen 10, Isokari 8, Pohjoinen 5, Pilvistä 2, Kylmäpihlaja 9, Koillinen 4, Pilvistä 7, Tahkoluoto 8, Pohjoiskoillinen 5, Pilvistä 37, Selgrund 5, Pohjoinen 5, Vesikuuroja 46, Bredskäret 6, Koillinen 7, Strömmingsbodan 6, Itäkoillinen 8, Valassaaret 5, Pohjoiskoillinen 5, Kallan 5, Itä 6, Tankkar 5, Itä 6, Ulkokalla 4, Itäkoillinen 4, Nahkiainen 4, Itä 4, Raahe 4, Itä 2, Tihkusadetta 20, Oulu Vihreäsaari 5, Itä 4, yli 20, Marjaniemi 4, Itä 1, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 3, Länsi 2, Ajoksessa lämpöasteita 5, lounaistuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Ja vielä ampumatiedotteet. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11-14.5. Vaarallinen alue. Ampumarata, Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Almanainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukaperän vaarat, ampumarata. Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11-14.5. päivittäin kello 7-23. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari sisäpuolelle jäävä alue. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseella ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen 11-15. toukokuuta aikavälillä 8-05. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestö Busö sekä R80A Ryssärö 11-15.5. aikavälillä 08-20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Storsundsharun Longshär Längden, josta etelään, ja oikea raja on Hestö Busö Groharun Egharuna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkovartiosto ampuu laivatykistöaseilla Katajaluodon ampuma-alueella 13.5. kello 12.20. Vaarallisen alueen länsiraja on Mäkiluoto Kalboodan, josta etelään Suomen aluevesirajalle ja itäraja Stora Mikkelskären Gråselsbådarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 13.5. kello 6-24 kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Näin olivat asiat ampumatiedotteissa ja merisään osalta. Kello tulee nyt 22 ja vuorossa ovat Yle Uutiset. Mia Krause toivottaa oikein hyvää tiistai-illan jatkoa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pankkien maksukorttidata kertoo yksityisen kulutuksen selvästä piristymisestä huhtikuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun. OP Pohjolan maksukorttidata kertoo, että rahaa käytettiin huhtikuussa 3,6% vuoden takaista enemmän. Yhtenä syynä lisääntyneeseen kulutusintoon ovat kotitalouksille viime vuosien aikana kertyneet säästöt, sanoo OP Pohjolan johtava ekonomisti Tomi Kortela.
1: Ollaan pikkuhiljaa sopeuduttu tähän korkojen nousuun. Se sopeutuminen alkaa olemaan ohi ja ostovoima on parantunut, mikä on parantunut kotitalouksien tilannetta. Ja kolmantena syynä on se, että säästäminen on pitkään korkeaa ja se on parantanut kotitalouksien rahatilannetta ja nyt se alkaa sitten purkautua ehkä parempana kulutuksena.
0: Mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt 2 suomalaista ovat olleet oireettomia koko ajan, kertoo THL. Heidän altistumisestaan tulee huomenna 18 vuorokautta ja 1/2 sairastuneista saa yleensä oireita siinä ajassa. THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen pitää todennäköisenä, etteivät altistuneet ole altistaneet muita. Suomi luokitteli hantaviruksen eilen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000:lla. Kevään vanhin ylioppilas löytyy Satakunnasta Ulvilasta. Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Seppo Tuuha kirjoitti ylioppilaaksi Porin aikuislukiosta. Uusi ylioppilas vannoo elinikäisen oppimisen nimeen.
2: Tässä jo aikaisemmin kysyttiin, että mitä mä sitten, kun valkolakki, niin aion sen jälkeen tehdä, niin mä heitin vitsin, että mä en mene yliopistoon lukemaan ydinfysiikkaa.
0: Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on alkamassa näillä hetkillä Wienissä Itävallassa. Mukana ovat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. He esiintyvät 7:ntenä. Viisufinaali kisataan lauantaina. Huomenna etelässä ja lännessä sataa vettä. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä.
3: Vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Joensuun Kataja taipui Salon Vilppaalle 79-86 miesten korisliigan 4. finaalissa. Voitot ovat nyt 2-2, kun Suomen mestaruus vaatii 4 voittoa. Vilppaan Samu Adler viimeisteli 28 pistettä ja heitti myös ratkaisukorin.
4: Oli vähän vaikea heiton kaatossa pari edellistä peliä, oli ollut vähän semmoinen tietynlaista luppipää, mutta nyt saa kulkea ja se on hyvä, kun kaverit just valmiita sanoa, että aina mennä vaan. Et kun yleensä niistä, jos mä otan niitä heittoa, niin ne tietää, että mä oon ottamassa sitä heittoa, jos ne on siellä valmiin levypalloissa, niin se meillä on se, niin se on semmoinen oletettu, ja me yleensä niistä saadaan vielä jossain vaiheessa niin tokikin seuraavia pisteet sit.
5: No molemmat olette varmasti väsyneitä, ja ylihuomenna pelataan taas. Miten tästä toipuu jatkoon?
4: No ei, pitää vaan paljon yrittää saada unta. Toki bussimatka on, niin yrittää bussissa nukkua mahdollisimman paljon, ja sitten nukkuu aamulla pitkään ja sitten on huomenna treenit, mutta yritetään palautua paljon, syödään paljon ruokaa ja otetaan reenasta ja sitten mentaalisesti valmistaudutaan seuraavaan.
3: Tania Perkkiö haastatteli ja finaalisarja jatkuu siis torstaina Salossa. Miesten superpesiksessä Pattijoen urheilijat voitti Joensuun Mailan 2-1 ja sarjan kärjessä Pattijoki ja Mansi 7 pisteellä, Vimpelillä pisteitä 6. Naisten superpesiksessä Jussittaret voitti Pöytyän urheilijat 2-0. Jussittaret on Joensuun Mailan kanssa sarjan kärjessä. Ja huomenna sitten jääkiekossa Game 7 eli 7. ratkaiseva finaaliottelu Tappara KK. Se on varmasti huomisen seuratuin asia. Mutta tämä urheilusta tällä erää.

Lapsuuden sankarille oli Miljoona sateen kappale. Kello 22.09 ja sinä kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Studiossa Laura Haikala ja tänä yönä, tänä iltana me seuraamme todella tarkkaan tuota Euroviisujen semifinaalilähetystä ja saadaan varmasti tuo Suomen vetokin tänne eetteriin ja katsotaan, että kuinka Suomen käy sitten pisteiden laskennassa. Aika paljonhan nyt ennustellaan, että kun Suomi on tämmöinen voittaja,

ehdokas, niin eiköhän tämä ole läpihuutojuttu, mutta ei ole läpihuutojuttu ennen kuin on. Eli katsotaan kuitenkin kieli keskellä suuta, miten pisteet jakautuvat ja onnako Suomella sitten jatkopaikka. Outoa toki olisi, jos ei niin kävisi, että päästäisi tuonne finaalilähetykseen. No, hei, tänään myöskin aiheena meillä on euroviisut enemmän tai vähemmän, nimittäin kun nyt ajatellaan, että meillä tuo jatkopaikka on jo melko varma tuolla lauantaina, kun ollaan näin vedonlyöntitilastojen tai tämmöisten ennusteiden kärjessä, niin kyllä me voidaan jo vähän suunnitella sitä lauantaita. Tähän palataan kohta. Ed Sheeran ja Shape of You soi seuraavaksi.

Ed Sheeran, Shape of You soi tässä ja veikkaan, että aika moni yöradiolainen on tällä hetkellä telkkarin ääressä eikä sen väliä ei haittaa. Te, jotka kuuntelette, niin tervetuloa vaan seuraan. Vähän tuota Euroviisua tuossa sivusilmällä katselen. Siellä on ensimmäinen kilpailusuoritus meneillään tai juuri päättymäisillään. Moldova oli ykkösenä tuolla vuorossa. Sehän ei ole kovin haluttu paikka kilpailla tuo numero. Tai esiintymisvuoro numero 1, vaan pikemminkin jossain siellä sitten muu.

0: olla melkeinpä kuin ykkösenä. Suomen esiintymisvuoro numero 7, eli tuossa vajaa puoli tuntia meillä vielä odottelua ennen kuin päästään sitä ihastelemaan ja täällä sitten seurataan tilannetta. Joo, kohta sukelletaan tähän juttuaiheeseen. Kuunnellaan kohta vähän uutuuskappaletta Henna Uotilta.
1: Kyllä mä erityisesti niin kun mä ajattelen kaikkia hänen potilaitaan tai näiden lääkäreiden potilaita, jotka käy niin kun julkiseen keskusteluun siitä, että minkä ikäisille, minkälaisia hoitoja.
2: Pidättekö oli... tätä lääkäriä siis pahiksena, ymmärräks mä oikein?
3: Hän on ajattelematon. Minusta hän on ajattelematon.
1: Mutta tämähän on vaikea aihe keskustella. En mä sitä sano, että se on helppo aihe keskustella, mutta kyllä mua niin kun, tulisi kylmä olo.
2: Kun mun tekee kuitenkin mieli puolustaa häntä, kun onhan tämä nimenomaan se keskustelu, jota ihan siis yleisesti kaikki terveydenhuoltoalallakin kuitenkin sanoo, että pitäis käydä.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Henna Uoti, sä voisitpa unohtua, oli tämä tuore kappale kello 22.19. Ja nyt jos ajatellaan ja pidetään sillä varmana, että Suomi pääsee tuonne Euroviisu-finaaliin, joka kilpaillaan lauantaina, on hyvä vähän varustautua. Eli te, jotka aiotte seurata tuota finaalilähetystä, minkälainen kisastudio rakennetaan tänä vuonna? Siihen haluan pureutua hetken kuluttua, mutta nyt tänne tuli liikennetiedote, niin minäpä luen sen ja sitten mennään asian ytimeen. Erikoiskuljetus Keski-Suomessa välillä Kuortane ja Kouvola liikkuu nyt reitillä tie 4 Äänekoski ja Laukaa tie 624 Laukaa Vehniä ja Jyväskylä tie 638 Jyväskylä ja Laukaa Leppävesi tie 637 Jyväskylän tie Laukaa tie 638 Laukaa Leppävesi ja Jyväskylä Vaajakoski tie 4 Jyväskylä ja Joutsa Leivonmäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa on mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää ja sen leveys on 8,9 metriä. No niin, kisastudio. Miten se varustellaan? No ainakin pitää lähteä siitä tärkeimmästä eli ruoasta ja juomasta liikkeelle. Eli jos otetaan huomioon viime viikkoinen Ylen juttu, jossa haastateltiin Pete Parkkosin kotiseudun Elämäjärven kyläseuran puheenjohtajaa Jaana Kälkäjää, hän kertoi Ylelle, että kyläseuran tietojen perusteella mokkapalat ovat olleet aikoinaan Pete Parkkosen lempileivonnainen. Onko tilanne edelleen sama? En usko, että kun tiedetään kuinka hyviä mokkapalat ovat, että voisi tilanne niin radikaalisti muuttua, että Pete ei niistä enää tykkäisi. Joten mokkapalat on aika varma herkku kisastudioon tulevalle lauantaille. Se on listan ihan siellä kärjessä. Oispa kiva tietää myös, mikä on Linda Lampeniuksen oma suosikkiherkku, niin olisi myös vastapaino. Ja kun nyt ajatellaan, että tässä on tässä Liekinheitin kappaleessa tämmöinen kahden vastakkaisen elementin taistelu on kuuma, vähän niin kuin tuli ja sitten tämä jääkylmä Linda, eli tulen ja jään kohtaaminen, niin mehän voitaisiin rakentaa tämä meidän muu menu sitten tältä pohjalta, että on tätä tulisuutta, kuumuutta, jäätävyyttä, kylmyyttä, jotakin raikkautta. Ja näitä kahta nyt sitten haluaisin pyöritellä. Oma ehdotukseni on, kun kappaleissa lauletaan, että oot niin kuuma, mutta jää kylmä, niin me tarvittaisiin vaikkapa tulista salsaa natsoja varten. Ja niitä natsojahan voi vaikka tipata sitten dipata vastapainoksi vaikkapa kylmään tzatzikiin tai johonkin muuhun viileän dippiin. Tällä saadaan kivasti tämä semmoinen pieni naposteltava osuus ainakin hoidettua kisastudioon. Sitten jos haluaa vaikka jotain juomaa, vaikka en alkoholia juokkaan tällä hetkellä, niin voisin kuitenkin heittää tuohon vaikka tällaisen oikein tulisen ja mausteisen liköörisotin nimeltä mainitsematta tällaisen sotin ja vastapariksi toinen sotti, joku tämmöinen vaikka viilennetty vodka siihen, niin siinähän on aika hyvin semmoinen mausteinen tuula, kuuma tulinen ja viileä jäähdytetty melkein jäinen vastapari. Ja sitten jos miettii vaikka tällaista ruokaa, niin mulla tuli mieleen ihan se ruokaa, niin kylmyyttä voisi edustaa tämän kesän kynnyksellä kuitenkin. Ihana vesimelonisalaatti, fetajuusto ja minttua sinne sekaan. Jäi vähän kesken mulla miettiä sitten, että mikä olisi se tulinen ruoka, pääruoka vastapaino, niin sitten kuitenkin joku tämmöinen tulinen pizzahan voisi olla hyvä, jos jossain pystyy tämmöisellä tulisella barbecue-kastikkeella vaikka sitten höystämään sen pizzan. Siitähän tulisi aika hyvä tulinen herkku. Mikä on sun ehdotus? Anna mielellään vastaparit. Tulinen ja jäinen ruokaehdotus tai juomaehdotus. WhatsAppin kautta ehdotuksia otetaan vastaan 0401455666.

Kisu ja kohtalon oma. Täällä on yhdistelmä. Jäiset karpalot ja kuuma kinuskikastike. Ai että. Kiitoksia kuulijalle, joka laittoi WhatsAppin kautta tämän, koska karpalothan sopivat kinuskikastikkeen kanssa aivan täydellisesti. Ja tämä yhdistää ne molemmat. Eli ne eivät olekaan kaksi eri tällaista ruokalajia tai annosta, vaan ne yhdistetään samaan astiaan. Oikein hyvä yhdistelmä. Tuohon voi sitten säveltää jotain muutakin lisää, mutta nämä kaksi saatiin heti jo mukaan. Juha täällä kirjoittaa, että tässäpä kisastudio variaatoni näin nopeana luonnoksena. Saunan ja rippituolin modulaatio, kiukaalle lampaan viulua, lauteen alle huurteiset ja rattikelka, jolla pääsee pakoon. Okei, hyvä Juha. Ja tässä oli kyllä hyvä semmoinen idean tynkä. Ja sitten Sörnäinen nimimerkki kirjoittaa, että Viisu finaaliin sama leijonien pelipaita, joka aiemmin illalla ollessa leijonamatsissa ja mukiin tietysti Linda Siideriä. Oho, joo, hei hauska ajatus tuo. Se on totta, että nämä jääkiekon kisathan samoihin aikoihin sitten käydään näiden euroviisujen kanssa. Vähän tälleen limittäin menevät. Jatketaan kohta tätä pohdintaa. Kun tuossa puhuttiin näistä vaatteista, niin kyllä mäkin mietin, että mikä voisi olla se pukeutumiskoodi sitten tähän kisastudioon. Tällä hetkellä muuten tuolla semifinaaleissa on viides edustaja nyt esittämässä omaa kilpakappalettaan. Eli kohta meidän seitsemäntenä olevien suomalaisten vuoro jännittää. Tuore kappale Hoi Humberstoneilta, To Love Somebody.

0: Holly Humberstone to love somebody. Otetaanpa yksi liikennetiedote jälleen. Erikoiskuljetus Uudellamaalla välillä Kirkkonummi ja Kirkkonummi. Eli liikkuu reitillä tie 1191 Kirkkonummi, tie 51 Kirkkonummi ja tie 11281 Kirkkonummi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen pituus on 48 metriä. Kello on 22.33.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Eppu Normaali. Kyllä saa soittaa loppuun asti kappaleen, vaikka vähän tänne puhunkin loppupäähän. Kitara, taivas ja tähdet. Kello on 2.39. Lähestytään sitä hetkeä, kun Suomen vuoro on esittää ensimmäisessä Euroviisojen semifinaalissa oman kilpailukappaleensa, mutta ei vielä. Tässä pidetään koko ajan nyt jännitystä yllä.

Ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valo. Tällä hetkellä siellä semifinaaleissa esiintyy Italia, joka siis ei ole mukana siltä osin tässä semifinaalikilvassa, että heillähän on rahoittajamaana varma pääsy tuonne finaaliin, mutta totta kai me halutaan nauttia tästä esityksestä. Ja nyt on sitten Italian jälkeen Suomen vuoro. Sitä meidän vuoroa odotellessa mä kerron lyhyesti, täällä on tullut nimittäin viesti tuohon Viisu-finaalin kisastudion kattaukseen. Lämmin herkku ehdottomasti pitää uunissa haudutettu lampaan viulu. Texas Pete kastike. Musta on hyvä Texas Pete kastike. Ja hyvä jogurttipohjainen dippi sinne ryydittämään hommaa. Kylmää puolta kisastudiossa edustaa sitten jääkylmät simapullot, joita saa nyt kantaa kauvoista kuolleen hintaan. Musta on hauska idea. Muistanko oikein, että Kari laittoi tämän viestin? Mutta tuohan on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin budjettikisastudion järjestävän ihmisen valinta, että sitä simaa nyt kun saa halvalla. Huono puoli tässä on nyt vaan se, että nämä simat, jotka siellä kauppojen hyllyllä on, niin ei ole niitä parhaita simapulloja. Siellä on ne jämät, jotka eivät kelvanneet kellekään vappuna. Että siinä mielessä mä ehkä kaipaisin jotakin muuta. Mutta tässä on yksi ehdotus muiden joukossa. En halua sitä väheksyä. Anna laittoi myös tänne hyvän idean dipistä, vaikka kreikkalaista jogurttia 2/3 ja 1/3 majoneesia, sitten sitruunan mehua, hyvää määrä, ripaus sokeria ja toinen ripaus suolaa, valkosipulia murskattuna maumukaa, musta vippuria, vähän makeaa, sinappia ja sitten kuivattua persiliaa ja tilliä tai muuta, mitään yrttiä nyt sitten mieli tekee, että takuun varmoja molemmat. Ja sitten maistellen, tulee ihanaa. Yösalaatti, jos haluamista pitää, niin siihen sitten paistetaan ja karamellisoidaan paistenpannolla siivutettuna haluamjuustoa ja

0: asettellaan siivutettujen poimutettujen etikkapunajuurten päälle. Lisuke, joka kuivattua tai tuoretta persiljaa näyttää ihan gurmeilta ja maistuu. Tarjolle vastapaistettuja vehnäsämpylöitä. Ja Anna myös komppaa tuota aiempaa vinkkiä. Karpalot ja kinuski toimii aina. Mukavaa viisuiltaa hän toivottaa. Kiitoksia. Nyt ollaan jo tosi lähellä. Nimittäin Italia lopetti ja nyt on sitten kohta Suomen vuoro.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja nyt on aika siirtyä Euroviisujen ensimmäiseen semifinaalilähetykseen Itävaltaan ja katsotaan, miten Suomen käy.
11: Ja tässä nyt tapetaan aikaa, jotta saadaan se Suomen lava tasaan.
12: Kiitos.
11: Saatiin 20 sekkaa lisää. Suomen delegaatiossa on rauhallinen tunnelma, sillä jo eilen harjoitukset sujuvat hyvin. Enempää muutoksia ei ole tehty enää ääneen, kuviin eikä esitykseen. Petä ja Linda ovat tänään olleet ihailtavalla tavalla keskittyneitä just tätä hetkeä varten. Eilisen kenraalin perusteella tuomaristo on myös jo äänensä antanut ja silloin sekä Lindan live-viulu että Peten live-laulu osuivat nappiin. Mun mielestä juuri tää liven energia ja pieni roso on nostaneet esitystä taas uudelle tasolle. Luvassa on varmat kylmikset myös sulle. Mutta eipä korkata niitä Linda-siirreitä ennen kuin ollaan finaalissa lauantaina, sillä nyt on pakko onnistua. 100 miljoonat katsoa tätä vetoa. Onnea matkaan Pete ja Linda, meidän taustalla olet Heini, Jepa ja synttäreitä juhliva Hanna sekä lavan ninjamme Matti. Tämä on Suomi ja Liekin Heitin.

tavalla taputetaan mukana Suomen biisin tahtiin. Uskomatonta, kiitos. Ja sen Lindan kävelyyn oli tullut lisää pieni hymy sitten viime harkkojen. Ihanaa rentoutta ja tekemistä, kiitos.

One Republic Counting Stars, ja nyt on vieläkin jotenkin tärinät päällä tuosta Linda ja Peten vedosta. Mietin, että kisastudion totta kai meillä pitää olla myös pukeutumiskoodi, jos miettii, että joku voisi olla Linda, joku voisi olla Pete. Petellä tietysti vähän on semmoista avonaista paitaa päällä ja öljytty rintakehä, vauvaöljyä, jos ei muuta löydy. Ja sitten tuommoinen Lindalle vaikka tuulikone ja pitkä laahus olisivat hyvät. Joo, kaikenlaisia ideoita täällä on pyöritelty.

0: Radio Suomi.
1: Ja sitten jos mietitään tuota ohjelmaa, että mitä ohjelmaa voisi ajatella, niin joku jääpalakilpailuhan voisi olla aika hauska. Kuka sulattaa nopeimmin jääpalan suussa tai jotain vähän enemmän tai vähemmän kinkiä, voitte vaan kuvitella. Ennen uutisia kuullaan Anssi Kela ja Ilves -kappale ja uutisten jälkeen vuorossa sitten Vaikka auringossa yöuusinta. Joo, kiitos kaikista ruokaideoista teille.

Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Venäjän ja lännen suhteiden uudelleen virittämiseen kannattaa suhtautua vielä rauhallisesti. Venäjän asenteen muutoksesta on Häkkäsen mukaan joitakin signaaleja. Ne eivät silti ole selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä olisi lähdössä rauhanneuvotteluihin. Häkkänen kommentoi EU:n mahdollista rauhanvälittäjän roolia suomalaistoimittajille EU:n puolustusministerien kokouksen päätteeksi. Puheet EU:n ja Venäjän mahdollisista neuvotteluista ovat kiihtyneet viime päivinä. Ukraina on tehnyt tänään drooni-iskuja ainakin kahteen Venäjän kaupunkiin. Räjähdyksiä on havaittu Orenburgissa 1200 kilometrin päässä Ukrainan rajasta, kertoo Kyiv Independent-lehti. Kazakstanin lähellä sijaitseva Orenburg on tärkeää teollisuusaluetta. Ukrainalaisten Telegram-viestien mukaan droonien kohteena on ollut suuri öljynjalostamo. Myös pohjoisempana Uralvuoriston alueella sijaitsevassa Permissä on ollut räjähdyksiä. Täällä meillä Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan rahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi parhaimmillaan jopa 15 000 uutta vauvaa vuodessa.

0: Tilanne muuttunut Teollisuuskadulla Helsingissä. Siellä Teollisuuskadun tunnelissa tarkemmin ottaen, että tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, haittaa suunta länteen. Toinen ajorata on siis suljettu liikenteeltä. Eli tilanne muuttunut Teollisuuskatu Helsinki Teollisuuskadun tunnelissa suunta länteen. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja toinen ajorata on siis suljettu liikenteeltä. Ja sitten pikainen katsaus tulevaan, eli kello nyt 23.02. Kuuntelemme paikkaa auringossa yöuusintaa. Seuraavaksi sen toimittaa Jyrki Hakanen. Ja ohjelman aikana minä kerään ja toiveiden yöhön kappale toiveita listalle. Niitä saa lähettää. Me kerrataan varmaan sitten ennen keskiyötä tai jossain kohti sen jälkeen yhteystiedot, miten voit toivoa. Ja totta kai seuraamme viisuja, eli ensimmäinen semifinaalilähetys on nyt käynnissä, jossa Suomi on jo esiintynyt ja odottelemme jännityksellä tuloksia. Niitä on luvassa tuossa keskiyön paikkeilla ja seuraamme näitä tulosten laskentaa myöskin. No niin, mutta nyt siis paikka auringossa.
1: Erinomaisen hyvää J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Siniristiliput tänään liehuvat 12. toukokuuta. Ja tänään koittaa myös se hetki, kun Suomi kilpailee Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa Wienissä. Yhdessä Kroatian, Georgian, Kreikan, Portugalin, Moldovan, Ruotsin, Belgian, Viron, Israelin, Liettuan, Montenegron, Puolan, San Marinon ja Serbian kanssa. Moldova aloittaa, Serbia päättää ensimmäisen semifinaalin ja Suomen Linda ja Pete kilpailee seitsemäntenä. Suuret rahoittajamaat eli Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Italia sekä järjestäjämaa Itävalta pääsevät suoraan lauantain finaaliin. Tänään paikka auringossa loppupuolella kuunnellaan kaksi alunperin saksalaista euroviisua, niistä Suomi-versiot. Mutta tähän ensimetreille kurkotus kohti kesää.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Mari Rantasilan esittämää musiikkia 10 vuoden takaa vuodelta 2016 kappale Kesä kutsuu. Ja seuraavassa kappaleessa kutsuu maailman kaunein nainen. Kuunnellaan nimittäin Markku Aroa seuraavaksi.

0: Pisteet myös hienosta trumpettisoolosta tuossa kappaleessa. Maailman kaunein nainen ja Markku Aro.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tämän tiistain uutuuskappaleen laulaa musiikkikasvatuksen yliopiston lehtori Oulun yliopistosta, mutta myös laulaja lauluntekijä, joka tekee omaa musiikkia ja esiintyy epäsäännöllisen säännöllisesti, eli Katja Sutela. Katja Sutelan tekemä ja esittämä kappale Kolme perhosta.
2: Kolme perhosta syntyi tuossa 2 vuotta sitten kesällä lomien aikaa. Mulla oli kesälukemisena siinä Eeva Kilven tuotanto, jossa korostuu tämmöinen luontoyhteys ja läsnäolo. Samaan aikaan uutisoitiin paljon nuorten pahoinvoinnista ja masennuksesta, ja tässä laulussa kuuluu nämä teemat. Siinä on kolme perhosta, usko, toivo ja rakkaus, joilla vaikkakin on tämmöinen kristillinen konnotaatio, niin ne on kuitenkin mun mielestä tämmöisiä yleisinhimillisiä arvoja ja käsitteitä, joiden voidaan ajatella olevan tämmöisiä hyvinvoinnin pilareita. Tämä oma laulu- ja lauluntekijäura on myöskin ollut vähän tämmöistä piiloon menemistä. Nykyään teen musiikkia ihan vaan sen itsensä takia, enkä niin kuin jotenkin mainostaakseni tai menestyäkseni musiikin tekijänä. Mutta kollegani Jussi Jaako on tullut kaveriksi niin, että nyt nämä kuitenkin narulle asti päätyy, eikä vaan paperilappusiksi oman työpöydän laatikoihin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava kappale kisaili Suomen Euroviisukarsinnassa vuonna 2008. Kerkko Koskisen ja Kyösti Salokorven yhteistyöllä syntynyt kappale, kuten oli Euroviisupaikasta 2 vuotta aiemminkin kisailut Shanghain valot. Kappalekin saman tekijäporukan kynästä. Lähtöisin se Annika Eklundin laulu, mutta vuonna 2008 niin Mikael Konttinen lauloi kappaleen Milloin. Ja tämä Milloin ylsi finaaliin saakka, mutta ihan superfinaaliin saakka. Sitten kuitenkaan ei TNH toiminut, mutta pitkälle ylsi. Suomen viisuedustajaksi tuolloin 18 vuotta sitten valittiin Teräsbetoni. Missä miehet ratsastaa? Mutta silloin 2008 niin kilpailemassa oli myös tämä kappale.

Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Milloin. Seuraavaksi vanhempaa musiikkia artistilta, jonka uusi kappale Oi mikä voima soi eilen maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa. Semmoista tämän päivän pop-iskelmätykitystä ja valtaisaa energiaa pursusi Einin uusi kappale, joka eilen musiikki-illassa kuunneltiin Yle Areenasta, löytyy lähetys. Mutta tämä nyt soimaan sujahtava Einin esittämä kappale on aika tyystin erilaista musiikkia. Ehkä tanssi, no voisi sanoa, että tanssi lava iskelmällisintä Einiä koskaan 90-luvun puolivälistä. Kari Sallin säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale nimeltään Yön jälkeen.

0: alunperin Le Moribond, belgialaisen laulajan lauluntekijän Jacques Brelin säveltämään sanoittama kappale 60-luvun alkupuolelta, ja Suomessahan tämä kappale sitten Seasons in the Sun. Seasons in the Sun nimellä tuli listakärkeen kanadalaisen Terry Jacksonin toimesta 70-luvulla. Suomeksi Arto Sotavalta, Päivät kuin unta. Arto Sotavalta oli itse kirjoittanut kappaleen suomenkieliset sanat.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tiistain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet, Jyrki Hakanen täällä, ja seuraavaksi Neljän tuulen tielle Kätkätin seurassa.

Kätkätin Elian tuulen tiellä ja Kätkäthän edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa. Bye Bye Baby oli kappale vuonna 1994. Tänä iltana selviää Liekin heittimen kohtalo ensimmäisessä tämän kevään viisujen semifinaalissa. Me kuunnellaan kohta kaksi Saksan viisukappaletta takavuosilta, niistä Suomen versiot. Vuonna 1969 Siv Malmqvist edusti Saksaa Euroviisuissa sijoittuen 9. sijalle 16 kappaleen joukosta. Ja kyseisestä 69 Saksan edustuskappaleesta niin tehtiin Suomen versio tähän tapaan.

Robin eli Esa Simonen, se, miten sanotaan, 60-luvulla menestystä jo saavuttanut nuorisotähti silloin. Eli Esa Simonen. Robin ja Robbarit, prinsessa oli tuo versio vuoden 69 Saksan Euroviisusta. Ja Saksan Euroviisus on tämä ohjelman huipentavakin kappale suomeksi. Tästä Juha Vainion tekstillä Ami Aspelund. Kuin teatterissa, tässä on vuoden 1980 Saksan edustaja. Katja Epstein silloin Saksaa edusti ja suomeksi siis Ami Aspelund. Ja kuin teatterissa tämän kappaleen myötä jännittävää Euroviisu-iltaa.

Siinä kuultiin Paikka auringossa yöuusinta ja Jyrki Hakanen toimitti ohjelman. Tie 101 eli Kehä 1 Espoo ja Mestarin tunnelista on kyse. Tie on suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta arvioitu 4:30 tänä yönä. Eli tie 101 Kehä 1 Espoo, Mestarin tunneli on kyseessä ja tie on suljettu liikenteeltä. Siltä osin arvioitu loppumisajankohta on tänä yönä kello 4:30. Toinenkin liikennetiedote tänne saapui. Luen sen heti, kun tuosta tiedot saan esille. Tie 51 eli Jorvaksen tie Kirkkonummi välillä Sarviikin liittymä ja Kehä Kolmosen liittymä suuntaan Kirkkonummi vaikuttaa. Tämä liikenne pysäytetään on tieto. Eli liikennetiedote tie 51 eli Jorvaksen tie Kirkkonummi, tarkempi paikka välillä Sarviikin liittymä ja Kehä Kolmosen liittymä suunta Kirkkonummelle päin, liikenne pysäytetään. Kello on 23.42. Tuolla Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa on äänestys käynnissä. Kaikki kappaleet tuolta ensimmäisestä semifinaalista on siis kuultu ja ihmiset äänestävät parhaillaan, ehkä sinäkin juuri siellä suosikkiasi. Väliaikaohjelma on menossa. Tuossa keskiyön jälkeen kuullaan sitten tulokset, ketkä maat siirtyvät finaaliin lauantaille. Ja totta kai me pidetään jo melko varmana, että Suomi on siellä joukossa mukana. Sen verran hyvin on otettu tuo meidän Liekinheitin kappale vastaan Euroopassa.

Ja me totta kai seuraamme toiveiden yön keskellä tuota tulosjulkistusta, että saamme teillekin tietoon ihan ajan tasalla, että mikä on tilanne siellä, ketkä ovat joukossa. Muistaakseni 10 maata pääsee jatkoon 15. No, kuunnellaan musiikkia sitä odotellessa ja tosiaan keskiyön uutisten jälkeen myös käynnistellään tuossa tulosillan yhteydessä toiveiden yötä. Toivoa on saanut jonkin aikaa, mä oon tässä listaa keräillyt. Lisää kappaleita otetaan vastaan. Kerrataan yhteystiedot sitten tuossa keskiyön uutisten jälkiaikoina.

napuu säännöt rakkaudelle. Seuraavaksi Sade ja Your Love is King. Oi, että tää on niin ihana. Saksofoni ja Sade nyt on ihana jo valmiiksi.

0: Sade, Your Love is King. 23.50.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentti

Olipa ihana tunnelma tässä kappaleessa Kaukua, kun tulee pimeä. Phil Collins, Dance into the Light soi seuraavaksi. Kohta myös tulossa keskiyön Yle Uutiset, jonka jälkeen käynnistellään toiveiden yötä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Ukraina saa EU:lta kesäkuussa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainapaketista, kertoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kallaksen mukaan varat ohjataan drooneihin. Kallas myös sanoi EU:n puolustusministerikokouksen jälkeen, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua, kuten myös Venäjä-pakotteiden. Lähi-idän sota on maksanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardia dollaria. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla kahden viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa tulitauko, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Täällä meillä yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Nyt solmitun sopimuksen piirissä on noin 25 000 työntekijää. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Aikuisista suomalaisista 5–10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
1: Uutiset toimitti Merja Windia. Tilanne ohi tie 51 eli Jorvaksen tie Kirkkonummi, Sarviikin liittymän ja Kehä Kolmosen liittymän välillä. Tilanne ohi tie 51 eli Jorvaksen tie Kirkkonummi. Ja tästä käynnistyy Toiveiden yö Yöradiossa. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja me seurataan täällä myös Toiveiden yön lomassa Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin tulosten julkistusta, joka ei ole vielä alkanut. Ehkä tuossa noin muutaman minuutin kuluttua päästään asiaan.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se tarkoittaa sitä, että odotellessa me pyöritetään täällä toiveita, eli kuulijoiden toivemusiikkia on tänäkin yönä luvassa tuonne kello 2 saakka. Sen tosiaan leikkaa tuo tulosten julkistus, jota lähdetään seuraamaan sitten Itävaltaan. Toiveita voit lähettää esimerkiksi tekstiviestitse, numero on 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoita viestin aluksi toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Ja sähköpostiosoite on toivojille seuraavanlainen. levy.toiveet@yle.fi. Ja kolmaskin viestintäkanava meiltä löytyy.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ensimmäinen toive tulee nimimerkiltä Sörnäinen, joka osallistui myös keskusteluun tuossa meidän Euroviisu-finaalistudion suunnittelutalkoissa. Kuule Laura, nyt kun taas eletään tätä Euroviisut huumaa, niin pitäähän meidän kuunnella Suomen ensimmäinen edustaja ja hänen kappaleensa. Näin ollen yön toiveena Laila Kinnunen ja Valoa ikkunassa. Hyvin on muuten kappale kestänyt aikaa ja kestää edelleen, kirjoittaa Sörnäinen.

0: Valoa ikkunassa ja Laila Kinnunen. Kun tämä Eurovisu-edustaja Liekin Heitin kertoi hieman mutkikkaasta rakkaustarinasta, niin tässä Heikki Kinnusen esittämässä upeassa toivekappaleessa linja-automatka kaikki käy sitten paljon helpommin. Terveisin Kari.
1: Se oli kevät ja kukkui tuo koivikon käki, kun mä armitan

0: Heikki Kinnunen ja Com-trio esitti linja-automatka eli sinfonia Armitalle.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin tulosten julkistus on nyt alkamaisillaan, eli me otetaan tästä yhteyttä Itävaltaan ja jännitetään, että kuulutetaanko Suomen ääni tuolla muiden joukossa.
3: Vain 10 paikkaa on jaossa.
4: Yes, Victoria, we have
3: kyllä,
4: just
3: Jaakko, me nähdään sut oikein hyvin sieltä meidän green roomista.
4: Have been counted and verified. So, ladies and gentlemen and everyone in between,
3: nyt here on tulosten are the aika. Results.
5: In all the countries that performed tonight, the national juries have awarded the

0: points. We've combined them with the audience vote in those countries.
1: Ammattiraatien äänet on yhdistetty yleisöääniin, ja niistä muodostuvat pisteet.
2: Well, it sounds a bit complicated, but to cut a long story short, we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
0: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional right now. Yeah. So yes, there will be sad faces. There might be tears. Yeah. After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
2: Yes, so true.
1: Musiikki yhdistää, mutta vielä mieluummin nyt haluaisin kuulla ne 10 finalistia.
0: Shall we begin?
1: Kyllä.
0: We are going to announce the 10 finalists in no particular order.
1: Sanokaa Suomi alussa, niin ei tarvii jännittää. Kreikka vilkuttaa ja Moldova. Tässä Israel.
2: The first country going through to the grand final.
1: Ensimmäinen maa.
2: Is Greece.
1: Kreikka! Ferto, ferto! Akilas on finaalissa lauantaina. Onnittelut Kreikkaan!
2: Wow. All right, it's I don't know.
1: Georgian ilmeet on jännittyneitä.
2: Crazy, even harder than I thought.
1: Belgia on sormisuussa.
0: Yeah. No worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
1: Yes! Ihanaa, leijonat, ihanaa. Pete ja Linda, te teitte sen. Hei, lällällä. Nyt ollaan Viitasaarella kateellisia, kun pihti putaan poika vei meidät finaaliin. Sori Viitasaari, mutta mudas on vaan kovempi.
2: Wow, yes. Wow. Who yes, will be joining Greece and Finland? Oh. We have a spot for
1: Suomi ja Kreikka oli ennakkosuosikkia tässä finaalissa, niin siksi ne kerrottiin ekana.
2: Belgium!
1: Belgia! Tää on kiva yllätys. Ei ollut itsestään selvää, että Esila tanssii jää tanssiaan finaaliin saakka, mutta näin siinä kävi. Kato, noin jo vähän yllättyneen näköisiä.
3: Ja näin on saatu 3 finalistia selville 10. Me totta kai seurataan tätä myös Ylen nettisivuilla, tätä tulosten julkistusta, ja kaikki finaalin päässeet, ensimmäisen semifinaalin osallistujat ovat sitten luettavissa sieltä. Jäämme jännittämään kyllä, että mitä muita maita Suomi saa kaverikseen ja mitä toisesta semifinaalista vielä maita liittyy mukaan joukkoon. Me täällä jatketaan toiveiden yötä. Totta kai me kuunnellaan nyt Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Onnea Suomi jatkopaikasta!

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin, ihan mieletön juttu. Ja kyllä me tämä nyt vähän tiedettiinkin, että Suomi siellä finaalissa on, koska niin kärjessä tuolla vedonlyöntitilastoissa ollaan tämän kappaleen myötä. Kovasti tsemppiä ja peukut pystyy nyt, että kaikki menisi hyvin myös sen lauantain osalta ja valmistautuminen ja kaikki. Tässä on monta päivää nyt odotusaikaa, että ehtisivät siellä vielä ehkä hioa jotain pieniä yksityiskohtia, mikäli hiottavaa nyt löytyy. Ja ei kukaan sairastuisi, sehän on aika tärkeä juttu kanssa, että meidän tämä kärkikaksikko pysyisi terveenä. Ja sillä välin nautitaan näistä muista viisuesityksistä sitten seuraavissa semifinaalitaistoissa. Tuolla pisteiden laskussa tällä hetkellä, tai tulosten julkistuksessa on yksi paikka enää jäljellä. Tällä hetkellä on jo varmaa, että finaalissa ovat Kreikka, Suomi, Belgia. Nyt täällä katosi multa näkyvyys, nimittäin tuolta lähti lista alta pois. Katsotaan vielä, eli Kreikka, Suomi, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja yhtä paikkaa tässä vielä jännitellään, että mikä näistä kuudesta jäljellä olevasta maasta saa sen paikan. Ja niin siinä taisi käydä, että Puola on viimeinen jatkoon päässyt maa. Kiitoksia, kun olitte mukana seuraamassa tätä viisujen ensimmäisen semifinaalin yötä ja iltaa ja me jatketaan tästä toiveiden yön seurassa. Toivoa voi yhä, lista on vajaa. Seuraavaksi kuullaan Riksan kappale. Audioslave Be Yourself on biisi. Saisiko kuulla loistavalta bändiltä loistavan biisin? Eka lähti Chris Cornell, sitten Chester Bennington. Riksa muistelee menneitä artisteja.

Audio Slave, Be Yourself soi toiveessa. Kello on pian 25 minuuttia yli keskiyön täällä Laura Haikala. Mukava, että sinäkin olet siellä kuuntelemassa ja nauttimassa musiikista. Yötä, Laura. Minulla oli eilen synttärit, joten haluaisin kuulla Shirley Clampin kappaleen Min Chalek. Terveisin Kainuun, Ari. Kiitokset. Paljon onnea jälkijunassa.

0: Shirley Clamp ja Min Chalek soi toiveissa. Tämä oli synttärikappale Arille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moni on tälle yölle ehdottanut musiikkia nimenomaan Euroviisu hengessä ja sehän on oikein sallittua, kun on tämä Euroviisu viikko meillä tässä käsillä. Simo kirjoittaa, että olisi mukava kuulla Suomen Euroviisu edustaja 30 vuoden takaa, niin kaunis on taivas ja Jasmine esittäjänä. Tuomarit ei silloinkaan tienneet yhtään mitään. Tämä on yksi kauneimmista Euroviisu-kappaleista kautta aikain. Hyvää yötä kaikille, toivottaa Simo. Hauskasti sanottu tuo. Tuomarit ei silloinkaan tienneet yhtään mitään.

The Beautiful South oli esittäjä ja kappaleen nimi A Little Time. Kello on 00:42. Nyt kun ajasta tuli puhe, niin hyvä kerta. Kuuntelet Yle Radio Suomen toiveiden yölähetystä studiossa Laura Haikalla toista yötä nyt putkeen. Ensi yönäkin täällä ollaan ja kuunnellaan hyviä rallatuksia.

0: Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Keski-Suomessa Päijät-Häme ja Kymenlaakso ovat alueet ja välimaasto Kuortaneen ja Kouvolan kohdilla. Nyt tuo erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 4, Joutsa, Leivonmäki ja Heinola, tie 46, Heinola ja Kouvola, Jaala. Liikenne pysäytetään tämän vuoksi ajoittain ja erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Ja sitten jatketaan täällä toiveiden yössä. Liisan toive on vuorossa seuraavaksi. Moikka! Lea Lavenin Solei Solei olisi hienoa kuulla. Ei turhan usein soi radioissa tämä kappale. Kiitoksia Liisalle toive.

tuo biisi toisi sopivasti rytmiä tämän yön elämään. Terveisin Markku. Jahas, mikäs tämän yön elämämeininki Markulla on? Olisi kiva kuulla myös vähän jatkoa.

0: Old ja Eva Max esitti kappaleen. Ennen uutisia me kuullaan vielä kaksi biisiä ja uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti täällä toiveessa.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisina kapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja jos joku kiinnostuu nyt tietämään, että mikä on tilanne näissä toiveissa, niin olen toiselle tunnille ehtinyt nostaa kaksi kappaletta. Muuten tuo lista on vielä täyttämättä, mutta toiveviestejä olen toki kerännyt jo enemmänkin tuohon vähän hollille, niin katsotaan mitä niistä löytyy. Mutta vielä ei olla täynnä tälle yölle, eipä lähelläkään. Vesa Tampereelta kirjoittaa, että iltalenkillä oli mukava käydä eilen, vaikka satelikin hieman. En ottanut sateenvarjoakaan mukaan ja siitäpä tulikin mieleni toivoa tänä yönä Laura Voutilaisen kappaletta Kesäsade. 10 asteesta huolimatta sade tuntui mielestäni aika lämpimältä. Vesa analysoi tätä sadetta. Ihanaa välillä antaa vaan sateen osua ja tulla, eikä tarvi aina sitä sateen suojaa. Etenkin jos on matkalla vielä kotiin, niin pääsee lämpimään ja tarvittaessa lämpimään suihkua.

Laura Voutilainen ja Kesäsade. Kuulija täällä esitti yhden toiveen, se oli ohi toive, mutta sitten hän ehti vielä laittaa uuden. Jos jotain muuta voi toivoa, niin Kate Bush olisi myös kiva kuulla Wuthering Heights-kappale. Ja sehän me soitetaan tässä ennen uutisia ja jatketaan sitten tosiaan toinen tunti vielä toiveita.

0: Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon Wienin semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina, finaali on lauantaina. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Venäjän ja Lännen suhteiden uudelleen virittämiseen kannattaa suhtautua vielä rauhallisesti. Venäjän asenteen muutoksesta on Häkkäsen mukaan joitakin signaaleja. Ne eivät silti ole selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä olisi lähdössä rauhanneuvotteluihin. Häkkänen kommentoi EU:n mahdollista rauhanvälittäjän roolia suomalaistoimittajille EU:n puolustusministerien kokouksen päätteeksi. Sotiminen Iranin kanssa on aiheuttanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardin dollarin kulut. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla 2 viime viikon aikana ja on nyt vajaat 29 miljardia dollaria. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Me jatketaan täällä toiveessa. Tervetuloa vaan kyytiin tekin, jotka Yle Areenan kautta kuuntelette jälkikäteen.

0: Radio Suomi.
1: Studiossa Laura Haikala ja myös Jarmon toive viesti tässä edessäni. Hei Laura, kun eilinen oli suomalaisuuden ja J.V. Snellmanin päivä, on luontevaa kuunnella Suomen laulu, esittäjänä polyteknikkojen kuoro. Kiitos soitosta, terveisin Jarmo.

polyteknikkojen kuorojohtajana on Heikki Saari ja Suomi Song eli Suomen laulu. Kiitos Jarmo. Tämä oli aina hieno esitys laittaa soimaan ja kuunnellakin. Mauku kirjoittaa seuraavaksi. Juliette Greco ja Volare. Mörö, soittaisitteko tuon version vanhasta Euroviisu-voittajasta?

0: degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: Tämän kappaleen olisi minun pitänyt kyllä jättää ihan viimeiseksi. Tämä oli niin hieno. Volare ja Juliet Greco esitti. Voi että. Hyvä Mauku. Hieno nosto.
2: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
3: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
2: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
3: Ja Paavo Heikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
2: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Veikkaan, että seuraava kappale toive herättää aika monilla ihmisillä, jotka sen nyt täällä kuulevat, jonkinlaisia muistoja, kipeitäkin kouluajoilta, miksei sitten myöhemmiltäkin ajoilta. Ja näin tuntuu olevan myös Mikellä, tai en voi sanoa Miken puolesta, mutta varmasti herättää jotakin muistoja, sillä Mikke kirjoittaa, että hän oli aikoinaan koulukiusattu ala-asteella. Ja hän haluaisi tämän vuoksi kuulla Tommi Läntisen biisin Syvälle sydämeen sattuu. Kiitos Mikke, kun toivoit ja kerroit. Joo, se on niin, että tosi moni meistä on kiusaamista kokenut. Ja sitten löytyy se porukka myös, joka on ollut sitä kiusaamista ehkä toteuttamassa, myötävaikuttamassa tai ainakin hiljaa todistamassa vierestä. Eli kaikkia tämä meitä kyllä jollakin tavalla tämä kiusaamisteema sillä tavalla koskettaa. No, Tommi Läntinen saa nyt vuoron.

Tommi Läntinen, syvälle sydämeen sattuu, kello on 1.14. Keke kirjoittaa, että saako toivoa Pink Floydin Marooned. Siinä on sellainen makea mystinen ote, joka sopii näin yössä tien päällä työskenteleville. Mukavaa kevättä, Keke toivottaa.

Pink Floyd, Marooned. Jälleen kerran mä tuhlasin näitä helmiä täällä keskellä toiveideoita. Tämäkin olisi voinut olla meidän vikabiisi. No, siellä kyllä on yksi kappale, joka sopii myös siihen paikalle vikaksi kappaleeksi, mutta kylläpä te osaatte toivoa hienoja biisejä. Tämäkin niin makea kuulla. Ja erityisesti yöaikaan sopii. Täällä on ihan eri merkitys öiseen hämärään aikaan tai silloin, kun on ihan pimeätä. Tai joku ajaa autolla. Mä näen niin kuin heti tämän semmoisena ajobiisenä. Sitten eteenpäin. Akin toive on vuorossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aki on perheen kanssa matkalla kotiin ja vielä on ajomatkaa jonkin verran jäljellä. Tunnelmaan kuulemma sopisi Stigin Roy Orbison, vaikka ei ihan koko yötä ajetakaan. Aki, älä kerro muille, mutta vedät semmoisen kunnon rundin, jos haluat koko yön ajella, niin vähän maisemareittiä siellä.

Fatigue ja Roy Orbison. Kello on 1.24. Täällä toiveessa jatketaan. Minäkin jatkan vielä listan rakentamista. Ei ole valmis vielä. Euroviisut aika hyvin tuossa sotki tätä pakkaa, että en ollut ehtinyt niin pitkälle valmisteluissa. Mutta seuraava toive. Katsotaanpas, mikä tuolla on tulossa. Nimittäin Ville Kuttisaaresta kirjoittaa, että hei Yöradioon, Can It Heat -kappaleella Let's Work Together olisi rautainen. Löytyisikö? No kyllä.

0: Canet Heat, Let's Work Together.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Laari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Laari kiltti, jatka vaan.
2: Yksi, kaksi.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Seuraava viesti tulee kuvan kerran Hessulta. Moikka Laura. Hessulla on oikein mukava muisto Suomen viisu edustajista vuodelta 94. Silloin opiskeluaikana kätkättiä tuli kuunneltua paljon. Kuva on vuodelta 19. Neitokaiset olivat esiintymässä pienillä festareilla ja asun siinä lavan takana. Kutsuin heitä vierailulle terassilleni ja hehän tulivat. Luonteva toive on siis Bye Bye Baby. Terveisin Hessu. Ja toden totta, siellä neitokaiset Katja ja Virpi ovat Hessun kainalossa. Oikein Hessun ilme kertoo, että tämä oli kiva juttu.

Kyllä tämä kuuluu ainakin mun yksiin Suomen historian parhaimpiin Euroviisu-edustusbiiseihin. Aina jotenkin tarttuu ja tulee kiva fiilis. Se on melodia ja joku juttu. Cat Cat ja Bye Bye Baby 94 edustusbiisi. Ja sitten seuraavaksi toive, joka tulee Merimiehen muijalta. Brian Hylandin Sealed with a Kiss oli se mukavaa kuultavaa siltä ajalta, kun vielä kirjeitä kirjoitettiin, suukoin suljettiin.

0: Brian Hyland, Sealed with a Kiss.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hello, alkaa viesti. Kesäloma matkalle menossa, joten nyt sopisi täydellisesti Claudian esittämänä. Näin se kesäloma toimii, sillä näin se toimii. Kiitos etukäteen, terveisin kaksi kesälomalaista tien päällä.

Claudia, näin se kesäloma toimii. Ja sain tänne WhatsAppiin viesti, jonka ajattelin, että sivuutan, mutta tämä henkilö on saattanut aiemminkin laittaa viestiä tästä aiheesta tai sitten henkilö joku toinen. Eli kritiikkiä tulee toiveiden yöhön siitä, että kuulijat, jotka toivovat, ovat miehiä ja naisten toiveita ei oteta huomioon. Ja tämähän nyt ei pidä paikkaansa. Kerron teille lyhyesti. Valitsen kappaleet sillä perusteella, että ensiksi tarkistan, että meillä on se vähintään 50% suomalaista musiikkia listalla, mikä on tämän kanavan lupauskin. Ja sitten sen jälkeen tarkistan, että onko artisti soinut viime aikoina ehkä noin viikon

sisään toiveiden yössä. Tämä tarkistusprosessi ei ole aukoton, joskus tulee virheitä, mutta yleensä olen tarkkana, etteivät samat artistit soi usein. Sitten seuraavaksi katson, että miten saa tämä rikas kokonaisuus rakennettua, mutta missään vaiheessa mä en kyllä tarkkaile sitä, että onko täällä miehiä vai naisia toivojina, koska tämä homma olisi ihan mahdoton hoitaa, jos siinäkin pitäisi 50 pyrkiä, että olisi puolet ja puolet. Ja kun tiedän kokemuksesta, että kaikki eivät kirjoita oikealla nimellä, olen kerran soittanut eräälle Minnalle, joka olikin tapani. Ja tiedän, että nämä henkilöt, jotka kirjoittavat nimensä, eivät välttämättä ole siis sen nimisiä oikeasti. Joten toivon ymmärrystä tälle toiveiden yön tekijälle ja muillekin meille tekijöille siitä, että teemme täällä parhaamme, emme syrji ketään, vaan yritämme vaan rakentaa kivan kokonaisuuden kaikille. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Seuraavaksi viesti. Täällä ei lue toivojen nimeä. Kevään kunniaksi olisi kiva kuulla tavaramarkkinat ja kevät.

0: Tavaramarkkinat ja kappale Kevät, ja juuri tässä 5 sekuntia sitten nostin viimeisen kappaleen listalle, joten tältä yöltä lista on nyt täynnä. Aika paljon noita euroviisutoiveita tuli ja toivon, että ei olla tyhjennetty pajatsoa niin, että riittää loppuviikoksikin toimittajilla. Ja minulla myöskin ensi yönä soitettavaa siltä osin, kun tuntuu, että se nyt on monilla mielen päällä. Löytyy sieltä paljon toki vielä soitettavaa, että ei tarvi näitä samoja euroviisohittejä veivata. Niin monta kymmentä kappaletta joka vuosi tehdään pelkästään jo niin kuin euroviisoihin plus sitten nämä karsinnat.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toivon biisi ja tuulet puhaltaa. Olisi mahtava kuulla tää pitkästä aikaa. Terveisin Joni auton ratista matkalla Ouluun. Mä veikkaan, että kyse on Suomen Idolsista, sillä heiltä löytyy porukalta Tuulet puhaltaa. Jos mä oikein muistan, niin tää oli sen finaaliporukan yhteislevytys.

Suomen Idols vuodelta 2004, siis yli 20 vuotta on siitä, kun tämä porukka kerääntyi yhteen levyttämään Tuulet puhaltaa -kappaletta. Kovin ovat tuolla äänet jalostuneet Hanna Pakarisella, Antti Tuiskulla tai Jani Wikholmilla. Ehkä tunnistitte nämä siellä, mutta siellä kuitenkin aika jännät paikat varmaan, kun tuota levytystä tekivät. Olivatkohan siinä kuitenkin vielä sillä finalisteja eikä tuloksia tai mitään sijoituksia ollut vielä tiedossa. Seuraava toive. Täällä lukee, olen hukannut tämän viestin. Tuossa on, että I'll Wait For You esittäjänä Scott Walker. Laura, ei tarvi perusteluja. Scottin muhkea ääni ja elämään suurempi laulu. Kaikille, jotka ovat odottaneet häntä niin kauan. Nature Boy toivoo tätä. Joo, ihan hyvä toi, ei tarvitse perusteluita, mutta sitten jatkaa perustelulla. Mikä oli hyvä, koska se, että biisi puhuu puolestaan, on vähän semmoinen yleinen latteus, joka ei aina kerro muille sitten juuri mitään. Mutta kiva, kun laitoit tuosta muhkeasta äänestä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Yöradion kuuntelijat ja Laura, jos vielä mahtuu toiveita, soittaisitko kappaleen Sleep bändiltä Poets of the Fall? Biisi on niin kaunis, etten kyllästy kuuntelemaan sitä. Odotan, että pääsen kesällä kuulemaan bändiä livenä. Hyvää yöntä kuuntelijoille toivottaa Uneton muija Oulusta. No tämähän oli

kiva toive tähän loppuun ja ihan komea biisikin. Toivottavasti saat unta, niin kuin mä toivon kyllä samaa kaikille muillekin teille unettomille, jotka tätä radiota nyt tällä hetkellä kuuntelette. Hyvää yötä!

0: Alkossa lämpötila voi nousta Ilmatieteen laitoksen mukaan jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Jotenkin huvitti tuo viimeinen lause. Sateessa on huomattavasti viileämpää, niin on fysikaalinen fakta, että eikö se sade sitä ihon pinnalla olevaa lämpöä pese vähän niin kuin pois, että viilentää se ulkona oleva sade, ellei se sade ole yhtä lämmintä kuin iho tai eli kehon lämpötila. No, Haikalan fysikaaliset puheet jääkö täältä erää, enkä halua sille ottaa kantaa uutisiin, mutta oli hauska. Sadetta odotellessa. Ei me Euroviisubiiseistä päästy vieläkään. Täällä on nimittäin Marionin Tipi T-listalla ja laitetaanpa se soimaan seuraavaksi.

0: Tipiti.
1: Ihana Marion ja Tipiti. Euroviisuedustaja vuodelta 62. Tässä kohtaa voitaisiin kurkata vähän tulevaan ohjelmistoon. Pari musiikkikappaletta vielä kuullaan ja sitten Minna Pyykan maailman ohjelma uusinta. Ja sen jälkeen lisää hyvää musiikkia ja kello 3 uutisten jälkeen vielä Sillanpään sunnuntai ohjelma uusinta muutaman päivän takaa. Joo, eiköhän näillä taas pärjää tämä yö. Paul Oxley's Unit ja uutuuskappale Fighters.

Kiva fiilis tässä Fighters-kappaleessa. Paul Oxley's Unit esitti. Seuraavaksi Antti Ketonen ja Niin kaunis.

0: Antti Ketonen, niin kaunis, kello on 2:12. Tie 4 Jyväskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka tilanteelle välillä Akkalan liittymä ja Aholaidan liittymä. Eli ensitietoja liikenneonnettomuudesta tielle 4 Jyväskylä välille Akkalan liittymä ja Aholaidan liittymä. Uskelan joki virtaa läpi varsinaissuomalaisen maiseman. Joen varrella on asuttu jo pitkään ja jokeen liittyy paljon muistoja, kuulopuheita ja tarinoita. Niiden jäljillä jokimaisemassa vaeltavat taiteilijat Kati Rapia ja Ilona Valkonen. Projekti on osa John Nurmisen Pellon perintöhanketta. Minna Pyykkö lähtee taiteilijoiden mukaan kevät retkelle Somerolle Häntälän notkoon joen latvavesille. He juttelevat jokeen liittyvistä tarinoista ja istuvat maalaamaan edessä avautuvaa komeaa jokimaisemaa.
1: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin.
2: Tavallaan se sama maisema, mitä katsoo, niin jokainen niin kuin uusi tiedonmuro muuttaa sitä maisemaa.
3: Pisimmilläänkin Uskelajoki virtaa vain noin 70 kilometriä lounaissuomalaisten savisten maisemien läpi ja jatkaa sitten Salon kautta mereen. Se kerää vedet kuitenkin lähes 604 kilometrin alueelta. Monien pikkujokien, purojen ja haarojen alkulähteinä ovat lähteet, metsät, suot ja järvet. Tämän luen Lasse Kylänpään hienosta kirjasta Uskelajoki. Siitä selviää myös, että joki on todella muovannut maisemia ja luontoa vuosituhansien mittaan. Ja se on houkutellut paikalle myöskin ihmisiä. Siitä on saatu vettä, kaloja, se on ollut kulkureitti ja tukinuittoreitti. Siitä on saatu voimaa myllyille ja sahoille ja sähkölaitoksille ja niin edelleen. Mutta tämän kaiken ohella se on ollut myöskin vaikeammin tallentuvien asioiden, joenvarren asukkaiden, unien, unelmien, pelkojen, muistojen, tarinoiden, huhupuheidenkin lähde kautta aikojen. Ja näille poluille kuvataiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia ovat nyt astuneet. Tallentamaan myöskin näitä kerroksia, joista osa on jo häviämässä, osa on vielä hyvin nyt muistissa, osa on uusiakin ja osa vasta edessä olevia aavistuksia tulevasta. Lähden heidän retkiseurakseen Uskelajoen latvavesille, Somerolle, Häntälän notkoon, joka on ainutlaatuinen perinnemaisema-alue Suomessa. On lopulta melko aurinkoista ja lämmintä, kun kävelemme tasaisen pellon ohi ja kiipeämme portaita laidunaidan yli. Kevään varhaiset valkovuokat kukittavat rinteitä, kauniit pystykiurun kannukset kukkivat sinivioletteina ja on jännittävää ajatella, että siellä vielä osin ruskeassa maassa niiden juurilla talvehtii nyt parhaillaankin luultavasti ja toivottavasti uhanalaisia pikkuapolloja munina ja toukkina odottelemassa ilmojen lämpeämistä ja tulevaa, ihan kohta alkavaa lentoaikaa. Pellon jälkeen laskeudumme laaksoon, jonka näkymä on ainutlaatuinen Suomen oloissa. Kumpuileva maisema kuusia ja katajia. Joku savisen seinämän pintakerroskin on romahtanut talven mittaan. Ja siellä pohjalla luikertelee sitten savimaan ruskea pikkujoki, johon yhtyy toinen vielä pienempi kirkkaana pulppuileva. Rautiainen laulaa kuusen oksassa ja rannan kosteaan savimaahan on painautunut muutaman muunkin kävijän jälki, sorkan ja tassun jälki. Vettä on nyt poikkeuksellisen vähän, joki on matalalla, rantatörmät korkeat. Vesimittareiden joukko pyrähtää luistelemaan joenpintaa, kun Ilona kurottautuu ottamaan joesta vettä lasipurkkiinsa.
4: Otetaanko tästä yksi näyte? No niin.

0: No miltä näyttää?
1: Tämähän on tämmönen, vähän tämmönen kellertävän harmaahan tää
2: niin,
1: on.
2: Vähän tämmönen sitruunainen harmaa.
1: Joo. Sitruunalimonaadi.
0: Kun te olette perehtynyt tähän Uskelajoen väriin eri aikoina viime vuonna, niin onko, vaihtuuko väri paljon?
3: No ruskeen eri sävyjä muutamia, mutta ja sitten myöskin ihan on kirkkailla vesilläkin on käyty siellä Kultalan lähteelle, missä on juomakelpoista ihanaa, ihan kirkasta vettä, niin värittömästä värilliseen ainakin vaihtelee.
1: Ja sitten Kultalassahan se taittuu jopa sitten semmoiseen turkoosiin, se on semmoinen oikein upea Kultalähteeltä. Tosi kirkasta.
0: Pääsette siitä ylös jo. Me ollaan nyt tosiaan tässä Häntälän notkon, täällä notkon pohjukassa ja Uskelajoki tässä virtaa. Onko tämäkin nyt Uskelajokea?
1: Niin, tämä on Rekijoen jokihaaran näitä puroja.
3: Rekijoki on Uskelajoen haara taas. Joo. Haaran haara.
0: Ollaan Haaran haaran kohdalla ja katsellaan tätä tosiaan vaaleanruskeata joenuomaa, joka virtaa tästä meidän ohi vasempaan. Ja sitten tämä mutkittelee, että ei näy itse asiassa tuonne seuraavan kaarteen taakse pitkällekään, että miten se siellä sitten jatkuu. Aurinko paistaa ja täällä on hieno tämmöinen keväinen päivä ja paju kukkii siinä ja valkovuokot kukkii tuolla rinteellä. Ja me mennään kohta tuohon rinnettä vähän ylöspäin maalaamaan. Olette sitten usein maalannut täällä Uskelanjoen varrella tai täällä Häntälän notkossa?
3: Täällä Häntälässä ei ole vielä päästy maalaamaan, että täällä ollaan ensimmäistä kertaa vesivärilehtiöiden kanssa akvarellimaalauksen parissa, mutta ollaan maalattu tuolla Bertelin notkoissa kyllä, sekä jokea että sitten joen varren märehtiöitä.
1: Ja sittenhän me ollaan liikuttu täällä kameralla kuvaten ihmisistä potretteja ottaen tällä alueella ja haastatellen. Eli meillä tämmöinen taustasyy tähän on, että me kerätään Uskelanjoki Lorea.
0: Eli ikään kuin Uskelanjoen historiaa, kansantarinoita, mitä kaikkea.
3: Niin vähän niin kuin joki on tässä meidän päähenkilö tässä meidän perinteen keräämisessä. Ja kerätään sitä tietoa joen näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin tehdään joen muotokuvaa ihmisten näkökulmasta.
0: Tiedätte sitten, onko useat ihmiset ollut täällä vuosisatojen mittaan maalaamassa jokea?
1: Tästä maalaamisesta on vaikea sanoa todennäköisesti, koska ihmisiähän täällä on ollut todella pitkään. Me just laskettiin, että täällä olevan lajiston perusteella on tämmöinen aavistus, että jopa tässä Häntälän notkoissa olisi ollut jopa 3500 vuotta sitten mahdollisesti ihmisiä. Eli ennen meidän ajanlaskun alkua, niin täällä olisi ollut ihmisasutusta. Siitä ei ole muita todisteita kuin nämä kasvit, jotka on tullut ihmisasutuksen mukana siihen aikaan pronssikautisena aikana. Mutta tässä tämän saman joen alahaaralla, niin sieltä on tehty löytöjä ja pronssikautista asutusta on ollut. Mutta sitten tämä maalaaminen, niin mä luulen, että tälle maalarina mä ajattelen silleen, että eiköhän se ole ollut sitten sitä ihmisen osa sitä kulttuuria myös niinä aikoina. Niistä vaan jää sitten aika vähän jälkiä. Että enemmän ne on ollut semmoisia keihäänkärkiä, mitä on löytynyt.
0: Niin ne säilyy paremmin.
3: Mä kyllä ajattelen, että semmoinen häviäväkin kulttuuriperintö on tosi arvokasta. Että sit vaan jäi tämmöisiä varjoja niin kuin vanhaa lajistoa. Nekin on ollut joskus niin kuin semmoisia kulttuurikarkulaisia ehkä, jotka on tänne sitten jäänyt. Ne kertoo semmoisia hienovarjoisia tarinoita meille sitten ja jää meidän niin kuin nautittavaksi. Ja sitten se, että me maalataan täällä, eikä pelkästään kuvata ja haastatella ja jutella ihmisten kanssa, niin se on semmoinen niin kuin läsnäolon metodi, että me istutaan tässä maisemassa. Takapuolella istuminen on meidän yksi hyvä metodi ja se toimii aika hyvin sillä tavalla, että me rauhoitutaan siinä tilanteessa ja kun yleensä ihminen menee maisemaan, niin luonto hiljenee ja ehkä vähän häiriintyy siitä, mutta kun me mennään maalarivehkeiden kanssa johonkin notkoon istumaan, niin hetken niin kuin kummasteltuaan lehmät jatkaa syömistään ja sama se on niin kuin villinkin luonnon kanssa.
0: Mutta mistä tämä teidän idea lähti alun perin, siis ruveta keräämään tätä Uskelanjoki-Lorea?
1: No meidät kutsuttiin tähän tehtävään ja tämähän on jonkinlainen kunniatehtävä, tämmöinen ikiaikainen taiteilijan tehtävä on ollut, että kun on joku arvokas, jollekulle arvokas asia, niin siitä kutsutaan taiteilijat paikalle tekemään potretti. Ja nyt se kutsuja oli Jon Nurmisen säätiö, joka on valinnut tämän alueen Uskelanjoen valuma-alueen semmoiseksi toiminta-alueeksi, jolla tehdään yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa ja tarjotaan maanviljelijöille sellaisia toimia, joilla sitten tätä ravinnekuormitusta voi vähentää. Mutta sitten siinä kyljessä, niin meidät kutsuttiin sitten tätä aluetta kuvaamaan. Ja me ei rajoiteta sitä alueen kuvaamista perinteiseen karttaan, vaan me ajatellaan, että me kuvataan tätä jonkinlaisena henkilönä, tätä jokea, ja sitten kerätään tästä tietoa muiden henkilöiden kautta, eli täällä olevien asukkaiden kautta, muistoina ja oman elämän kokemuksina. Mutta sitten myös tämä Lore-sana, Uskelanjoki Lore, niin Lore sisältää myös semmoisen tulevaisuuteen ulottuvan. Eli me myös kerätään unelmia ja tulevaisuusajatuksia.
3: Niin, myöskin semmoisia ei-mitattavia asioita ja ei-tosia asioita. Eli myöskin huhut, juorut, kaikki tämmöiset, mitkä niinku liittyy tähän jokeen ja maahan tällä alueella. Ja tällä alueella, kun me ollaan kierretty tuolla yhteisön keskellä, niin on huomattu, että ihmisillä suhde tähän jokeen on oikeastaan suhde tähän maahan. Ja tämä joki on tuhansien vuosien aikana oikeastaan uurtanut tämän koko laakson tähän. Että on tehnyt tämän kaiken ympäristön. Tässä on ollut erittäin paljon savea, mutta nyt nämä laakset ja kaikki tämä Uskelanjoki-laakso on tämän joen tekosia. Ja hassusti se samalla niin kuin painuu se itse joki sinne niin kuin maiseman alimpaan kohtaan, joten sitä ei tavallaan huomaa sitä, joka on kaiken keskellä. Niin se on niin kuin se vähän absurdi esteettinen tilanne, että kaiken keskellä on joki, mikä ei näy, joka kuljettaa kaiken ja jonka takia tänne on alun perin pronssikaudella viimeistään asuttauduttu. Niin yhtäkkiä se ei oikein, ihmiset jopa unohtaa sen, koska joen rannat on niin kuin suurilta osin yksityisiä maita ja siellä ei ole oikein mitään uimapaikkoja tai semmoisia kohtaamispaikkoja. Että me nyt niin kuin ihan vartavaastan tutustutaan tähän jokihenkilöön, joen olemukseen ja sen vesimaksaan kaikilta osin, että ihan sieltä latvoilta merelle asti. Ja nyt me ollaan täällä aika latvoilla täällä Häntälän mutkassa. Täällä on 77-metriset savinotkot ja täällä alhaalla virtaa joki, joen uoma, tämmöinen ehkä maksimissaan 2 metrin leveä. Ja tuossa oli sitten toinenkin uoma, minkä yli hypättiin ja se oli kirkasta vettä ja se oli semmoinen aika ruohikkoinen, mutta tässäkin jo lyhyellä matkalla oli kahdenlaista jokiuomaa.
0: Niin te olette myöskin melonut, tämä projekti on alkanut tosiaan viime vuonna, ja te olette myöskin melonut tätä jokia ja näitä erilaisia sivuhaaroja pitkin. Minkälainen projekti se oli? Mitä se paljasti Uskelanjoen monista kasvoista?
3: Tässä on aika paljon kerrottavaa, koska mulla on niin kuin melontataustaa ja sitten me ollaan melottu Ilonankin kanssa. Meillä on ollut aikaisemmin tämmöisiä akvarellimelontoja ja sehän sopii tämmöiseen vesien tutkimukseen varsin hyvin. Ja muina naisina sitten ajateltiin, että no niin, että me käydään nämä kaikki Uskelanjoen haarat läpi kanootilla. Että kanootillahan pääsee joka puolelle, kunnes sitten meidät palautettiin maan pinnalle tai veden pinnalle ja sitten epäuskoisena niin kuin puisteltiin päähän, että ettekö haluaisi kokeilla vähän toista jokea, että ei tämä. Ja kuitenkin sitten päästiin joelle ja saatiin mukaan paikallisia, jotka on aina kuulemma toivonut, että joskus pääsisi omalle joelle melomaan. Eli tavallaan tuotiin niin kuin paikalliset oman ympäristön äärelle ja näkemään sen ihan täysin uudessa valossa, koska kun menee tuonne sinne uomaan niihin syvimpiin notkoihin, niin menettää ensinnäkin suuntavaistonsa ja jotenkin todellisuuden tajunsa. Ja tämä on todella erikoinen, niin kuin Skotlannin nummi tai joku Italian Toskana-tyyppinen maiseman tietyiltä osin. Mutta siellä me mentiin puolipäivää. Osa matkasta vedettiin ja riuhdottiin kajakkia ja osa matkasta pysyteltiin koskissa pystyssä ja osa matkaa sitten ihan melottiin. Mutta että me päästiin kuivina rantaa, mutta ihan kaikki ei pääsi.
0: Mutta tässäkin kohdassa olisi aika vaikea kyllä kanootilla mennä, että ei tässä mahu melomaan, kun tässä ei ole kuin se, just se vähän kanootin kanootin leveys suurin piirtein, niin, eikä aina sitäkään.
1: Niin, tämä mutkittelee niin tiuhaan, että sitten se kanootin pituus, leveys mahtuu, mutta pituus ei sitten noista, että sitten se jäisi perästä ja keulasta kiinni noissa mutkissa.
0: Onko teidän vaikea oppia niinku, tai pysähtyä näkemään asioita tarkasti niin, että oikeasti tuoreen silmin katsoisi sitä joen maisemaa vaikka?
3: No, mehän ei olla täältä kotoisin, että meillä on niinku aika tuoreet silmät. Mutta yhtä tuoreet silmät oli kyllä paikallisillakin siellä melontaretkellä, että kun se on niin kuin monta kertaa tapahtuu, että omassa ympäristössä ei ole niin tarkkaavainen, ei sillä tavalla pistä asioita merkille, niin mä luulen, että ihan kaikille meille muuttolinnuille ja paikkalinnuille kävi sama asia sillä melontaretkellä, että silmät pysyi kyllä auki ja täällä koko ajan jotenkin vaihtuu se maisema, että kun verrattuna niin kuin merimaisemaan ja järvimaisemaan, niin joessa on tavallaan se yllätyksellisyys, että aina mutkan takana on jotain uutta. Niin täällä, koska tässä on niin paljon näitä haaroja ja mutkia, että me ei vieläkään niin kuin oikein olla perillä aina, että missä me ollaan Ilonan kanssa, kun me täällä pyöritään, niin täällä on ihan joka mutkan, joen mutkan takana joku yllätys.
1: Ja meillähän on oppaina ollut sitten tämän melontaretken lisäksi, niin mehän ollaan liikuttu täällä jalkaisin ja tultu aina eri ihmisten kanssa eri kohdista katsomaan sitä vettä. Niin oppaina on ollut sellaisia ihmisiä, joilla on omia kokemuksia siitä lokaatiosta, niin sitten me myös hypätään jotenkin siihen tarinaan, mitä meille kerrotaan ja intoudutaan siitä ja eläydytään siihen. Se voi olla niin kuin menneisyydessä tapahtunut, niin kuin omassa menneisyydessä tapahtuva juttu, tai sitten se voi olla joku että joku unelmoi. Yksi unelma oli, että halutaan sellaiseen kohtaan, mihin oli aikoinaan Someron vesipuhdistuslaitoksen puolelta tarjottu tällainen joen oikaisu, johtuen varmaan siitä, että sieltä sitten hulahteli sitä ihteään välillä, niin se oli ajateltu, että se menee sitten nopeammin ohi. Niin nyt nykyään, kun sitten ei ole tätä tilannetta enää päällä, niin sitten tämä nuori isäntä haaveilee, että se palauttaisi semmoisen kosteikkomaisen ja mutkittelevan tilan siihen. Niin sitten me niinku eläydytään näihin tarinoihin, mitä meille siellä paikassa kerrotaan, ja sitten kerätään näitä meidän laariin, josta sitten lopulta ensi vuonna tehdään semmoinen yhteenveto.
0: No minkälaisia, te olette tietysti saaneet paljon erilaisia, mutta mitä on jäänyt mieleen esimerkiksi, minkälaisia tarinoita tai kokemuksia tai minkälaisena tämä joki on näyttäytynyt?
3: Siis tavallaan se sama maisema, mitä katsoo, niin jokainen niin kuin uusi tiedonmuro muuttaa sitä maisemaa. Että tuolla Berttelin keskustassa esimerkiksi oli semmoinen legenda, mutta mahdollisesti tosi pohjainen, että ei oltu tyytyväisiä joen reittiin, vaan oli tullut tämmöinen paikallinen Don Quixote ja läpi harmaan saven, tällä kertaa ei läpi harmaan kiven, ja ryhtynyt oikaisemaan sitten tätä yhtä uomaa, ihan kunnollista uomaa. Tarina ei kerro, että mitä siinä sitten lopulta kävi, mutta tämä oli tavallaan sen ajan pikkupojan kertomaan. Eli oltiin vierailemassa yhdellä isännällä, ja sitten hän kertoi, että pienenä poikena olivat käyneet vähän naureskelemassa tälle yritykselle. Mutta tämmöisiä kaikkia, niin sitten myöskin tämmöisiä luvattomia asioita, että on käyty salaa vanhemmilta joella uimassa, ja sitten kun on vaikka humpsahdettu jokeen, niin ei ole haluttu jäädä kiinni tästä teosta ja on jouduttu sitten pyöräilemään saloja takaisin, että vaatteet kuivuu. Ja tällaisia pieniä tarinoita, jotka muuttaa sitä, tavallaan tieto muuttaa sitä maisemaa. Et joka ikisellä haastattelu- ja kuvauskerralla niin tulee aina yksi uusi kerros siihen.
1: Mä ehkä haluan nostaa sellaisen tarinan, jossa mentiin tämmöiseen notkouomaan lukemaan. Musta se on niin kuin niin ihana. Ja se oli rebelteko siihen aikaan. Et se oli nuori mies isovanhempiensa tilalla, ja siellä oli sen verran kuulemma sivistynystä, että siellä oli maailmanhistorian kirjat kyllä hyllyssä, mutta lukea ei olisi, niin kuin sitä ei katsottu soveliaaksi toiminnaksi. Niin sitten tämä nappasi sieltä kirjan ja sitten katosi maisemasta, eli meni sinne notkoon istumaan ja sitten sai rauhan lukea.
0: Oliko tämä joki semmoinen, että täällä ei sitten niinku välttämättä uitu niin paljon? Lapset ei uinu vai?
3: Todella vähän on ollut niinku semmoisia uimarantakertomuksia, että se mitä me ollaan kuultu, niin se on ollut enemmän, että ollaan käyty sitten muualla uimassa. Enemmänkin on ehkä varoteltu, että

0: että nämä jokitörmät on vaaralliset, sieltä on vaikea päästä ylös, koska niiden niin kuin, ikään kuin ilmeisen maan alla on vielä tyhjää, joten siitä ei tavallaan omin voimin meinaa päästä ylös, joten sinne on hukkunutkin lapsia ja aikuisiakin, niin enemmänkin sitä, se on semmoinen niin kuin no-no-paikka, vähän semmoinen, että tuolla on semmoinen tie kuin vähän hiiden tie, että varmaan hiidellä on peloteltu aika aikoinaan ja nykyäänkin pelotellaan, että tässä on niin kuin melkein jokaiselta ihmiseltä tulee melkein yksi sama sydäntä särkevä tarina siitä semmoisesta kolmikosta pienestä ala-asteelaisesta pojasta, jotka kerran hukkui jäälautalla tuossa joessa. Että se tulee, tämä sama tarina tulee kymmeniä kertoja kuultua aina eri ihmisen kertomana. Että tavallaan se on semmoinen traaginen tarina, mikä niin kuin varmaan liittyy moneen veteen, mutta se on vielä voimissaan täällä, vaikka se on tapahtunut 40 vuotta sitten, niin se vielä on muistoissa, eli se tavallaan vielä muuttaa sitä käsitystä siitä joesta. Täällä on ehkä just se, että täällä ihmiset ei välttämättä koe elävänsä joen rannalla, vaan ehkä se on enemmän just, että ne on täällä pellon laidalla ja pelto on joen varrella. Että vedet virtailee, missä virtailee, mutta ne, niin kuin ne paikat, missä pääsee veden äärelle, ne on sitten semmoisia salapaikkoja. Ja kaikki luulee, että ne on juuri heidän salapaikkoja, mutta yhtäkkiä huomataankin, että ne onkin kaikkien salaisia salapaikkoja.
1: Kyllähän tämä liittyy myös tähän, että niin kuin maanomistajuuteen ja kuinka sitten suhtaudutaan toisten maihin ja siellä liikkumiseen. Ja sen se kuitenkin peltoa, niin pellolla ei liikuta ilman lupaa. Ja esimerkiksi tämä Häntälän notkot on sitten niin kuin poikkeus tässä, että tänne saa tulla ja tämä on laidunmaata, johon pääsee tuolta kipuamaan. Niin tämä on niin kuin harvinaisuus. Että se ei ole niin saavutettavissa nykyään. Ja nykyään ei ole enää sitten riippusiltoja ja jollain lailla se joen ylitys, siellä liikutaan autoilla ja näin, että se ei ole niin konkreettista kuin se joskus on varmasti ollut.
0: Joo, niin kuin entisaikaa toi joki on kuitenkin ollut selkeästi reitti ja sitä pitkin on liikuttu, mutta nykyään se ei ole enää ollenkaan reitti, vaan niin kuin reitit on sitten muualla ja sen ulkopuolella ja esimerkiksi vastarannalla oleva lähimmäinen on hyvin kaukana, kun entisaikaan ne sillat on yhdistänyt niin maantieteellisesti, mutta myöskin talkoilla niin, että on niin kokoontti yhteen tekemään ja kunnostamaan niitä siltoja. Siinä on ollut siltatansseja ja sitten on surtu vaikka, kun jäät on vienyt sillan. Ja sitten myöskin, että se on todella ollut mittava joskus, koska pronssikaudella täällä on ollut ihan todella paljon asutusta ja tuolta ihan jatkuvasti löydetään niin kuin uusia siitä todistavia esineitä.
1: Joo, siellä on ihan ammattiarkeologit, mutta sitten siellä on myös harrastelijat, kaiken ikäiset ja se on niin jopa hellyttävää, että siellä oli niin kuin hyvin pieni poika toivonut lahjaksi. Sitten me saatiin ikuistettua hänet, hänellä oli aivan tuliterä, tämmöinen metallin paljastin ja ensimmäinen löytökin oli tullut sieltä, niin se on niin kuin tietyillä alueilla ihan aktiivinen toimi. Mutta tässä on nyt tämä meidän tämän päivän vesinäyte ja kivutaan tonne rinteelle ja otetaan värit esiin ja katsotaan mitä sitten niin kuin lähtee nousemaan.
2: Tässä ollaan nyt vähän ylempänä Häntälän notkon rinteessä. Ja te olette kaivannut vesivärivarusteet esiin. Ja vesi on nyt siis suoraan tästä joesta. Mutta nämä on savivärejä, niinkö Ilona?
1: Joo, tässä on akvarelleja, jotka on tehty savesta. Tässä on poltettua savea ja käsittelemätöntä savea. Ja sitten siinä on arabikumia. Ja siihen laitetaan myös vähän hunajaa, jotta sitten niin kuin pigmentti sinne sekoittuu hyvin. Ne reagoi siihen, kun laittaa vettä, niin sitten ne sulaa käyttöön väriksi. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun sitten niin kuin tulee tämä tosi lähelle, tämä, että miksi esimerkiksi olisi nämä itse tehdyt akvarellit. Et jos on maalattu pelkällä savella, niin silloin voi myös sitten tuon huuhteluveden laskea takaisin maahan, mutta sitten ei näitä tehdasvärejä.
2: Nyt kun olette tähän jokeen paneutunut, olette sitten nähnyt jokiunia tai onko tämä jotenkin tullut yllättävillä tavoilla vaikuttanut teidän elämään?
1: Tämä on jännästi piirtänyt myös niin kuin omasta historiasta omia jokikokemuksia.

0: kokemuksia esiin sillä lailla, että on luullut, että jotain jo unohtanut, mutta sitten ne on tullut yhtäkkiä lähelle. Ja myöskin se kirja, jonka olen lukenut silloin, kun se on julkaistu, mutta nyt uudestaan, koska selvisi, että tätä Samanjoen, se ei ole tämä haara, mutta se on se alempi haara, Kurajoen haara, joka on ollut Riikka Pelon Taivaankantaja-kirjan yksi niin kuin pääesikuvista. Hän on sekoittanut useamman joen kokemuksia siihen, mutta suurin osa kokemuksista on sieltä. Niin se oli myös jännä, että hän on elänyt tämän taiteen kautta tämän Uskelanjoen kanssa pidemmän aikaa. Että se on tullut jo mun elämään parikymmentä vuotta sitten Riikan kirjassa. Ja mä haluan sanoa siitä, että kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokiuomaa, niin tämä niinku muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niinku muistot ja kokemukset ja tälleen niinku kerrotut kokemukset niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin. Ja tämä Uskelannon joki on mua koskettanut jo silloin, kun Riikan kirja julkaistiin.
1: Ei ole mullekaan tullut märkiä unia tästä, mutta niin kuin jotenkin vesi. Me tehdään myöskin niin kuin Itämeren kanssa töitä, niin se vaan vahvistaa, että kaikki vedet liittyy toisiinsa ja me kaikki liitetään veden kautta toisiimme.
2: Ja nyt mä istunut tässä viltillä ja tuossa rinteessä kasvavaa kataja on tässä hahmotellut näillä saviväreillä ja sopivasti ihan saman väristä joenuomaa. Ja teillä on kans ollut tällainen, täällä on niin kuin kuusia ja joenuomaa. Tällä kertaa maalauksen aiheena.
0: No joo, ne nyt tästä nousi. Mä tämän toisen tein silleen, että mä yritin tätä niin kuin tuoda näitä pallomaisia muotoja nyt tässä, näitä rinteitä. Mutta sitten tämä seuraava versio, niin tässä on vaan niin kuin ihan maisemasta irti piirtyneitä näitä puita tässä randomisti paperilla.
1: No mä oon tehnyt tämmöistä niin kuin vähän lintuperspektiivistä maisemaa tästä joesta ja tuun ehkä käyttämään tätä sitten yhtenä osana sitten meidän tulevaa karttaa, joka me sitten koostetaan niin kuin monesta eri juttukeikasta.
2: Miten ihmiset on yleensä suhtautunut tähän, kun te olette kerännyt näitä tarinoita? Onko niitä helppo muistaa tai haluuko joen varrella asujat tai eläneet kertoa niitä, jakaa niitä?
1: No me ollaan tietenkin kuultu ne tarinat, mitkä he haluavat vapaaehtoisesti kertoa. Mutta on myöskin aika niin kuin vahva fiilis siitä, että nämä samat tarinat on myöskin tarinoita, joita ei ole ehkä kerrottu. Eli ne on asioita, mitkä ei niin kuin, mitä ei kuunnella ja siellä on niin kuin, tältä alueelta tietenkin paljon maanviljelijöiden ja niin kuin maan kanssa tekemisissä olevien ihmisen tarinoita, mutta myöskin kulttuuri-ihmisten tarinoita ja mä uskon, että tässä niin kuin tulee aika hyvä soppa näitä kaikkia erilaisia toimijoita.
0: Täytyy sanoa, että on semmoinen niin kuin yllättävän laaja kirjo siitä, että on myös tragedioita, mutta sitten semmoista mieletöntä, kihisevää, tulevaisuuteen suuntautuvaa toiveikkuutta.
2: Ne kertoivat taiteilijat Kati Rapia ja Ilona Valkonen Somerolla Häntälän notkossa. Ja heille voi edelleen kertoa Uskelajokeen liittyviä tarinoita, jos niitä on. Yhteistiedot löytyvät Jon Normisen säätiön nettisivuilta. Ja projekti on siis osa säätiön Pellon perintöhanketta, johon myöskin joen merkitys ja jokitarinat kuuluvat tärkeänä osana. Äitienpäivän tarinoitakin löytyy, kun kyselee niitä jälkikäteen. Äideistä joen rannalla, iloinen ja suruineen. Muistisairaasta äidistä, joka palvelutalossa toivoi edelleen pääsevänsä kotiin joen varteen. Äidistä, jolta salaa piti tosiaan kuivatella niitä vaatteita uimareissun jälkeen. Äidin huolenpidosta, joka kohdistui nimenomaan maahan ja maaperään. Ja vaikkapa isoäidin muisto siitä riippusillasta, jota pitkin hän ylitti kesäisin Uskelanjoen nuorena tyttönä tansseihin mennessään. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikolla taas uudet luontotarinat sunnuntai-aamuna 9:30.

Mika ja kappale Relax, Take it easy. Kello on 2:45. Eräs kuulija tuossa hyvin muisti, että nyt kun on keskiviikko 13. toukokuuta, niin nipparit on kukalla ja flooralla. Eikö siihen samaan jotenkin teemaa sopisi tämä Gardenian nimi? Ainakin niin kuin nimenä biisin sisältö sitten voi olla joku muu juttu. Halo Helsinki on artisti. Eli yhtye.

0: Gardenia ja Halo Helsinki.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Hugo esitti kappaleen Vesipisaroiden valssi, kello on 2.53. Seuraavaksi Donna Lewis, I love you always, forever.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Kotimaassa Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Viime vuonna tunnustuksen sai Helsingin kumpula. Ja vielä viisuihin. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenivät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon Wienin semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin.